0: Koski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa sunnuntaina. Zelenski kiittelee viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään maanantaina. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut jälleen kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa ja siitä johtuva polttoaineen hinnan nousu, kun öljy ei kulje Hormuzin salmen läpi totuttuun tapaan. Erityisesti dieselin hinta on noussut viime viikkoina niin Suomessa kuin maailmallakin.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:03.

laita tie. Ei sinne mahdu mahdit, ei vallat valtikat. Ja siksi hymy huulin, siellä kaikki kulkevat. Lämmin hyvä tuuli aina puhaltelee, kun pikku prinssi

Pikkuprinssin valtakuntaan puhaltavat aina myötätuulet. Hymy on herkässä ja viulu soi. Seija Lampila lauloi tämän alkuperältään ruotsalaisen kappaleen Lille Prins Sul, johon Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin Pikkuprinssipäivän paiste. Tämän 50-luvun lastenlauluna tunnetun kappaleen levytti alun perin legendaarinen ruotsalainen näyttelijälaulaja Alice Babs. Tuo Lampilan versio pitkälti tyylillisesti sitä alkuperäistä noudatteleva. Syksyinen huomen sinulle Iskelmäradiosta, jota luotsaa tänäkin aamuna Bogebergin Jenna. Tervetuloa mukaan. Tähän aamuun mahtuu aikamoinen joukko.

joukko lähiaikojen syntymäpäiväsankareita. Heitä muistan lähetyksessä tuonnempana. Jatketaan nyt matkaa Eino Grönin kanssa. Hän laulaa ikiklassikon Cherbourgin Sateenvarjot.

Tuottelias ranskalainen säveltäjä Michel Legrand tämän ikonisen kappaleen aikanaan kirjoitti. Yksi niistä lukuisista elokuvasävelmistä, joita Legrandin kynästä syntyi. Cherbourgin sateenvarjot saman nimisestä elokuvasta vuodelta 1964. Äsken soittamani Eino Grönin versio julkaistiin 3 vuotta myöhemmin Saukin suomenkielisellä tekstillä ja Esko Linnavallin sovituksella. Linnavalli orkestereineen Gröniä säästämässä levytyksellä. Myönnettäköön, että Michel Legrand omia ikisuosikkejani ulkomaisista säveltäjistä. Äärimmäisen tyylikästä jälkeä hän loi ja kappaleita, teoksia, jotka ovat kestäneet aikaa.

Missä oot rakkahin, kyseli Annikki Tähti tässä ranskalaista alkuperää olevassa iskelmässä, jonka Tapio Lahtinen sanoitti suomeksi. Sovitus Erkki Melakosken. Hän oli valinnut tyylillisesti Bekuine poljentoa tuon kappaleen alussa kuullun, jopa rubattomaisen osuuden jatkeeksi. Tyylillisesti tuo Bekuine ratkaisu aika poikkeava alkuperäiseen ranskalaiseen sovitukseen nähden, joka eteni kohti svengaavampaa swing-rytmiikkaa alun tunnelmoinnin jälkeen. Tämän viikon maanantaina 14. päivä syyskuuta Freeman vietti merkkipäiväänsä. Soitan taiteilijan menestyksekkäältä nimikko-esikoisalbumilta isoksi hitiksi nousseen kappaleen, jota hän kaavaili aikanaan tarjoavansa jopa itse Elton Johnille.

Ja me napojamme tutkittiin ja kosketeltiin. Siinäpä lauseen pätkä, joka jäi pikkujennon mieleen joskus 90-luvulla, kun tämän kappaleen ensimmäisen kerran kuulin, niin että siitä jotain muistankin. Kappale tietenkin Freemanin säveltämä, esittämä Kaksi lensi yli käenpesän vuodelta 1976. Kappaleen sanoitti Hector, joka kirjoitti siitä eräänlaisen kesäromanssikuvauksen. Hector myös tuotti albumin, jonka osana tämä kappale on. Sovittajana puolestaan Nono Söderberg, joka soittaa levytyksellä kitaraa ja banduria, luuttusoitinten perheeseen kuuluvaa tämmöistä espanjalaista näppäilysoitinta. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Freemanille Iskelmäradiosta. Jatketaan onnitteluiden parissa. Jamppa Tuomisen luottosanoittaja Veikko Juntunen täytti toissapäivänä pyöreitä. Onneksi olkoon. Miehellä on kertynyt yli 3000 sävellystä ja sanoitusta, joita lähes 300 artistia ja yhtyettä on vuosien saatossa levyttänyt. Jamppa Tuomisen kappaleista hänen kädenjälkeään voi kuulla noin neljänneksellä levytyksistä. Tämä seuraava yksi niistä, jonka Juntunen on säveltänyt ja sanoittanut, sovitus Heikki Annalan. Omasi olla tahtoisin.

Omasi olla tahtoisin, lauloi siinä Jamppa Tuominen. Syksyn sävel-kilpailussa on totuttu kuulemaan kappaleita, joissa on laulusolisti. Mukaan mahtuu myös poikkeus, kun vuonna 1985 kilpailun voitti instrumentaalisävelmä. Sen esitti jazzmuusikko Pentti Lasanen, joka tunnettiin myös säveltäjänä ja sovittajana. Hän kuului myös Four Catsiin ja taisi saksofonin ja klarinetin soiton. Monella tapaa lahjakas taiteilija. Lasanen olisi täyttänyt 17. päivä syyskuuta 90 vuotta. Iskelmäradio soittaa hänen muistolleen tuon syksyn sävelvoittokappaleen Luoksesi jään. Sen on säveltänyt Jori Sivonen ja kappaleessa on Lasasen sovitus. Nyt soi saksofoni tyylillä maestro Lasasen käsittelyssä.

Hienoa vähäeleistä tulkintaa Päivi Paunulta. Hän lauloi edellä Italo-iskelmän, joka kuultiin alun perin vuonna 1969 Italian perinteikkäässä Sanremon laulukilpailussa. Kappale sijoittui tuolloin toiseksi. Tämän suomenkielisen Paunun version sanoitti Krisse Johansson ja sovitti Raimo Henriksson. Miksi näin? Levytys vuodelta 1970. Päivi Paunu olisi täyttänyt tällä päivämäärällä 80 vuotta. Iskelmäradiossa muistetaan häntä muutaman kappaleen verran näin syntymäpäivän kunniaksi. Bogevärin Jenna täällä seuranasi. Ennen Paunua musisoi Pentti Lasanen, toinen syntymäpäiväsankari. Kappale, jonka hän saksofonillaan tulkitsi, oli Syksyn sävel satoa, luoksesi jään. Päivi Paunu edusti Suomea vuonna 1972 Euroviisuissa yhdessä Kim Floorin kanssa. Duettopari lauloi tämän kappaleen.

Muistathan ja asialla Päivi Paunu ja Kim Floor, kappale Juha Flinkin ja Nakke Johanssonin yhteistyötä. Paunun ura alkoi 60-luvulla folk-laulajana. Hänen äänensä oli kyllä kuin nakutettu sen kaltaiseen tuotantoon. Kuulas ja heleä, mutta samalla jotenkin niin voimakas tulkitsija. Pikkuhiljaa hän siirtyi siitä sitten enemmän iskelmän ja popinkin pariin. Ja Paunu esitti etenkin tuolloin 60-luvulla myös kansanlauluja. Tässä seuraavaksi yksi näyte

Irlantilainen kansansävelmä The Last Rose of Summer. Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin Kesän viimeinen ruusu. Päivi Paunu tulkitsi. Päivi Paunua verrattiin urallaan muun muassa yhdysvaltalaiseen Joan Baezin, joka tunnetaan folk-lauluperinteen vahvana tulkkina ja yhteiskunnallisesti aktiivisena taiteilijana. Paunu tarttui Baezinkin tutuksi tekemään klassikkoon 70-luvun alkupuolella, The Night They Drove Old Dixie Down. Alun perin kappaleen oli levyttänyt The Band-niminen porukka. Paunun versio kääntyi nimelle Kun lauloin uudestaan Pertti Reposen kynästä. Kappaleen sovitti Markku Johansson.

Kun lauloin uudestaan ja Päivi Paunu, yksi tänään Iskelmäradiossa soineista syntymäpäiväsankareista. Lämmöllä häntä muistamme ja lähetämme onnittelut sinne jonnekin. Olisi tosi mukava kuulla, millaisia muistoja sulla on Päivi Paunusta. Tapasitko hänet? Olitko kenties keikallaan? Jäikö jokin kappale hänen tuotannostaan sulle läheiseksi, tärkeäksi? Tai tuliko hän sulle kenties tutuksi vaikkapa television kautta? Muistoja ja kommentteja voit lähettää puhelimella tai tabletilla Yle Areenan kautta. Varmista ensin, että sulla on se Yle Areena-sovellus siellä puhelimessa ladattuna tai tabletilla ja laita sen jälkeen hakuun siellä Iskelmäradio ja tämä nimenomainen jakso. Näytölle tulee sinne johonkin kohtaan näkyviin semmoinen puhekuplasymboli ja sitä klikkaamalla pääset keskusteluun mukaan. Me jään mielenkiinnolla odottamaan. Hectorillakin on merkittävä rooli suomalaisen folkmusiikin parissa ja hänen ja Päivi Paununkin urat ristesivät aikanaan joitakin kertoja. Hector esiintyi suuressa Yle 100-showssa noin pari viikkoa sitten. Esitys ja koko ilta oli todella vaikuttava kokonaisuus ja hieno matka Ylen 100-vuotiseen historiaan. Oli kertakaikkinen ilo olla paikan päällä seuraamassa näitä koskettavia hetkiä. Showssa nähtiin ja koettiin välähdyksiä Ylen sisällöistä eri vuosikymmeniltä pitkän taipaleen ajalta. Ja illan päälle kajahti vielä RSO Metalliklassikot, jossa Radion sinfoniaorkesteri esitti metallilaulajien kanssa Suomi-metallin klassikoiden uusia sovituksia. Nämä molemmat spektaakkelit löydät Yle Areenasta edelleen, jos jäi aiemmin näkemättä. Sinne vaan hakukenttään Yle 100 niin alkaa löytymään. Soitan sulle nyt tuon Yle 100-shown päättäneen Hectorin tuotannosta yhden kappaleen, jota ei noissa Yle-juhlissa tosin kuitenkaan kuultu. Tämä on amerikkalaiskäännös Tie jatkuu äärettömiin, jonka Marjut Valakivi kirjoitti suomeksi.

Hieno tie jatkuu äärettömiin tulkitsijanaan Hector. Myös tämä seuraava laulaja esiintyi siellä Yle 100 -showssa. Hän duetoi pop-tähti Mirellan kanssa, mutta nyt hän pääsee ääneen ihan soolona. Kappale on Paulo Koivuniemen tunnetuksi tekemä käännös Let Me Sing, joka tunnetaan meillä nimellä Luotan sydämen ääneen. Kappaleessa on Raul Reimanin teksti ja tämän Vartiaisen version ovat sovittaneet Leri Leskinen, Jukka Immonen ja Aleksi Ahoniemi. Laulusolistina on nyt todellakin Jenni Vartiainen.

Lähetyksen lopuksi on vielä paikallaan onnitella 100-vuotiasta Yleä ja kiittää lukuisista unohtumattomista hetkistä, jotka olemme saaneet kokea vuosien ja vuosikymmenten saatossa Ylen välityksellä eri kanavista tähän asti. Me koitin miettiä kappaletta, joka sopisi tähän hetkeen niin sanotuksi onnittelulauluksi ja valitsin tämän kohta kuultavan. Se on ajaton Suomi-klassikko, kuten Ylekin, ja sen esittää ikoninen tulkki Tapio Rautavaara. Kappaleen lauluni aiheet ovat kirjoittaneet suomalaiselle musiikkiperinteelle korvaamattomat Toivo Kärki ja Reino Helismaa. Ehkäpä juuri tämä laulu sopii edustamaan suomalaista kulttuuriperintöä, TV- ja radiohistoriaa ja kansallista identiteettiä. Yle on kansan ääni ja kuva. Ja kuten kappaleessa käydään läpi eri teemoja, joista on aihetta lauluun, niin on se samalla osoitus myös niistä hetkistä, joita Yle on meille 100 vuoden ajan tarjoillut, ollut mukana ja läsnä. Jenna ja Iskelmäradio onnittelee 100-vuotiasta vetreää nuorukaista ilolla ja ylpeydellä. Eläköön Yle!

kun kuljen laulun tietä huoletonta. On helppo käydä vastaamaan, kun kiertää maailmaa, ja elänyt on vuotta kyllin monta. Laulun löytää ja ilmi sen tuoda voi, jos sen etsijän laulajaks luoja loi. Ei lopu aiheet milloinkaan, jos esille ne saat, niin paljon on aihetta laulua.

On laulu, katse rakkaimman ja herkkä ystävyys. Se suudelma on kauneimmalle suulle. On hehku posken polttavan ja aitan hämäryys. Ja semi usein kerrottu on kuulle. Se on laulu, kun rakkaus valloittaa. Se on aihe, kun orvoksi jäädä saa. Tuo kevät laulun riemuisan, mut surullisen syys. Niin paljon on aihe.

0: on laulun aihe köyhyyskin ja riemu rikkaiden ja murhe, mikä polttanut on rintaa. Tuo laulun ilo räiskyvin tai jälkikyynelten, se myöskin mikä onnemme on hintaa. Lyhyt matka on köyhästä rikkaaseen, lyhyt taival on riemusta murheeseen. On aihe lapsi pienoinen ja sauva vanhuksen, niin paljon on aihetta lauluun.
1: Näin päättyi Jenna Bogeberin toimittaman Iskelmäradion uusinta Tapio Rautavaaran kappale Lauluni aiheet kuultiin viimeiseksi esitykseksi. Nyt otetaan liikennetiedot. Tie 27 Kiuruvesi, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi, eli tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, Kiuruvesi, tarkempi paikka välillä Aittojärvi, Niemiskylän tienhaara, eli tie 27 Kiuruvesi, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi, tiellä 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, tarkempi paikka välillä Aittojärvi, Niemiskylän tienhaara.

0: Ylikarjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
2: Ennen kello 4 Yle Uutisia kuulla vielä Meiju Suvasta. Tahdon sinut.

0: Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo keskustelleensa Kiinan kanssa kaupasta sekä tekoälystä. Bessent sanoi, että Yhdysvallat on ehdottanut tekoälyyn liittyvää ilmoitusmekanismia maiden välille. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa tämän viikon aikana. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat saksalaismediat. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle, raportoi Wall Street Journal-lehti. Pakotteet voisivat estää tuomioistuinta tekemästä dollarisiirtoja, mikä eristäisi sen kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä. Lehden mukaan päätös pakotteista voitaisiin tehdä jo tällä viikolla, kun maailman johtajia kokoontuu New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen. Trumpin hallinto on pitkään pyrkinyt heikentämään tuomioistuimen asemaa. Maan pohjoisosassa olevat sateet väistyvät itään. Päivällä sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Päivän ylin lämpötila on 7-17 astetta.
1: Näin kuin uutiset tulevat päätöksensä, kello on 4:02. Tanja Paananen on tänä yönä toimittanut nuo Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: No mitäpä sitä tänne kuuluu? Meikäläisen työmaa alkaa nyt sitten tästä oikein virallisesti, kun starttaa aina 4 jälkeen Radio Suomen varhaisaamu. Reetta Arvila täällä aloittelemassa viikkoa kanssasi. Maanantai 21. päivä syyskuuta on tänään ja Mervin nimipäivä. Aika yksin sai lähteä töihin, ei ristin sielua missään. Aina kun lähtee ulos yöllä, niin tulee katsottua, että näkyykö missään ketään ihmisiä. Jotenkin erityisen tarkasti. Ei tosiaan risti sielua missään. Yksi pikkunen sitikani loikki vastaan. Sitä tervehdin. Ja nyt tervehdin teitä. Oikein hyvää maanantai-huomenta kaikille. Mites tää J. Karjalainen? Tää voisi toimia tähän hetkeen. No se lähti jo. On toimittava mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään.

0: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kuka ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No, no teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Jos minä näin tuolla kaduilla sitika, niin kun lähdin töihin, mut ei ristisielua missään, niin JV kirjoittelee WhatsAppissa, että kun hän lähti käppäilemään töihin päin, niin ainoa kanssaliikkuja oli poliisi. Joo, tämä on tämä ihmisryhmä, joka myös aina saattaa tulla aamuyöstä vastaan. Kuten myös takseja, niitä on aina liikkeellä. Siinäpä ne alkaa olemaan. Postinjakaja aina välillä. Häntä moikkaan kyllä, jos tuota postinjakajan näen. Rauhassa saa kulkea. Kuunnellaan Halo Helsinkiä 4 vuoden aikaa.

Mä koin tuossa vuosi sitten tämmöisen penkkiurheilijan herätyksen nimenomaan palloilulajien pariin. Lapsi alkoi harrastaa jalkapalloa ja sitä myöten tuli alettua käymään myös matseissa. Ja nykyään tunnustaudun aika innokkaaksi jalkapallofaniksi. Ja mietin, että mitä tässä nyt oikein on tapahtunut, kun on tullut noita EM-lentopallon kisojakin seurattua aika intensiivisesti. Erittäin hauskaa ajanvietettä. En ollut ikinä ennen varmaan katsonut lentopalloa ennen kuin nyt aloin seuraamaan noita EM-kisoja. Ja hauska ollut opetella siinä niitä sääntöjä matkan varrella. Ja eilen oli mahdottoman jännä tuo ottelu. Satuitteko katsomaan? Eli Suomi voitti sitten viidennessä erässä Kreikan ja oli aika tiivistunnelmainen matsi ja jotenkin näytti myös siltä, että pelaajat oli aika niin kuin, ehkä vähän niin kuin totisempia kuin aiemmin. Mä en ihan väärässä ollut tässä tulkinnassa. Mä luin tuolta yle.fistä tässä aamutuimaa, että siellä oli käynyt mielessä, että kiitos, että se on ohi. Näin kommentoi Noa Marttila, kun hänen veljensä Luka Marttila löi sen viimeisen pallon ja siitä sitten siinä viidennessä erässä se voitto tuli. Helpottunut hymy. Joo, tämmöistä mä kyllä aistin siitä. Se on jännä se lentopallo, en ole siis tosiaan aiemmin katsonut tässä nyt sitten sääntöjä opetellut. Kiitos selostajille muuten, että he siinä aika hienosti kertovat, että erilaisista lyönneistä ja noista tilanteista hyvin tekevät selkoa tämmöiselle vasta-alkajallekin. Mutta mua hämäsi aluksi se, että vaikka ne menetti pisteen, niin kuin ne joukkueet, niin ne silti käy niin kuin halaamassa toisiaan. Niin kun sitten tuli semmoinen yleiskuva ja molemmat lähtee tavallaan niin kuin vähän tsemppaan toista tai halaamaan, niin mulla oli ensin vähän epäselvää, että no kumpi sen pisteen sai. Toki siinä kun sitten seuraili, niin kyllähän siinä huomasi, että ne on vähän enemmän vielä iloisia ne, jotka sen pisteen saa. Mutta jännä se, että ne käy joka pisteen jälkeen niin kuin toisiaan taputtelemassa ja halaamassa. Tai jotenkin silleen vähän tsemppaamassa.

Tämä oli tietysti Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Viimeisellä rannalla. Tie 140 eli Lahden tie Mäntsälä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 140 eli Lahden tie Mäntsälässä, tarkempi paikka välillä Porvoo. Mäntsälä tie, Sälinkään tie. Tie 140 eli Lahden tie Mäntsälä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 140 Lahden tie Mäntsälä, tarkempi paikka välillä Porvoo. Mäntsälä tie, Sälinkään tie. Siellä siis sattunut onnettomuus.

Kun Suomi voitti Kreikan noissa lentopallo-EM-kisojen eilisessä ottelussa, niin sitten tuossa myöhään sunnuntai-iltana varmistui, että kun nyt mennään puolivälieriin, niin hallitseva maailmanmestari Italia on sitten seuraavaksi Suomea vastassa. Aika jännää. Kannattaa panna muistutus itselle keskiviikkona kello 19. Sitten täytyy kannustaa. Hektoria yhtenä iltana.

Vuosi oli 1990, kun tuo kappale ilmestyi, ja oli Hectorin 14. studioalbumi ja nimikkokappale tuolta levyltä yhtenä iltana. Sillä levyllähän oli myös se Juoda viinaa. Se tuli heti mieleen. Vielä tuosta lentopallosta Maarit laittelee, että hän on fanittanut Lentiksen miesten maajoukkuetta lähes 20 vuotta ja tykkää lajista, kun siinä ei tapella ainakaan fyysisesti. Tosin pallo voi tulla kohti 120 kilometriä tunnissa. Joo, siinä on kyllä vaaran paikka, mutta ihan totta nyt kun sanot, niin siinä ei ole semmoista samanlaista vääntöä kuin esimerkiksi vaikka jalkapallossa, jossa kyllä niin kuin väännetään aika kovasti ja tulee yhteen törmäyksiä ja vähän revitäänkin ja on vähän semmoinen painimeininki aina välillä. Lentikselle kyllä nyt lähtee multakin rakkautta täältä.

Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi.

Kaipaus oli läsnä tuossa Kaukuan kappaleessa, vanhoja muistellaan. Mulla sattui vasta viikonloppuna silmään viime viikolla ilmestynyt juttu yle.fi:stä siitä, kuinka suomalaisille tuttu ruisleipä maksaa New Yorkissa 52 euroa. Ja ihmiset jonottavat tuota ruisleipää nyt sitten siellä hikipäässä. Ja algoritmit tekivät tehtävänsä luintojutun, niin eiköhän somesta pukannut jotakin videota, kun siellä sitten Bloombergin jotkut toimittajat, eli Bloomberghan tämmöinen yhdysvaltalainen talousuutisten kanava, niin he somessa testasivat tuota 52 euroa maksavaa ruisleipää. Siellä on siis vastikään avannut Rye-niminen leipomo New Yorkissa, ollut kulma reilun viikon auki ja valtaisa suosio. Ja niin ne vain jonottaa siellä 60 dollarin ruisleipää. Kuulostaa itselle tietysti ihan hullulta. Toki puhutaan artesaanileivästä, mutta silti haloo. Se on siis itävaltalainen leipomo ja leipuri Martin Auerin perhe on nyt sitten tutustuttamassa newyorkilaisia ruisleipää. Ja oli hauska nähdä se Bloombergin video, kun nämä toimittajat testasivat vähän tämmöisiä kalliimpia leipiä ja yksi oli sitten tämä 52 euro ruisleipä. Sitä sai ostaa siis pienemmissä paloissa niin kuin yksi neljäsosan. Sitten se maksoi jonkun, yksi neljäsosan. Kuitenkin aika reippaasti maksoi se pikkuinen pala leipää. En pystynyt tekemään päässä laskua tuossa, myönnetään. Niin lopputulema oli se, että ihan hyvää. Mutta onko tämä 60 dollarin arvosta? Ei kulma ollut. Mutta hyvää leipää se oli. Mutta en mä tiedä, minkälainen leipä se sitten pitäisi olla, että olisi niin paljon valmis maksaa. Ei tajaa semmoista leipää olla olemassakaan. Tasmin Archer ja Sleeping Satellites.

Näinhän se menee, että ei se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Toista tai toinenkin ehti tuossa Tasmin Archerin 4,5 minuutin kappaleen aikana laskea, että jos 52 euroa ja maksaa kokonainen pyörää ruisleipä ja 4 osan, kun se laitetaan ja ostaa 1/4, niin 13 euroa. Aika kovaa.

tuli tästä Eppu Normaali vuonna 85 kappaleesta mieleen se 2010-luvun alussa ilmestynyt se vuonna 85 se leffa, romanttinen komedia, manserokki, elokuva. Pitäisikin katsoa taas joskus, mitenhän se toimisi nytte. Hyvin tykättyhän se oli silloin aikanaan. Täällä laittaa kuulija viestiä, että hän nosti viikonloppuna Lahden kalamarkkinoilta iloisen, reilun kiloisen kuopiolaisen muikkukuko. Oli maksanut 35€. Onhan sekin ruista, mutta sisällä on kuitenkin muikkuja ja sian kylkeä. Hintansa värti oli. Joo, ei 35€kaan ihan halvalta kuulosta, mutta ihan totta. Muikkuja ja sian kylkeä samaan kauppaan, toisin kuin New Yorkissa. Kuitenkin toi ruisleipä, niin se on aika yksinkertainen aineksiltaan. Ruisjauhoa, vettä, suolaa. Siinä kai se on. Tietysti en tiedä, varmaan ne ruisjauhot jostakin Itävallasta sitten rahdataan sinne New Yorkiin ja hirveästi maksaa se osoite, missä sitä myydään sitten, se kauppapaikka. Mutta joo, kyllä mä kääntyisin kuopiolaisen muikkukukon puoleen mieluummin. Sam Brownilta Stop.

0: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: WhatsAppissa kirjoitellaan, että suomalaisessa ruirsleivässä tuottajan osuus on 5-6%. Jos tällä saisi 50 per leipä, niin tuottajakin saisi jo kohtuullisen palkan. No kyllä, jos leivähinta on semmoisen noin 3 euroa, tässä nyt näin kuulija kirjoittelee, niin jos se 50 nousisi, niin kyllä. Olisi jo varmasti korvaus kohtuullinen, mutta enpä tiedä, kuka sitä sitten ostaisi. Siitä voi toki keskustella, että myydäänkö ruisleipää ja muita leipiä liian halvalla siihen nähden, että mitä kaikkea siellä on takana ja minkälaisia korvauksia siinä matkalla sitten ihmiset saavat. Näin lähti soimaan Lilja Lundénin kappale Ketju poltetaan sillat.

road trip henkeä siinä Lilja Lundénin uudessa kappaleessa. Vielä ennen kello 5 uutisia ehditään kuunnella Pave Maijasta. Kappale on tietysti Jano. Sen tunnistaa jo tästä alusta.

0: Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Sunnuntaina järjestettiin vaalit myös pääkaupunki Berliinissä. Siellä edustajainhuonevaalien voiton vei alustavien tulosten perusteella vasemmistopuolue Linke. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa tällä viikolla. Zelensky kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa sunnuntaina. Zelensky kiittelee viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään maanantaina. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut jälleen kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa ja siitä johtuva polttoaineen hinnan nousu. Maan pohjoisosassa olevat sateet väistyvät itään. Päivällä sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Päivän ylin lämpötila on 7–17 astetta.
1: Tanja Pannanen toimitti siinä kello 5 uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää alkanutta viikkoa, hyvää maanantai-huomenta, 21. päivä syyskuuta on tänään ja Reetta Arvila on täällä vuorossa Radio Suomen varhaisaamussa. Terve vaan kaikille. Päivi sanoi, että mummo teki aikoinaan mahdottoman hyvää ruisleipää, siitä voisin maksaa maltaita. Kyllä, makumuistot ja tuoksut. Varmaan se tuntuu, että se mummon tekemä ruisleipäkin on tuoksunutkin vielä jotenkin ihan erityiseltä. Mä tuossa sanoin, että ei se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa, niin tuli toinen sanonta mieleen. Rahalla saa ja hevosella pääsee. Kai se on entiaikaa ollut aika hyvä tilanne, jos on ollut raha ja hevonen. Ja se on ollut niin kuin hyvä yhdistelmä, auttanut pääsemään elämässä eteenpäin. Mites tuo hevonen nykyään, millä se voisi korvautua? Hevonen on toki ihan hyvä kaveri edelleen, mutta ei ehkä ihan samanmoinen merkitys kuin aikanaan, kun tuo sananlasku on aika vanha. Mikä se olisi? Raha ja, no en tiedä, täytyy miettiä. Se on mun mielestä hyvä käyttökelpoinen sanonta kyllä. Hyvin kuvaava, rahalla saa ja hevosella pääsee. PMMP:tä ja Joutsenet on laulun nimi.

Rahalla saa ja hevosella pääsee. Eikö hevostaksi ollut vossikka? Nykyään rahalla saa ja taksilla pääsee. Joo, jos haluaa käytännössä päästä jonnekin, niin näinhän se on. Mutta ihan tosissaan, jos tosiaan niin kuin rahalla saa ja hevosella pääsee, on niin kuin kuvannut sitä, että se on ollut semmoinen yhdistelmä, jolla on elämässä pärjännyt aikanaan, niin edelleen tässä tuumaille, että mikä se voisi nykyään olla, että olisi semmoinen niin kuin vaurauden merkki tai jotenkin tuo toisi elämään sitä vaurautta. No, en keksinyt sen hevosen tilalle mitään. Saa ehdottaa, jos keksitte jotain. Viestejä tulee WhatsAppin numero 0401455666. Taitaa nykyään olla käytössä sanonta, ne piirtää, kellä on liitua tai joilla on liitua. Toi on hyvä sanonta kans, ihan vastaava. Mutta eikö toikin ole aika vanha sanonta? Mutta ehkä sopii tähän päivään jotenkin paremmin kuin tuo hevosvertaus. Kellä on liitu, kuka saa tota piirtää valtaa, resursseja, rahaa, niin se sitten piirtää. Jotenkin näinhän toi menee. Hauska sanonta tuokin, ne piirtää, kellä on liitua.

0: Sunrise Avenue, fairy tale gone bad.
1: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päähine? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka johonkin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
1: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
1: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Mä täällä naureskelen näitä teidän viestejä. Visalla velaksi sähköpyörällä sateeseen. Joo, kyllä. Kellään dieselauto nykyään. Ja joo, ne jotka ajaa autoa on koitua polttoaineet törkeän hintasta. Kyllä. Mä tuosta dieselistä mietin, että ei tosiaan ole ihan halpaa tällä hetkellä. Kattelin viime viikolta uutista, kun siitä uutisoitiin oikein, että diesel kolkuttelee jo 2,6 euron litrahintaa, eikä helpotusta ole näkyvissä. En ole käynyt nytten tankilla. Ei ole kyllä dieselikään alla, mutta tulee siinä aina vilkaistua, että paljonko maksaa polttoaine noin yleisesti. Mutta nyt en ole käynyt tankilla, niin onko kolkutus jo käynyt? Onko se jollakin parempaa tietoa? 2,6 euroa kolkutteli siis viime viikolla. Ja dieselin maailmanmarkkinahinta nousi uuteen ennätykseen yli 1600 dollariin tonnilta, näin se sanotaan. Joo, ei ole ihan halpaa hommaa se. Rahalla saa ja mopolla pääsee. Enemmän nuorten sanonta vuosia taaksepäin. Joo, toi on ihan tuttu itselle, toi rahalla saa ja mopolla pääsee. Porsellakin kulma pääsee. Raha haisee ja sähkövatkaimella pääsee, kirjoittelee muuan mies. No, tämmöisiä väännöksiä nyt sitten tuosta rahalla saa ja hevosella pääsee. Reetta Arvila Radio Suomen varhaisaamussa heräämässä kanssasi tai valvomassa. Kummin päin sitten vaan, jos ei ole vielä edes uni tullut silmää. Kello on kuitenkin vartti yli 5. Nyt nukkumaan, jos siihen on mahis, jos et ole vielä nukkunut. Taitaa siellä varmaan olla myös ihmisiä, jotka ovat työmaa ääressä niin kuin itsekin. Dingo ja autiotalo.

tässä nyt leimahti polttoainekeskusteluun. Mulle linkattiin polttoaine.net-nettisivu, josta pystyy seuraamaan, että missä päin Suomea oikein on halvimmat bensa- ja dieselihinnat ja kalleimmat. Inarissa näyttäisi olevan aika kallista ja menee se rikki se 2,6 euroa dieselin kohdalta heittämällä. Ja Suomusjärveltä tulee viestiä, että 2,697 litraa. Ja tankkauskuittia myös saan täällä ihailla. Ei kulma bensakaan halpaa ole, riittää viikoksi työajoon. Mullakin kävi viimeksi, kun kävin tankilla, niin sillä tavalla, että en raskinut ihan täyteen asti tankata. Alkoi hirvittämään. Sehän tietää tietysti sitä, että sinne tankille täytyy palata aiemmin, mutta jotenkin iski siinä semmoinen, että no herttile ja kuinka kallista tämä nyt sitten oikein onkaan. Ja jätin vähän vajaksi tankin. Näin siinä käy. Joo. Huomenta Suomi. No niin, huomenta koko Suomelle. Täältä toivotetaan WhatsAppin puolelta. Kyllä se vanha kunnon diesel MP museoleima, niin ei haittaa vaikka riisseli kallista. Näin tuumaa yksi kuulija. Emma ja Matilda soi nyt ja laulu on Älä mee.

Saariselältä tulee kuvatodistusaineistoa 2,7 euron per litra raja rikottu myös siellä. Joo, hei, nyt täällä ilmoittautuu biokaasuautoilija. Ei paljon bensahinta hirvitä, kun ajan kotimaisella biokaasulla, kun mä oon 2 kappaleen biokaasuautoja. Terveisin tyytyväinen autoilija. Joo, kyllä tämmöisessä tilanteessa tietysti varmasti ihan hyvä vaihtoehto. Sähköauto, miten sitten sähköauto? No niin, hirvittävän kalliita ainakin itsestä tuntuu, että ei ole mahiksia siihen ainakaan tässä elämäntilanteessa tällä hetkellä. Mä mietin tankkaamista vielä, että kuinka paljon taktikoitte. Eli tietysti nyt voi vähän seurailla vaikka just sieltä polttoaine.netistä, että paljonko maksaa bensa missäkin tai diisseli paikkakuntien mukaan. Mutta tietysti, että monesta paikasta on aika pitkä matka sinne tankille tai seuraavaan tankkauspaikkaan on aika pitkä matka. Täytyy käyttää niitä omia paikkakuntien lähimpiä huoltoasemia. Mutta tosiaan kilpailutilannehän saattaa muuttaa noita polttoaineiden hintoja. Ja sitten viikon päivätkin saattaa vaikuttaa, ainakin sitä sanotaan, että viikonloppuna. Ja näinkä se ilmeisesti on, että viikonloppuna tyypillisesti niin on halvempaa tankata kuin vaikka sitten siinä viikon puolivälin tienoilla. Tuleeko tuumattua tuommoisia, että miten käy tankilla tai mihin aikaan viikosta?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mulla pääsi semmonen tahaton vähän niinku koska mahtavaa, että nyt soi Pet Shop Boys. Itse siinä on tää hieno kappale.

0: Otetaanpa yksi viesti tuolta tien päältä.
1: No itsellä on ainakin se, että tankilla käy sunnuntaina tai viimeistään maanantai-aamuna, koska nyt on ainakin ollut sillä, että puolta päivin maanantaisin, niin polttoainehinta sitten pompahtaa ylöspäin, niin laittanut sitä aikaisemmin ottaa, kun töihin kertaa ajaa 6.
0: Näin ikkästi. Joo, paljon tulee nyt viestiä liittyen noihin polttoaineiden hintoihin. Parikin täällä vitsailee tätä vanhaa vitsiä, että miten niin bensakallista, aina on vielä kympillä tankannut, sanoo vanha isäntä. Joo, Jukkakin tankkaa aina 50 eurolla, niin on aina sama hintasta. Tämä oli musta ihan hyvä tämä Marko viesti. Huomenta. Laskemalla keskinopeutta 10 kilometriä tunnissa saa helposti kulutuksesta pois. Jos ei hintaan pysty vaikuttamaan, niin tuohon pystyy. Ihan totta. Ja täällä naurunaaman kerran lähetellään viestiä. Vaimon kanssa on justiinsa ollut puhetta, että sähköauto on vähän kalliimpi, ostohinta kuittaa itsensä aika äkkiä, kun katselee 98 ja dieselihintoja. Kesä- ja heinäkuun sähkölaskut pörssissä yhteensä alle 30 euroa. Sillä ei saa nykyään kuin höyryt pistoolista. No niin, niinpä se on.

0: Tuttu ääni Topi Sorsakoski kauan.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Tällä vanhalla dieselautolla ajaja laittaa, että 400 000 kilometriä olen ajanut, 2 tonnia makso, työautona ei haittaa edes dieselin hinta, 5 litraa 100 kilometrillä, kun mä kuluttaa tuo pirssi, joka hänellä on alla. Vielä mä silmäilin tota Hesarin juttua viime viikolta, jossa tuosta dieselin hinnasta puhuttiin, niin on tämä tietysti ollut aikamoinen tämä tavallaan tämä hyppy tuossa maailman hinnassa. Eli viime viikolla tonni dieseliä maksoi Euroopassa yli 1600 dollaria, kun vielä heinäkuussa hinta oli alle 1000 dollaria. Ja sitten tämmöinen niin kuin edellinen hintahuippu oli silloin viime maaliskuussa, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin. Ja sitten ennen sotaa tuo hinta liikkui pitkään 600 ja 800 dollarin tietämistä. Eli on se aikamoinen toi nousu tuossa. Ja puhutaan tietysti tonneista, kun puhutaan noista dollareista ja noista isoista rahoista. Jengi tekee sen virheen, laulaa nyt Pilvenpiirtäjät. Tämä kappale taitaa olla tuolta viime keväältä. Ilmestyköhän tämä toukokuussa. Joka tapauksessa aika tuoretta musiikkia.

nyt piste polttoainehintakeskustelulle. Kun mä jätin sen tankin vajaaksi säästääkseni siellä huoltoasemalla, niin JP sanoi, että tankin täyttö tarvittaessa, jos poikkeuksellisen, jos haluaa säästää, niin mittarille voi kurvata puoleksi täydelläkin. Hinta ei juuri muutoin määritä, kun ajelee vähän. Mukavuuden halusta joutuu aina maksamaan, eikä Landel julkiset pelitä. Joo, ei kannata laskea hintaa tuolle autoilulle. Näin se on. Tässä olisi seuraavaksi vuorossa No Doubtia, Don't Speak. Aika hauska sattuma. Mä katsoin, että jaha, sieltä tulee Gwen Stefani kohta laulamaan. Niin mulla oli arpoutunut tuolta meidän keittiöstä niin tämmöinen Gwen Stefanin joulumuki mulle tänne studioon kaveriksi. Hörppänpä siitä tässä samalla, kun kuunnellaan Gwen Stefanin laulua. No Doubt siis ja Don't Speak.

0: No doubt, yeah, don't speak. Kello on nyt 5.46. Sehän tietää sitä, että kohta kuullaan merisää tietoja. Ja sitten tuossa 6 uutisten jälkeen studion hyppäävät parivaljakko Pirkkalainen, Ylönen. Reetta Arvila täällä siis vielä viihtyy tuokion verran. Ja jos nyt olet päätynyt radio äärelle, niin ei muuta kuin hyvää huomenta ja hyvää maanantaita, hyvää alkanutta viikkoa. 21. päivä syyskuuta on siis tänään ja Merville lähtee erityisterkkuja nimipäiväonnittelujen muodossa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vuosi oli 2000, kun Anna Eriksson jäi täpärästi kakkoseksi Suomen Euroviisukarsinnoissa. Oot voimani mun.

Kello on nyt 5:50. Säätiedotus merenkulkijoille. Kuolan niemimaalla oleva matalapaine liikkuu koilliseen ja täyttyy. Korkeapaine vahvistuu Fennoskandiaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuro ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2-5 aamupäivästä alkaen pohjoistuulta, illalla 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelän ja lounan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Illalla paikoin sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuuli lounasta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 42 kilometriä. Harmaja 13, etelä-lounas 6, selkeää 20, Utö 13, länsi 4, pilvistä 16, Nyham 13, länsiluode 6, pilvistä 20, Isokari 13, länsi 4, melkein selkeää yli 20, Selgrund 11 astetta, selkeää ja 18 kilometriä näkyvyyttä. Valassaaret 12, pohjoinen 3, Tankkar 10, etelä 3, näkyvyyttä 49 kilometriä, Nahkiainen lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 43 senttimetriä, Oulu plus 44, Raahe plus 46, Pietarsaari plus 45, Vaasa ja Kaskinen plus 39, Mäntyluoto plus 38, Rauma plus 37, Turku ja Föklö plus 34, Hanko plus 36, Helsinki plus 38, Porvoo plus 39 ja Hamina plus 44 senttimetriä.

maanantai-aamun jatkoa. Sanna ja Matti aloittavat oma osuutensa 6:00 tai 6:00 uutisten jälkeen. Pitäkää mukavaa heidän kanssaan. Beemia, ethän tarkoittanut sitä kuulla vielä ennen uutisia.

0: Huomenta, huomenta. Se on maanantai, se on 21.9. Mutta toisin kuin tunnarit sanoo, ei ole Sikke ja Vomma. Sikke on lenssussa tässä studiossa kanssani. Linne yleensä illasta.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt ollaan vähän eri rytmissä kuin yleensä.
0: No huomenta, huomenta. Se on ihan totta. Vanhana iltajuontajana tiedän. Ihan että pääsit näin lyhyellä varoitusella paikalle. Ja miltä nyt tuntuu?
1: No siis... Mä uskon, että väsymys iskee kyllä jossain vaiheessa, että hirveästi en niinku nukkunut, johtuu omasta unirytmistä, mutta myös sitten totta kai siitä, että sitten vaan stressas sitä ihan pian olevaa herätystä, mikä on käytännössä aivan keskellä yötä.
0: Niin onko meidän väärässä, sä oot kuitenkin nyt Yleäksellä jo hetken vaikuttanut, oli kesäiltapäivää ja kesäilta ja muuta, mutta et sä oot aamuuntanut vielä ehtiä?
1: En oo ihan no niin, vielä ehtinyt, nyt on aamuradiodebyytti.
0: Tästä se lähtee. Kaikki paranisit Sikelle, toivotaan, että hän siellä. Vaikka ihan, että Linne on täällä. Katsotaan, miten onko huomenna, onko ylihuomenna, onko milloin. Mutta Linnen kanssa pidetään lippua ylhäällä. WhatsAppiin 044-421-6888 tulee jo ekat huomenet. Mitäs Linne sun viikonloppuun, teikkö mitään?
1: Mä olin vanhempien luona Seinäjoella. Joo, mä olin siellä 3 päivää. Aika silleen chilleissä tunnelmissa, mutta käytiin vähän katsoa teatteria ja sitten jännitettiin ihan kauheasti Pesiksen noita loppuotteluita. Että telkkari oli auki ja sieltä katsottiin miesten ja naisten pelejä.
0: Ootko siis Pesis-ihmisiä? Vai onko sun vanhemmat vaan Pesis-ihmisiä?
1: Mä oon kasvanut Pesis-ihmiseksi. Ihanaa. Vähän silleen olosuhteiden pakosta, mutta myös oikeasti sitten... Vähän niin kuin vanhemmiten olen oppinut siitä nauttia. Lapsena se oli mun mielestä ihan todella vastenmielistä, kun mua vietiin sinne. Ja sitten mä halusin tehdä kaikkea muuta. Muun muassa mä siis tykkäsin niissä Pesispeleissä siitä, että sitten kun sinne ihmiset oli ostanut jotain juomia, siis ihan vaikka limsaa. Sitten kun ne tyhjät limsapullot, niitä etti ja ne palautti, niin siitä sai tikkari. Niin sitten mä sillä viihdyt itteeni, että mä sieltä keräsin pulloja tölkkejä, kävin viemässä niitä ja sitten sain joku 17 tikkaria.
0: No mutta hei, toihan on ollut hyvää reeniä myös aikuisille sitten festareille ja muille.
1: Niin, nimenomaan.
0: Mun täytyy myöntää, koska pesäpallo, tiedän, että rakastettu laji ympäri Suomea. Ja nyt kun sanon tämän ääneen, niin kohta joku korjaa mua WhatsAppissa, mutta että ainakin meillä Keravalla pesäpallo ei ollut silleen niin iso juttu.
1: Joo.
0: Ja mähän myöskin itse en ole urheilunut ollenkaan. Niin mun täytyy myöntää, että mä vasta joskus siis niin kuin selkeästi niin kuin aikuisiällä, mä muistan, että tappelin kukaan, että eihän nyt kukaan pelaa pesäpalloa vaikka ammattilaisena. Mä ajattelin, että pesäpallo on täysin niin kuin keksitty silleen niin kuin ala-asteille, liikkatunnille kiusaamaan lapsia. Se oli niin kuin mun ajatus pesäpallosta. Ja tässä kohtaa myönnän, että olen väärässä. Että pesäpallo on moni rakastaa.
1: Kyllä, sinä olet väärässä. Siitä pelataan kyllä ihan silleen kovallakin tasolla. Ja silleen on hyviä joukkueita ja kuten sanottu, niin näitä ihan striimataan näitä pelejä ja meillä muun muassa kotona, niin niitä katsotaan ihan telkkari äärestä, niitä pelejä.
0: Joo, ja sitten musta tuntuu, että se on tehnyt nyt jotain myös paluuta, että meilläkin, vaikka toimituksessa on ihmisiä, jotka on järjestänyt siis pesäpallopelejä esimerkiksi syntymäpäivilleen.
1: Joo.
0: Ja sekin oli mulle ihan sellainen, niin kuin, että mitä tämä aktiviteetti, mutta kyllä se selkeästi nostaa taas päätään.
1: Ja sitten mä en tiedä, että onko se oikeasti nyt jopa nousemassa vielä isompaan suosioon. Muun muassa nyt viikonloppuna, niin naisten siellä Superpesiksen pelissä niin tehtiin joku tämmöinen yleisöennätys. Että siellä oli lähes 4100 katsoja paikan päällä katsomassa sitä peliä.
0: Kova, kova. Ja loistava maanantaita itse kullekin ja heitämme tästä nyt tämmöisen lonkalta. Onko sulla Linne, jos sun pitää silleen niin kuin saada päivä käyntiin, niin onko joku biisi tai artisti, millä sitä hoidat?
1: No en osaa silleen ehkä ihan suorilteen sanoa, mutta sanoisin, että jos mun pitää silleen väkisin, niin mähän siis kuuntelen semmoista bilemusiikkia. Mä menen semmoiseen niin kuin lauantai-tunnelmaan. Kuuntelen semmoista, se on oikeasti baarimusiikkia.
0: No, mikä on,
1: 7 aamulla.
0: Mikä on Linne kovin 7 aamun baarimusiikki?
1: Varmaan. Ekana tulee mieleen Sinisabotage, Levikset repee.
0: Hei, se on kova.
1: Joo.
0: Mä kaivan sen tuolta meille, koska hyvä tähän maanantaihin saada myös jotain käynnistelyä. Pistä viestiä, missä meet, missä kuuntelet yleksi aamua. Se on tänään siis Seppälä Vomma ja Linne Kivelä aina tonne 8:iin asti. Ja nytten Linnen herätysmusiikkia, baarimusiikkia.
1: Sika hyvä.
0: Sinisabotage, Levikset repee, mukana myös Ville Kalle.

0: City Sabotage, Levikset Repe, Ville Galle on messissä. Kuuntelit Yleks aamua. Se on se Vomma ja Linne. Mielestäni sanoa Sikke. Se oli tosi siellä. Sikke ja Vomma, mutta Vomma ja Linne tänään.
1: Ymmärrän. Mä kerroin, että mä olin pesistunnelmissa.

0: viikonloppuna. Mutta mitä sä oot tehnyt viikonloppuna?
1: No, mä olin just sanomassa, että mä epäilen, että minkä takia se sikke ensinnäkin on jossain lensussa, on se, no, että me oltiin siis lauantaina käymässä tuolla Yle Avoinna -tapahtumassa, joka oli siis oikein kiva. Se oli paljon jengiä ja klassinenhän on, että jos sä oot tämmöisessä yleisötapahtumassa, niin siellähän kaikki lenssut ja muu liikkuu. Ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen tilanne, että se oli paljon siis pieniä vauvoja. Meille tuotiin useampikin lapsi silleen, että tää on teidän nuorin ja söpöin kuulija, että Ismo vuoden vanha, Teuvo 6 kuukautta vanha. Ja sikkihän on sanonut pitää niitä kaikkia sylissä. Se oli oikeastaan vauvasta silleen, että saisinpä tuon vauvan syliin.
0: Joo, olisi halunnut. Pitikö?
1: No en mä, se ei sit ihan kehannut niiltä niinku sentään, ei kehannut kysyä niitä vauvoja syliin, mutta silti epäilen, että on voinut joku, sen verran kuitenkin niitä paijaili siellä, että olisiko sieltä joku lenssu tarttunut. Sitten kyllä vähän sitä mieltä, että mä en voi kaikkia tarinoita kertoa, hän haluaa kertoa osan, niin näin. Mutta tiedätkö, mikä oli siis mun isoin haaste tuli Yle Avoinna?
0: No kerro.
1: Mun housut. Koska
0: oli kuitenkin jalassa.
1: Oli kuitenkin sentään jalassa, mutta barely. Koska siis mulla on tuollainen ongelma, että mä oon vähän semmoinen, että mä käytän vaatteet tosi loppuun asti. Et mulla on yleensä niin kuin aika yhdet kengät, sit mä käytän niitä niin kauan, kunnes ne hajoaa ja mä ostan uudet. Olen yrittänyt aikuisella päästä siihen, että mulla olisi olla parit kengät kierrossa, että ne vähän niin kuin kestäisi kauemmin.
0: Kyllä. Esimerkiksi kesä- ja talvikengät.
1: No esimerkiksi se nyt sitten, joo. Ja sama niin kuin housuissa mä myönnän, että on helposti silleen, että mulla on jotkut farkut, niin sit mä käytän niitä, tiedätkö, niin kuin pitkiä aikoja, kunnes ne on niin kuin pakko pestä ja sit jossain kohtaa ne hajoaa ja näin. Esimerkiksi tällä hetkellä mä yhden tästä farkut, itse asiassa tälläkin hetkellä jalasta, mistä mä tykkään, missä siis fetskari ei mennä pysyä ylhäällä. ja se on vielä silleen kiusallisesti, että jos se olisi niinku koko ajan auki, niin sitä mä heittäisin nää pois tai kävisin korjauttamassa nää. Mutta ne on just sen verran, että mä niinku havahdun silleen välillä, että oho, nyt on sepalus auki vähän kiusallisesti. Niin arvaa sille yhden avoinnakin, että olenko mä sitten laittanut nää jalkaan muistamatta tätä asiaa. Ja sitten mä jossain kohtaa sikelle, että sun pitää nyt niinku, että jos mulla on täällä silleen hevoset karkaa, niin vähän väliä. Niin jotenkin niinku viesti minulle, että täällä otetaan kuitenkin yhteiskuvia ja me niinku edustetaan. Että mä voin tälleen ihan olla silleen niinku vetskarit alhaalla. Ja mä en niinku oikein tiedä, mitä mä nyt voin, koska nämä on kuitenkin muuten hyvät farkut. Mä haluaisin näistä eroon.
0: Mutta mä väitän, että tohon olisi joku, tiedätkö, kikka.
1: No jos onko?
0: Siis mä uskoisin, että jos sä someen laittaisit, niin se antaisi sulle jonkun, tiedätkö, klemmari häksi.
1: Niin, joku pirkkaniksi, että, niin, että sidot ne sinne kiinni.
0: Joo, mutta kyllä mä silti on sitä mieltä, että sitten pitää, sä voisit kyllä jo käydä vaihtamassa vaikka sen vetoketjun, viedä sen jonnekin korjaukseen, että vaikka se ei ole ihan kokonaan rikki, niin se vetoketjun voi silti vaihtaa.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Adela Ain't in LA. Soi yläks aamussa, se kello tulee 14 minsaa yli 6. Vomma ja poikkeuksellisesti myös Linne täällä pitämässä sulle seuraa tähän aamun. Oikein hyvää huomenta.
1: Paljon tulee vinkkejä WhatsAppiin, kun mä tuossa mainitsin, että mun ongelma on se, että mulla on farkut, missä ei meinaa vetskari pysyä ylhäällä, niin olisi se pitänyt taas arvata, että tänne tulee kuule paljon, että kumilankaa vetskarin klipsusta ja avainrengasta vetskariin kiinni laittaa vaikka Anna täältä ja pitää ruveta näitä tekemään. Ja huvituin myös tästä Juha-Pekan viestistä, että vetskari auki on Yle vähän liian avoinna.
0: Niin, nimenomaan.
1: Mä olen hei pahoillani tästä.

0: IVG:tä Yle X aamussa rehellisesti soi, kun kello on jo 20:06. Loistavaa maanantai huomenta. Se on Vomma, se on Linne, joka tuurailee sikkeä täällä. Ja katsoin tässä uutista liittyen haihin. Mikä on Linne? Pelkäätkö haita?
1: No en oo ikinä kyllä livenä nähnyt, mutta totta kai jos nyt olisin jossain tuolla ulkomailla uimassa ja näkisin sen, että sieltä lähestyy hai, niin totta kai pelkäisin. En mä siinä niin kuin silleen chillisti olisi, että pitäisikö mennä vähän rapsuttaa.
0: No kun mä meinasin opponoida ja opponoinkin kohta, että haihan on väärin ymmärretty eläin. Mutta joo, ehkä tossa tilanteessa, että jos sä oot siellä meressä ja se hai lähestyy,
1: joo,
0: niin siinä sallittakoon pieni kuumotus, vaikka se olisi kuinka väärin ymmärretty eläin.
1: Niin, siitä on kuitenkin, kyllä mä tiedän, että se on väärin ymmärretty, mutta kyllähän siitä on saatu maalattua semmoinen erittäin pelottava ja vaarallinenkin. Niin, kyllä sen kokee uhkana.
0: Joo, ja nyt siis on uutinen siis siitä, että Australiassa tappajahai on surmannut uimarin ja Australia on aloittanut poikkeuksellisen operaation, missä tätä haita sitten etsitään poliisiveneen ja helikopterin avulla. Ja tämä on totta kai traagista ja Australiassa haiden pyydystämiskäskyt on harvinaisia ja kiistanalaisia. Valkohai on suojeltu laji ja tämähän on taas sitten tämä väärin ymmärrys, että kun helposti on se ajatus siitä, että kaikki hait on niin tappajahaita ja ja ne syö tuolla ihmisiä, mutta loppupeleissähän haihyökkäyksiä on tosi tosi vähän, että ne on niin harvinaisia ja suurin osa haistaa. Niin ongelmahan on siis se, että hai on eläin, joka on utelias, se metsästää ja kun ei sillä ole mitään muuta kuin se suu, sillä ei ole käsiä. Niin sitten kun se katsoo, että mikä täällä ui, niin sen ainoa tapa testata on maistaa. Mutta niin mun mielestä yleensä haihyökkäykset menee, että ne maistaa ja sitten ne lähtee pois, kun ne tajuu, että ai, tämä ei olekaan mikään hylje.
1: Joo. Joo, mutta hyvä, että kuitenkin pitää semmoinen pikku maistajainen ottaa, että ei muuten sinänsä tajua. Tiedätkö, että pitääkö se paikkaansa? Onko se ihan oikea juttu, että ne vaikka vähän niin kuin haistaa jonkun ihmisen veren?
0: No näin mä oon kuullut, että kyllä mä oon ymmärtänyt.
1: Onko tämä vaan joku urbaan legenda?
0: No munkin faktat tulee jostain niin kuin leffoista ja muualta, mutta kyllä mä oon ymmärtänyt, että se pitää ihan paikkaansa, että koska nehän on petoeläimiä, jolla on aina metsästää, niin mä oon ymmärtänyt, että jos vedessä on verta, niin haisen sieltä aistii tosi pitkänkin niin kuin takaa.
1: Joo, ja mulla on jotenkin semmoinen tuntu, että toi on nimenomaan myös semmoinen, mikä on, just kun siitä on jäänyt semmoinen, ainakin niin kuin jonkinlainen, että ihmiset uskoo tähän,
0: on.
1: Niin sitten tulee semmoinen, että vitsi, että mulla on tää haava, niin voinko mä mennä edes uimaan oikeastaan täällä niin kuin ulkomailla jossain, teet se kaukana
0: kyllä
1: täältä Suomesta.
0: Joo, mä oon tästä puhunut ennenkin, mutta siis asia, mikä lapsena mä ajattelin, että olisi tärkeämpi mun elämässä, on tiedätkö, kun ulkomailla, varmaan Suomessakin, mutta enemmän ehkä ulkomailla on rannoilla niitä semmoisia varoituslippuja. Että yleensä niillä enemmän varoitetaan sitä, että jos on vaikka tosi myrskysää tai joku aallokkoa, niin on punaista lippua ja on mustaa lippua. Joo. Ja joku on se, että nyt on hai. Ja mä muistan, että mä oon lapsena silleen yli opiskellut näitä, kun me ollaan oltu jossain Teneriffalla perheiden kanssa. Niin mä oon silleen, että tiedätkö, tää vielä joskus on mulle tosi tärkeetä, että mä menen sinne biitsille ja sit siellä on musta lippu ja mun pitää varoa. Mutta ei ole kyllä ikään ollut elämässä läsnä hirveästi tää lippusysteemi, että sä pitää noudattaa.
1: Joo, no mutta toisaalta siis onneksi ei ole.
0: No joo, se on. Tämä on vähän sama kuin joku juoksuhiekka, että ei senkaan niin kuin hirveästi joudu tekemään.
1: Joo, mutta sitten.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Keijun ja Momon kymppi soi, kun tulee aamua. Se on Vomma, se on Linne, joka tuurailee ja puhuttiin haista.
1: Joo, koska Ilta-Sanomat oli uutisoinut Australiassa tapahtuneesta ikävästä tämmöistä onnettomuudesta, kun valkohai oli tappanut uimarin. Ja just, että vaikka se tuntuu kaikki hait, ne on pelottavia, mutta ne on vähän ehkä, niitä on musta maalattu. Mm. Että ne ei tunnu, tai niin kuin, nehän ei oikeasti ole niin vaarallisia.
0: Joo, se on loppupeleissä tosi pieni tilasto, että paljon ihmisiin hyökkää. Ja esimerkiksi tappaja hai, kirjan kirjoittajan on niin kuin surkutellut, että kuinka paljon hän teki haluaa haille. Mutta sitten samaan aikaan, kyllä ne myös vähän sama kuin joku karhu. Että ei niin. Nyt karhuja tarvitse ehkä niin kuin ihan super paljon arkielämässä pelätä, mutta kyllä ne nyt välillä käy ihmisen kimppuun.
1: Joo, ja sitten tässä jutussa myös, että kun puhuttiin aiemmin, että ei ne oikeasti ole niin vaarallisia, että jotenkin ihme, että näin oli nyt käynyt. Mutta tässä samassa jutussa myös sanotaan, että kyseessä oli toinen haihyökkäys tällä viikolla Länsi-Australiassa.
0: Joo, ja kolmas ihmishengen vaatinut tapaus osavaltiossa tänä vuonna. Eli kyllä niin paljon kuin tässä nyt haita niin kuin kannustaankin, niin on näitä nyt nämä ollut viime aikoina.
1: Näitä nyt on siis ikävän paljon. Ja just sille pienen ajan sisällä.
0: Tämä on siis tosi vaarallinen puheenaihe nyt sen takia, että mun kumppani siis rakastaa haita yli kaiken.
1: Okay.
0: Niin tässä nyt paljastuksena, että sen takia mä oon täällä tälleen niin kuin pro-hait, että mä tiedän, että tuota tulee palautetta, jos mä täällä...
1: Niin, sä et sinänsä pelkää, että hait loukkaantuu, mutta sitten jos kumppani kotona loukkaantuu.

0: Cat's Eye Animal soi Yle X aamussa, kello about 6:30. Vomma ja Linne täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Loistavaa huomenta itse kullekin. WhatsApp numero 044-421-6888 myös palvelee aina sinne kasiin asti. Kasin jälkeen sitten Viki ja Köp.

0: Eihän se niin mee on musiikkia Karin B:ltä Yle X aamussa, missä Vomma ja Linne, joka teidän tuurailee.
1: Oikein hyvää maanantai-huomenta minunkin puolestani. Ensimmäistä kertaa täällä aamuradiossa ja olen toivottamassa koko kansalle hyvää huomenta.
0: Hei, aivan oikein, niin se pitääkin tehdä. Hienosti hoitaa Linne debyytti Yle X aamussa.
1: Ihanaa, kiitos. Mitä mieltä oot noista syntymäpäivälahjoista eläimille, lemmikeille? Onko sulla esimerkiksi lemmikkejä tai sun lähipiirissä, että sä oot ostanut jotain lahjoja?
0: No mulla ei ole lemmikkiä. Mulla on lapsena kyllä ollut koira. Mun lähipiiristä löytyy, no Sikellähän on koira, kumppanilla on kissa, sitten meidän niin kuin perheellä, eli niin kuin äitipuolella ja faijalla ja pikkusiskolla on koira. Ja mä oon tästä vähän kahta mieltä, koska samaan aikaan mä nautin suunnattomasti, että vaikka eläimillä on vaatteita päällä, niin mä nautin kyllä myös semmoisesta pienestä niin kuin inhimillistämisestä, että ihanaa, että nyt Rekkukin sai täältä jonkun lahjan ja sekin viettää joulua. Mutta tässä voi kyllä mennä yli, koska sitten samaan aikaan mä vedän rajan siihen vaikka, että eläimistä puhutaan silleen lapsina ja niin kuin puhutaan itsestä. Tai siis se on niin kuin, että milloin se menee oudoksi, että sä puhut itsestäsi niin kuin dog mommy versus milloin sä puhut niin kuin oikeasti sen koiran äitinä itsestäsi, niin tässä, mä luulen, että tässä voi vetää ylikin.
1: Koska eilen oli ei edes mun, vaan mun parhaan ystävän koiran syntymäpäivä.
0: Ihanaa.
1: Joo, hän täytti 6 vuotta, niin mä sanoin, että hän on nyt niinku pushing 10.
0: Joo.
1: Ja
0: mitä se on koiran vuosissa? Miten ne lasketaan?
1: Ne on niinku kertaa 7.
0: Kertaa 7? Että hän olisi niinku...
1: onko se 34?
0: Jotain sinne suuntaan.
1: 7 kertaa, ei ku
0: vähän, 43. Joo, 43, whatever.
1: Mutta niin, joka tapauksessa, niin hänellä oli syntymäpäivä, ja sitten kun mä oon hänen vähän niin kuin semmonen outo kummitäti, ja sitten mä oon ottanut itselleni semmoisen roolin, joka just silleen tulee aina vähän silleen namien kai, ja sitten hänen omistajansa, minun paras ystäväni on, että ei ole tarpeen, kaikki toi. Ja nyt muun muassa viikonloppuna, niin mastin hänelle syntymäpäivälahjan, ja se oli ihan semmoinen aktiviteetti, että nyt pitää mennä kaupungille, ja pitää mennä etsimään koiralle syntymäpäivälahja.
0: Et kuitenkaan tehnyt tätä, mistä mä oon nähnyt jotain TikTok-videoita, että se koira itse viedään kauppaan, että nyt se saa valita täältä itselleen.

0: No siinä oli se ikävä tilanne, että mä olin siellä Seinäjoella, niin koira aivan. oli monen sadan kilometrin päässä, niin en sitten lähtenyt silleen hakemaan ymmärrän. Häntä erikseen. Ja sitten kun mä oikeasti mietin, että ostanko jonkun just vaatteen vai ostanko vaan herkkuu tai jotain, niin sitten mä loppujen lopuksi päädyin, että mä ostin siis semmoisen älypelin hänelle. Koska mä ajattelin, että se on niin kuin aika jopa fiksu, että jopa voi olla, että hänen omistajansa arvostaa, että toi on, niin kuin, toi on hyvä lahja, että se ei ole vaan semmoinen niin kuin tyhmä.
1: Niin, koska eikö se nyt ole koirille ja kissoille tärkeää, että ne sitten saa vähän aktivoida itseään ja ei välttämättä hotki niin nopeasti sitä ruokaa niin. ja muuta, niin hirveän fiksua.
0: Kyllä, mutta sitten mä myös havahduin siihen, tämä älypeli maksoi 30€. Ja mä ostin sen. Ja että mä oon oikeasti panostanut ehkä sen koiran syntymäpäivälahjoihin enemmän kuin sen mun oman kaverin. Koska mä oon myös ostanut hänelle semmoisen 50€ koiran pedin.
1: Joo.
0: Mä oon käyttänyt 100€ joskus hänen syntymäpäivänä, että mä ostin hänelle semmoisen tosi hienon kaulapannan ja talutushihnan. Kun mä löysin jonkun tämmöisen, joka itse tekee, suunnittelee. Se on semmoinen vaalea sinne, siinä on nahkaa ja kultaisia yksityiskohtia ja kaikkea. Niin mä ostin tämmöiset hänelle. Ja sitten esimerkiksi viime vuonna, niin mä kävin semmoisessa kaupassa, mistä hän koirille semmoisia erikoisherkkuja, vaikka jäätelöä ja koirien omia kakkuja ja kaikkea. Ja mä menin aivan hölmäksi siellä kaupassa. Mä lähdin sieltä todella paljon köyhempänä. Ja silleen, että eihän se koira edes saa syödä niin paljon herkkuja, mitä mä oikeasti ostin.
1: Mutta sä ostit sille custom made koirakakun.
0: No siis, ei se ollut ihan custom made. Se oli valmiiksi paketissa jo, kun mä ostin sen.
1: No kerro nyt sitten vielä, paljon käytit viime vuonna sitten tämän itse kaverin syntymäpäivälahjaan.
0: Kaverin syntymäpäivälahjaa. No meillä on semmoinen yhteis kaveriporukan kanssa, niin siihen käytin ehkä silleen, kyllä mä siihen käytin silloin joku 50 jopa.
1: No sehän, on verrattuna tähän 100€ koiran petiin ja kaikkeen.
0: Niin.
1: DV-palo kuuntelijaksi aamussa.

0: palokunta, musiikkia DV:ltä. Puhuttiin koirien synttelahjoista, koska Linne on lahjonnut kummikoiraansa.
1: Joo, tämmöistä epävirallista kummipoikaa. Sä just sanoit tästä, että kauhean kun alkaa silleen, että siinä menee raja, kun asettaa sen semmoisen lapsen asemaan. Nyt mulla tuli tommoinen lipsaus.
0: Okei, kummipojan mä vielä hyväksyn. Ja edelleen myös kaikille muillekin, että kyllä mä ymmärrän sen vitsinä, että on dogmama tai näin, mutta se on hyvin pieni ja hämärä se, että milloin se tuntuu vähän liioittelut.
1: Siis,
0: okei, mun isoin, ja tästä mä voin oikeasti, jos joku on eri mieltä. Se, että kun jengi päivittää niiden eläinten puolesta somea silleen, että se eläin muka kirjoittaa, että äiti vei minut tänään puistoon. Niin sitten se, että jos sä rupeat tämmöisiä laittaa, että minun kummitätini antoi minulle lahjan, tykkäsin paljon.
1: Mikä mielipide sitten koirien omistavakin Instagram-tileistä?
0: No, taas just tämä, että onko se enemmän silleen, että siellä on vaan niitä koiran kuvia, koska se on musta cool ja niitä on kiva seurata. Mutta just se, että jos se koira silleen lainausmerkeissä päivittää sitä, niin sit mä en ehkä pääse irti siitä ajatuksesta, että sä vaikka siellä Linne himassa kirjoittelet niitä silleen vähän niin kuin roolipelaat sinä koirana.
1: Joo, siis mullakin toi on semmoinen ikki. Siinä on vähän semmoinen sama energia. Ihan siis täysin toinen juttu, mutta vaikka somessa näkee vaikuttajat tekee niitä videoita, miten he kävelevät vaikka sen kameran ohi. Ja mä tiedän, että sä kävelet sitten takas hakemaan sen kameran. Niin siitä tulee vaan, että vaikka mä näen sen ja mä tiedän sun vision, niin mä vaan pääsen yli tosta ajatuksesta.

0: Goldilocksin Rush soi. Goldilocksia kuultiin myös toissa vuonna Yle X Popissa Turun Pupittaan puistossa. Ja tämä tuli sen takia mieleen, että kun mä olin lauantaina siellä Yle avoinna, niin tuli paljon jengiä moikkaamaan. Ja oli paljon myös tämmöisiä kysymyksiä, että missä on Yle X Pop tänä vuonna? Tuleeko naurumaratonia? Mm. Ja se oli hyvä, koska Siken kanssa, mä voin sanoa, että me oikeasti ei tiedetä kaikkia näihin vastauksia. Että joo, ei edes ollut mikään salaisuuden verho, mutta yritettiin siinä sitten totta kai parhaamme mukaan, että Yle X Pop varmasti tulee, on jossain muualla varmasti tänä joo vuonna kuin Tikkurilassa, mutta että olin mä musta edeskin mulle kavasti yritti myydä ajatusta, että mitä jos Yle X Pop tulisi Järvenpäähän. Mä, no, minä ostan tämän, mutta en pysty asiaan vaikuttamaan juuri nyt.
1: En niin kuin itse pistä niin, lavaa pystyy vielä tässä vaiheessa.
0: Ei.
1: Joo, onko toi vaikeeta? Mulla ei silleen hirveästi ole elämäni aikana ollut tarvetta valehdella, mutta silleen, että jos joku tulee kysyä just jostain Yle X Popin niin kuin paikasta, paikkakunnasta, missä järjestää, ja sä tiedät sen. Pystyt sä valehdella siitä?
0: Kyllä, mä oon yllättävän hyvästä tarvittaessa, mutta salaisuushan on se, että ei kannata silleen lähteä liikaa valehtelemaan, vaan just tämmöiset vähän niin kuin puolitotuudet ja valkoiset valheet, että vähän silleen, no en ole kyllä ihan varma, mutta en tiedä.
1: Ehkä voisi olla, joo, mä näen sun visio.
0: Silleen ei vahvoja statementteja.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast.

0: The Kid Laroi, Stay Fiitissä. Justin Bieber soi Yle X aamussa. Oikein hyvää huomenta, Vomma ja Linne täällä.
1: Huomenta, huomenta. Linne ensimmäistä kertaa aamu lähetys hommissa. Sikke on kipeen. Hän on tänään sikke. Kiitos. Ihanaa, että vähän nauraa. Ihanaa, että vähän nauraa. Sikke enää jaksa näille mun vajavitselle nauraa. Katson tässä uutista, kun nythän on ollut hirveässä haipissa nämä julkisten nyrkkeiluottelut. Onko semmoinen, mitä seuraa?
0: En seuraa, mutta en myöskään voi välttyä.
1: Sama. En ole katsonut yhtään kunnolla, mutta näistä on koko ajan uutisia. Nämä on isoja juttuja ja musta, että mulla oli monta kaveria katsomassa. Ja nyt oli uutinen tästä, kun tuolla Immu Fight Nightissa brutaali tyrmäys kommentoi Ilta-Sanomat. Nanna Karalahti pudotti julkisottelussa Martin Aitolehden. Ja Ilta-Sanomilla on siis uutinen vaan siitä, että aivoasiantuntijahan sanoo, että eihän tämä ole fiksua hommaa ollenkaan. Aivovammoja tutkinut ja hoitanut Matti Vartiainen kertoo vakavista vaaroista. Eli siis se, että kyllä se on yksikin tuommoinen niin kuin isku päähän ja tyrmäys voisit pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vammoja.
0: Tarvitseeko tähän aivoasiantuntijan tämän asian niin kuin todentamiseen, että toi ei ole niin kuin hyväksi ehkä?
1: No en mä, siis tämä on jännä sen takia, että musta tuntuu, että se voi hämärtyä. Että koska kyllähän nyrkkeilu on harrastettu niin kuin maailman syrjä tuolta jostain antiikin Kreikasta asti ja nyt se on näin in, niin musta tuntuu, että jengi ajattelee, että no se on laji kuin laji. Mutta se on ihan totta, että laji, missä oikeasti lyödään päähän, on niin kuin vaarallisempi kuin se, että tuolla olisi joku niin kuin julkisten pokeriturnaus. Se on hyvin eri.
0: Niin. Onhan se sitten, mä en tiedä kuinka paljon loppujen lopuksi noihin esimerkiksi valmistaudutaan.
1: No ethän se, niin kuin, tai siis voithan se valmistautua ja varmasti jotain nyrkkeilyä, mutta et sä kai niin kuin liikaa voi, mä oon ymmärtänyt, että se on tuolle ammattilaisnyrkkeilyssäkin, että sä voit olla ammattilainen, jolloin vaan niin kuin mikä se on weak chin, eli se, että sit sut tyrmätään helposti, että et sä oikein pysty, sä et pysty oikein sun aivoja reenaa siihen osumaan.
0: Niin, nimenomaan. Niin ei, mutta miten toi vaikka, siis kun mulle toi kuulostaa niin kuin liian vaaralliselta, että miten noita edes järjestetään?
1: Niin, tässä nyt sanotaan, että kyse on päätöskykyistä aikuisista. Voidaan ajatella asiaa myös muulla tavalla, että tupakka-askin kyljessä lukee, että tupakka tappaa ja silti jengi vetää röökiä. Näin tässä esimerkiksi mainitaan, mutta sitten tämä, että esimerkiksi tämä aivoasiantuntija sanoi, että hän ei kyllä mistään hinnasta rupaisi tämmöisen kamppailuotteluun. Että Martti Laitolehti kertonut saavansa yli 100 000 euroa, mutta hän ei. Mutta tässä, huom. Minä en lähtisi tähän ja mä en nyt tässä halua aliarvioida aivoasiantuntijan kommentteja, mutta hän on myös että tämä on vähän sama kuin jos hammaslääkäriltä kysytään, että mistä hinnasta joisit sokerilimua, niin yleensä sanoo, että no en mistään hinnasta ja en ikinään ja näin. Et mä uskon, että aivoasiantuntijalla on tähän myös ihan eri tatsi.
0: Totta kai, mutta sitten tuossa voisi myös kauhean toksista ajattelua, mutta sille jos haluat rahaa ja asiakkaita, niin sitä voi suositellakin.
1: Toisikin tunnarit sanoo, ei ole Sikke ja Vomma tänään, vaan Vomma ja Linne. Hyvää maanantai huomenta. Miten on lähtenyt viikko käyntiin? Mitä teet viikonloppuna? Laita viestiä. Nyt kuumaata. Tuun vielä himoa.

0: Kohtaliaksi aamussa tulee 7 uutiset, sitä ennen päivän biisiä. Nyt kuitenkin kuumaa ja tuun vielä himaan. Puhuttiin Linnen kanssa, kun on ollut taas julkisnyrkkeilyottelua. Martin Aitolehti on tyrmätty brutaalisti Nanna Karalahti asialla. Ja tästä tuli sitten Ilta-Sanomien uutinen, missä aivoasiantuntija varoittaa, että hän ei mistään hinnasta lähtisi tällaiseen. Niin tähän tuli viestiä WhatsAppiin Joonalta. Ja nyt ensinnäkin mä en halua siis Joonalta mitään pois. Hänellä on hyvä pointti tässä. Kuunnellaan.
1: No mutta toisaalta kaikki urheilu on helvetin vaarallista. Itse pelaan salibändyä, niin kyllä siellä mulla on kerran tullut hiusmurtumaan keskisormeen, kun joku tamperelainen piip astui mun käden päälle.
0: Joo, no hyvä pointti siinä, että kyllä, kaikessa urheilussa sattuu ja tapahtuu enää valinnaisia juttuja.
2: Kyllä.
0: Mutta on salibändi vähän eli kuin nyrkkeilyottelu.
2: On se vähän ja ehkä tommonen kädessä olevan luun hiusmurtuma, mikä kuitenkin paranee vs. sit, jos saa sen oikeasti kohtalokkaan iskun.
0: Aivovamman, joka joo. Voi, joo, mutta siis silti hei, todella kova niin kuin taisteluhaava ja tamperelaiselle piip-ihmiselle hirveät nootit täältä, mutta kyllä mä, niin kuin, mä ymmärrän sille Joona, että jos meillä järjestäisi julkis salibändyotteluita, niin mä luulen, että vähemmän tuolla niin kuin aivoasiantuntija toisi sitä huolissaan, mutta
2: voi olla.
0: Erilaisia lajeja. Iidan Väärä nainen seuraavaksi, kohta päivän 5.

0: Tän Värnainen soi Yle X aamussa, kun Vomma ja Linne täällä vielä semmoisen reilun tunnin, kohta 7 uutiset, mutta nyt päästään fiilistelemään päivän biisiä. Päivän biisi on aina yksi merkittävä kappale, jonka haluamme, että saat varmasti haltuun, sen takia se soi läpi päivän eri ohjelmissa ja eikö tällä kertaa Elli meitä?
1: Kyllä. Ainakin mun tietoisuuteen hän nousi kyllä tuolta TikTok-ihmeellisestä maailmasta. Ja uskon, että aika monen muunkin. Sä sanoit, että se on sulla joskus illassa käynyt way, way back.
0: Joo, no way, way back puhutaan niin kuin muutamasta vuodesta. No, mutta se oli hänen mun mielestä näitä niin kuin ekoja isoja hittejä. Olisiko ollut peräti, miten ihmiset löytää toisiaan. Mutta Elli mei kävi jo silloin Yle X illassa ja hän oli oikein ihana. Ja hän myös Yle X läpimurto 2025 listauksessa pärjäsi hyvin siellä 3. Nyt on tullut siis uutta musaa kai.
1: Kyllä, ja ainakin tiedotteessa kerrotaan, että tässä on nyt kyseessä tällainen pop-kappale, jossa korostuu tunteikas tulkinta ja henkilökohtainen sanoitus.
0: Mun täytyy sanoa, että eikö Elli meillä aina? Hän on vähän sellainen tunteinen
1: tulkija. Se on hänen koko brändinsä joo, mun mielestä.
0: Joo. Mikä on, siis tämä on mun mielestä, monella artistilla on se ongelma, että teenkö sitä vanhaa tuttua vai lähdenkö uudistumaan. Että samaan aikaan voidaan kettuilla, että AC/DC on tehnyt saman levyn 20 kertaa, mutta sitten se, että kyllä mä ainakin joskus harmittanut, kun lempiartistista tulee uusi levy ja se onkin jotain ihan muuta.
1: Niin, nimenomaan, että mun mielestä tämä selkeästi toimii Elli meille, että nyt jos sieltä lähtisi semmoinen Charlie XCX, niin kyllä se olisi vähän ehkä jopa hämmentävää.
0: Miten sulle toimii uusi Elli Mei? Laita viestiin 044-421-6888. Tämä on uusi kappale kaikkia. Tämä on 9 päivän biisinä. Joka ikinen

0: Eli mein kaikki on päivän biisinä tänään. Sitä WhatsAppin puolella esimerkiksi Sanna fiilistelee. Nyt kello 7 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Merz kuvailikin tulosta katastrofaaliseksi.
2: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Merzin mukaan tulosta ei voi selitellä mitenkään, se on katastrofi. Kristillisdemokraatit jäivät polarisoituneessa tilanteessa laitaoikeiston ja vasemmiston puristukseen, Merz valitteli. Toinen perättäinen vaalitappio on valtava pettymys liittokansleri Merzille, jonka asema horjuu vakavasti, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Poikkeuksellisesta vakavuudesta kertoo myös se, että Merz tuli julkisuuteen tuloksen selvittyä. Ja tätä ei Saksan liittokanslereilla ole ollut tapana tehdä osavaltiovaalien jälkeen. Eli tämän illan jälkeen kysymys kuuluu, menettääkö Merz CDUn sisällä kyvyn argumentoida, että hän on osa ratkaisua eikä osa ongelmaa. Ja hänen kohtalonsa ratkaisevat muut CDUn puoluejohtajat. Täällä Berliinissä he ovat nyt jo koolla. Ja ensi viikolla selviää, onko Merzillä tukea vielä parlamenttiryhmässä. Mitä heikommaksi Merzin asema käy, sitä vaikeammaksi käy Saksan kyky muodostaa pysyviä linjauksia EU:ssa. Ja Merzin hallituksen ja myös puolueen sisällä on jo käyty kädenvääntöä Ukraina-politiikasta. Ja tämä heikentyvä asema tekee erimielisyyksistä sitä näkyvämpiä ja myös Ukraina-politiikasta hauraampaa CDU:ssa.
1: Sitten käännetään katse itään, missä Venäjällä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maan näytösluontoiset duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun yli 70% äänistä on laskettu, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Kommunistit olisivat saamassa noin 14% ja liberaalidemokraatit vajaat 9% äänistä. Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen sanoi, että duumasta tulee nyt entistä enemmän Putinin käsikassara, sillä duumaan tulee hänelle lojaaleja edustajia.
4: No en usko, että mitenkään ratkaisevasti muuttuu mihinkään suuntaan, muuten kuin sillä tavalla, että Putin lujittaa nyt valtaansa entisestään. Ja samoin myös turvallisuuspalvelu FSB lisää poliittista valtaansa. Oppositiota, sitä mitä on jäljellä, niin sitä vaiennetaan varmasti jatkossa lisää. Ja sellainen kiinnostava kysymys nyt tälle uudelle duumalle, joka on virassaan 5 vuotta, niin on se, että kuka on mahdollisesti 74-vuotiaan Putinin seuraaja. Että se siis Putin, voi olla hyvinkin, että tähän duumaan nyt nousee Putinin seuraaja, mutta kuka se voisi olla, niin siitä ei ole kyllä mitään käsitystä täällä Moskovassa.
1: Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainvälisille rikostuomioistuimille ICC:lle, raportoi The Wall Street Journal-lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahoitustransaktiot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti arvioi. Yhdysvallat on jo aiemmin Trumpin kaudella määrännyt pakotteita ICC:n tuomareita vastaan. Maahanmuuttopoliisi ICEn aseen käyttöä tutkitaan jälleen Yhdysvalloissa. Välikohtaus sattui eilen Austinissa, Texasissa, kun ICEn agentti ajoi autollaan päin DoorDashin ruokalähetin ajoneuvoa ja avasi tulen, kertoo uutiskanava CNN. 28-vuotias venezuelalainen mies haavoittui vakavasti ylävartaloon osuneesta laukauksesta. Austinin poliisipäällikkö Lisa Davis sanoi, että kyseessä oli jonkinlainen takaajotilanne, mutta tutkinta on alkuvaiheessa.
5: From what I'm hearing, there was a small foot pursuit. But again, this is all very preliminary, and I have not been briefed from the federal partners.
1: Maahanmuuttopoliisi ICEn liipaisin herkkää toimintaa on arvosteltu laajasti Yhdysvalloissa, sillä erilaisissa maahanmuuttoratsioissa on ammuttu noin 20 ihmistä. Sää on aluksi sateista, mutta muuttuu päivän mittaan poutaisemmaksi. Illasta alkaen on koko maassa vähitellen poutaa. Päivälämpötila on pääosin 13-18 astetta, pohjoisessa on 8-15 astetta.

0: Poppy Unravel soi Yle X aamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello on, että 8 minsaa yli aamu 7.
1: Ja nyt, jos kuuntelet, heräsit vasta nyt Yle X aamu, niin kuulutaan oikein. Sikki on tänään kipeänä, mutta Linne Yle X illasta ja esimerkiksi Yle X kesäiltäpäivästä tuttu on täällä mun kanssa. Ja meillä on ollut oikein kivaa.
0: Meillä on ollut oikein kivaa. Tällainen aamudebyytti. Toistaiseksi vielä hereillä.
1: Me ei vielä hirveän tarkkaan tunneta, koska me teemme myös ensimmäistä kertaa lähetystä, niin... Oletko, kuinka olet koulussa lähtökohtaisesti?

0: Mä sain yllättävän hyviä arvosanoja, mutta mulla oli aika lyhyt muisti.
1: Okay.
0: Mä olin semmonen, että mä pärjäsin niissä kokeissa.
1: Okay.
0: Mä jotenkin, musta tuntuu, että mä...
1: Sehän oli tärkeintä.
0: Nimenomaan. Oikeasti musta tuntuu, että mä en oppinut mitään, mutta mä sain kokeista hyviä arvosanoja, koska mä olin hyvä siinä, että mä tankkaan just ennen.
1: Ja,
0: sitten mä hirveästi sisäistä edes sitä. Mä muistan sanat silleen about ja niiden merkitykset, mutta mä en oikeasti ymmärrä edes, että mitä ne niinku tarkoittaa.
1: Mä fiilaan sinänsä. Mulla oli just, mä olin aina hyvä koulussa, mutta mäkin olin vähän tollanen, että mä sillä niin kuin viimeisen illan lukemisella pärjäsin aika pitkälle, mikä sitten esimerkiksi pitkässä matikassa lukiossa ei enää onnistunutkaan. Ja tuli myös hieman yllätyksenä sitten lukion jälkeen, kun kävin tuolla pääsykokeissa ja muissa, että niihin ei ihan yhdessä illassa lueta johonkin yliopiston pääsykokeisiin. Mutta siitä puheen ollen viikonloppuna tullut uutinen, kun lääketieteellisen pääsykokeissa on ollut vilppiä.
0: Herra Jumala.
1: Joo, pääsykokeissa voi olla yli 5000 hakijaa. Helsingin yliopisto on perunut yhden lääketieteen opiskelijan paikan vilpin vuoksi, tekee rikosilmoituksen. Ei aio kertoa meille, että miten tämä vilppi on tehty, koska se on poikkeuksellisen...
0: Vähän harmittaa.
1: No, siis tästä olisi niin ihana päästä juttelemaan, ja kun tässähän tulee heti olo, että tämä on ihan silleen jostain Ocean's Elevenistä, mutta mä ymmärrän, että ehkä yliopisto ei halua niin antaa ideoita.
0: Niin, nimenomaan, kyllä mä uskon, että tässä nimenomaan tämä on taustalla. Mutta nämä pääsykokeethan on myös, ne tehdään tietokoneella, niin kuin nykypäivänä aika pitkälti kaikki. Itse myös ylioppilaskirjoitukset tein tietokoneella.
1: Sitten olen inasen kateellinen, koska väitän, että olisin kirjoittanut paremmin, jos olisin saanut läppärillä, mutta näin se on.
0: Mutta siis mä olen kiitollinen siitä. Mä mietin silloin, kun mä tein niitä, että tämä olisi vielä niin paljon hirveämpää, jos mun pitäisi paperille nämä tehdä. Mutta tietokoneella myös tehdään noi pääsykokeet. Ja mä en tiedä, kun itse en ole ollut tuommoisessa pääsykokeissa ja varsinkaan noin laajassa, tässäkin on kuva tuommoisesta salista, niin täällä on, onko tässä yhdessä salissa siis se 5000 ihmistä?
1: Mä haluaisin uskoa, että nämä on hajautettu. Pääsykokeissa oli jopa 5000, mä en tiedä miten menee lääketieteellisessä, koska eikö esimerkiksi tuon opettajakoulutuksiin se mene niin, että ne on niin kuin samaan aikaan eri puolilla Suomea ja sun pitää yhteen niistä mennä.
0: Niin.
1: En tiedä miten tässä tapauksessa, mutta kyllähän tässä kuvassakin siis puhutaan ihan varmasti tuhansista ihmisistä.
0: Todella monista ihmisistä ja sitten kaikilla on noi läppärit ja meillä oli ainakin just nimenomaan ylioppilaskirjoituksia. Sinne laitettiin se semmonen tikku. Meillä oli omat tietokoneet, mutta sitten siellä laitettiin se ihme tikku ja se esti kaiken niin kuin pääsyn. Siis muualle, paitsi siihen koealustaan.
1: Onko se joku abitti vai mikä
0: kyllä,
1: softa?
0: Kyllä, joku semmoinen. Niin sitten ei ollut niinku mitään chanssia edes mennä netistä katsomaan silleen, että no nyt opettaja katsoo jonnekin, tai se valvoja ja se vilkaisee vähän jonnekin muualle, niin käympäs nyt googlettamassa asian. Mutta onko noilla tuolla semmoiset jonkinlaiset omat abittitikkunsa, koska mikäli ei, ja silleen, että se on vähän niin kuin vaan omalla tunnolla ja siinä, että huomaako se valvoja, niin kyllähän niitä vilppejä on pakko olla enemmän kuin joku tommonen yksi hassu jossain lääketieteellisen pääsykokeessa.
1: Täysin mutuna mä väitän, että se ei varmaan voi olla ihan yhtä tykkisofta, koska lukiossa on se, että sä voit vaatia jokaiselta lukiolaiselta, että teillä pitää olla tämmöiset läppärit ja niissä toimii tää, tommosissa niin kuin yliopiston pääsykokeissa varmaan niin kuin vähän hajontaa, mutta kyllä tämä uutinenkin meille kertoo, että itse pääsykoe tehdään suljetussa sisäverkossa ja se, että koejärjestelmä on rakennettu laskinta- ja kaavaeditoria ja että kyllä siellä välillä valvojat hoksaa, että tietokoneen näytöllä on jotain kiellettyä auki, niin mä oletan, että niinku ajatus on se, että sillä ei pääse esimerkiksi muihin niinku nettisivuille, mutta kyllähän keinot keksii.
0: Jep, mutta oikeasti harmittamaan jää, että ei saada tietää, että mikä on se, miten sitä vilppiä olisi harjoitettu tuolla.

0: Linne tuossa biisi aikana fiilisteli ja on kulman yksilassakin fiilistellyt, että Sara B on Seinäjoelta.
1: Kyllä, hienoja ihmisiä ja lahjakkaita sieltä tulee Bondistaa.
0: Mä oon tyyli elämässäni, olen käynyt jopa 2 kertaa Seinäjoella, koska meillä on yksi yläksvap Seinäjoella.
1: Melkein.
0: Ja sitä ennen mä oon kerran käynyt kuvaamassa noita vauhtiajoja.
1: Okei.
0: Niin siinä on mun Seinäjoki-kokemukset.
1: No, mä uskon, että se yläkspop ei varmaan ollut silleen hirveän hyvä kokemus kyllä.
0: No, se oli. Se oli mitä oli.
1: Se ei tainnut, tapahtuuko sitä ikinä ollenkaan?
0: Eikö se ollut se vuosi, että siellä ehti tyyli just yksi artisti esiintyä? Muistanko minä nyt oikein?
1: Siis se oli ainakin se, milloin taivas repes aivan täysin. En tiedä kuinka pitkälle sitä festiä päästiin.
0: Mun mielestä siellä ehti esiintyä B ja ehtikö sitten, oliko toi Pehmoaino esiintyi niin kuin tyyli ihan hetken.
1: Joo.
0: Ja sitten mä tein siellä My Dayta ja muistan, että se oli se aika lyhyen se My Day. Että
1: joo, uskon.
0: Puhuttiin uutisesta, että viikonloppuna ei ole ollut vilppiä, vaan viikonloppuna lääketieteellinen. Helsingin yliopisto on perunut lääketieteen opiskelijan paikan, koska vilppi on nyt selvinnyt.
1: Mm.
0: Ja tätä tässä pohdittiin ja esimerkiksi harmiteltiin sitä, että yliopisto nyt ei kerro, miten tämä vilppi on tapahtunut. WhatsAppin puolella Olli pohtii, että onkohan siellä tekoälyä käytetty jotenkin offlineissa tällä koneella. Ja mulla tuli siis vaan fläsäri, koska mä en ole harrastanut vilppiä, mutta mulla tuli vähän sellainen olo, että ihan kun mä olisin harrastanut vilppiä mun ammattikorkeakoulun pääsykokeessa.
1: Joo.
0: Koska mulla,
1: miten siis, sulle tuli semmoinen olo?
0: No, koska mä olin siis, mä hain ammattikorkeaan tähän kyseiseen, minkä olen sitten, mistä olen valmistunut, 2 otteeseen.
1: Joo.
0: Ja mä muistan, että ekalla kerralla meni ihan jees, mutta joku niistä tuli vähän niin kuin yllärinä mulle niistä pääsykoetehtävistä tai muista. Että se oli tämmöiset, kun ollaan kuitenkin media-alan ammattikorkeakoulu, niin oli sitten enemmän, tehtiin jotain kollaasia ja piti haastatella jotain opettajaa ja muuta. Ja sitten kun oli seuraava vuosi, niin mä muistan, että mä mietin päässäni, että okei, että jos ne on tämmöiset samanlaiset tehtävät, niin sitten mä teen näin ja näin ja näin. Ja nehän oli siis täsmälleen samat tehtävät. Siis niin kuin pienellä erolla siis silleen tavalla, että ekalla kerralla haastateltiin tätä opettajaa, nyt haastateltiin tätä, mutta tehtävä oli käytännössä sama, että haastattelee ja sitten tee siitä joku 2 lauseen twiitti tyylisesti. Niin mulla tuli sen olo, että ihan kun mä olisin huijannut, kun mä olisin, että niin, että mä oon vähän niin kuin suunnitellut etukäteen kaikki mun jutut tänne.
1: Mutta mä oon sitä mieltä, että et sä oon huijannut, koska siellä on varmasti voinut olla muita, ketkä on samassa tilanteessa. Monet muutkin on käynyt siellä
0: useamman kerran. Sehän on vaan valmistautumista niin.
1: Sitä mä olin, että sä oot valmistautunut vaan hyvin, niin sä oot päässyt treenaamaan.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Kello näyttää 7:20. Vomma ja poikkeuksellisesti myös Linne studiossa. Oikein hyvää maanantai-huomenta.
1: WhatsAppiin tuli esimerkiksi viestiä tänne Minnalta, että huomenta ja hyvä aamu debyytti on. Eli Linne, hyvin olet hoitanut.
0: Yes, kiitos. Upeeta.
1: Ja meillä on tässä vielä 40 minuuttia jäljellä, mutta tuossa bisin ikävä mua jälkeen katsotaan, polttaako Linne kaiken goodwillin, mitä on saatu, koska hän tuossa rupesi jo Sienna Spyron aikana vähän ränttäämään. Ja nyt voi olla turkulaisille pieni trigger warning.

0: biisi ja ikävä mua. Studiossa Vomma, studiossa Linne. Sikki on kipeänä, häntä toki on ikävä, mutta katsotaan milloin Sikke tulee. Mutta Linnellä ei ole ikävä Turkuun takaisin, oliko näin?
1: No aina ajoittain, mutta Turussa on semmosia asioita, mitkä saa mut hämilleen ja melkein raivostumaan. Ja yksi siis tämmönen juttu, mä en tiedä törmäsitkö sä vaikka Suomessa perjantaina tämmöiseen merkkipäivään kuin kansallinen piispispäivä.
0: Siis törmäsin, näin tästä jotain otsikoita ja jotain somejuttuja ja mä olin, siis näitä päiviähän on, näitähän on maailmalla kaiken maailman Talk Like a Pirate Dayta ja
1: kyllä.
0: Ja sitten on toki virallisempia juhlapyhiä, niin multa meni vähän ohi, että onko tää silleen tämmönen brändäys niin kuin joku vuoden harmain päivä, mutta siis tää oli ihan oikea juttu tää piispispäivä.
1: Tämä oli oikea juttu ja tämä järjestettiin nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja tässä nyt sitten juhlittiin tätä turkulaista piispamunkkia. Mutta asia, mikä mulla tässä jotenkin meni erityisesti tunteisiin, on se, että kyseinen leivoshan löytyy ympäri Suomea. Muualla sitä kutsutaan vaan Berliinin munkiksi. Ja turkulaiset on päättänyt, että me ei haluta kutsua tätä Berliinin munkiksi, vaan me kutsutaan tätä eri nimellä, nimittäin piispamunkiksi. Ja sitten, että on haluttu, että itse asiassa tämä on niin hyvä juttu, että me halutaan tälle oma merkkipäivä kalenteriin. Ja sitten, että se on mennyt vielä läpi. Ja sitten on tilattu näitä piispamunkkeja oikein erityisen paljon esimerkiksi. Mä niin kuin näin Suomessa, kun jengi oli oikeasti ostamalla ostanut. Ja just juhlistanut tätä ensimmäistä merkkipäivää.
0: Mä oon sitä mieltä siis, että lähtökohtaisesti asioiden juhlistaminen on jees. Mun mielestä elämään tarvitsee juhlaa, että Runebergin torttuja saa syödä Runebergin päivänä ja antakaa mennä. Mutta joo, mä en ole ehkä tälleen, koska mulla on hirveän vähän mitään kytköksiä Turkuun, niin mä oon tämän koko piispamunkkihomma vähän työntänyt aina silleen sivuun, että okei, ne selittää jostain omasta jutustaan. Mutta siis kyllä, sehän on Berliinin munkki.
1: Joo, ja tää on ihan oikea juttu. Just mä oon asunut Turussa, ja mä oon muun muassa tehnyt töitä Turku-Tukholman laivalla.
0: Okei.
1: Siellä käy ruotsalaisia, siellä käy suomalaisia ja osa suomalaista on turkulaisia, osa ei. Ja muun muassa olen kahvilassa töissä, missä myydään näitä leivonnaisia. Ja herra jumala, jos joku tulee siellä silleen, että joo, että tommonen vaaleanpunainen munkki tuolta. Ja sitten mä oon silleen, niin no, tarkoitan sitä Berliinin munkki. Piispan munkki. Ja mä oon silleen, ei kun se on sama. Silleen, että oikeasti on asiakaspalvelu koetuksella, kun mä oon silleen, nyt ihan oikeasti sun pitää kestää se, että mä sanon tota Berliinin munkiksi.
0: Mutta täytyy nyt sanoa, että on kyllä nyt Linnekin ollut siellä, sä oot ollut aika rohkealla asenteella, siis se, että vaikka itsekin saat, niin itsekin en antaisi siimaa, en anna esimerkiksi Henkka Remekselle siimaa, kun hän puhuu masaliisoista. Mulle ne on niitä mokkapaloja. Mutta se, että sä oot ollut oikeasti töissä Turku-Tukholman laivalla, missä oletettavasti on aika paljon turkulaisia.
1: Joo.
0: Ja sä oot siellä jaksanut vääntää tästä niin kuin piispiksestä, niin annan siis, kyllä pisteet.
1: Mutta tää on nimenomaan, tää on tämmönen ujo vääntäminen, että en mä oikeesti ala niiden asiakkaidenkaan riitellä, mutta vähän silleen, että Berliinin munkki.
0: Niin,
1: että mä en edes niinku suostu sanomaan sitä piispa-sanaa siihen.

0: Katy Perry ja pitkästä aikaa One That Got Away soi. Aamussa on Bomma ja Linne. Ja piispan munkit puhututtaa. Perjantaina on ollut virallinen piispan munkkipäivä. Ja mulla tähän
1: hirveästi... Toi on uskomaton lause. Ylipäätään siis, että mä kuulen, että sä sanot noin journalistisessa merkityksessä kerrot asiaa.
0: No se on kyllä jau villi, uusi merkkipäivä. Mulla ei ole siis tähän hirveästi osa-aika arpaa. Mä oon hirveän vähän Turussa ollut. En kyllä ihan usko tähän niin kuin piispan munkki-asiaan. Mun Linneellä varsinkin oli vahvoja tunteita, että se on Berliinin punkki piste. WhatsAppiin tulee paljon viestiä. Ensinnäkin esimerkiksi Tuija meille on täällä ihan kuule syväkurkkuna, että hän on käynyt kesäkuussa Turussa. Isossa ruokakaupassa ja siellä Berliinin munkit oli kaupassa nimellä Berliinin munkit ja häntä jopa petti tämä asia.
1: Mutta voisiko tuossa, onko noi, mä en siis tiedä, että tuleeko noi vähän niin kuin hintalaput, missä lukee se, niin onko ne vaan automaattisesti vähän niin kuin kauppaketjukohtaisia?
0: No riippuu, koska tästä meidän uskomattomasta ruokakauppaduopolista, niin toisessahan on omat kauppiaat, jotka saa päättää. Ja oma niin. Nähnyt kaikkia muitakin hassutteluita. Niin en tiedä. Luulisi samaan aikaan, että olisi kuitenkin iso, Turukin varmaan iso alue, että siellä voisi vaihtaa. No sitten nyt tuli esimerkiksi tämmöinen, mitä en usko sitten ollenkaan. Lauri laittaa, että vaaleanpunaisella kuorutteella se on piispamunkki, vaaleanruskealla Berliinin.
1: Eikä ole. Ne on vaan eri makku. Silleen se vaaleanpunainen, se on se sama munkki. Niin. Se on Berliinin ja piispan.
0: Koska sitten tuli näitä niinku toffee karkilla kuorutettua niin. Ja Halloween-versiota ja ties ja vaikka mitä. Niin kyllä munkin mielestä se pinkki on se niinku alkuperäinen.
1: Kyllä. Ja sitten täällä nimenomaan tuli puolesta ja vastaan, että laitetaan, että ihanaa, kun joku muukin on samaa mieltä tästä hiton munkkiasiasta, tee turkulainen. Mutta sitten tuli myös Turusta totta kai viestiä, että koko muu Suomi vaan kutsuu väärällä nimellä. Että Turussahan ollaan oikeassa, mutta kaikkialla muualla väärässä.
0: Iina, eli ystävällisin terveisin, ei mene tunteisiin laittaa, että Linne on hyvä! Ja menee googlaamaan, mikä on Berliinin munkki. Ei ole piispisse. Voitko Iina lähettää meille jotain kuvamateriaalia, koska minäkään en ihan ymmärrä, että mikä tässä nyt on.
1: Tässä on ero? Berliinin munkki näyttää ihan samalta kuin piispan munkki. Nämä on muun muassa, kun mä googlaan Berliinin munkki, tähän tulee tämmöisiä tietyn merkkisiä niin kuin Berliinin munkkeja. Ja nämä on niitä, mitä me ollaan muun muassa, mitä mä olen myynyt ja mitä multa ollaan tilattu piispan munkki nimellä. Ja sitten olen tarjollut turkulaisille tämmöisen. He ovat olleet tyytyväisiä, että jes, kiitos, sain tämän piispan munkkini.
2: Yle X aamu. Sikke ja Bomma.

0: Mirella ja Lauri Haave, pidä kiissoi. Syksyisenä maanantai-aamuna Yle X aamussa, mutta mikäli on kesää vielä vähän ikävä ja haluaa palata kesän tunnelmiin, niin Yle Areenasta edelleen löytyy Yle X Pop-keikat, jossa muun muassa Lauri Haavin keikalla tämäkin biisi yhdessä Mirellan kanssa vedettynä kuultiin.
1: Yleksi aamu on semmoinen parikymmentä jäljellä ennen kuin Viki ja Köpi show starttaa. Se on Vomma ja Linne täällä. WhatsApp edelleen täyttyy tästä Piispar munkkipelini munkkiväännöstä. Täällä on kaivettu Wikipediaa, täällä on kaivettu yle.fi. Mutta täytyy nyt vielä hei sanoa, mua jäi kiinnostamaan, kun sä mainitsit, että sä oot ollut siis töissä Turku-Tukholma laivalla.
0: Kyllä.
1: Koska lähtökohtaisesti mun mielestä, mä oon siis elämässäni, en ole mikään niin megaristeilijä, mutta oon mä nyt risteilu, abiristeilyt ja vanhojen risteilyt ja vaikka ja mitkä. Ja
0: semmoinen tavallinen suomalainen risteilijä.
1: Just tämä, että kyllä mä niinku, en edes niinku kerran vuodessa, mutta olen käynyt risteilyllä. Niin ensinnäkin jotenkin yleisesti ottaen se niinku risteilyllä töissä olo on musta aina niinku mielenkiintoista, koska siellä ollaan niin semmoisessa yksikössä. Mutta sitten kun mä oon myös kuullut, että tämä niinku Turku-Tukholman risteily on vielä ihan, niinku ihan oma geiminsä. Että me helsinkiläiset ajatellaan, että siellä Tallinnan risteilyllä tapahtuu, mutta myös kun tapaili yhtä turkulaista mimmiä, ja hän oli silleen, että ei, kun tämä on kato se, että mä en muista mikä se rutiini oli, mutta se oli tyyliin silleen, että aamulla laivaa ja illalla baariin ja uudestaan taas mennään.
0: Siis se on kyllä oikeasti, mäkin tiedän just turkulaisia ja silleen, että mennään extemporeen laivalle. Ei tiedetä oikein, että mitä tekis, ja mä en sit tiedä, en nyt ota kantaa vaikka johonkin Turun yöelämää, mutta musta tuntuu, että siellä jengin on tosi helppo vaan hypätä laivaan ja lähteä niin kuin bilettään, koska siellä on yleensä paremmat bileet siellä itse laivassa kuin sitten jossain niissä keskustan baarissa. Plus se, että välillä niitä laivamatkoja voi saada oikeasti tosi halvallakin.
1: Joo, ehkä just tämä, että vaikka kuinka Helsingistäkin niin kuin pääsisi parissa tunnissa Tallinnaan, jotenkin mulla oli sellainen olo, että Turussa se olisi vielä enemmän silleen, että no kunhan nyt lähdetään laivalle käymään. Mm. Niin näkyykö tämä nyt sitten siellä? Sä olit toki, olit sä kahvilan työntekijä?
0: Siis no mä olin siellä niin kuin tarjoilijana vähän kaikissa ravintoloissa, että vähän silleen hypin siellä ja täällä. Mutta mä olin semmoisella rauhallisemmalla laivalla. Mutta kyllä sitä huomasi, ja sitten nimenomaan ne bilettäjät, niin ne oli sitten niinku ruotsalaisia. Mutta ne on kovia bilettää, ja niillähän on aina vähän hauskempaa ensinnäkin kuin suomalaisilla. Mutta ehkä semmoinen, minkä just huomioon tein, tai niinku oon tehnyt, että tämä on nyt ihan mun omaa analyysiä siitä, että kun verrataan, että mennään risteilylle vaikka Turusta Tukholmaan vs. sitten Helsingistä Tallinnaan, niin mulle ainakin tulee... Ei perusteta mikään. Mutta mun mielestä olisi jotenkin tyhmää mennä risteilylle silleen, että me ollaan yö jossain Tallinnan satamassa. Ja sitten me pysytään siellä laivan sisällä. Niin siinä on jotenkin enemmän fiilistä, tiedätkö, kun se laiva on koko ajan liikkeessä.
1: Juu. Saan kiittoista, että tavallaan vaikka onhan niitä kaiken maailman 23 risteilyitä ja niitä, että siellä käydään niinku kääntymään. Olen käynyt myös niin. Semmoisella risteilyllä junnunpana, että siellä on aamulla käyty jossain niinku pikaruokaravintolassa tultu takaisin. Niin joo.
0: Joo, mutta sitten myös joskus muistan, me oltiin siis kavereiden kaa risteilyllä laivalla Turku-Tukholma, niin meidän ystävä luuli, että me oltiin oltu siis yö Tallinnan satamassa.
1: Okei, kiitos tästä. Tämä nyt vähän niin kuin validoi niitä mun tunteita, että Turku-Tukholma risteilyt, ne on ne niin kuin kunnon menobaatit.
0: Kyllä siellä on bileitä.
1: Slateria, Brand New Channels, kun nyt läks aamua vielä 20 minsaa.

0: Slateria, tuo tanssienergiaa tähän maanantaihin, jossa vähän väsyttänyt yleensä aamussa Linne ja Bomma. Tässä on seuraavassa Alisa Syrjän, sen piti olla minä. Ja Alisa Syrjä on muuten sitten perjantaina klo 9 yleensä aamussa vieraana.
1: Eikö sen albumin julkaise?
0: Kyllä, juuri
1: yes.
0: Sen takia.
1: Upeata. Can't wait.
2: Viki ja Köppi Show uudistuu.
3: Ei sillä pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Oliisa Syrjä, sen piti olla minä. Ja WhatsAppiin tulee viesti, että miksi tästä tulee mieleen Last Christmas? Mä kyllä niinku, mä saan kiinni tuosta ajatuksesta.
1: Sama. Kyllä siinä on Inasen sitä samaa tunnelmaa. Kohtaan se on muuten taas Last Christmas season. Mä en tiedä, miten Linne, oletko niitä, jotka vihaa, vai oletko silleen, että ihana päästä kuuntelemaan?
0: No siis vihaan.
1: Okei. Okay.
0: Vihaa kyllä. Ja just viikonloppuna muun muassa, mun äiti siis on tosi jouluihminen, joo, mutta kun käytiin isossa ruokakaupassa, niin hän siis oikeasti meinasi pyllylleen lennähtää, kun se näki ne joulukalenterit siellä. Ja sitten mä olin, että kyllähän näitä nyt on joulu. Se oli, että ei. Ja sitten se alkoi sormilla laskea, että kuinka kauan joulu on. Hänellä tuli niinku semmoinen, mä näin sen paniikin hänen silmissään, kun hän hetkellisesti mietti silleen, että pitääkö vaihtaa jouluverhot.
1: Mä oon ehkä lähempänä äitiäsi tässä, eli ihanasti tämä merkin ystävyys näytti, että alkoi, mutta tähän se sitten jäi. Mutta en ole vielä silleen, että nyt tässä kohtaa joulua, että kyllä mä annan tähän vielä vähän siimaa, että eka Halloweenit ja muut. Mutta toinen asia, mikä tälleen syksyllä voi olla ongelma sen lisäksi, että joulukalenterit ilmestyy kauppoihin ja muuta, niin jyrsiä voi pesiytyä autoon.
0: Okei.
1: Helsingin uutisten uutinen, löysitkö auton konepelin alta karvoja? Ja tämä liittyy siis siihen, että erilaiset oravat ja rotaat ja hiiret, niin nehän saattaa mennä siis auton sinne moottoriin pesiytymään.
0: Onko se jotenkin, niin kuin, onko siellä jotenkin lämmin? Niillä on siellä jotenkin hyvät olosuhteet, tai ei niillä voi olla siellä hyvät olosuhteet.
1: No mä luulen, että siinä kohtaa, jos sitä autoa ei niin kuin ajeta hetkeen, että jos se on niin kuin, että kyllähän niitä se lämpökin mun mielestä kiinnostaa, ja sen takia mä tiedän, että jotain vaikka kissanpentuja on voitu myös löytää jostain moottorista, että ne menee sinne niin kuin talteen. Mutta auton moottoritila tarjoaa jyrsijälle lämpimänen suojaisen piilopaikan, suojaa sateelta ja petoeläimiltä, konepelin alla on paljon pieniä sopukoita pesän rakentamiseen, niin erityisesti syksyllä ja talvella lämmin moottoritila voi tuntua lähes 5 tähden majoitukselta.
0: Mun mielestä on ihanaa, että tommosetkin eläimet löytää sitten itselleen mieluisia paikkoja, mutta eikö toi aika kohtalokkaaksikin voi koitua? Niin taas toisaalta niinku harmittaa ja tulee semmoinen, että pitääkö sit syksyllä aina, ennen kuin on lähdössä ajaa autolla, niin käydä kaikki tiedätkö läpi. Jättää aikaa sille ennen kuin lähden autolla töihin, niin käympä nyt läpi, että onko täällä jotain jyrsijöitä täällä mun autossa.
1: Just se, että ei riitä, että talvella skrapaa ikkunat, että syksyllä pitää skrapata saakeli kaikki oravat kiireti eka sieltä
0: moottorista.
1: Tässä myös mainitaan, että siis senhän voi aiheuttaa myös siis vahinkoja, jopa 1000 euroja, jos ne järsii esimerkiksi autoja johtoja sieltä, että se voi vaikuttaa auton toimintaankin. En tiedä sitten löytyisikö tähän joku ratkaisu, koska mehän ollaan yritetty niin kuin saada eläimille mukavampi urbaanis ympäristössä, että on näitä siili semmoisia tunneleita ja siltoja ja muita, niin että voisit sä, ja kaikki ötökkähotelleja, niin voisit sä vaikka rakentaa auto, että voisiko sille pistää sille oravalle, että jos se haluaa sinne moottori anyway, että siellä se toistetko joku siinä niin kuin tuulilasun pesynesteen vieressä semmoinen niin kuin orava pönttö.
0: Niin, ja sitten sinne, jos sinne laittaa vielä sille erikseen vaikka jotain, koittaa houkutella jollain tietyllä ruualla, että tämä on nyt se paikka, että jos teet jonnekin pesän, niin tee se tänne, äläkä tonne niin kuin ns. Väärään paikkaan.
1: Älä syö näitä johtoja, vaan syö näitä pähkinöitä.
0: Nimenomaan.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Tame Impalaa Loser soi, kun yleensä aamu lähestyy loppua. Vomma ja Linne on täällä ja puhuttiin erilaisista jyrsijöistä autojen moottoreissa. Oli Helsingin uutisilla tästä pitkä juttu, missä esimerkiksi Pohjolan vakuutustilastoja on katsonut, että millaisia vahinkoja tulee. WhatsAppiin tulee paljon viestiä tähän liittyen. Esimerkiksi ihmeteltiin tämmöistä Vilman lähettämää kuvaa, kun autoon on tehnyt viime vuonna orava varapesän, eli siis hirveellä ja tammenterhoja.
1: Joo, tämä näyttää mun mielestä semmoiselta, jossain vaiheessa ainakin somessa oli semmoinen trendi, että tehdään tekoälylle joku kuva ja yritetään pränkätä esimerkiksi jotain kumppania tai äitiä tai iskää. Tämä näyttää mun mielestä oikeasti vähän semmoiselta. Silleen niin kuin mä uskon kyllä, että tämä on ihan oikea ja näin, mutta tämä näyttää jotenkin, että tällä yritettäisiin jopa pränkätä.
0: Niin, koska toi on siis muuten ihan normaali auton moottori, ehkä vähän pölyinen ja sitten siinä on tuossa keskellä jossain solpessa ihan hirveä määrä tammenterhoja, niin kyllä se näyttää vähän hassulta. Myös tuli ääniviestiä, kun me pohdittiin tässä vähän konseptoitiin, että olisiko mahdollista rakentaa sinne autoon, että jos ne oravat sinne menee, että niillä olisi joku turvallinen paikka. Mutta eihän me mietitty tätä, mitä Tiina laittaa.
2: Tiina tässä, moi. Sitten kun teillä olisi se oravanpesä siellä moottorissa ja sitten lähtee sitten päiväksi ajelemaan, se kurre äiti jäisi sinne kotitalon pihaan, koska sehän tietenkin säikähtää, kun se auto lähtee käyntiin ja sitten ne poikaset treppanat sitten on ilman ruokaa koko sun työpäivän ajan, koska eihän se äiti pysy mukana siellä.
0: Sniff sentää. No joo, okei, ehkä tämä meidän ajatus ei ollut ihan niin kuin loppuun mietitty.
1: Ei ollut ehkä ihan loppuun mietitty ja sitten just onhan niitä muitakin semmoisia oikeita jyrsijöitä, rotteja, hiiriä. Mulla on siis yksi tuttu, kenellä oli sähköauto ja tämä koitui nimenomaan ainakin hetkellisesti hänen autonsa kohtaloksi, että sieltä oltiin jotain sähköjohtoja TMS sitten järsitty poikki. Eikä tämä mun tuttu, vaan nimenomaan nämä tämmöiset jyrsijät sitten oli.
0: Ihana tarkennus.
1: Toi kuulosti siltä, että oli järsitty siinä. Oli tullut vähän pitkällä ajomatkalla tylsää nälkäni. Niin.
0: Mutta voiko se olla, kun yksi meidän kuulija siis täällä kertoo, mä en tiedä yhtään, onko tämä nyt kuinka tietoa, kuinka mutua, mutta kuulemma jyrsijät sun autoista johtoja, kun uudet johdot on päällystetty keinomateriaaleilla, jotka haisee joltain hedelmältä. Etelässä varsinkin ongelma, niin varmasti sähköautossa vielä ekstra paljon enemmän niin kuin johtoa.
1: No varmasti. En ole kyllä ikinä kuullut, niin en osaa silleen antaa mitään oikeaa faktaa tähän.
0: Etkään maistellut tai haistellut.
1: En. Miksi ne päällystettäisiin jollain hedelmämakuisella? Onko se tarkoituksella?
0: Mä oletan, että se ei ole se tarkoitus. Mä oletan, että se on joku niin kuin sivuoire siinä, että se joku muovi tai muu, mitä käytetään haisee hedelmältä. Pistä viestiä, jos olet joku kemikaali-insinööri. Kiitos tästä aamusta. Ihana, kun Linne pääsi tuuraamaan.
1: Hei, ihana olla.
0: Mun mielestä oli oikein loistava yleäksäämu debyytti ja katsotaan, miten huomenna, jos se Sikki on tervehtynyt, niin hän on täällä, mutta luulen, että chanssit ovat kovat, että Linne on kanssani, mutta se on enemmän kuin jees.
1: Kyllä, siihen varaudutaan ja täällä mä sitten olen 6 aamulla toivottavasti.
0: Viki ja Köpi showta 8-10 suorana, nyt vielä Olkan Teenage Dream.
3: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Niin. Hyvää uutta viikkoa ihmiset, Viki ja Kepi Show täällä. Syyskuu puksuttaa eteenpäin, jos sen sijaan kuuntelet tätä ohjelmaa tai katselet tätä ihan omassa tahdissa, niin kuin moni tekee ja laittaakin viestejä menneisyydestä tulevaisuuteen VMT-tunnisteella, niin päivähän tai kuukausi voi olla mikä tahansa.
1: Se voi.
0: Mutta mä en tiedä, tiedätkö sä Ville mikä päivä tänään on?
1: Tänään maanantai.
0: Tiedätkö mikä, kuinka mones päivä on?
1: Jotain 20 jotain.
0: Okei. Okay. Tämä on nyt huolestuttavaa, koska tässä ennen lähetystä niin koko työryhmänä todettiin, että sulla on nyt jotain ehkä viikonlopun hääreissulta niin jäänyt.
1: Se voi olla.
0: Muutama.
1: Se voi olla, että ihan kaikki aivosolut ei ole päässyt Perämereltä tänne takaisin, mutta parhaani minä tässä teen. Mä siis kuulin täysin väärin, mitä sä puhuit tuossa ennen lähetystä. Mä ajattelin, että Köpi valitsee biisiä, että hän sanoi silmät biisin, mikä on siis Kettomasan biisi. Okei, nyt sehän on hyvä valinta pissa biisiksi. Sitten sä minuutti ennen lähetyksen alkuun, että pitäisi valita pissa biisi. Niin. Hä? Niin, sä valin nyt sen silmät jo.
0: Ja kun mä sanoin, että mulla silmät vuotaa, niin se ei ollut sinne päinkään. Tästä tulee ihan mieleen se vanha kuuntelijamme vai kenen tarina se oli tästä kissasta, joka oli se Armi. Oli
1: se ei ihan, ollut, koska se oli se tuo...
0: Mikä se kissan nimi oli?
1: Mitäpä se harmi?
0: Harmi.
1: Harmi se oli.
0: Joo, harmikissa.
1: Joo, mitäpä se harmi tietää?
0: Mitä se harmi tietää? Ja harmihan ei ollut paikalla ollenkaan.
1: Ei.
0: Siinä oli semmoinen sähköroikka.
1: Semmoinen kela.
0: Kela. Sähköjohtokela.
1: Joo,
0: oli
1: jossain tuolilla.
0: Ja nojaa tuolilla ja kaveri tuli ohi ja sanoi, että mitähän se harmi tietää. Niin
1: en mä laseja tarvi.
0: Ei, mutta sullakin alkaa olemaan pikkuhiljaa nämä jutut niin kuin sitä luokkaa tuossa, että... Mikään ei jää mieleen, ei muista mitään ja sitten niin kuin puhekaan ei aina onnistu ja näin, mutta...
1: Joo, kyllä mä hyvin paljon olla vanhempia, niin muistuttaa. Mä heitin heidät tuossa, oli täällä lapsenlikkana viikonloppuna, kun itse olin vaimon kanssa tosiaan Kemissä, ystäviemme häissä, niin heitin ne aamulla tuossa nyt ennen kuin tulin töihin, niin tuohon juna-asemalle ja tultiin tuosta niin kuin... Normaalisti mä ajan tuolta aina tuolta Helsingin messukeskuksen kautta, kun mä vien heidät tuohon juna-asemalle. Nyt mä tulin täältä niin kuin meidän puolelta, Pasilan puolelta. Ja isä sitten siinä kattelee, no nyt on kyllä sellainen seutu, että ei ole täällä ikinä menty. Että missä se Yleisradio on? Ja oltiin tuossa portin kohdalla. No tossa.
0: Tossa se on, tossa se on ihan viisi metriä tossa vieressä. Joo, no mutta se on, suvussa kulkevaa. Tässä joku myös laittaa, että onpas Vikillä hieman rouhea ääni. Kuinka kollakkana me laittaa, että hää ääni taitaa olla. Että
1: kova puhallus oli siellä kopissa, missä nukui yöni.
0: Joo, se on välillä sellaista, se ottaa tuohon kurkun päähän ihmeellisesti. Mutta kuinka vanhassa sadussa sanotaankin, että sinulla on iso äiti, niin suuret silmät ja... Sinulla on vähän outo ääni, niin ei mitään hätää. Se on vain kemiläisistä häistä johtuvaa.
1: Se on sieltä. Oli kivat ja hyvät häät ja sain taas tosiaan kunnia olla bestmanina.
0: Joo, se on kyllä aina hieno kunnia.
1: Uskohan kerta tämä nyt oli, mutta oli suoriudun mielestäni ihan hyviä. Meitä oli 5 bestmania, niin ei tarvinnut ihan kaikkea hommaa hoitaa.
0: Täysin muuten tällä, että juhlavuosi siinäkin mielessä, että siis molemmat oltiin bestmania tänä vuonna samaan aikaan. Joo, samaan aikaan. Samana vuonna, ei tällaistakaan aikaisemmin
1: ei ole osunut, joo.
0: Että vielä silläkin tavalla osu, että itse oli tuossa keväällä, häät oli kyllä siis kesällä, mutta joo, se on aina ihan kiva homma, varsinkin jos siinä on useampi tyyppi, niin sitten se vähän jakaantuu ehkä se järjestysten.
1: Tuossa oli 5 bestmania ja 4 kaasoa oli siinä, niin ei tarvinnut sitten... Sille ihan hirveän pienellä porukalla hommia hoitaa.
0: Joo, meillä oli vähän piukka aikataulu noissa omissa, mutta kaikki kuitenkin niin kuin järjestyi ihan hyvin. Ja sitten siinä oli tällaista juuri international meininkiä, kun pariskunta itsessään tuli niin kuin Yhdysvalloista tänne sitten ja näin poispäin. Siinä oli vähän kaikkea säätöä, mutta siihen nähden, mitä on kuullut tuossa välillä, siis nyt meni aika monta tutun tuttua, meni siis kesäaikana naimisiin ja siellä sitten tietysti niin kuin joku oma läheinen ystävä saattoi olla bestmanina tai kaasuna, niin kyllä mä sanoin, että en yhtään ihmettele, että Suomessa esimerkiksi tällainen formaatti kuin satuhäät on pyörinyt niin monta vuotta, koska kyllä se vaan siihen, että johonkin, mä veikkaan, että kun sanotaan näin, että vaikka tämmöinen addiktigeeni, niin jengihän ei välttämättä tiedä sitä, että mulla on sellainen geeni, joka vasta sitten ilmenee siinä kohtaa, kun sä ensimmäisen kerran niin kuin nasautat jonkun pullon auki tai pelaat pelikonetta tai mitä ikinä, ja sitten todetaankin, että ei saakeli, että mä olin todella altis tällaisella. Jos mä olisin aina vaan välttänyt tänne, niin mä en olisi ikinä niinku tohon joutunutkaan. Niin mä koen, että niinku, häissä on varmaan niinku jotain samaa. Siis silleen, että kaikki ei tiedä, että heillä on semmoinen hääpsykoosigeeni. Ja sitten he on niinku tosi normaaleita ihmisiä siihen asti, kunnes niitä häitä aletaan järkkäämään. Ja osa ystävistäni on esimerkiksi kertonut just siitä, että kun ei enää tunnista sitä ystävää, joka pyysi sua siihen niinku bestmaniksi tai kaasoksi. Että se on niinku ihan eri ihminen. Niin mä voin hyvin kuvitella, että se johtuu siitä, että se on monesti vähän stressaava, vaikka onkin monille elämän tärkein päivä, niin se on aika stressaava se kuvio, mutta kyllä siinä sitten niinku viimeistään se alkuhuuma tietysti on se, että oi että mikä kunnia, että olla sinun niinku paras ystävä ja auttaa tässä niinku hienossa tehtävässä ja että se on niinku, se on siisti juttu ja näin. Ja sitten olla niinku ensimmäinen palaveri siitä, että miten järjestetään polttarit miten koristellaan juhlapaikka, niin sitten kun ne tulee sellaisella upseeritason niin kuin koulutuksessa, että sä teet sen ja sen, ja sitten se kaikki on, wow, että tää on nyt niin kuin ihan eri ihminen, joka tässä puhuu.
1: Joo, näissä häissä kyllä oli, kaikki meni oikein kivasti siinä mielessä, että oli Piti olla kaiken maailman palavereita bestmanien suhteen ja bestmanien ja kaasojen yhteispalavereita. Niitä ei koskaan järkätty. En tiedä mistä syystä, mutta
0: vai eikö se ole vaan kutsuttu? Päätettiin vaan. Nehän järkättiin.
1: Se voi olla, että meikäläisen kutsu jäi postiin, mutta oikein hyvin oli suunniteltu sieltä. Tuli tarkkaa Exceliä, että näin ja näin päivä tulee menemään, että kunhan seuraatte tätä, niin ei mitään hätää. Mulle kävi siinä semmoinen moka, että me majoituttiin, nämä häät oli Kemissä, siellä on semmoinen ympäri vuoden auki oleva semmoinen lumilinna.
0: Joo.
1: Missä on sitten semmoinen juhlatila siellä rakennuksessa ja näin. Ja sitten siinä,
0: onko se missä sä oot ollut myös siis terttuna?
1: Ei ole, ei. No tää on tämmöinen niinku uusi, että pystytään viemään ihmisiä pakkaseen ympäri vuoden.
0: Okay.
1: Jos tulee turisteja käymään Kemissä, niin he pääsee kokemaan sitten talven taikaa semmoisessa jäähuoneessa.
0: Edelleen Kemin vetovoimat on dinosauruksen kakkaa, joka löytyy kivimuseosta.
1: Ei, kun jalokivikalleriasta, niin. Mutta sitäkään enää ole.
0: Okay,
1: joten on pakko ollut rakentaa jotain uutta. Joo. No, mutta kuitenkin siellä on semmoinen paikka, minkä pihalla on sitten tällaisia, mitä nyt on syntynyt Suomeen viime vuosina kuin sieniä sateella, että tämmöisiä pieniä kopperoita, mistä pystyt sitten vaikka revontulia katsomaan katosta.
0: Joo. Ja
1: semmoisia, ei ollut ikluja, mutta vähän niin kuin semmoisia kuitenkin.
0: Joo.
1: Ja me oltiin sitten niissä yötä, ja siinä just ennen häitä, niin mä olin unohtanut sinne omaa kopperoa sitten yhden jutun, ja mä laitoin sitten vaimolle viesti, että hei, pystytkö tuomaan mulle tänne ylös sitten tällaisen, kun oot itse tänne tulossa ja näin edespäin, da. Ja jossain kohtaa siinä ennen sitten juhlia alkoi, niin mun eräs ystävä tuli, että hei, vaimosta pyysi antaa tämän ja antoi mulle sen jutun ja sitten jonkun paperilapun. Sitten mä katsoin sitä paperilappua nopeasti vaan aukesi. Siinä oli ohjelma. Mä selvä homma ja pistin taskuun. Ja siinä kohtaa, kun oli sitten saatu viralliset asiat hoidettu ja oltiin siirretty sitten istumaan ja oli sitten minä, joka oli toisen kaason kanssa, niin oltiin seremoniamestareita. Meidän piti käydä päivällä kulku läpi. Ja sitten mä muistin, että ai niin, mä sain sen lapun, missä luki se ohjelma. Mm. Että sovittiin, että hän kertoo tämmöiset niin kuin informatiiviset asiat, ja mä kerron sitten päivän kulun ja luen sen ohjelman siitä lapusta. Ja siinä sitten oltiin toivotettu tervetulleeksi kaikki paikan päälle, ja itse revii sen lapun sitten povarista ja näin. Ja alan sitten lukemaan sitä ohjelmaa, että no niin, tämä vihkitilaisuus, joo. Sitten niin kuin olisikaan mä päässyt 2-3 kohtaa eteenpäin, että no joo, tämä on jonkun toisen häät. Että mitä helvettiä, että ei täältä ole mitään bussikuljetusta mihinkään Club Carle, että mitä jumalauta. Sitten mä oon silleen, että kimpuheitto, sukkanahoheitto. Mä katsoin sitä hääparia, että

0: Anin puhe
1: Minnalle.
0: Milloin
1: tää sukkanauha heitto on tullut tähän ohjelmaan? Ei semmoista.
2: Ai saakeli.
1: Bileet jatkuu. Sitten bussikuljetus. Club Kaarleen. Mä ettään, mihin vittu Kokkolaan, kun me ollaan lähdössä täältä. Mikä hemmeti. Mä ettään. Sitten tietenkin ammattilais bestmanina, niin okei, tää oli tämmönen hassuttelu ja paperi. Ja sitten sormet ristiin, että...
2: Ammattilais bestman.
1: Sormet ristiin, että ettei nyt sitten tuutti, että sä sieltä joltain hääparilta, että mitä sä nyt sekoilee siellä, että onko se mun päissä jo tässä kohtaa.
2: Joo,
1: että,
2: joo.
1: Mutta en tiedä, mikä hemmetin lappu se oli, se vaan iskettiin mulle kouraan ja se oli siis oikeasti jonkun toisen häiden aikataulu, mitä mä siellä luulin.
0: Mutta kuka se siis antoi sulle?
1: No mun ystävä.
0: Ja, oliko källi?
1: No en tiedä mikä oli, kukaan ei loppuillasta sitten myöntänyt, kun mä olin siellä kaikkien riveleissä kiinni, niin, että
0: mikä
1: juttu tämä oli. Mikä juttu tämä oli, mutta joo, se oli joidenkin toista, ilmeisesti joidenkin kokkolalaisten häitten aikataulu, koska siinä oli tosiaan, että siirtyminen sitten johonkin Club Kaarleen, mikä on niin kuin baari Kokkolassa ja kaikkea tällaista, mutta
0: joo, en.
1: Siitä päästiin onneksi sitten yli.
0: No en osaa kyllä tuota tosta sanoa, että mikä on ollut, mutta kuumottava tilanne tietysti. Mutta useasti nyt
1: kaikki
0: siis...
1: Kaikki meni hyvin, oli hienoa, hauskaa, kauniit häät oli.
0: Mä haluan sen aina niinku uskoa just tähän, että kyllähän nyt häät on kuitenkin lopulta siis niin vapaamuotoinen tapahtuma, että ei se nyt aina ihan tarvi niinku nappiin mennä. Mutta sitten siinä tulee just toi, että viimeistään siinä tekohetkellä sä ymmärrät sillä, että niin, mutta tää on noitten toisten päivä.
1: Ja mä ehkä nyt.
0: Niin, että jos heille tää onkin kauhean tärkeetä, niin että tavallaan, että mäkin huomasin pari kertaa tossa kun ite koitin niinku... heittää, tiedätkö, jossain kohtaa ystävällensä sen pienen tällaisen siinä hääpäivän aikana, että mihin aikaan niitä bestmanien puheita ja näitä niin kuin oli, että joo, olikin tohon aikaan näin, ja sitten mä olin vaan se, että joo, että mä oon varmaan aika päissäni jo sit silloin, että tuskin niin kuin kauhean selvää tekstiä tulee, niin sit hän on siellä yhtäkkiä, joo. Skarppaa vähän. Se oli vitsi. Sitten mä tajusin sillä, että god damn it. Että niinku, ihmiset on kyllä ihan varpailla. Mutta mä ymmärrän sen, koska totta tietysti kai, jos sä oot hirveän vaivan nähnyt siihen niinku, suunnitteluun, niin sä vaivut väkisin sellaiseen psykoosiin. Sä et edes ymmärrä sitä. Sä meet siihen spiraaliin vaan niinku, ja oot silleen, että nyt kaikki pitää mennä silleen kuin on. Koska mä oon elämässäni järjestänyt ehkä isoimmat juhlat, mitkä on järjestänyt, on ollut joku mun valmistujaiset ja ihan kolmekymppiset. Niin mä muistan, kun niitä kolmekymppisiäkin järjestetään, ne on kuitenkin vielä niin kuin vapaanmuotoisemmat. Tässä on käytännössä vaan niin kuin paikka, missä voidaan kokoontua, juoda.
1: Jep.
0: Ja näin. Niin jumalauta, mä siellä niin kuin Red Velvet kakkua, tiedätkö, asettelin vielä.
1: Joo, ja valoja ja musiikkia ja kaikkea
0: juu,
1: ja
0: sitten niin kuin, että onkohan sipsiä tarpeeksi, monta laatua ja kaikkea, niin kuin, mitä väliä silleen.
1: Ja yleensä sitä aina on.
0: Ja onhan sitä, mutta hienoja juttuja kuitenkin.
1: Mutta tuossa ennen kuin mä lähin pohjoista kohti, me lähdettiin siis perjantaina, niin torstaina.
0: Joo.
1: Päiväseltään, joo, ennen kuin menin hakemaan lapsia päiväkodista, niin käytin sitten koiraa ulkona ja kävelin sitä meidän kotikatua pitkin siinä. Ja jotenkin mä tuli semmoinen fiilis, että nyt selkeästi joku auto hidastaa mun kohdalla.
0: Siinä. Nyt se tapahtuu. Drive by shooting.
1: Mä katsoin niin kuin sivusilmällä.
0: Kuka murhasi? Vikitsakin.
1: Sivusilmällä katoin sinne tielle ja siinä oli semmoinen valkoinen pakettiauto, joka selkeästi pysähtyi niin, tai hidasti siihen mun kohdalle. Mä ajattelin, mitähän helvettiä nyt tässä oikein tapahtuu, ettei tässä niin kuin mitään, että miksi joku pysähtyisi tuohon keskelle tietä. Sitten mä katsoin uudelleen, siinä oli jonkun paikallisen putkifirma-auto.
0: Joo.
1: Ja sitten sieltä aukeaa ikkuna. Siellä on yksi kundi siellä kyydissä. Sitten mä jotenkin alan kuulee, että tuttu ääni. Hän selkeästi kuuntelee meitä.
0: Joo.
1: Ja oli aika isolla volaatti. En tiedä, laittoko siinä kohtaa vielä jotenkin tupla isolle, että se kuuluu sinne pihalle. Ja sitten mä katson näin sitä ja tää jätkä sieltä sisältä vaan niin. Kullipillu palli ja lähtee ja jatkaa matkaa.
0: Niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, että...
1: Eli kerennyt tulla jo pikkusen jonoa siihen auton taakse.
0: Mä oon siis niin sitä mieltä edelleen, että niin kuin ulkopuoliselle ihmiselle... Tota on niin kuin täysin mahdoton selittää tuo tilanne. Jos joku näki ton niin kuin ulkopuolelta, missä valkoinen pakettiauto hidastaa on sen karvasen aikuisen äijän niin kuin viereen, avaa ikkunan ja huutaa täysin, kullipillu palli. sitten lähtee ajaa. Ja toinen on ihan tyytyväisenä vielä. Jees,
1: mahtavaa.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Niin. Kyllä mä joku lailla drive-by-pallitus. niin, toi on kyllä todellinen drive-by-pallitus. Mä siis tällaisista iloisista asiakaskohtamista. Ensinnäkin sanoin siis sen, että voin kiitos, että tarina päättyi siis tällä tavalla, koska mä mietin myös sitä, että sä sanoit, että valkoinen paku hidastaa siihen viereen ja sitten niin laittaa ikkuna alas ja on sellainen, että hei, sä näytät siltä, että sä varmaan, että missä tässä on lähin leikkipuisto tässä? sä oot varmaan käynyt siellä ja mä oon ite menossa sinne.
3: Ja sen jälkeen kullipilupahoin.
0: God damn it. Tavallaan pitäisi soittaa poliisille.
3: Se oli meidän fani.
0: niin vaikea. So many thoughts in my head. Mutta joo, ensinnäkin niin hienoja asiakaskohtaamisia oli itselläkin tuossa viikonloppuna parikin. Yksi kaveri, kun mä olin pysähtynyt silleen, mulla käy useasti, että jos mä oon puhelimessa silloin, kun mä oon menossa kotiin, niin mä jään niin kuin pihamaalle puhumaan, että mä en mene sinne niin kuin rappukäytävään tai mihinkään höpöttämään, vaikka mä vaan kävelisin siitä kämpillä. Sitten mä puhuin mun siskon kanssa semmoista maratonipuhelua siinä jossain taloyhtiön pihalla, niin siitä tämmöinen joku illalla jotain pakettia kuljettanut kaveri yhtäkkiä huusi kanssa sillä tavalla, että hei, kiitos ohjelmasta, ääni kuin näin poispäin. Sitten mä ajattelin, että oli hauska tämä kohtaaminen, koska jälleen kerran niin kuin omaan tuttuun tyyliin, niin en osannut vastata mitään takaisin, vaan sillä tavalla, että hän hän onneksi laittoi viestiä perään, että se oli minä, että anteeksi, että jos pelästyitä näin, mä ei mitään, että toivottavasti kuulit, että sanoin kiitos, mutta vähän epäselvästi. Ja sitten oli toinen siis tällainen, mikä oli yllätti mua, kun oli käymässä kuntosalille.
1: Joo.
0: Niin tuli siis semmoinen, kyllä mä sanoisin, että niinku jo selkeästi keski-iän ylittänyt herrasmies vastaan. Tai ainakin siis silleen, niinku, että mun mielestä voi sanoa, että meidän kuuntelijaprofiili ehkä yläpää.
1: Joo.
0: Niin oli jotenkin hienoa, kun yhtään olettanut, että semmoinen ihminen, joka kävelee teko vastaan, niin hän yhtäkkiä se hallilla nähdään. Come on! No on siisti juttu. Siisti juttu, että kyllä teitä on ihmiset tulossa sinne hyvä.
1: Hyvä
0: viuhka ja hyvä skaala kaikenlaisia ihmisiä niin oikein hyvät synttäripippalat saadaan 20. päivä marraskuuta. Sekin tuossa kovaa vauhtia lähestyy, haluttiin tai ei.
1: Näin se on.
0: Isä kävi viikonloppuna lauantaina vähän tuossa Pehkosen Jereen ja pari muun kaverin kanssa käytiin ulkona kanssa vähän pyörimässä, että voi olla, että itsekin on nukkunut jossain
1: Kopperossa
0: ja ollut kuiva ilma ja mitä kaikkea muuta, mutta hauskaa oli. Se ei kuitenkaan ollut tämän mun viikonlopun missään nimessä kohokohta,
1: niin,
0: vaan kohokohta oli se, että mä olin perjantaina, vaikka mulla oli semmoinen tilanne kerrankin, että ei olisi heti aamusta mitään, niin nyt on niin keski-ikäinen meininki, että sen ainoan viikon vapaapäivän aamun, niin nappasin itselleni verikokeen kello 8.
1: No niin, joo.
0: Ja ei mitään siis niinku mitään vakavaa mun pitää niin sanoa, vaan aika ajoin käydä ja monesti käynytkin. Ja nyt sitten oli sillä, että mun on siellä pitänyt käydä ja se on jäänyt venymään, niin mä pistän se tohon noin 8. Se on aina helppo, kun siinä pitää olla se 14 tunnin tai 12 tunnin
1: paasto
0: siinä. Niin se on hyvä, kun se on sitten heti aamulla, niin ei tarvitse sitten nälkää pidätellä aamulla enempää, että sen kun herää ja sitten lähtee suoraan sinne. Ja no minä lähdin tohon Helsingin töölöön sitten sitä ottamaan ja eipä siinä mitään, ihan perusproseduuri paikalle tuut ja otat vuoronumeroa ja oottelet siinä ja no niin, katoppa, sieltähän se mun numero tulikin ja sitten mä tuun sinne, siellä on erilaisia hoitohuonekopperoita ja minä tuun sinne ja siellä on sinne nuori hoitaja heti vastassa ja erittäin hyvää tuulisena toivottaa siihen tervetulleeksi. Minä kiitos ja tuohon voi laittaa takkeja, oliko sulla läheitä, ja mä sanoin, että joo, oli itse asiassa tässä näin ja sitten, että tässä meneekin vähän tiedot ristiin, niin hän vähän päivittelee näitä.
1: Joo.
0: Siinä sitten jotainkin, ja mukavasti siinä jotain vähän rupaateltiin ja semmoista, että tässä nyt menee hetki ja näin. Ja mä ajattelin, juu, ei mitään, että ota aikas, vaan että mulla ei ole kiire, ja he on täällä ennenkin ollut, ja näin. Ja sitten tähän, että no niin, mutta nyt näyttää siltä, että kaikki on niin kuin valmisteltu, että mä tiedän, mitä niin kuin näytteitä otetaan ja niin ruvetaan suorittamaan. Ja sitten niin kuin normaalisti he kysyy aina siinä alkuun se, että miten suhtaudut tähän neuloihin ja näin. Ja sitten mä vastaan, että en varmaan niin kuin tuijota silmästä silmään, mutta en niin kuin pyörry enkä mitään tämmöistä, että ruvetaan vaan ottaa. Ja hän on nyt hyvä, että siinä tapauksessa niin hän pistää nyt ja sitten hän lyö sen piikin sisään ja ottaa sitä ensimmäisen putelin siitä ja tota noin, niin sitten en nyt huomaa missä kohtaa vaihtaa, mutta toiseen puteliin ja siinä sitten katselen tällään tota ympärilleni siinä ja sitten hän on siellä kolmannen putelin kohdalla, hän on silleen, että mites menee? Mä olen, että joo, taju lähtee ihan just. Joo, ja sitten hän on silleen, että joo, no potkastaanpa se, että hän vetää kuin MacGyverina sitä tuolista suoraan niin kuin meikäläisen selälleen näin ja sillä, että pistä käsi tohon noin ja sitten mä ihan silleen, että joo, sä oot aika hikinen. Mä oon, että juu, mulla on tossa nyt jostain syystä, niin ei ole tapahtunut tällaista ennen. Aivan vittu, että hävetti aivan hirveästi. Mä oon siinä, ja se sanoi, että mitä tässä niinku tapahtuu. Mä jossain kohtaa vaan huomaan puolesvälissä sitten toista pulloa. Mä olisin, että jaha, laajakulma menee 4.3, tiedätkö, yhtäkkiä silleen, että eka oli widescreen ja nyt alkaa olla semmoinen tämän kokoinen. Joo, vanha telkkari. Ja mä olin silleen, niin kuin, se, hyvä kun, ja sitten mä olin, ei, kyllä se on jo kolmannen putelin kohdalla, että minä sinnittelen tässä, että ei se lähe vielä ennen sitä. Sitten alkoi vaan menee jo silleen, että mä en näe tohon kelloon enää, että nyt, niin kuin, nyt alkaa olla aika paha. Se oli vaan hyvä, kun mä olin ihan silleen, niin kuin, ja sitten hän sanoi, että no, mites menee? Mä olin, että joo, taju lähtee ihan just. Mitä herrättiä? Sitten siihen pötkölleen. Ja siis se oli niin kamala tilanne, koska mä niinku vannon, että mulla ei ole siis ikinä ennen
1: tapahtunut tolleen.
0: Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä aloin jotenkin niinku miettimään sitä asiaa niinku erityisen paljon. Ja sen sijaan, että hän olisi vaan tehnyt ja suorittanut sen. Ja tota, voi olla ikä, voi olla mitä tahansa, voi olla se paasto, I don't know, mutta siis mä voin sanoa, että mä oon nyt joutunut siellä kuitenkin käymään siis tässä niinku vuosia aikana aika monesti. Eikä mulla ikinä ole ollut mitään pientäkään pelkoa siitä, että mun taju lähtisi mitenkään. Mutta se oli ihan mahtava tunne, kun mä niinku tajun silleen, että hän lyö sen niinku piikin sisään, sit mä oon niinku, että vitsi, olisi kyllä hassu, jos tästä lähtisi taju. Sitten olin laittanut. No, mutta jos ei sitä mieti, niin ei se sitten
1: lähde. Ei varmaan tapahdu.
0: Sitten mä olin laittanut. Nyt mä selkeästi mietin sitä aika paljon. Joo, nyt alkaa pikkuhiljaa lähteä taju. Ei, se on varmaan vaan joku tuntemus. Ei se ole tuntemus, kyllä se vaan lähtee. Ja sitten, tiedätkö,
1: en varmaan sano mitään, herra
0: jesta. En varmasti sano mitään, koska mä kuulin, kun hän sanoi, että no niin, nyt tää kolmas pullo vielä tästä näin. Ja mä sanoin, että no niin, kyllä mä tätä kolmannen sinnittelen. Sitten mä sanoin, että en mä kyllä enää sinnittele. Ja sitten tota noin, niin hän sanoi vaan suoraan, että joo, että mä katson, että se on näin kuin paineet laski aika paljon. Niin kuin tää, kun kyllä hän näkee sen niin kuin, joo, niin kuin heti. Mutta se, että siis se on niin hieno tilanne, kun mä oon siinä niin kuin just sanonut niin kuin hetkeä aikaisemmin sillä, että joo, että ei nyt, en nyt varmaan niin kuin katso sitä neulaa, mutta ei tota noin niin niin kuin tiedätkö, että en mä nyt varmaan niinku mitään pyörryttää muuta tällaista. Ja sit silleen 2 minuuttia, niin mä pyörryn. se on mahtavaa. Ja sit mä niinku makaan siinä ja tota, hän tuulettaa mun lakilla tällä. Ja mä huomaan, että mulla on aivan sellainen kylmä hiki. Tiedätkö näin. Ja sit hän lyö
1: mun... Kerkisikö sulla niinku lähteä?
0: Ei. Mä olin silleen sanotaanko, että ehkä oltiin sellaiseen 30 sekunnin päässä varmaan siitä tota hetkestä. Mutta ei lähtenyt. Ja tota, sitten hän tota noin niin löi mulle se glukoosi tabletin tai jonkun vastaavan niinku suuhun. Joo. Siihen, että imeskelen vähän tota ja sitten lasivettä ja sitten mä niinku tunnistin, että tää oli ihan kuin jostain niinku suoraan tiettyä klassisista elokuvista ja muissa, missä niinku mies ei välttämättä suoriudu tota odotetulla tavalla jostain petipuuhista ja sitten se semmoinen niinku, että mulla ei koskaan aikaisemmin käynyt tällaista. Sitten toinen on sellainen, että joo, ei mitään, että tämmöistä tapahtuu ihan kaikille. Ja mä olin, että joo, mutta mulla ei ole ikinä ennen tämmöistä. Ja sanoin, että joo, ei se mitään, ei se haittaa ollenkaan, että me saatiin ihan just tarpeeksi verta ja kaikkea, että tämä on ihan normaalia. Ja sitten mä olin, että joo, mä oon niin pahoillani, että tota, mä en tiedä, mikä muhun niin kuin meni näin. Mutta voin sanoa, että...
1: Suorituspaineet.
0: Niin, en mä siis tiedä, mutta niin kuin tällä vauhdilla, niin kyllä aika surullista on tämä ikääntyminen. Viime vuonna lähti siis huvipuistolaitteet. Vex nyt lähti istualta otettu verikoe.
1: Ei pysty.
0: Et ensi kerralla, niin, koska hän oli silleen, että ihan vaan tämän jälkeen, niin tota, ihan seuraavalla kerralla, niin sanot vaan suoraan, että ottakaa niin kuin makuun asennossa, että tota, kun tälleen on kuitenkin kerran käynyt. Mä, joo, mutta sen takia mä en just sanonut, kun mulle, joo, ei mä uskon, ymmärrän. Kyllä, mä ymmärrän kyllä, joo. Mutta että, niin kuin nyt tästä eteenpäin, mä perkele! Mulla ei ole koskaan lähtenyt ennen tajun verikokeissa.
3: Anteeksi, että mä tulin 5 sekunnin jälkeen.
0: Joo, niin just niin kuin. Näin, ja se ongelma ei itse asiassa ollut se, että mä olisin tullut nimenomaan liian nopeasti. Niin, ongelma kyllä. Oli se, että hän oli nimenomaan sanonut sille ääneenkin, että oh, lähtipä tulee verkkaisesti. Ja sitten mä mietin silleen niin kuin, että nyt mun veri tulee verkkaisesti ja saman tien. Mutta joku laittoi hyvin, että tervetuloa köpi pillimehukerhoon. Pyöryn joka kerta verikkeessä, mutta saa vaan pillimehun.
1: Aika.
0: Laita se pillimehu valmiiksi vaan siihen ja noin.
1: Joo.
0: Joo.
1: Onko se Oskulle käynyt?
3: Siis on. Mä oon ehkä joskus täälläkin kertonut, että ihan siis tismalleen tolleen samalla tavalla
0: joo.
3: On käynyt. Mutta mä kyllä niinku sitten, mä sanoin kyllä ennen kuin multa kysyttiin, että nyt muuten lähtee. Mutta se oli siis sellainen tollainen samanlainen tilanne, että mut varmaan otettiin 3 purkkiä.
1: Joo.
3: Ja sit just jossain siinä, että mä oon vähän silleen piikkikammonen, mutta sit kun se on se pistetty, niin sit se vaan tulee sieltä tapahtuu. Se veri ja sitten sitä purkkiin vaihdetaan ja näin. Ja sitten mulla oli just se sama, niin kun mä oon joskus yläasteikäisenä, mä oon pyörtynyt, kun multa otettiin joku 5 purkkia tai joo. jotain. Niin sitten silloin mulla on lähtenyt ihan niin kuin kokonaan taju. Mutta siinä mä just jonkun tokan purkin kohdalla, mä sitten rupesin huomaamaan, että on sama, että vähän rupeaa niin kuin muuttua rakeisiksi.
0: Joo, sellainen kylmä hiki.
3: Kylmä ja niin kuin, että sellainen ei saakeli ja sellainen paine, outo paineen tunne.
0: Joo.
3: Ja sitten sit mä just... Siis mä sanoin sille, mulla löytyy kovin hyvä.
0: Jappa tehat siihen. Joo, musta tuntuu, että sulle ei kaikki hyvin. Eikö nyt tuntuu siltä, että sä puhut jappa tehat ja nyt on huono tehat.
3: Joo. Mut sitten teki samaan se polkas sen tuolin.
0: Joo, kyllä se.
3: Mä retkahdin siihen ja sitten.
0: Mut sen tossa on niinku mielenkiintoista, että mäkin haluaisin tietää, että mistä sit johtuu. Koska mä oon aikaisemminkin ollut niinku paaston jälkeen kokeessa, eikä ollut semmoista ongelmaa. Että mietin, että oliko tämä täysin psykosomaattista vai oliko tämä nimenomaan ihan tämmöistä niinku fysiologista, että vaan keho oli silleen, että hei, että nyt on vaan niinku liian heikko verensokeri tai jotain muuta. Mutta en tiedä. Mutta se oli kyllä musta vaan niinku huvittavaa, kun mä löysin itteni sitä tilanteesta, että kaiken tämän, niinku, muutenkin on jotenkin vaikea viikko. Mä ajattelin, että jumalauta, kun viikonloppukin starttaa vielä sillä.
1: Tällä
0: että,
1: tavalla.
0: Joo, sitten mä just laitoin parille kaverille siitä viestiä, niin kaikki oli silleen, niinku, että tehdäänkö nyt silleen, että tyyli ajaa enää polkupyörää.
1: Tai... Yllättävää yleistä tämä nyt on, kun tänne tulee niin paljon viestiä, että ihan käy samalla lailla itselle joka kerta. Joku täällä olisi laittanut, että pyörän aina, jos otetaan verta. Kerran heräsi siihen, kun makasin lattialla ja hoitaja hakkaa seinää, että tulkaa auttamaan. Nykyään pyydän suoraan, että pitäisi mennä varmaan makuulle ennen kuin.
0: No, kuuntelen tähänkö joku sen, että olen itse hoitaja ja pistän potilaita työssä harva sen hetki. Kerran pistin potilaalle lääkkeen ja varmistelin piston jälkeen, että hänellä on vointi ok. Sitten pyörin itse. Se on niin hyvä olla siinä vieressä silleen tälleen. No niin, ja nyt menisi neula sisään. Noin, hyvin menee. Hyvä, onko hyvä fiilis? On hyvä, loistavaa. Ja noin, laitetaan se tuo. Ja nyt sitten odotellaan tässä hetken aikaa. Onko sulla on kaikki ok? On, hyvä, selvä. Ja siitä suoraan tonttiin. On siinä varmaan.
1: Kaisa huikkasi, että hänellä on joku nopea verikoetarina.
0: Kerro.
4: Eli siis olin verikokeissa ja sitten pyöritti kans tolleen, että näkyi niinku tosi sumeesti. Niinku pelkkää mustaa näkyi.
0: Joo.
4: Ja sitten sen jälkeen se kysyi, että onko se ihan fine, että pystyt sä tästä lähteä sinne sydänfilmiin. Sitten mä oon, joo. Mä en nähnyt mitään. Sitten mä menin silleen seiniä pitkin. Mä en nähnyt oikeasti yhtään mitään. Sitten mä vaan niinku yritin selviytyä sinne.
0: Joo.
1: Miksi te sanonut, että hei, ei ole kaikki ok?
4: Tiedä. Mut siis joo, yritin sokeana mennä seuraavan paikkaan ja sit joku huusi Koivisto, mä menin sinne äänen suuntaan.
0: mun mielestä tossa on niinku muutenkin, siis tavallaan lähtökohtaisesti toi on ironista, on siis se, että sä oot niinku tossa tilossa ja sä oot myös EKG. On sille, hei katsotaan niinku, että miten tää sun sydän voisi, mä en näe mitään. Joo. No niin, ei tehdä sitä ensin, että hoidetaan nyt ensin tää, että sä näkisit jotain eteen, niin sekin voisi olla ihan hyvä juttu, mutta aika moni tänne laittoi viestiä, että on ihan samanlaista, joku meinaa pyörtyä pelkästään kuuntelemisesta, mutta isoin olohetki siinä oli kuitenkin niinku se, että sitten kun kun tota, oltiin ne veret otettu, niin mä en kehannut sanoa, että mähän siis tuli oikeasti klamydiaa varten tänne. Että olisi riittänyt pelkkä pissaaminenkin, mutta en kehannut sanoa siinä kohtaa, kun ruvettiin verta jo ottamaan, että ei näitä tarvitse ottaa.
1: Tämä on kyllä, jotta mä en tiedä mihin tämä liittyy, tai siis että miten tämä olisi mahdollistanut jokulle, että hei, tuota ei tarvitse hävetä. Mä oon itse pyörtynyt, kun työterkkari laittoi mulle kinesioteippejä käteen.
0: Okei, toi on.
1: Toi on pohjat kyllä.
0: Toi on pohjat kyllä, mutta joku on myös pyörtynyt korvien reiityksessä. Sekin on mielenkiintoista. No. Mutta ei mulla kyllä siis normaalisti, mähän on niinku kanssa tatuoitu ihminen, että ei,

0: kummittelee sun päähän. Joo. Ja sen jälkeen siitä tempusta tulee tavallaan 100 kertaa vaikeampi, koska nyt sä mietit myös sitä epäonnistunutta suoritusta, eli sitä kaatumista.
1: Viimeksi kävi näin ja sattui ihan sikana. Ja...
0: Jep, niin sitten siitä tulee niinku vaikeampaa. Mä veikkaan, että tässä on niinku ainoa huono juttu on se, että nyt seuraavan kerran, kun mä menen sinne, niin mä mietin sitä viime kerran.
1: Tää ei mitään muuta teekään, mieti.
0: Ja mä aivan varmasti pyörryn.
1: Mm. Niin no totta.
0: Ihan joo. Varmasti. Joo, en tiedä, mutta tämmöinen tarina tuli tuosta viikonlopulta vaan mieleen, että ei ole kyllä enää helppoa. Että tosiaan ennen ollut niin vahva noissa huvipuistoissakin käymään ja niin hyvä niissä kaikissa laitteissa. Nyt on pitänyt vaan 2 kesää putkea, on koinnittanut käydä ja todennut, että vielä pysyy palkki sisässä, mutta siis tulee huono olo. Ja mä oon silleen, että miten tää on mahdollista. Mä oon siis... Niin kuin aina, jos jotkut on katsonut meidän matkaohjelmaa ja nähnyt, että mua on niin kuin höykytetty aika pahoissakin paikoissa, niin siihen niin kuin nähden, niin mä olen sillä, että tämä on, niin kuin, tämä on uskomattoman huono kehityssuunta, mihin mä oon menossa nyt koko aika.
1: No, yllättävän myöhään se tulee, että se on vasta, säkin oot kuitenkin jo kohta 36, ensi vuonna 37, niin yllättävän pitkään oot kuitenkin jaksanut niissäkin pyöriä. Miten osku viikonloppu? Oliko no. ihmeellisempää?
2: No ei mitään sen kummempaa. Mulla oli aika semmoinen puuha viikonloppu. Jaha. Että
1: autopuuhaa.
2: No autopuuhaa oli lauantaina, joo. Mä kävin sitten vaihtamassa sen ruostuneen palkin sieltä. Joo. Ja olihan se tosi ruostunut, siis ihan reikä siinä oli.
0: No niinpä ja tietysti.
2: Sain sen vaihdettua. Toki se oli vähän semmoinen, että se oli niinku itsessään 1,5 tunnin homma, mutta sitten siihen koko proseduuriin, kun eihän mulla siellä tallilla ole nosturia. Mulla on vaan niinku tunkki ja mulla oli paljon helpompi vaihtaa se osa, jos mä menen jonnekin nosturille. Sitten kaikki nämä tämmöiset 2, 4, 7, tiettikö tämmöisiä
0: jotain. Itse huoltopaikkoja.
2: Niin, TI-hallit oli täynnä. Ja sitten mä lähdin jättiin eri huoltoasemilta, koska niitähän on.
1: Joo.
2: Ja sitten mä muistin, että okei, tuolla Tikkurilassa on yksi, että mä menen sinne. Ja sitten sitä ei enää edes ollut sitä koko...
1: Huoltoasemaa.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ja sitten mä ajoin tuohon Kannelmäkeen ja siellä sitten oli ja sain sen vaihdettua. Mutta sitten siinä vaan kesti tosi kauan, kun mulla sitten siinä välissä tuli nälkä ja sitten mun piti hakea jostain joku työkalun osa, piti hakea kanssa, että mä sain vaihdettua. Niin loppujen lopuksi meni joku 5 tuntia siihen niin kuin 1,5 tunnin.
1: Aha, homma.
2: Mutta se on ihan klassikko tämmöisissä, että helppo homma, mutta kauan kestää se kaikki muu.
0: Mun mielestä mä oon nähnyt jonkun TikTok-videon aiheesta, mutta sehän, toihan oli siis lapsena toi oli niinku myrkkyä, jos isäsi pyysi sinua mukaan johonkin autoremppaan tai pihahommaan tai johonkin, minkä hän sanoi, että tämä on niinku tunnin juttu, että voit sitten mennä
1: kavereiden kanssa mennä, jatkamaan.
0: Niin, ja sitten se niinku homma menee aina siihen, että siinä kestää 8 tuntia ja sitten lopuksi niin käydään ehkä hakemassa jostain huoltoasemalta joku kusinen jäätelö ja ollaan silleen, että
1: yeah.
0: Mutta eiköhän se nyt... Olihan se nyt kivaa kuitenkin vähän yhdessä touhuta
1: puuhailla.
0: Ja puuhailla.
1: Kattelit no vierestä vaan.
0: Ei ollut, että muut kaverit pelas futista koko tämä ajan tuolla. Tuossa niin on vähän kyllä jo autojen kanssa varmaan se menee aika äkkiin tuohon.
2: Niin, kyllä. Mutta joo, sitten sunnuntaina vähän tein semmoista resetointia kotona, että siivosin.
1: Saako ne vaihdettua sun ikkunat?
2: Joo, sai.
1: Noniin. Eli ei ole enää Dexter-luola.
2: Ei.
1: Noniin,
2: hyvä. Nyt on uusi hieno ikkuna. Toki siihen pitää varmaan vielä jotkut saumaukset vetää, koska sieltä tyyli näkee ulos sieltä ikkunalla.
1: No sen kerkiä.
2: Pieni homma.
1: Sen kerkiä.
0: Eikä se nyt ole vaikea vuoden aikakaan tässä, että varmaan pikkasen alkaa vetää aika paljon, jos sitä ei tiivistetä sieltä.
2: Mutta ehdottomasti viikonlopun niin kuin tämmöinen siistein juttu oli se, että mä torstaina illalla... Sitten mä kävin ostamassa tommosen elämäni ensimmäisen varsi-imurin.
1: Ai jaa.
2: Mulla on tähän mennessä ollut vaan niitä semmoisia johdollisia perinteisiä imureita.
0: Once you go varsi-imuri, you never go back.
1: Joo, sitten on takaisin.
0: Tuosta on ainoastaan yksi parempi versio, ja se on semmoinen keskuspölyimuri, joka...
1: Niin,
0: joka
1: isket seinään vaan kiinni.
0: Meillä oli silloin aikoinaan lapsuni kodissa, niin oli sellainen, ja mä voin sanoa, että silloin 90-luvulla se tuntui ihan joltain skifi-jutulta. Mä en pystynyt niin ollenkaan ymmärtämään sitä, että
1: meillä oli... Mitä pölyä vielä?
0: Niin, että on vaan johto, semmoinen iso niin kuin johto, letku. Ja se letku niin kuin lyödään eri kohdassa kämppää, niin lyödään seinään, reikään. Ja sitten se menee niin kuin tyyliin varastossa siihen johonkin isoon pömpeliin. Ja mä olin aina ihan silleen, että... Niin kuin hyvä, sitten pyytänyt ihmisiä katsomaan te koulun jälkeen, että tulkaa katsomaan. Tämä on ihan uskomaton juttu. Mutta varsimuri, hyvä hankinta.
2: Joo, Joo, ja siis se oli vähän

0: silleen, niin kuin, että nyt mä siivosin koko ajan. Silleen, että kun se oli siinä jossain keittiössä, niin sitten mä vähän kattelin sitä ja no tossa on vähän pölyä.
1: Ois vähän imuroida.
0: Ois vähän imuroida tuolta ja sitten se on jotenkin niin helppoa.
2: Se on vaikeampi piirtää silmät siihen säiliöön, mitä on siihen vanhempaan, kun se on niin isompi.
0: Mutta. On joo. Mutta nyt se on helpompi, kun ei tarvitse sit saa sen rikkaosuuden
2: niin, irti. Se, niin se voi olisi käyttää vaan tälleen kädessä pelkästään.
0: Niin.
2: Millä ei tykkää yhtään tämmöistä jutuista. Ei tykkää pippelipölyjemurissa jutuista. En ymmärrä miksi.
1: Joo, en.
2: Käsittämätöntä.
1: En tiedä.
2: Selvä.
1: En tiedä.
2: Selvä.
1: Ainoa miinus myös varsiimureissa. Mä en tiedä, onko nykypäivän niin tämmöisissä ihan perinteisissä imureissa, mutta monissa varsiimureissa, kun niissä on tuo, niissä on se lamppu. Semmoinen, että kun sä pistät päälle, niin se iskee sen lampun päälle ja sitten sä näet sen pölyyn niin pahemmin. Niin mulla tulee aina ihan hirveä shokki ja silleen, että miten hemmetissä täällä on näin paljon pölyä, kun se jotenkin näyttää sen silleen. Että muuten kun sä katsot tälleen näin päivävalossa, ei näytä miltään. Sitten sä lyöt sen imurilampu siihen, bum, herranjestas.
0: Joo.
1: Että se tulee sitten, käy just nuin, että koko ajan sitä imuroimassa.
2: Joo. Kyllä se, mutta moni myöskin, kyllä mä ymmärrän, siis moni myös vihaa näitä varsiimureita, niin sehän on huomattavasti enemmän sitten kaikkea näitä akkuongelmia ja sitten, että ne jossain
1: joo, vaiheessa. Joo, ja pitää vaihella tihiämpään kaikkea mahdollisia.
2: Joo, on niissä juttuja. Se, mutta silloin kun, sanotaanko tällä, että silloin kun on niinku absolute peak moment, eli se toimii täydellisesti, niin se on yhtä juhlaa sen käyttäminen, kun sen saa vaan niin nopeasti pois ja niin nopeasti käyttöön. Kyllä mä sanoisin, että se on oikein hyvä.
1: On.
2: Oikein hyvä vehje. Mutta hei, mennäänkö uutisten maailmaan?
1: Mennään uutisten maailmaan.
2: Koska niitähän on tässä tietysti tullut viikonlopun aikana, niin tsekataan, että mitä on Suomessa ja maailmalla tapahtunut.
3: Viki ja Köpi Show'n kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
2: Täällä on tällainen uutinen, missä kerrotaan lapsista, jotka ovat hullaantuneet puristeltavista stressileluista. Ja nämä stressilelut ei suinkaan ole heidän omat vanhemmat, vaan ihan tällaisia jonkinlaisia, mitä näitä, miksi näitä voi sanoa sitten?
1: Mä en tiedä, miksi näitä kutsutaan, mutta oma tyttärinenkin on tämmöistä vinkunut jo vaikka kuinka kauan, että pitää saada tämmöinen juurikin, tämmöinen puristeltava, mikä tämä nyt mönjä löllöpallo, mikä ikinä onkaan.
2: No meidänkin nuoruudessa oli kaikkia tällaisia niitä sellaisia heiteltäviä.
1: Joo, kyllä, semmoisia limakäsiä.
2: Limanuljaskoja.
1: Kyllä.
2: No, mutta mä en tiennyt, että voi olla leluja leikin tutkija, mutta Katariina Heljakka on sellainen ja hän kertoo, että stressilelujen suosio ja tunkeutuminen koulumaailmaan kertovat tarpeista tuntoaistin ruokkimiseen. Eli nämä ovat jotain muuta, tällainen vastailmiö digitaaliselle sisällölle. Mä en sinänsä usko, että tämä uutinen itsessäänkään niinku tuo mitään niinku suurta uutta tietoa siitä, että edelleen se, että lapsi on sen oman mielikuvituksensa varassa, oli se sitten tollainen yksinäinen lelu, stressilelu tai mikä tahansa muu tilanne, on parempi kuin se ruudun kanssa pelaaminen. Mutta ehkä ironisinta tässä on se, että tämä suosio selittyy myös some-ilmiöllä. Eli just se, että sieltä somesta joka tapauksessa ollaan kaivettu tieto siitä, että hei, tällaisia on olemassa myös ihan fyysisiä leluja, joita me voidaan käyttää. Niin olisipa siisti saada tollanen.
1: Joo, mutta jotain squishyä tai jotain sellaisia.
2: Joo.
1: Niitä on erilaisia palloja ja kaiken maailman muotoisia juttuja. Sitten kun niitä puristelee, niin ne tuolta pursua tuolta sormien välistä.
2: Tässä kerrotaan tässä uutisessa myös, siitä on myös kuvatekstissä täällä, että puhutaan kärkkäisestä, joka myy muun muassa näitä stressileluja. Ja kärkkäisellä on jouduttu ajoittain laittamaan jopa lukkojen taakse näitä, jotta ei niitä vietäisi tai puristeltaisi jo kaupassa myyntikelvottomaan kuntoon. Ja tämän samahan on joutunut tekemään myös Mein Kampf-kirjoille, mitä siellä on ollut myynnissä. Niin se on niin kuin siellä on kahdessa eri vitriinissä todettu, että näähän kun nämä on pokkareita kuitenkin, niin näähän menee ihan ruttuun nämä kannet, kun näitä jengi käy siellä sillä, että siellä on niin kuin aikuisten stressileluja ja sitten lasten. Mutta mä naurattan sitä, kun mä oon joskus sanonut siitä, että mä oon yllättynyt siitä, miten paljon siis esimerkiksi vaihtosähköhammasharjan päät niin on lukkojen takana. Että se tarkoittaa sitä, että joku niitä pöllii ja myy niitä sitten eteenpäin tai jotain muuta. Niin tää tuntuu myös kanssa niin kuin oudolta, että lapset on alkanut pölliä näitä ja sitten tiedätkö, jossain koulussa ne on sanonut, että ei kukaan haluaisi ostaa muutamaa stressileluja. Saanko mä lainaa sun puhelin? niin tässä on vähän niin kuin sama kaiku, että onko tämä kuitenkin sitten mennyt heti liian pitkälle, tämä ilmiö, että jos niitä pitää alkaa johonkin lukkojen taloon.
1: Mutta näähän vähän onhan nämä nyt, kyllähän te muistatte, mitkä ne oli ne, mitkä pyöri sormissa ne.
2: Fidget spinnerit.
1: Mm. Joo. Niin nehän oli jossain kohtaa, sitten ne on varmaan hävinnyt.
2: Nekin oli se siellä keskittymisleluja.
1: Joo, ja sitten on tullut niitä, tiettekö niitä, missä on joku juttu, ja sitten siinä on niitä semmoisia palleroita, mitkä painellaan sitten toiselle, mä en muista, mitkä niiden nimet.
2: Tiedän senkin.
1: Niitä, niin nyt nämä on varmaan sitten taas siitä seuraava.
2: Mihin on jäänyt vanha kunnon pippeliveulaus? Koska se on ollut mun mielestä, se oli mun oma, ei veivaus, vaan veulaus.
1: Veulaus.
2: Nimenomaan
1: joo,
2: veulaus.
1: Joo, ymmärrän.
2: Että silleen, että kun muistatte kuitenkin, missä on taskubiljardi? Missä? Kato nyt, Henkalla on tuolla joku stressilelu.
4: Mulla on tällainen kuutio, missä on kaikki. Tässä on tämmöinen vähän niin kuin valokatkaisija ja sitten täällä on tämmöinen kuula, mitä voi pyöritellä, tällaisia rullia ja nappuloita.
2: Ennen oli vaan kivekset. Nyt
1: niin,
2: on tommoinen.
1: Tai kynä.
2: Niin, nimenomaan. Kynä tai kivekset.
4: Auttaa keskittyä.
2: Niin, Että tietysti on vaikeampi lukkojen taa pistää kärkkäiselle kiveksien myyntiin, mutta siis...
1: Niin, mutta kyllä näitä squisseja, niin näitä varmaan löytyy ihan kiveksien mallisina.
2: Löytyy, täältä löytyy peliohjaimia, kaikenlaisia eri malleja, mitä voi sitten käyttää. Mutta kaiken tämän keskiössähän on siis vain se, että ei tässä mitään uutta ole siinä, että se lapsen olisi hyvä saada joku tällainen... Esimerkiksi toi lelu on niin kuin abstrakti monessakin mielessä, jos se nyt on, vaikka se olisi joku tuommoinen peliohjaaja tai muu vastaava, mutta se, siinä pointtina on kuitenkin se, että se lapsi saa siihen jonkun fyysisen niin kuin otteen ja se pystyy myöskin, niin kuin, se pystyy tekemään siitä jotain. Se pystyy niin kuin, mitä vaan sun mieli sitä alkaa tekemään siitä, niin se on mahdollista, se on aina hyvä, ei siinä mitään uutta sinänsä ole. Se on nyt ihan sama. Se on tämä käpylehmäkeskustelu
1: all over again. Just että, ollaan jotakin härvätty ja lärvätty joka kerta.
2: Kyllä, kyllä. Meihän lapsuudessa, jos nyt oikeasti taskubiljardi unohdetaan, niin oli siis sinitarra. Mulla oli itsellä, ei semmoista penaalia ollutkaan, missä mulla ei olisi ollut mönttiä sinitarraa. Ja siitä siis niin kuin koko tunnin ajan niin jotain piti tehdä ja painella. Tehdä pientä semmoista noppakuutiota tai jotain muuta ja näin.
4: Ja kynän tunkeminen kumiin myös.
2: Joo, niitä pisteiden tekeminen ja sitten pystyi sillä pisteellä tavallaan niin kuin piirtämään jotain siihen kumiin ja kaikkea muuta. Mitä Johannes sanoi?
5: Itse käärivarrojakin sieltä.
1: No sekin.
2: Sekin on hyvä.
1: Sekin on semmoista näpräämistä kuitenkin.
2: Kyllä, on.
5: On.
2: Ja se just nimenomaan, esimerkiksi mä muistan, että ammattikoulussa monella ystävilläni oli stressileluna Toppa bonusta yleensä aina taskussa. Se on oikein hyvä. Siinä on vähän puuhaa.
1: Siinä on puuhaa, joo.
2: Siinä on vähän puuhaa aina sitten. Ja sitten joillakin vielä oli kehittymään se, että teki ihan se tupakkatehtaan, kun oli semmoinen kääritä kone, mihin sai painettua.
1: Joo, missä ei tarvinnut nuolasta vaan. Ja
2: joo, niin niitä sitten.
1: Se tuli valmiina
2: niitä, sieltä. Niitä kun teki askillisen siinä, niin meni iltapäivä rattosasti ja oli käsille puuhaa koko aika.
1: En tiedä kyllä kuinka paljon nykyään vielä kääritään sätkiä. Onko se semmoinen kuollut taito vai vieläkö niinkö?
2: Kyllä joku
1: vieläkö siis toppia, siis kai sitä myydään vielä.
2: Siis mä väitän, että ylipäätään siis röökin polttaminenhan on
1: vähentynyt
2: ihan huomattavasti, mutta totta kai niitä näkee vielä, että joku käärii. Mutta ainahan se oli jo silloin, kun me oltiin nuorempia, niin se viesti jostain... Niinku,
1: säästeliäisyydestä
2: ja sitten samaan aikaan silleen, että sä olit niinku eri statuksen äijä.
1: Jotenkin.
2: Että kyllä niin kuin se, siinä vaan oli joku sellainen, että jos sä olit niin kuin toppamies tai toppanainen, kyllä se kieli jostain. Sä olit silleen elämässä meitä muita vahvemmin pärjäävä, koska sä pystyit tekemään sellaisen.
1: Ja osasit tehdä ennen kaikkea.
2: Niin, sä et ollut mikään velliperse.
1: Jep.
2: Semmoinen se fiilis siitä tuli. Olit säästeliäs, niin kuin kitupiikki, mutta et velliperse. Että tällaista niinku pystyy
1: joku
2: tekemään.
1: Joku tänne laittaa, että just kääri ihan vasta bonus gold finest finish handcraft. Ei se ole ihmekään voi. Siis en ihmettele yhtään, jos siitäkin on tehty joku tollanen tavallaan. Niin yritetään saada johonkin Unescon perintälistalle röökin käärminen. Mutta joo, ilmeisesti joku tänne laittaa, että en enemmissä määrin, koska se on halvempaa. Tupakkahan maksaa nykyään ihan törkeen paljon.
2: Kaupan täti laittoi viestiä, että kaupan tätinä voin sanoa, että kyllä niitä toppia menee varsinkin vanhemmille ihmisille. Niin kai se on sellainen asia, mistä vielä voi pitää kiinni. kiinni. Ja hyvähän se on tällaisessa sekaisessa maailmassa, jossa me tällä hetkellä elämme, missä kaikki voi enemmän tai vähemmän huonosti. Niin pieni tuulahdus menneestä, mistä voi vielä pitää Guinness.
0: Joo. Mulla oli joskus silloin nuorempana, oli se semmoinen peruskone.
1: Joo. Sä laitoit se sinne.
0: Mutta sitten välillä just, mullakin oli joku vaihe, että silloin kun tupakoin, niin ostin niinku toppia. Niin mä muistan vaan sen, että joskus jonnekin ammattikouluun tai ammattikorkeakouluun talvella, kun jotain bussia odotti. Ja sit se siellä pakkasessa kohmeisin sormiin yritit käydä. Niin se oli jotenkin, siitä tuli aina semmonen, niinku, että se poltti tyyli paperia enemmän kuin sitä.
2: Niin ja muutenkin se vitsielämä on niin vaikeaa. Sä oot ihan 8 Mileissa siinä yhtäkkiä menossa detroitlaisella autotehtaalle töihin. Espoolaisella bussipysäkillä. Mutta tässä just joku sanoi hyvän muiston. Mäkin tiedän siis tällaista samanlaista. Oli omissa kaveripiireissä ja heidän perheissä. Että kyllä kuulemma toppia myydään vielä, mutta maksaa liki saman verran, mitä askitkin. Ostettiin ainakin siksi, että se oli halpaa. Kaverin äitillä oli sellainen kone, millä niitä hylsyjä täytettiin.
1: Niin, hylsykone.
2: Jos tehtiin askille, niin saatiin palkaksi yksi röökiä. Sounds very millennial, yes.
1: Oletteko te nähneet semmoisia hylsykoneita, että se laitetaan
2: tupakka
1: ilman tupakkaa laitetaan se. Sitten aivan kuin semmoinen vanha ajan pankkikortin lukija, ja sitten sieltä tuli valmis pölli.
2: Täällä joku sanoi, että muistaa sellaisen, että minä olisin joskus sanonut, että sitten kun aski maksaa 12-15, niin sitten köpikin voi aloittaa taas röökin polttaa.
1: No nyt se on nykyään
2: nyt
1: maksaa.
2: Se alkaa olla jo sen hintasta, että se voi olla sellainen statussymboli, että rahaa on. Rahaa on, kun pystyy polttamaan, mutta joo, ei tarvi kyllä, jos taju lähtee verikokeissa, niin tarvii näköä röökin alkaa polttamaan.
1: Alkaa
2: ei tarvi kyllä yhtään, mutta... Mutta ehkä suositteleminen kuitenkin lapsiperheillekin mieluummin, että toki jos nyt tuntuu siltä, että mikään stressilelu ei toimi, niin hakee tuolla se sätkäkone ja laittaa siitä sitten lapset ahertamaan. Niin kyllä siinä tosiaan on sormille tehtävää.
1: Joo, se on ihan hyvä askareltavaa niin. Puuhaa.
2: Se on vähän semmoinen niin kuin työväenluokan rubikikuutio, että siitä vaan antaa mennä ihan huolella, niin saattaa olla, että... Ei tiedä, vaikka kirjoittaisi ylioppilaaksi.
1: Ei, sitä koskaan tiedä. On. Suvu ensimmäisenä.
2: Niin, saanut vähän oppia siitä. Mutta joo, sanon yleisesti, että tästä muun muassa lauantaina, kun olimme ystävien kanssa tuossa ulkona, ja meillä oli tämmöinen rygäraati.
1: Jaha.
2: Rygäraadissa on erilaisia käsiteltäviä aiheita aina. Ne päätetään ennakkoon. Muun muassa nyt ennakkotehtävänä oli tutustua Rekamin ja Slikin tähän Suomen rap-biifiin ja ennakkomateriaali piti ottaa haltuun ja sitten käytiin Rukeraadissa sitä läpi ja
1: joo.
2: Näin. Ja yksi aihe oli myöskin, käytiin ja puhuttiin niin kuin näistä kaikista niin kuin jotenkin perheasioista ja ynnä muusta, niin siinä vaan muistaakseni Pehkosen Jerestä sano hyvin, että kyllä se on niin kuin tämä laite, mikä meillä nykyään on kädessä, niin tämä on niin isosti määrittävä asia ja sitten siinä niinku semmoinen hyvä jatkoajatus jotenkin tähän oli just se, että elit sä niinku tavallaan minkälaista tahansa elämää, niin tää laite pystyy muistuttaa sua koko aikaan siitä todellisuudesta, missä sä et ole. Ja se on tavallaan se ongelma. Ja mietti, jos aikuiselle ihmiselle, jonka otsa ja aivolohko, että kaikki on niinku kehittynyt jo, niin se tuntuu niinku pahalta. Eli just tää, että jos sä olet mikä nyt olisi helppoa esimerkiksi. Jos sä olet lapsen omaava ihminen ja istut kotona lapsen kanssa, mikä voi olla maailman hienon asia, että sulla on siinä se oma muksu siinä syyssä, niin sinun ei tarvitse, kun avata tämä puhelin, niin kohta siellä joku muistuttaa sua sun niin kuin edellisestä elämästä. Sitten taas sama toisinpäin, että jos sä olet se yksin elävä ihminen, niin jossain kohtaa aina tulee joku muistutus jostain, että on toinen eläin täällä, oi vitsi kun tuo olisi. Sä oot niinku tavallaan jännästi, sä niinku katot niinku niitä toisten ihmisten todellisuutta, mutta sä et koskaan myöskään itse oo siellä. Se on vaan semmoinen, niinku, sitä sitten miettii, että jos toi on niinku aikuisille pystyy tekemään sellaista niinku fiilistä, että on FOMOa ja mitä kaikkea muuta.
1: Joo, niin mitä se tekee?
2: Miten se tuollaiselle lapselle tekee?
1: Ei se hyvää tee.
2: Tekee, niin ehkä puristelkaa vain näitä limoja. Limoja ja muita. Mikä henkilö
1: niin pitkälle kuin mahdollista.
2: Noppa, niin pitkälle kuin mahdollista.
1: Hei, toinen uutinen, minkä vinkkimies Johannes oli tänne kaivannut, oli siis liittyy YO-kokeisiin. Syksy YO-kokeet taisi startata viime viikolla ja Täällä on Yle nyt tehnyt uutisen siitä, että uudet tavat huijata YÖ-kokeissa kiristävät valvontaa. Ja siis jopa oppilaiden, kokeilaiden korvat tarkastetaan.
2: Aha.
1: Ja siis korvatarkastuksen taustalla ylioppilastutkintolautakunnan uudet ohjeistukset kokeiden valvonnasta ja vilppitapausten käsittelystä. Uudet ohjeistukset ovat olleet käytössä ensimmäistä kertaa nyt sitten tässä näiden syksyn ylioppilaskokeiden aikana. Sammon keskuslukiossa Tampereen ylioppilaskokeeseen osallistuvat nuoret suhtautuvat uudistukseen positiivisen mielin. Onhan se järkevää tarkastaa, että kukaan ei huijaa mitenkään, näin sanoo Anna Taponen, joka oli sitten pitkää enkkua kirjoittamassa. Joo. Samaa mieltä myös Rasmus ja Tommi. Kyllä tämä on mielestä ihan tarpeellista. On se ihan älytöntä.
2: Mulla on tähän semmoinen statementti, että älkää huijatko ylioppilaskokeissa. Koska musta tuntuu, että katsokaa mua. Minäkin olen sieltä päässyt läpitte. Ja en ole missään nimessä kyllä niinku niitä minkään skaalan fiksuimpia ihmisiä. Niin mä jotenkin mietin aina sitä, että se on kuitenkin nuoren ihmisen yksi semmoinen niin kuin elämän ekoja paikkoja monesti, missä pitää ottaa semmoista pientä vastuunkantoa ja sellaista pientä haastetta. Vähän epämukavalta tuntuu. Ei ole kiva lukea paljon, mutta sitten silleen niin kuin, että tämän pienen hetken elämästä mä nyt käytän tähän ja panostan. Niin kyllä sä sieltä läpi pääset.
1: Ihan varmasti.
2: Ilman, että sun tarvii huijata.
1: Joo, ja tässähän nyt tässä korvatarkastuksessa tarkoitetaan sitten sitä, että sulla voi olla tuommoinen nappikuulake korvassa ja sit sä oot yhdistänyt sen johonkin Bluetoothin kautta johonkin laitteeseen ja joku voi sitten sieltä vaikka sieltä kirjoitussali ulkopuolelta sulle antaa sitten jotain vinkkejä tai tietoja tai mitä tahansa ja sä sitten kuulet ne, että jos sulla on vaikka huppu päässä tai pitkät hiukset tai jotain, niin se kuuloke voi siellä sitten piilossa olla eikä kukaan tiedä mitään.
2: Täällähän tulee kyllä viestejä yllättäen aiheeseen, että voisiko tämä shakkimaailmasta tuttu niin, persöväristin olla myös mahdollinen, että siellä on joku keissakuulat laitettu pyllyyn. Mä en tästä tiedä, mutta mä voin sanoa, että silloin kun mä kirjoitin lyhyen matematiikan, niin mulla oli sellainen olo, että joku oli siinä aikana työntänyt mun perseeseen jotain, kun mä tulin sieltä ulos. Ja se oli niin nöyryyttävä kokemus kaikkineensa, mutta jälleen kerran läpi päästiin, koska sen verran kuitenkin töitä oli tehty. Mitä Johannes sanoit, että tosta...
6: Että ois se nyt semmonen agenttitasoinen huijaus aika...
1: Niin.
6: Aika siisti homma toteuttaa. Mm. Joku semmonen, että... Laittaa double gangeri sinne, tai tämmösiä me suunniteltiin sinulle.
2: Double, mikä? Double
1: siis sä laitat gangeri, niinku kaksosoleno
6: niin,
1: sinne?
6: Niin, tiiäksä. Mm.
1: Miks?
6: Että ei tarvii itse tehdä niitä kokeita. Tai siis sit ois semmonen, että kyllä mä mieluummin jotenkin toteuttaisin siis, tommosen niinku tosi hieno huijauksen.
2: Siis kaikista huijauksista, niin. Haveilittekö te eniten siis tämmöisestä kaksoisolentohuijauksesta?
6: Se oli vaan yksi vaihtoehto, okay. Että laitetaan mun veli kirjoittaa yhteiskuntaoppi niinku valkoisessa fedorassa.
1: Syystä, että hän tietää aiheesta enemmän vai syystä, että sun ei tarvi sinne itse mennä?
6: Molemmat, tuppa voitto.
1: Okei.
2: Okay. No.
1: Okei. Okay. No joo, mä en ylioppilaskirjoituksissa en luntannut enkä huijannut. Mutta kyllä olen kokeessa aikoina, niin en nyt tiedä millä luokalla on ollut, niin kyllä on kaiken maailman lunttilappuja tullut kirjoiteltua ja liimailtua niitä sitten jonkun lätkäviivottimen taakse.
2: Mm. Mä voin sanoa, että harmittavan vähän olen huijannut koulu-urallani ja isommat huijaukset on kyllä tehnyt ammattikorkean koulussa, joka on niin kuin sinänsä jännä, että mä oon ollut tässä huijausmaailman Benjamin Button, että vasta niin kuin alkanut sitten iällä tekemään nuoren miehen koltiaisia ja huijaamaan itteni läpi, mutta siihen oli paremmat mahdollisuudet.
1: Miten sä ammattikorkeaksi, missä?
2: Ihan joka asiassa.
1: Siis mutta millä tavalla? Kirjoitit siis, luntilappuja
2: no,
1: vai?
2: Eikö siis,
1: siihen
2: siis,
1: aikaan oli kuitenkin kännykät ja kaikki oli, oli jossain oli, määrin
2: oli,
1: tullut.
2: Oli ja siis niin kuin sanottua, niin mulla niin kuin ikinä ei ollut ongelmia siis siinä oman opiskeltavan alan kursseissa, joita on siis kuitenkin 90
1: pinnaa. Niin, jossain tämmöisessä sivuaineessa vähän.
2: Niin, en mä nyt huijannut missään niin kuin 4.1 tiedätkö, tai 5.1 jossain surround-miksauksessa. En mä sellaisessa mitään. Meillä oli kurssi, vaikka tehdään joku monikaiotin miksaus, niin en mä semmoisessa voi huijata mitenkään. Se on vain tehtävä ja ne oli kivaa. Mutta sitten siellä on sitä virkamiesruotsia, englantia. Meillä oli esimerkiksi taloushallintoa, koska osa, niin kuin aika suuri osa siitä alasta niin kuin suuntautui yrittäjämaailmaan, oli matematiikkaa näin, niin kyllä esimerkiksi Ruotsin kuunnelmat ja kaikki tällaiset, mitkä piti tehdä, niin olen tästä sanonutkin, että muun muassa ystäväni Hekse esimerkiksi, jolla oli täysin fluentti ruotsi, niin hän siis kirjoitti mulle kuin Remu Aaltoselle vuorosanat silleen, että mä opiskelin vaan ulkoa, että miten ne niin kuin hommat lausutaan. Sitten mä tuun sinne johonkin puhetehtävää ja aivan täydellistä ruotsia ja opettaja.
1: Mä en tiedä, onko toi huijaa, niin silleen huijaamista. No, mä oon tietyllä tavalla, omalla tavalla opiskelua.
2: No, mutta esimerkiksi englannin kokeessa Google Translatein käyttäminen on esimerkiksi huijaamista.
1: No se on, ja no, niin se kun, on
2: niin
1: joo.
2: Niin kuin tällaiset asiat on ja tai matematiikan kokeessa tietokoneeseen muistitikun kiinni laittaminen, se on huijaamista.
1: Se on
2: ja,
1: joo, no toi onkin joo.
2: Semmoista, mutta, okay. Mutta nimenomaan siis itse alan aineisiin, niin niistä ei niinku ikinä ollut vaikeaa, mutta kyllä mä sanoin, että kaikista niinku vaikeinta oli edelleen vielä silloin parikymppisenäkin kaikki nuo kielet ja matematiikka, mistä mä luulin niinku jo päässeeni eroon jollain tasolla, niin eikö ne tullut vielä kerran vastaan siellä.
1: Mutta esimerkiksi tämmöinen, että sä tekisit tämmöisen niinku korvakuulokehuijauksen, ja kun tässäkin sanottiin, että joku voi sieltä luokan ulkopuolelta sitten soittaa sulle vaikka jotain, mitä nyt ikinä. Niin kyllähän toi vaatii jo sitten niin kuin todella semmoista, niin kuin Johannes sanoi, semmoista suunnitelmallisuutta. Mm. Että toi on niin kuin aika iso luokan huijaus. Että sä pystyt jotenkin kommunikoimaan sen tyypin kanssa, joka jossain oottelee siellä oven takana. Ja se kertoo tai pistää sulle jonkun tietyn kohdan jostain jutusta suoraan sinne kuulokkeisiin.
2: Niin, on toi eri maailma kuin siihen aikaan, kun itse on kirjoittanut, niin isommat huijaukset oli silleen, että pystyykö sinne jonnekin, tiedätkö, eväslaatikon pohjaan niin pistämään teipin, missä on niin kuin maailman pienimmällä kirjoitettu joku juttu. Sä et pystynyt edes sinne johonkin energiajuoma-ainesosa luetteloon kirjoittamaan mitään. Kaikki piti teipata silloin ja näin poispäin. Niin sit mä muistan, niin kuin, mitä ne sit huijausjutut niin kuin pystyy edes olemaan siinä
1: niin,
2: vaiheessa.
1: Tämä nyt vaatii semmoista suunnitelmallisuutta ja se, että siellä on joku toinen tyyppi ehkä, joka sua pystyy jeesaamaan tai jotain muuta vastaavaa.
2: Hyvä pointti tuli eräältä katselijalta tai kuulijalta tässä, että se on myös harmi, että nykyään se läpipääsy ei ole enää se onnistumisen mitta, kun mä tuossa sanoin, että koettakaa nyt sen verran pinnistellä, että näette itse sen vaivan ja kyllä se niin kuin läpipääsee. Että jos suoriudut huonosta, niin et pääse jatko-opintoihin. Tämähän on asia, mistä me ollaan puhuttu, että se on ikävä suunta ollut opiskelumaailmassa, että sitä oli nähtävissä ehkä jo silloin, kun mä itse valmistuin, niin se oli menossa jo vähän siihen suuntaan. Silloin se oli vasta siinä kohtaa, että jostain tietyistä jutuista onnistumisista sä sait jonkun tietyn pisteedun johonkin. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi tällaista, että ihmiset pystyy tekemään paljon helpommin sitä, että vaikka meni johonkin ammattikorkeakouluun, totesi, että hei, ei tää olekaan ehkä mua varten, haki toiseen kouluun, joka sopi sitten paremmin. Mutta nykyäänhän niistäkin niinku rangaistaan välittömästi, että jaha, että nyt lähti ensihakijan kaikki pisteet ja sun muuta. Niin, kyllä mä sen ymmärrän, mutta silti jotenkin se ajatus siitä, että jos sä löydät itsestä huijaamasta ylioppilaskokeissa, niin sen vaivan, minkä sä näet siihen huijaamiseen, niin
1: joo, ei se välttämättä maksa
2: niin,
1: takaisin.
2: Jos sen sitten näkee siihen harjoittelua lukemiseen, niin voi sekin sitten olla. Koska kaikki me tiedetään, että lukuloma on melkoisen pitkä.
1: Se on pitkä.
2: Se on pitkä kuitenkin.
1: Joku täällä kysyi, että liimasitko Viki läpinäkyvää viivottimeseen siis lunttilappuja. Niin ei ollut läpinäkyvä, vaan semmoinen, missä oli jotain liigajengien kuvia tai jotain. Niin sinne sai sitten tehtyä sitten pieni lunttilapu, mitä pystyi sitten kattelemaan.
0: Onkohan kukaan keksinyt laittaa niin kuin silleen, tai varmaan kaikki on keksitty, mutta sämpylän sisään, että on tehnyt sämpylä-evään.
2: Ja salaatilehteen.
0: Tai kinkun silleen, että on
2: voi olla.
1: Sen välissä joku lappu ihan salettiin.
2: Sehän riippuu ihan koulusta. Meillä ei ollut muistaakseni mitenkään erityisen HC, se niinku tarkistusprojekti, mutta kyllä se oli sitä luokkaa, että esimerkiksi mikä muista on huikeeta, että siihen aikaan oli siis ihan muun muassa minä ja muutama muu, niin siis esimerkiksi kun pussin uskaa sai silloin ottaa kyllä niinku kokeen sen mukaan, mikä on käynyt juttu, että en niinku usko, että nikotiinia saisi varmaan käyttää niinku missään koulun tiloissa millään tavalla, mutta silloin niinku, että jos oli vaan muovin pussissa,
1: niin, okay.
2: Niinku, niin että se oli läpinäköistä, että selvä, että ei muuta kuin saliin vaan, niin ei mä muistan, että ei niitä silleen, että se eväsleipiä tarvinnut availla tai mitään muuta. Periaatteessa siellä olisi voinut ollakaan jotain. Et meillä oli vaan se, että piti olla teipattu ne kaikki etiketit ja otettu irti ja jotain sen tyylistä. Mutta en keksisi siitä millään mitään, että miten olisi osannut huijata niissä kokeista. Ja se kyllä näkyy.
1: Joo, ja tässäkin siis kerrotaan tässä uutisessa, että uutta on myös se, että valvojat voi tarvittaessa tarkastaa kokeillaan käsikäyttöä sillä metallin paljastimella. Jokainen lukio päättää itse tarkemmat kriteerit sille, milloin ja miten metallin paljastinta käytetään. Kokeilijalle se tulee kertoa sitten sen käytöstä. Sammon keskuslukion metallin paljastin on jo hankittu. Apulaisrehtori Kati Rissanen ei kerro tarkemmin, onko sitä testattu käytännössä kokeilaisiin. Mutta se on hommattu ja tarvittaessa sitä tullaan käyttämään.
0: Kuinka pitkä matka tästä on siihen, että on sormet jonkun aunarissa?
2: En tiedä, se on Australian rajalla meininki. Mutta sehän me ollaan tehty, semmoinen sketsi, muistatteko?
1: Joo, muistan kyllä.
2: Siinä on muun muassa oli minä, sinä ja Jens Paja, Jere
1: ja Mika Kesinä.
2: Joo, ollaan tehty tämmöinen, löytyy jostain Yleäksen.
1: Joo.
2: Historiasta vielä löytyy tämmöinen Australian rajalla YÖ-kirjoitukset sketsi, jossa muun muassa Mika on työntänyt maaltaulukon perseeseen, vaikka sitä ei olisi tarvinnut salakuljettaa.
1: Sen olisi saanut tuoda.
2: Muuten ja vaan. Mua naurattaa se aina kun siinä on vielä sellainen hetki siellä sketsissä lopussa, missä sinä ja Jenni olette mun mielestä opettajia.
1: Joo.
2: Ja sitten sitten sä oot siinä säkkoisen ja Mika tiesit, että tän olisi saanut ottaa tonne saliin ihan muuten. Ja sitten muistatko, että Jenni haistaa sitä maalia. Hyi helvetti. Se loppuun sketsi. Muistatko, no, edelleen. Hyvä.
1: Olimme aikaa meidän edellä.
2: Oltiin aikaa menellä, ettikää jostain, on erittäin hyvä setti. Mutta hei, kello on sen verran, että tässä kohtaa päästämme aikoja sitten lukiosta valmistuneet herrat eturauhasineen pissalle. Ja jatkamme kohta Vigia Köpisoita. Ja hyvä ehdotus tuli joltain pissabiisiksi, joltain katselijalta tai kuuntelijalta tuossa lähetyksen alkuun, että nyt kuitenkin, kun syyskuussa ollaan, niin miten olisi Earth, Wind and Fire?
1: Noi!
2: September. Ja mä sanon, totta kai, se on oikein hyvä ja aurinkoinen kappale. Ehkä hieman harmaa se syyskuun. Vigiäköpishow jatkuu ihan kohta. Ja onko meidän sen jälkeen Johannes Molko?
1: Johannes tulee tähän pöydän ääreen. Hänellä on joku uusi ohjelma, on siinä idea.
6: Joo, kokeillaan.
1: No niin.
6: Voi olla ihan surkea.
1: No, testataan. Testaamalla se selviää.
7: Yes! Huomenta!

0: No näin se on. Voi olla, että joku on lähtenyt kohti pohjoisen baariin ja onhan se vasta sitten kuitenkin maanantaina.
1: On!
0: Mikäpä siinä? Johannes Mollberg, Viki ja Köpi showissa ilmielävänä. Hyvää päivää sinullekin.
2: Hyvää huomenta.
1: Näyttää
2: teille.
1: Näyttää sitä, että ette ole Varkaudessa saanut bonjouria huutamalla turpaa.
2: En.
0: Joku ihan oikein oli lähettänyt sitä viestiin, VMT-viesti, eli viesti menneisyydestä tulevaisuuteen, kuunnellut jälkeen lähetyksenä tätä ja pistänyt, että miten kävi? Saitko lättyyn Varkaudessa?
2: No, en saanut.
0: Hei!
2: Huusit
0: ciao ciao ja bonjour ja...
2: No, siellä tuli ihan sanottua bonjour kaikille ja tiedättekö mitä?
0: No.
2: Varkaus ei ehkä ole semmoinen eurooppalainen kulttuurikaupunki, mitä mä olen.
0: Eikä. Eikä.
2: Ei, no.
1: Miten? Pikkusikarjapolttelu ja viinilasia.
2: Pikkusikarit ja viinilasit kuuluivat elämääni kyllä siellä, mutta ei se ei ehkä jotenkin kuulunut sinne Varkauteen. Okay. Tuntui kummalliselta, vaikka oli viinibaari siinä tarjolla ja ei mitään, mutta...
1: Haisiko paperitehdas?
2: En mä niin hirveästi sitä haistanut, mutta siellä se koko ajan horisontissa oli. Ja siis torstaina sinne jo menin, niin sittenhän piti jo niinku päästä painetta.
1: Joo, totta kai.
2: Painetta kattilasta, niin kuin ymmärrätte varmaan.
0: Joo.
2: Eihän siellä torstaina hirveästi ehkä ole mitään semmoista eurooppalaisen kulttuurikaupungin tuntua.
0: Mitä?
2: Niissä viinibaareissa.
0: Eikö?
2: Niin. No sit me ollaan jossain baarissa siellä silleen, että no, että on siellä biljardipöytä ja ihan muutama niin kuin ihminen. Ja... Sitten me aletaan vähän kyselemään, että no olisiko täällä jotain paikkaa, missä olisi
1: enemmän
2: meininkiä. No tietenkin torstaisin tuolla toi, mikä se nyt oli, joku rammari.
1: Joo.
2: Siellä ja sitten okei, no mennään taksilla siihen ja sitten me istutaan taksiin. Ja taksikuski kysyy vaan heti, että no rammariin menossa. Mä olen, no hei, siellä on bileet.
1: You know the place.
0: No, niin.
2: Siellä on bileet, sitten taksikuski vaan ajaa silleen. Me on, se on tissitorstai tänään, niin se on väkes
0: monen. Tissitorstai?
2: No.
0: What? Eikä
2: sitten
0: oo.
2: Sitten jep.
1: Tiedetään, mistä puhut.
2: Totta kai se on vaan, että vähän taso tippunut viime vuosilta. Että enää ne ota kaikkia pois. Mä olen, minne me ollaan menossa? Sitten vaan kaverille, tiesitkö tässä on?
0: Tiesi.
2: No siellä oli ihan sitten väkeä, oli kyllä.
1: Okei.
2: Okay. Oli kaiken ikäistä näköistä. Ei se niinku... Ei ollut niin ahdistava ajatus, tai silleen, niin todellisuus, mitä se ajatus, että hyppäätte taksiin ja viedään niin kuin toiselle puolelle kaupunkiin tissitorstaihin. Että oli ihan mukava meininki ja hyvä show oli, eipä siinä ja sitten nukkumaan. Loppuaika pelattiinkin Fortunaa kämpillä. Ja että
1: ei huono sekään.
2: Ei, ja pelattiin frisbeegolfia.
1: No se on aika huono.
2: Joo, että siihen jäi meidän biletys sitten siinä, mutta se oli kokemus.
1: Kävin kokemassa.
0: Miten siis, saanko kysyä, että miten tämä tissitorstai-konsepti näkyy? Että oliko se vaan nimi? Oliko se vaan mainos? Vai oliko
2: ei,
0: se niin kuin...
2: Ei, siellä oli show.
0: Okei, okay, siellä
2: oli. Ihan show.
1: Tissishow.
2: Oli joo, kyllä.
1: Ai jaa!
2: Ihan, siis osaavaa jengiä.
0: Bambalones.
2: Oli niin kuin kaksi lähtöä 1:00 ja 3:00, ja me ollaan yhteen asti, me jaksetaan ehkä olla täällä.
1: Ja 4:00 jälkeen kotiasti.
3: Kyllä me se toinenkin katsotaan.
2: Tää oli perkele hyvä. Ei, siis ihan hyvin tanssia se, että...
1: Okei.
2: Ja sitten niin kuin siihen, kun me tultiin sinne ja kello oli joku 11 tai jotain ja mietittiin, että no ollaanko me nyt siihen showhun asti. Ja sitten kun me perkele sinne oltiin tultu ja joku herrasmies ovella meidät maksoi sisään kanssa. No minä maksan teidät. Mä sanoin, että tää on paratiis.
1: What is this?
2: Varkaus toimittaa. Ja sitten katsottiin show ja sitten kämpille nukkumaan. Eipä mitään.
0: Okei. Okay. Se on tämmöinen... Perheisän perustorstai on käynyt katsoa yksi titti show siihen ja sitten kotiin pötköttää vatan viereen.
2: 4,5 tuntia onnibussissa ensin tälleen näin ja sitten vaan suoraan tissi. siis ihan kiva kokemus.
0: Joo.
2: Ensi viikon uusi.
1: Mä voin lähteä kanssa.
2: Aijaa, suokin
1: ostaa. Ei tarvitse mennä bussilla.
0: Joo, tää johtuu lähinnä siitä, että puolisosi kuuli tämän, eikä ole tulossa takaisin Suomeen enää, vaan oli silleen, niin kuin, että joo, että kuule, käy ihan vaikka joka torstai siellä.
1: Muutama vaikka
0: siellä. Niin, nyt on sitten aikaa käydä.
2: Oli siis

0: semmoinen ylläripylläri siellä ja ei mitään, kiitos Varkaus.
1: No niin, okay, hyvä. Ahtavaa. Mutta hei, sä olet tullut pöydän ääreen, tähän Heptagonin ääreen myöskin uuden ohjelma-osion.
0: Joo.
1: Ja tää on aina jännittävä hetki. Mm. Viki ja Köpi historia tuntee siis lukuisia ohjelma-osioita. Kyllä. Osa on ollut isommalla menestyksellä, osa pienemmällä menestyksellä. Osa on ollut sit vaan ihan yhteisestä päätöksestä aivan karmeita kokeiluja, mutta nyt saat ihan itse kertoa, että minkälaista hommasta kysymys.
0: No siis tässä on, niin kuin te olette kovin poikia mutuilemaan.
2: Joo,
1: joo, niin ollaan.
0: Niin nyt niin kuin treenataan sitä mutuilua oikein huolella,
2: no niin,
0: että pääsitte mutuilemaan. Ohjelma-osion nimi on, että miksi tämä on näin?
1: Miksi tämä
2: miksi
1: on näin?
2: Tämä kyllä on näin?
0: Ja mä kerron täältä jonkun tällaisen faktan. Ja te pääsette sitten ryhmässä oikein niin kuin yökoe hengessä vähän
1: kertomaan,
0: niin
1: että miksi tämä on näin.
0: Miksi tämä on näin. Voitte tietää vastauksen tietenkin. Ja sitten kertoa se mulle ja sitten minä kerron, onko se oikein. Katsotaan, onko tämä yhtään hauska vai onko tämä vain...
1: Tuleeko se aina yksi vai tuleeko useampi?
0: Täältä tulee vain yksi.
1: Okei.
0: Okay. Tässä saatte sitten niinku oikein analysoida ja katsotaan, onko
1: miksi
0: tämä
1: on näin?
0: Näin vai onko tämä vaan pitääkö paikkansa uusissa vaatteissa.
1: Meillä ei ole tähän...
2: Ei ole vielä.
1: Ei ole vielä.
2: Ei vielä. Jos ei ottaa mitään, tuulta alle, niin sitten
1: tämä tehdään. Meillä ei ole tähän mitään nyt tuulta.
0: Osko tekee livenä?
1: Tee livenä joku.
2: Miksi tämä on näin?
0: Miksi tämä on näin?
2: Miksi tämä on näin?
0: Yes.
2: Mä ajattelin, että okay,
0: se oli hyvä. Se oli tosi hyvä.
2: No niin.
0: Mennään Inessiin.
2: Anna tulla.
0: Kaikki tietää, että Vompatin kakka on kuution muotoista. Kyllä. Tiedetään. Mutta miksi tämä on näin?
1: Hei, hyvä kysymys. Hei, miksi tämä on näin? Siis tämä on ihan klassikko tieto kyllä. Myöskin,
2: kyllä, se tulee noppina sieltä.
1: Niin, tämä on vähän niin kuin koalan klamydia.
2: Joo.
1: Sitten on Wombatin kakka, on kuutioo.
2: Koalan klamydia?
1: On. Okay. Tosi, siis mun mielestä yleensä, niin kuin, monilla niillä on. Hei, vetää paljalla. Heitä ei kiinnosta yhtään.
2: Mutta miksi Vompatin kakka on kuution mallista? Noppamaista.
1: Taas Anssi Kelan kappaleelta. Miksi kauriit ole öisin autoja? Miksi Vompatin kakka on kuutiota?
2: Joo.
1: Hei, levoton tyttö, sun pitäisi tietää. On Vompatin kakka kuutiota, enemmän sietää.
0: Mun nyt alkaa ihan miettimään sitten. Tässä
2: tämä on tietenkin semmoinen asia, mikä on tullut varmasti meille kaikille vastaan jossain kohtaa ja sitten sitä on ihmetelty.
1: Ehkä Vompatin perseessä on sellainen, kun puhuttiin näistä sätkäkoneista, niin ehkä siellä on samanlainen, että tai sellainen kortinlukija, mikä tekee ja leikkaa siitä sen kuution. Niin ehkä sen, voiko siellä olla joku, mikä sen tekee kuutioksi?
2: Siis pakkohan se jotenkin olla, että se niinku peräsuoli on kulmikas.
1: Niin, että olisiko se niinku...
2: Mutta miten se voi olla? Anteeksi, ei se voi olla.
1: Nyt jos siellä on perheen pienimpiä, niin anteeksi kielenkäyttäni, mutta meinaatko siis sitä, että perseen reikä olisi kuution mallinen?
0: Niin onko Vompatin niinku peppu
2: mutta reikä? Mutta ei sitähän sekään selitä sitä, että siitä tulee semmoista niinku noppamaista.
1: Ei niin, ja se selittäisi myös sen, että miksei sitten Vompatin penis ole myös kuution mallinen. Koska muuten siitä tulee sellainen lapsuuden palikkapeli, missä
0: joo,
1: on
0: saa, se ei mene tänne.
1: Tämä ei mene tänne.
2: Tämä tähtikuvio ei ole.
1: Kartio ei käy tuohon hetkinen.
0: Mutta heitetty nyt ilmoille, että suoli on kuution muotoinen on... ja myös, että peräreikä olisi kuution muotoinen.
1: Vaikea...
0: Siis neliöhän
2: niin,
0: se
2: neliö,
0: on se
2: kyllä
0: reikä.
1: Vaikea niinku uskoa, että Vompatin niinku elimistössä olisi joku tämmöinen paketointiosasto, mikä lopulta tekee siitä sellaiseen, heittää siihen nippusiteet ympärille ja sitten se tulee niinku valmiina.
2: Tatu ja patukamaa, toikotukelitkin.
1: Niin.
2: Siellä on kaiken maailman herätyskoneita sun muissa, mitkä niinku...
1: Niin.
0: Koalat käyttää Rubikin kuutioina sitten. Miten tää ruskea meni nyt tohon?
1: mutta se, että onko Ville nyt lopulta kuitenkin silleen lähimpänä sitä, että kai se ehkä tulee niin kuin valmiina sieltä sen muotoisena. Ei se voi mahassakaan tapahtua ehkä se prosedyyri.
2: Niin.
1: Duuri.
2: Okei, ihan tarkkaan tiedä, että kuinka tarkkaa kuutiota sieltä sitten maahan tipahtelee, että onko se niin kuin semmoista kuutiomaista vai... Koska ei se niin kuin...
1: Mikä se sitten tekee?
2: Koska se kuitenkin on semmoista, niin kuin, se ei ole semmoista niin kuin isoa... nelikanttista pötköä, vaan se on sitä semmoista niin kuin noppamaista.
0: Joo, mitä mä kuvan, ihan... niin tosi noppamaista. Jo.
1: Eikö niin niissä joissain ole ihan ne pisteet, nopan pisteet?
2: On.
0: Tässä on heitetty vitonen tällä. Toi Vompatti mulle isot rahat velkaa.
1: Se on kyllä aina kiva kun eläinmaailman isoimmat uhkapeliongelmaista vombatteja, koska koko aika pasko on noppia.
2: Kyllä.
3: Niin siellä pelataan kimplejä silleen, että siellä on vain yksi vombatti.
2: Mikä numero tulee?
0: Sitä painetaan päästä. Ja sitten tulee.
1: Tämä on kai sijoitettuja patukamaa kyllä, kyllä tämäkin, mutta... Joo.
2: Ja siis pakkohan se nyt on jotenkin liittyä siihen kuitenkin sit siihen peräsuoleen.
1: No pakko.
2: Että se siellä pakkaantuu semmosiksi neliskanttiseksi se köntsä.
1: Mutta niin. Silloin se tarkoittaa sitä,
2: ja
1: että...
2: Ja sitten siinä on vaan se, ennen kuin se tulee ulos, niin siinä on joku, joka tekee siitä tarkkaa sentti kertaa sentti tavaraa.
1: Niin tuleeko heitä semmoista niinku papanaa?
2: No se on siis semmoisia niinku noppia.
1: Joo. Että et ei tule niinku vaan se... niinku yhtä noppaa.
2: Ei. Ei, kun siis mun mielestä se on niinku semmoista niinku noppaa siellä, noppaa täällä.
1: Okay.
2: Ei ole semmoista niinku pitkää.
1: Se on vähän niinku kakkalinjasto sit siinä.
2: No vähän niinku joo.
1: Chank.
0: Mutta eikö kaikki ole? Tai...
2: Niin, no on.
1: No kyllähän joku meidänkin sulkijalihasen se...
0: Niin, niin. Ei kaikki pökäleet on niinku kunnareita, jotka menee sinne.
2: Ei olekaan.
0: Posliiniin asti.
2: No mä, mikä muu voi olla?
1: Mä sanon, niin,
2: mikä
1: mä sanon,
2: muu voi olla, kun se, että sanon, se on jotenkin neliskanttinen se suoli.
1: Niin, mä sanon, että mulle
0: neliskanttinen
1: tulee
0: suoli.
1: Me sanotaan, niin. Että syy on siitä, että vombatin suoli on neliskanttinen kulma, niin joka sen painaa sellaisen muotoon.
3: Vai voiko se olla, että se reikä on jotenkin niinku sellainen vähän sellainen
1: salmiakki.
3: Että se, niinku
0: se printtaa semmoista.
3: Niin.
2: No voihan se siis, totta kai se voi myös siitä reiästä, että...
3: Niin.
2: Tiedätkö, jos sä jotain muovailun vahaa tunget jostain reiästä läpi,
1: joo, niin siitähän
2: tulee se mallinen, kun se reikä on.
1: No kummalla me nyt mennään. Että
2: no olisiko se nyt ennemminkin sit se salmiakki pyllyreikä?
1: Reikä on neliskanttinen.
2: Niin.
1: No me sanotaan näin.
2: Mennään sille.
1: Sanotaan, että,
0: okei,
1: että,
0: eli neliskanttinen että, suoli vaihtuu neliskanttiseen reikään.
1: Kyllä.
2: Joo,
1: yes.
2: Se onkin se on lausa, parempi. Hyvä osku. Hyvä osku. se on parempi vaihtoehto, totta.
3: Oh, koska right. Olisi hassu, että jos suoli...
2: No niin olisi.
1: Niin,
2: se on ihan totta.
1: Niin.
2: Joo, kyllä joo. Se enemmänkin se reikä on. Sen on pakko.
1: Me mennään sillä.
0: Lukitaan vastaus, että vombatin kakka on kuution muotoista. Miksi tämä on näin? Te vastaatte... Sillä on neliskanttinen
1: pyllyreikä. Kyllä. Kyllä.
0: Lukitaan vastaus ja nyt kävi niin, että ei ole näin.
1: Eikö?
2: Mistä syystä se sitten on?
0: Täällä lukee juuri näin, että vombatin peräaukko ei ole neliönmuotoinen, se on pyöreä. Ja niin kuin minä aamulla näitä asiaa tutkin, niin videosta näin, että pyöreä se oli.
2: Joo.
0: Niin kuin oikeasti mä tulin tänne kuudelta töihin. Sitten mä katsoin YouTubesta videoita, että tässä on vombatin peräreikäs. Mä, yes.
1: Okei. Okay. Silmästä silmään.
0: Oliko toi vombatti siellä varkaudessa?
1: Tissitorstaissa.
0: No niin, mutta oikeasti siis.
2: Mikä on oikea vastaus?
1: Sillä on lapsia kaikki.
0: Täällä kelattaa mun elämää tässä. No niin, oikea vastaus on siis se, että kuution muoto syntyy suolistossa.
1: Ei! Vitsi, me oltiin hyvin lähellä mutuilua. Hyvä, Ville.
0: Mä olisin antanut puoli pistettä tosta, että kuution muoto syntyy suolistossa, ei peräaukon kohdalla. Tutkimussa havaittiin, että kuutiot muodostuvat paksuolessa viimeisessä noin 17%. Tosi tarpeen tieto. Keskeinen syy on suolen seinämän epätasainen jäykkyys ja paksuus.
2: Ai.
0: Joissakin kohdissa suolen seinämä on selvästi jäykempi ja suolen supistukset yhdessä näiden alueiden kanssa muovaavat ulosteeseen litteään sivun ja kulmia.
2: Okei.
1: Okay. Hei,
0: niin pakkaa sitä
2: siellä.
0: Tästä,
2: eli se oli se suoli.
1: Tästä tuli
2: joo.
1: Mieleen, että olisipa siistiä, kun niin, että ihminen olisi syntyessään, että jokainen saisi semmoisen uniikin.
0: Kakkajäljen.
1: Joo, että oi. Tavallaan niin kuin, että jokaisella olisi niin kuin, no onhan kaikilla uniikki peräreikä, mutta siis sillä tavalla uniikki, että, niin kuin, että tavallaan että mun kakka olisi aina vaikka tähdenmallista. Ja sitten jollakin on Eiffeltorni. Jollakin, tai sille tietysti, mitä mä tarkoitan, että sä saat syntyessä jonkun oman niin kuin tällaisen leimallisen kakan muodon.
0: Ja sit sitä odotetaan.
1: Niin
0: sillä, että
1: vitsi mä oon niin kateellinen, kun Ville kakkaa leijona ja mulla lammas.
0: Niin.
1: Jotenkin, tiedätkö, just se.
2: Sitten
3: sitten jossain tilaan, ei saakeli hakaristit.
0: Hän on valittu.
1: Se on Suomen ilmavoimien.
0: Intialaiset käyttivät sitä jo kyllä, pitkä aikaa ennen. Mutta siis oikein mukavasti teillä kuitenkin meni, että päästä mutulemaan ja liki oli, mutta oli myös aika vaikea tällainen.
1: Mutta mä olen silti yllättynyt, kuinka hyviä tässä mutuudossa me ollaan. Aika hyvin päästiin jäljillä. Lopulta sitten tietysti uskottiin pehreikäeksperttiä eli Oskua
0: niin.
1: Ja koettiin, että hänellä on joku mukamassa kuin ensikäden tieto tällaiset. Että hänellä on mitään tietoa ollutkaan. Mutta siitähän tästä ohjelmasta on nimenomaan kyse.
2: Juuri näin.
1: Kyse näin. Kuitenkin tota. Että tämähän on täyttä tietoa ja faktaa.
0: Joo, mutta hirveästi tätä oli tutkittu kanssa, että tutkijajengit oli siellä ottanut selvää, että miksi.
1: No kai se, mutta mä aina mietin noista niinku tutkijaporukoista just tätä, jolla on varmaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että se on mielenkiintoista, miten jollakin nämä asiat tällä tavalla jakautuu, että jotta me tiedetään tämä asia, niin toden totta jonkun on pitänyt sitäkin tutkia, että miksi tämä asia on näin.
0: Mm.
1: Ja joillekin se on sitten niin erilaista. Joku keksii, tiedätkö, jonkun antioksidantin, mikä onkin uusi tärkeä osa jostain kasvistosta, vaikka uutta tulevaa syöpälääkettä tai jotain muuta vastaavaa.
0: Mm.
1: Ja sitten samaan aikaan se Jaatinen, mitä sä teet? Tutkin teillä vompattien pelsinikiä.
0: Niin.
1: Ja sillä tavalla, että tämä on vähän rankkaa, että 10 vuotta tässä tutkimusryhmässä on mukana. Pikkuhiljaa voisi vaihtaa johonkin toiseen. Että tästä pahempi on ainoastaan se porukka, joka tutkii suklaan terveyshyötyjä, joka tehdään niin kuin joka vuosi.
0: Nostetaanko kananmunan kolesterolia?
1: Joo, kaikki nämä.
0: Tämä oli vielä yksi tämmöinen ihan hauska jotenkin selitys tähän, että reviirin merkitseminen on uskottava käyttötarkoitus tälle kakan kuutioitumiselle. Minkä takia niin kuin evoluutio olisi tälleen luonut kakan kuutioksi on se, että se kakka ei vieri heti pois. Mutta tämä tuntuu itsekin vähän mutuilulta, että miten ne nyt on tuon niin kuitenkin.
1: Mutta mulla on toi sama toive. Ärsyttää itseä monesti, jos luontoon päästään, niin sehän vierii siitä välittömästi pois.
0: No riippuu mihin miten suuntaisesti.
2: Jos se on täydellinen pallo, niin sitten se lähtee.
1: Niin.
2: Monesti.
1: Joo.
0: Niin.
1: Tässä silleen tietysti koko talvella on semmoinen kantohanki ja sitten koira kakkaa sellaisella ja sitten ne vaan vierii johonkin 15 metrin päähän.
0: Naapurin pihalle.
1: Niin.
0: Sitten saat koirapussin kanssa sieltä taas.
1: No, silleen, että kiva homma. Mutta mä sanoisin, että tämä huono on.
2: En mäkään sanoisin,
1: että tämä on huono. Mä sanoin, että tämä huono on, mutta esimerkiksi Jere laittoi tänne viestiä, että olisiko Kaisella mitään hyviä ohjelma-osio-ideoita. Niin, mutta mä sanoisin, että tämä oli ihan hyvä. Kyllä tämä jatkoon menee.
2: Ehdottomasti otetaan jossain kohtaa uudelleen.
0: Totta kai.
1: Kiitos paljon, Johannes Wahlberg. Oikein paljon kiitoksia. Hän on tämän työyhteisön ainoa tutkiva journalisti, joka tekee juuri tällaista äärimmäisen tärkeää. Hän tutkii varkauden tissitorstaita, vompattien pyllyreikiä, ties mitä. Tätä on vuoden keskusteluohjelma parhaimmillaan.
3: Mm. Mulla on tosi hölmö idea tähän loppulähetykseen.
1: No,
3: mulla
1: tuli, tätä on vielä tosi paljon jäljellä, että toivottavasti on sen verran hölmö, että
3: tämä nyt saatte tyrmätä, mutta tässä työyhteisössä on sanottu, että huonotkin ideat
2: saa tuoda pöytään.
3: Saa tuoda
2: pöytään. Totta kai.
1: Kuka niin on?
3: Niin, mä tuossa olikohan se perjantaina, se lailin perus jotain somea.
1: Joo.
3: Ja siellä tuli vastaan semmoinen video, missä Jenkeissä jotkut podcastaajat on tehnyt niin, että ne on tehnyt sitä omaa lähetystään tai sitä jaksoa. Ja sitten ne on laittanut sen YouTubesta semmoisen tunnin mittaisen niinku taustanauhan, missä tulee randomilla joissain kohdissa tällainen Michael Jacksonin joku huuto.
2: Mä törmäsin itsekin tähän,
3: Ja sitten tästä mulla tuli idea, että löytyy varmasti samanlainen, mutta missä on pieruääniä.
1: Joo.
3: Niin sitten mä ajattelin, että olisiko se hauska, jos me kokeiltais.
2: Onko sä tehnyt sen?
3: Sen videon, missä.
2: Onko sulla joku pierunauha?
3: YouTubessa on semmoinen, mä katoin.
1: Yllättää.
3: Niin YouTubessa on semmoinen, missä tulee randomilla.
1: Mulla on siis sellainen hämärä muisto, että tällaista on joskus tehty. Mä ehkä sanoisin, että olisiko joskus Alma ja Jenspa aikoihin ollut Yleäksellä.
2: Ja siihen ei saa reagoida siihen pieruun tietenkään.
1: Ei saa, mutta muistaakseni heillä oli sellainen, että he taisi ehkä lukea joku uutiset tai jotain muuta.
2: Niin,
1: että sinne väliin tuli.
2: Ihan randomilla.
1: Niin.
2: Joo.
1: Ja Ja se on it's hilarious. Joo. Kyllä. Mutta siis sen jälkeen, kun ollaan tässä nyt ensin puhuttu kuutiokakasta,
3: niin
1: nyt parikymmentä minuuttia.
3: Joo.
1: Niin äijää päätti, että nyt.
2: Oisahan tämä voinut huomisenkin säästää.
1: Nyt on se aika. No okei, okay, mutta siis sulla ei ole semmoista ääninauhaa tässä nyt
3: missään. YouTubessa on.
1: No.
2: Onko se mikä, millä
1: olisi
2: nimellä?
1: Voinut vaikka...
2: Random fart.
1: Niin, mä ajattelin, jos ennen lähetystä vaikka olisit heittänyt semmoista pienen täkyn. Täkyn.
3: No itse.
1: Täkyn. Niin
3: mä mietin kyllä, mutta sit mä ajattelin, että se on ihan liikaa sit, jos se kestää.
2: Millä se löytyy?
3: Random fart. Vai osku?
2: One hour.
1: Jumalauta, mikä ohjelma. Ei herran jestas.
3: Random fart.
1: Ja sit one hour. Tää tehdään tää googletus. Totta kai se tehdään tässä lähetyksessä. Miksei? Se on siihen tyhmää.
3: Voidaan me huomisenkin tässä.
1: No, ei siinä tässä enää. Kohtaa enää mitään.
2: Onko se tää one hour silence randomly interrupted by farts?
3: Juu. Se on se eka video siinä niinku kaikista.
2: Okei. Mä löysin tää.
1: No niin, laita se tuohon johonkin.
2: No niin, sen mä laitan siihen Johannes-keskusteluun sen, niin sä saat sen siinä.
1: Joo. No.
3: Eikö tää hauska mieluummin tälleen loppu tähän?
1: Joo, on. Mutta siis tää lähtee nyt täältä ilmeisesti.
2: Hän on tehnyt siis Oscar Swan.
3: Joo, en tiedä. Ei kuulosta tutulta.
1: Ja kaksi päivää sitten julkaistu tähän videoon tänne.
2: Ja sitten täällä lukee vielä, että real farts.
1: No niin, pistänkö mä tämän nyt pyörimään?
3: Laita vaan. No niin, ja sit voidaan vaan.
1: Antaa mennä. Okei, no tää nyt pyörii tässä sitten. No niin. Sitten tää on nyt sitten oskun.
2: Kaikki.
1: Mä edelleen niinku mä mietin, no joo.
2: Asiat voi tuoda.
3: Sano vaan.
1: Ei, puhutaan vaikka tämmöisestä,
2: Mistä puhutaan? Oliko tää, että Siljan perhe ajettiin pois leikkipaikalta? Esimerkiksi hyvä uutinen.
1: On.
2: Johannes oli tämän kaivannut tässä.
3: Niin.
2: Siis Iltalehti on uutisoinut, että mikkeliläisen Siljan perhe ajettiin pois naapuritaloyhtiön leikkipaikalta tämän tyttären leikkiessä pihan lasten kanssa, koska alue oli naapureiden mukaan yksityinen. Mm-hmm. Mikkeliläinen lapsiperhe häädettiin naapuritaloyhtiön leikkipaikalta kesken lasten leikkien, koska naapureiden mukaan vain he maksavat kyseisestä leikkipaikasta. Voi jumalauta.
1: On se pienesti.
2: Voi herran pieksut, sanoo minä.
1: Onko täällä samalla periaatteella niin esimerkiksi jossain jo päivältä suljetun päiväkodin pihalla ei saisi leikkiä kukaan?
2: Ilmeisesti.
1: Muu, mutta ainahan
2: joo, siis leikkiä. Silja on kertonut tästä nyt sitten ilmeisesti internetissä ja ihan ymmärrettävästi siellä on moni kommentoija ollut sitä mieltä, että onpa aikamoista. Silja oli siis kertonut, että hän oli puolisoinen ulkoilemassa heidän 1,5-vuotiaan tyttären kanssa. Siljan tytär kuuli muiden lasten ääniä naapuritalon pihalta, juoksi rivitalon leikkipaikalle katsomaan, että mistä äänet tulee. Ja siellä oli sitten muitakin lapsia, jonka kanssa Silja oli leikkinyt edellisenä päivänä. Ja lapset alkoi sitten totta kai leikkimään yhdessä. Hetken kuluttua paikalle saapui kuitenkin nainen, joka kysyy heti, että mistä talosta te olette? Ja aluksi Silja uskoi vain, että tämä nainen on halunnut tutustua ja tehdä tuttavuutta heidän kanssaan. Ja nainen kuitenkin tokaisi tympeään sävyyn heidän olevan eri taloyhtiöstä. Vastasin siihen, että no niin kai, sillä en ole perillä mikä on minkäkin taloyhtiön aluetta. Ja lapsi halusi poistua leikkipaikalta hetkeksi, mutta heidän palauttua sama nainen ilmoitti, että piha kuuluu toiselle taloyhtiölle eikä sinne saa ulkopuolisia tulla.
1: Ai jaa.
2: Nainen perusteli asiaa sillä, että leikkipaikan lelut olivat taloyhtiön asukkaiden omia. Sanoin, että kai mekin nyt sitten voidaan leluja mukanamme viedä, ei kun tuoda. Tai sitten eihän me täältä mitään leluja pois viedä. Ja ei tuommoinen 1,5-vuotias nyt kuitenkaan mitään hiekkaleluja siinä rupea sitten rikkomaan. Naapuri oli vinkannut, että lähistellään sitten toinen leikkipaikka, mihin saan sitten kaikkien muiden taloyhtiöiden lapset mennä leikkimaan. Come on, hei.
1: Mun mielestä ajan hengessä, niin Silja ja tää toinen nainen, niin ice skate siinä seuraavaan.
2: No ei tässä muu auta oikeesti,
1: seuraavaan tapahtumaan. Joo. Tai johonkin Immu Fight Night.
2: Ihan mihin vaan. Ihan, siis.
1: Hei. Niinku, me ollaan tehty niin low point asioita tässä ohjelman historiassa, mutta tää menee munkin jostain. Tää menee jostain munkin.
2: Tää uutinen. Tää on. Siis ihan hirveä. Mä käsittämätöntä, joku jaksaa nillittää tollaista asiasta.
3: Niin.
2: No Isännöintiliitto on kommentoinut aihetta myös. Puhtaasti lakia tulkiten taloyhtiön piha on yksityisaluetta, mikä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön asukkailla on täysi oikeus pyytää ulkopuolisia ihmisiä poistumaan alueelta. Näin kertoo lakiasiantuntija Kristel Pynnönen Andersson.
1: Kosti jotain kiertoilmaisuutta. Kristel Pynnönen. Työnnässä sinne Pynnönen Andersson.
2: Mutta sanoisin näin, että laki ja kohtuullisuus eivät aina kulje käsi kädessä Pynnönen Andersson.
1: No näin se on. Näin se on.
2: Kyllä. Joo. Ehkä tälle naapurin rouvalle.

0: pelaa Pohjanmaalla. Ota ihmeessä, ihmeessä se. Niin.
1: Joo, siis Yle on uutisoinut siitä, että tota, kotihoidossa olevien ihmisten elintoimintoja ja etäseuraamista kokeillaan nyt sitten Pohjanmaalla. Ja lääkeautomaatin uusia ominaisuuksia testataan 6 kuukauden ajan vähintään 20 käyttäjällä. Ja homma toimii siis niin, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kokeillaan kotihoidossa olevien ihmisten elintoimintojen seuraamista etäyhteydellä 1,5 vuoden mittaisessa pilotissa testataan lääkeautomaatin ohjelmoitua elintoimintojen etäseuranta-ominaisuutta.
0: Tässä kerrotaan muun muassa sitä, että laite mittaa videoyhteydellä muun muassa asiakkaan pulssia ja hengitystiheyttä. Voinnin muutokset voidaan havaita aikaisemmin. Mä niin näen, että tämä on menossa siihen, että siellä on joku Raili. Tässä koetaan vähän katsoa, että hengitätkö. Silleen, niin kuin, onko toi frame freeze vai onko toi vaan Riley freeze? Mm. Että kumpi se nyt oikein on? Niin kyllä tässä niin kuin, vähän riskiäkin on mukana, kun tietää, että minkälaista niin kuin, nykyinen vaikka etäpalaverikulttuuri on. Niin täytyy olla hyvä videoyhteys.
1: Mm. Joo. Tän etäseurannan... Tämä oli itse asiassa video tästä Pohjanmaan tilanteesta, kun siellä tämä robotti on kuvannut maataloisänä olohuonetta.
0: Mä laitan tänne pois täältä. Tässä on puoli tuntia lähetystä jäljellä.
1: Mä en tiennyt, että se oli päällä. Mä luulin, että oli oskuita.
0: Tämä viimeinen varsinkin, mikä oli niinku, muutenkin otettu jostain. Yhtäkkiä tuntui, että joku avasi joku lentokoneen ove yhtäkkiä.
1: Joo. No niin.
2: Mutta miettikää, että jos mä olisin niinku lähetyksen alussa ottanut.
1: Joo, joo.
2: Niin, niin kyllä. Mä oltaisiin katkaistu se heti.
1: Se on ihan totta, joo. Mm. Mutta hyvä yritys oli.
2: Joo.
1: Hyvä.
0: Kyllä täällä
1: hyvä oli.
0: Oli oikein.
1: Ihmiset tykkäsivät. Ehdottomasti. Mutta tota, vielä tähän uutiseen liittyen. Etäseurannan avulla voinnin muutoksia voidaan mahdollisesti havaita aikaisemmin kuin ennen. Ja sitten lisätä tarvittavia tukitoimia, tarkistaa esimerkiksi lääkityksen sopivuutta samalla. Voidaan sitten kohdentaa henkilöstön aikaa paremmin niille asiakkaille, jotka tarvitsee enemmän tukea kuin sitten muut. Että tämmöinen ilmeisesti pitäisi toimia. Tällä hetkellä näitä tämmöisiä lääkeautomaatteja on käytössä Pohjanmaalla noin 300.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: No mutta tsemppiä. Mä en pysty tähän uutiseen keskittymään ollenkaan tässä.
1: Ei, mennään tässä, seuraavaan.
0: Tässä tota noin niin hetken aikaa, kun mä oon koko ajan odottanut, että koska Piero puukottaa mun tärykalvoja tuolta. Tuolta suojelta puolelta. Niin, jotta pystyy keskittyä töihin vielä tämä loppuajan, niin ehkä annetaan sen nyt hetken aikaa huilata tuolla.
2: Okei.
0: Okay. Joo. Mutta oli hyvä, täällä ihmiset laittoi kehuja.
1: No on kehuja paljon tullut, että ehdottomasti. Että
0: oli oikein hyvä.
1: Parani.
0: Joo.
1: Joku vei lepakkotutkimuslaitteen Forssan Kaikulasta, Yle kertoo. Mukana meni koko kesän aikana kerätty aineisto. Lepakkojen äänien taltioitiin käytetty detektori katosi kesken selvitystyön. Forssassa viihtyvät ainakin vesisiippa, pohjanlepakko ja viiksisiippa. Ja tota, Kaikulan lenkkipolun varrelta on nyt sitten viety lepakkotutkimukseen liittyvä itse tallentava detektori. Laitteen mukana katosi lähes täysi 200 gigatavun muistikortti.
0: Hei, tää oli jäänytkin päälle. Hemmetti.
1: Sisälsi koko kesän ääniaineistoa ja se on nyt meillä täällä tää muistikortti.
0: Tässä onkin harvinaisen lepakon. Tämä on jännä just, kun ihmisten ymmärrystä, että nehän ei just kuule kovin hyvin. Että
1: ei, sillä, niin, kaikuluotaimella niin, suunnistaa.
0: Niin tavallaan, että tämä on se ääni, mikä tulee sieltä puista takaisin, niin tulee just tämä ääni, mikä siellä sitten kuuluu.
1: Kaikulan alueen kannalta.
0: Just tämä tulee sieltä puista takaisin. Vasemmalle. Sitten ne osaa lentää. Oikein.
1: Sitä kohtaa, siis että laite vietiin juuri sieltä, Nimittäin sitä kohtaa ilmeisesti ei ole tutkittu aiemmin ja meillä on epäilystä, että siellä saattaisi lepakoita olla. Näin kertoo ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg. Miten kaikilla on 200 sekunnin?
0: Kaikilla on. Kaikilla on.

0: Miltä?
1: Andersson Pynnönen.
2: Mutta joo, kyseessä akustinen tallenne, joka arvo on korkeata 150 euroa mallista riippuen laitteita. Käytetään yleisesti muun muassa lepakorilintuja ja muiden eläinten ääniä seuranta- ja tutkimukseen.
1: Joo. Täällä on itse asiassa meillä aika paljonkin näitä lepakoääniä, mitä on taltioitunut. Muun muassa esimerkiksi tämmöinen oli jäänyt tonne.
3: Nyt on vittu Immi ja vittu Pennanen ja vittu kaikki. Vittu, nyt on niinku vittu ihan huikeisetti.
1: Joo, tässä oli Viiksisiipon ääntelyä.
2: Joo.
1: Oli jäänyt sinne nauhuriin muun muassa.
4: Eikö se yksi kanssa sano sen hemojurru?
1: Joo, mikä se niistä, Ville, on se?
2: Näistä lepakoista?
1: Niin.
2: No, sehän taisi olla juurikin tämä pohjalepakko.
5: Mä olin hemojurris jossain.
1: Joo, tolleen se siellä lentelee ja ääntelee.
2: Kyllä.
1: Ei näe mitään.
2: Ei.
1: Mutta ei. Pystyy tuommoista.
2: Mutta jollekin tämä on nyt sitten kelvannut. En tiedä, onko se ollut sitten toi 200 gigan vai mikä 2 gigan muistikortti, mikä on siinä sitten kiinnostanut tätä voroa vai toi ihan koko laite.
1: No en mä tiedä, siis kyse on kuitenkin niin kuin forssasta, niin se, että kun joku on kuullut, että jossain on lepakotutkimuslaite, niin veikkaa, että hän ei ole ymmärtänyt, että siellä tarkoitetaan oikeita lepakoita, vaan ollut
2: se
1: silleen,
2: että no niin, mennäpä katsomaan.
1: Mennään Forssa Prideen, se näkyy siellä, kun on kaveri on sen laitteen kanssa tälleen. Mä näen teijät! Tää laite tunnistaa te. Kaikki! Jopa sinut, Ritva! Mä en tiedä, että sä oot. Lepakko.
2: Täällä nyt siis tätä, kaikki Suomen lepakkolajit on rauhoitettu ja niiden esiintyminen pitää selvittää ennen minkään sitten esimerkiksi uudistaa korjausrakentamisen aloittamista. Että lepakkoselvityksiä tehdään Forssassa yhteistyössä maankäytön suunnitteluyksikön kanssa, että esimerkiksi rakennusta ei saa lähteä korjaamaan, mikäli sinne on tullut lepakota asumaan. Jos esimerkiksi lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja aikoa on hävittää tai edes heikentää, niin pitää olla yhteydessä lupa- ja valvontavirastoon. Näin Salminen Ooberi muistuttaa.
1: Autokeidashan on itse asiassa suosituin
2: levähtämispaikka
1: Forssassa, missä ne lentelee monesti, kun siihen pysähtyy itse tuossa Pori-Helsingin välillä, niin aina on lepakoita pöydät täynnä siellä. Ja sitten aina miettii, että no niin, kiva. Just kun mä ajattelin, että mä heseen vähän tuosta otan, niin joo, ei se.
2: Ei pääse. Ei
1: pääse kauhean jonoon. Ja
2: ei mahu.
1: On ja näin poispäin. Mutta vähän tuossa tulee kyllä mieleen siis just tällaiset keissit, missä siis joltain muusikolta tai joltain viedään vaikka joku läppäri tai kova levy, niin sitten he just sanoo silleen, että tämä niinku ei ole kallista eikä me tarvita niinku rahoja, mutta siellä on vaikka meidän uusi debyyttialbumi.
2: Just näin tavallaan, että kukaan ei tee tällä loppuviimeen oikein mitään.
1: Niin just tätä mä mietin, että miksi tämä on niinku pöllitty.
2: Jep.
1: Miksi tämä on, kuka on tarvinnut tätä ja nimenomaan se, että kuka on sillä, että jes, mulla on nyt isosti tutkimusaineistoa lepakoista itselläni tämän myötä.
2: Niin eikä
1: voiko tätä käyttää johonkin muuhun?
2: No joku nauhoitin tämä on, en mä tiedä, voiko sillä sitten nauhoitella mitä haluaa, vaikka niitä farttiääniä, jos sit siltä tuntuu. Mutta eikä tämä nyt edes näytä semmoiselta, että jos mä tämmöisen jossain puussa näkisin, niin mä olisin silleen, että hei, tuo voisi kyllä itselleen napata tuolta. Olisiko se muistikortti? Mä en tiedä, paljon joku muistikortti nykyään maksaa.
1: No, kyllä se aika kallistahan se muisti siis periaatteessa.
2: 200 gigatavun muistikortti.
1: No mä voin sanoa, että mulla on tuossa oli on viimeisin kovalevy, ulkona kovalevy,
2: joo.
1: Ulkona kovalevy, minkä ostin, oli 4 teraa.
2: Joo, no se on paljon jo.
1: On, mutta mulla on niin paljon noita kaikkia keikkavideoita ja sun muita, mitä sitten pitää varmuuskopioida, niin kyllä se maksaa jo useamman 100 maksaa sellainen.
2: No miten tämmönen muistikortti? 100?
4: No kun varmaan jotain sitä luokkaa. Mä ostin just muutama vuosi sitten semmoisen 256 gigasen
2: joo
4: SD-kortin. Niin olisikohan se ollut yli satkun?
2: No ehkä se on sitten ollut, että se on sen verran kallis kuitenkin, että on kannattanut tuommoinen laite pölliä.
1: Niin ja sitten kun siitä on tullut sellainen myös, niin kuin, no en tiedä sitten, että kyllä mä nyt väitän, että joku kiinnittää huomiota, kun sä tuut työpaikalle ja sitten on sellainen, että hei, voidaanko Rauli siirtää yksi tämmöinen tiedosto tässä meidän työkoneella. Et joo, totta kai. Ja sitten Rauli lyö tuollaiseen kaikuluotaimen siihen pöytään. Niin silleen, että joo, mulla on vähän tämmöinen erilainen muistikortti tai ulkoinen kovo.
2: Joo.
1: Niin kyllä se varmaan herättää niinku huomiota, mutta tästä muististahan on tullut ihan selkeästi myös erilaisten puhelimien, tietokoneiden ja muiden hintaa nostava ominaisuus. Mm. Ja se johtuu just siitä, kun ihmiset tarvii nykyään niin paljon sitä muistia. Että itsekin tuossa, kun päivitin puhelinta, firman puhelinta, niin kyllä siihen taas niin kuin enemmän sitä tilaa tarvitsin selkeästi.
2: Niin kuin ennen.
1: Niin, koska nykyään ihmisillä on kaikki mahdollinen tonne, on niin paljon videoita ja kuvia niin, ja kaikkea
2: muuta. Ja kamerat on sen verran hyviä, että ne pakkaa, tai ne on isompia tiedostoja näin, että sä napsit sen kuvaa. Ja.
1: Kyllä, kyllä. Niin just se, että sit siellä on myös tehty sellainen, kun joku on, että miten voi maksaa uusi iPhone 2,5 tonnia niin kuin isoimmalla muistilla tai jotain muuta, niin just sen takia, koska ihmiset on silleen, niin kuin, että pakko mun on tää niin kuin ostaa, kun mä tarvin tämän varan tilaa. Toki kenenkään ei ole pakko ostaa yli 2 tonnin puhelin, se on ihan selkeä asia, mutta pointti, varmaan ymmärrätte, mitä tarkoitan. Ja sitten joku sanoi myös, että riippuu vähän kirjoitusnopeudesta. Sehän on ihan totta myös, että että käsitykseni mukaan, kun olen noita lisämuisteja ostanut, niin tässä ongelmahan on se, että monissa kaikista luotettavimmissa korteissa, niin kirjoitusnopeus ei ole välttämättä mikään.
2: Ai se, että kuinka nopeasti se siirtyy se tieto siitä.
1: Joo.
2: Ah, okay.
1: Mutta sitten on sellaisia, mitkä on niinku tosi nopeita, mutta sitten niistä vähän sanotaan silleen, että tämä on epäluotettava, että tämä tyyli hajosi. Ja sitten se on kuitenkin kaikista tärkeintä siinä muistissa nimenomaan se varmuus, että se ei katoa mihinkään. Ja senpä takia se on just raskasta, että jos sulla on paljon kaikkea, niin kuin itselläkin, että saattaa olla vaikka 1,5 tunnin show kokonaan nauhalla. Se on aikamoinen möntti. Ja sitten kun niitä on useampia ja sun on pakko ne johonkin laittaa, niin sitten kun se on vähän silleen, että no ei tämä nyt riitä, että tämä on täällä yhdellä kovalla levyllä, vaan pitää olla sitten vielä toisellakin, että jos tämä leviää, niin on sitten ehkä vielä
2: tämä.
1: Niin yhtäkkiä sä huomaatkin, että mä tarvin jumalata 10 teraa muistia johonkin, niin vaikeita juttuja.
4: Niin, ja moni siis tommonen niinku videota kuvaava kamera, missä on niinku vaikka korkea laatu, niin tarvii sitten nopea muistikortti, että se pystyy se kamera kirjoittaa sinne muistikortille tarpeeksi nopeasti sitä tietoa.
1: Hei, aivan. Täällä myös suuret viisaat kuuntelijat ja katselijat meitä sivistää mutuiluveljeksiä, että tallennustilan hintahan nostaa nykyään rumpujen pärinää AI tietenkin. Eli se, että tekoäly tarvii niin paljon muistia, että kaikki mitä tuutetaan ulos menee niille firmoille, niin tämä myös nostaa sen muistihinta. Eli niin kun nyt alkaa näkymään, niin jos on sellaisia niin kun todellisia epätoivon merkkejä, jos niin kun Forssassa ihan oikeasti niin kun pöllitään lepakkokaikun luotaimia sen takia, kun tiedetään, että hinnat on menossa ylös. Saakeli tekoäly.
2: Saakeli.
1: Ja datakeskuksia tulee takapihoille ja mitä kaikkea. Mutta onneksi voi olla varma, että jossain päin maailmaa kuitenkin kaikki on entisellään. Nimittäin tuossa katoin alkulähetyksessä, joku on jättänyt VMT-viestillä. Löytänyt jostain Threadsista tällaisen mainoskuvan, joka on yllättäen Salosta.
2: Jaha.
1: Ja tässä on kyse siis tällaisesta tyttö- ja poikamunkista. Hashtag Ansa ja Tauno. Ja voitte jo kuvitella, että minkälainen on tyttö- ja poikamunkki.
4: No toisessa on varmaan, onko
1: Rinkula
4: ja toinen on sitten semmoinen pötkö.
1: Joo, kyllä. Ja sen verran, kun tässä joku sanoi, että enää puuttuisi hevosviittaus, niin mä voin sanoa, että kyllä toi poikamunkki on sen verran pitkä, että saattaa olla, että se viittaus on juuri tuossa.
2: Hevosen
1: slattissa tuossa, mutta se on aina hyvä, tiettäkö.
2: Siis että mitä?
1: Muu maailma miettii tällaisia asioita, niin mihin voi Salo? Kyllä. Ollaan silleen, että mikälainen voisi olla meidän paras munkkimainen.
2: Hei, kullimallinen.
1: Joo.
2: Pillu ja kullimallinen.
1: Tää on varmaan ollutkin ensin niin kuin pillu ja kullimallinen.
2: No ei kai. No.
1: Hashtag Ansa ja Tauno. Oi voi. No,
2: kaikkea sitä. Kaikkea sitä, Only in Salo.
1: Kaikkea semmoista. Kiitos tästä ilmiannosta. Tämä oli oikein hauska.
2: Only in Salo.
1: Joo. No, mutta no. Hei, vielä on kesää jäljellä, joka tarkoittaa siis sitä, että lähetystä on vielä jäljellä, niin ehditään tässä vielä tuottaa uutisia käymään lisää läpi tässä oli tällainen Hesari-uutinen, missä puhuttiin ravintoloitsijoista. Asiakkaat esittävät yhä erikoisempia toiveita, jotka kuormittavat kokkeja liikaa. Tämä on mun mielestä outoa, että siis Suomessa tulee tämmöinen uutinen. Koska mehän ollaan tunnettu kanssa siitä, että me ei sanota mitään siellä ravintolassa.
2: Mm.
1: Aina jos joku kysyy, että maistuuko, niin aina maistu.
2: Kyllä.
1: Ikinä ei kerrota mitään, että mikä on huonosti tai muuta. Vasta sitten kotona marmotetaan tai anonyymisti johonkin arvosteluihin. Hmm. Niin,
2: että jos se ei ole maistunutkaan.
1: Niin, mutta tässä uutiskuuteen kerrotaan siitä, että erikoiset ruokavaliotoiveet kuormittavat ravintoloiden kokkeja kohtuuttomasti. Mm-hmm. Ravintoloitsija Sari Helin mukaan menujen räätälöinti voi viedä kokeilta tunteja. Karelian keittiömestari Marko Loman kertoo toiveiden lisääntyneen selvästi 27 vuoden aikana.
2: Okei.
1: Okay. Helin korostaa, että hänellä itsellään esimerkiksi on keliakia, hän ei halua väheksyä ihmisten allergioita, mutta Helinin mukaan kokkien työmäärä kuitenkin kasvaa suureksi, kun allergioiden lisäksi asiakkailla on runsaasti erilaisia ruokavaliotoiveita, joiden taustalla ei ole sairautta.
2: Joo.
1: Ravintola ei ole steriilinen laboratorio eikä kokki ole lääkäri. Ravintolalta odotetaan minun dieettini täydellistä huomioimista 20 euroa annoksessa. Tässä on varmaan niin kuin puolensa ja puolensa.
2: Mitä sanoisin? Niin, mitä tässä niin kuin tarkoitetaan? Onko se silleen, että en tykkää sipulista ruuassani, joten en halua, että ruuassani on sipulia?
1: Voi olla näin. Varmaan sitä, että jos nimenomaan, että jos sulla on joku semmoinen, tämä ehkä tarkoittaa varmaan sellaista, että jos sulla ei ole mitään sairautta,
2: joo,
1: mutta sä voit, niin kuin, on ihmisiä, jotka on vaan sellainen, että no hei, että tämä asia ei sovi mulle.
2: Joo.
1: Niin voitteko tehdä annoksen ilman tätä?
2: Joo, aivan.
1: Sitten olisin, että no, voi olla vähän vaikeeta tehdä.
2: Joo.
1: Niin.
2: No, silloin se pitää sanoa.
1: Joo, pitää tietenkin, mutta just tässä, että varmaan, kyllä mä ymmärrän sen myös niin kuin sen ravintolan puolen tässä, että jos sitten sitä tekee yhä useammat ja useammat ihmiset, niin sitten se kaikki muu kuormittuu. Ja jos kaikki muu kuormittuu, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki ravintolassa olijat kärsii siitä sitten, mutta vaikea sanoa, että hän tarvittaisi joku ravintola-alan ammattilaisen tukeva mielipide. Mä itse kun en ole ikinä oikein millään erikoisruokavaliolla joutunut syömään, ei ole allergioita silleen ollut eikä muuta, niin vaikea sanoa. Mutta tiedän, kun on esimerkiksi allergisten ihmisten kanssa kuitenkin matkustanut ja syönyt ja kaikkea, niin ei se sitten helppoa varsinkaan, jos siellä on joku sairaus siis taustalla. Että silloinhan se on ihan no-braineri, että nyt näin vaan pitää tehdä, että mä voin vaikka gluteenia syödä. Tai...
2: No todellakin, ja mun mielestä silloin se ravintola pitää myös sitten sanoa, jos ei se onnistu.
1: Mm.
2: Eikä sitten välttämättä niin kuin lehtijutuissa kertoa, että en tiedä, onko tämä tyyppi sanonut, että tämmöinen nyt ei sitten onnistu. Jos hän on sanonut, että meillä onnistuu, niin silloin se mun mielestä tarkoittaa sitä, että onnistuu.
1: Mm.
2: Että jos ei se onnistu silloin, kun sitä vaikka varausta tekee. Sen mä tietenkin ymmärrän, että jos joku paukkaa suoraan sisälle ja sanoo, että nyt hei mä tarvisin tämmöisen ja tämmöisen annoksen, niin silloin se on varmasti niin kuin aika
1: sellainen
2: raskas tilanne.
1: Tämä oli jäänyt päälle.
2: Että se voi, mutta,
1: mutta
2: kun itse esimerkiksi tämmöistä niin kuin allergiaperheen arkea tässä elään päivittäin, niin se, että jos ravintola vaikka soittaa ja kysyy, että onnistuuko tällainen ja tällainen ruoka, niin, ja mulle sanotaan, että onnistuu, niin en mä siinä näe mitään ongelmaa, että sitten jos mulle sanotaan, että onnistuu, mä mennään sinne syömään ja sitten lopuksi sanotaan, että oli muuten aika rankkaa tehdä tämmöinen ruoka.
1: Niin.
2: Ja silloinhan se on ihan perseestä. Mutta jos sanotaan suoraan siinä vaiheessa, kun tekee vaikka varausta, että hei, tämmöinen näillä rajoituksilla tämä ruoan tekeminen ei meillä valitettavasti onnistu.
1: Niin sit
2: silloin se on niinku itsellekin hyvä tieto, että no okei, sitten me pitää etsiä joku toinen paikka.
1: Mutta tässä on ihan edelleen, kun mun mielestä tässä säkin, että sun esimerkissä, niin siihen taustalla on joku sairaus.
2: Kyllä,
1: niin
2: kyllä.
1: Sitten sehän on ihan selkeä, allergia on ihan selkeä.
2: Juuri
1: ei siinä ole mitään. Mutta tässä kerrotaan esimerkiksi vaikka, Helin kertoo esimerkiksi ravintolan arjesta. Kun kerran ravintolasta oli tilannut pöydän seurua, jonka yhden jäsenen erikoisruokavalion vuoksi hänellä oli suunniteltu koko menu uusi. Kun seuraa sitten saapui 22 paikkaisen ravintolaamme, he ilmoittivat, ettei erikoisruokavalion tilannut henkilö ollutkaan päässyt paikalle.
2: No toi on kyllä sitten ihan perseestä sen ihmisen puolelta, joka sinne sitten oli tulossa ja ei tullutkaan sitten.
1: Esimerkiksi sipuli- ja selleriallergiat ovat sellaisia, että näitä raaka-aineita on vaikea korvata ja sipulia on todella monissa ruoissa. Jos sipulia ei voi käyttää, pitää esimerkiksi kastikkeet keittää alusta alkaa erikseen. Ja sitten tietysti jos puhutaan niin kuin paljon tästä niin kuin vapaaehtoisesta vaikka gluteenittomuudesta, että sulla ei ole sitä oikeasti niin kuin terveydellisesti vaikka, syytä, mutta sä et vaan halua syödä sitä, niin se on aina vähän hankala. On myös pyydetty, että tekisimme seuraessa raskana olevalle henkilölle ruoan niin, että se noudattaa raskausruokavalioita, mutta näyttää samalta kuin kaikkien muiden ruoka. Joten, jotta ei kukaan saa tietää henkilön olevan raskaana.
2: Noin mun mielestä vie sitten myös mattoa alta siltä, niiltä ihmisiltä, joilla on oikeasti allergioita tai on vaikka hengenvaarallisia allergioita, että eivät voi sitten niin oma henkensä uhalla sitten syödä jotain, niin noin vie vaan mattoa sitten alta siltä. Siltä, että tavallaan jos tollaisia tapahtuu liikaa ja sitten tulee henkilö, jolla on vaikka hengenvaarallinen allergia ja pyytää sitten, että ei saisi olla tätä ja tätä ainetta, ruoka-ainetta sitten tässä annoksessa, niin toivoa niin kuin vie
1: ehkä,
2: siltä mattoa.
1: Ehkä tämä on sellainen asia, mistä mä sanon nyt silläkin uhalla, että joku käsittää mut väärin, vaikka olen tässä jo monesti nyt sanonut sitä, että mun mielestä kaikki allergiat, sairaudet, ne on niin kuin no-brainer. Totta kai silloin pitää pyrkiä valmistamaan se ruoka niin, että tämä toinen ihminen pystyy sen syömään. Sitten taas tämä vapaaehtoisuus, kaikki tällainen, niin kuin just tämä raskausesimerkki hyvä, että joo, se on niin kuin tila, missä ihmisen pitää huomioida ihan samalla kuin kenen tahansa muunkin, mutta just tämä, että voitaisiin tehdä se sen näköisesti, että kukaan muu ei saa.
2: Tajua.
1: Niin tämä on sitten taas menee niin kuin sellaiseen maailmaan, missä voidaan vähän niin kuin todeta, että onko nyt helpompi jäädä kotiin, jos sitten.
2: Tämä että, menee johonkin toiselle.
1: Niin, että kyllä se varmaan kaikki juontaa myös pitkälti siihen, että ihmiset, me olemme edelleen koko aika kaikki huonompia kestämään mitään pettymyksiä. Se semmoinen tietty itsekeskeisyys niin kuin nostaa päätään. Eli just tämä, että mä olen niin kuin sitä mieltä, että maailmassa tulisi huomioida kaikki ihmiset. Mun mielestä sen pitää olla kaiken lähtökohta, että me kaikki saadaan olla täällä, kaikkien tarpeita pitää kuulla ja huomioida. Mutta sitten pitää olla joku tietty hyväksyntä siihen, että mitä enemmän on ihmisiä, mitä monimutkaisempi se tavallaan yhteisörakenne siinä on, niin sitä vaikeampaa se on. Eli tavallaan kaikille tulee vastaan niitä. Et joita asioita on vaan niinku pakko hyväksyä.
2: Totta myös. Kai.
1: Se on just tämä, että mä, niinku, mä ymmärrän sen, että sä et halua syödä gluteenia. Mutta jos nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että pöydässä jo istutaan ja tässä ollaan ja sitten kokki on silleen, että olisi niin paljon helpompaa, kun nyt ei tarvitsisi tehdä teidän 20 ihmisen seurueelle tätä ruokaa näin, niin onko mahdollista, kun sulle ei siihen tämän kerran, että syöt sitä ja sitten niin kuin jatkat elämää sen jälkeen. Niin just tämä, että niin kuin, että se myöskin se niin kuin toisten huomioon ottaminen on myös sitä tarpeen tullen joustamista.
2: Totta kai.
1: Niin ehkä siitä tässä niin kuin mun mielestä on kysymys enemmän. Kyllä. Luulisin näin. Mutta nyt joku voi olla sitten silleen, minun kivittää ja sanoa, että köpi, ei me ollenkaan noin.
2: Jokainen paikka ei tietenkään taivu jokaiseen ruokavalioon. Näin se vaan on.
1: Sen mä vaan tiedän.
2: Sitten vaan pitää valita sellaiset ravintolat, mistä saa sitten sen oman ruokavalion mukaista
1: ruokaa. Ainoa, minkä tiedän, on se, että en ole ikinä karehtunut ketään muita ihmisiä niin paljon kuin yläasteella katsoessani, kun esimerkiksi allergia-ihmiset saivat eri ruokaa kuin me muut. Se, että kun itse piti syödä jauhemaksan pihveä, joku muu syö porkkana piivejä. Ja mä ajattelin, että jumalauta.
2: Mutta muistan myös heitä, että heilläkin on varmaan ollut sama fiilis sinusta. Että,
1: niin on.
2: Että hekään ei ole saanut sitten sitä ruokaa, mitä kaikki muut syö.
1: Se on totta.
2: Sekään ei ole mukava.
1: Se on totta. Ja se, että niin muun muassa tarpeettomasti huutelin sitten
2: niin,
1: sinne pöytään, niin oli ihan tyhmää, koska nykyään mua ei enää oteta töihin siihen kouluun ja se on ihan.
2: Ai sä et sä käydä syömässä siellä
1: niin,
2: enää.
1: Niin.
2: Se on ikävää,
1: kun opettaja huutelee oppilaalle siinä, että eikö sun vuotta kestä maitoa, nössö?
0: Luuseri.
1: Niin. Buu. Ei syö mehujäätä, buu. Eikö sä pysty syömään tuuttia, mitä? Buu.
2: Joo.
1: Joo, ei tarvii enää sinne mennä. Mutta tänne tuli paljon laidasta laitaan viestejä aiheeseen. Osa on ymmärtää, osa on taas sitten silleen, että ei ymmärrä. Mutta kuitenkin. Onko sulla jotain?
2: Eikö mä täällä luin vaan tänään joku ravintolakokki laittu viestiä että just siitä, että huomattavasti helpompaa, kun jos on tilanne se, että tarvitsee tietynlaisen ruoan, niin silloin, että laittaa viestiä etukäteen, soittaa, keskustelee, käy läpi, että onnistuuko teillä vai ei. Se, että pusketaan suoraan sisään ja sitten pyydetään sitten tietynlaista ruokaa, mitä ei välttämättä pystytä toimittamaan, niin se on sitten hankalaa.
1: Mm.
2: Näin se kannattaa.
5: Näin se pitää sitten tehdä.
1: Hei, meillä alkaa ohjelma-aika pikkuhiljaa päättymään tässä. Oikein hyvä viikon startti on ollut.
2: Hei.
1: Kiitos Oskulle myöskin inputista.
2: Kaikkea
1: huomasin,
2: vähän uutta.
1: Joo, mä huomasin, että tota, äijä ei aikonut kalveta tässä tota Juhanneksen uuden ohjelma-osio edessä, vaan näytit.
4: Siitä se tuli jotenkin mieleen, että hei, pitäisikö munkin tuoda jotain.
2: Joo. Uusien juttujen maanantai.
1: Joo, kyllä.
2: Ihan hyvin toimi.
1: Kyllä,
2: toimitteli.
1: Pierumahto toi paljon mukavaa iloa ihmisten elämään selkeästi. Olen iloinen siitä, että saa olla mukana näin taidokkaassa työryhmässä, joka ihan tosta vaan tuo Eikä. Tällaisia. Niin kuin vaikea kuvitella, että missään kovan viikon illan työryhmässä, missä on palkittuja käsikirjoittuja, niin kukaan ehdottaisi ja keksisi sellaista, että hei, pitäisikö me vetää yksi lähetys silleen, kun Jukka aloittaa monologin, niin jostain kohtaa tulee vaan random pieru sieltä.
2: Ensi viikon perjantaina.
1: Joo, sitten me ollaan silleen taas askeleen edellä.
2: Juuri näin.
1: Hyvä Osku.
2: Juuri näin. Viikonloppuna niin Viki ja Köpi podcast on ilmestynyt Yle Areenaan, eli jos ei sitten halua näitä niin lähetyksiä tälleen kokonaisuudessaan kuunnella, niin se on oiva tapa ottaa sitten haltuun, että mitä viikon aikana on tapahtunut.
1: Onko tällä viikkoa nyt sitten tämä sun uusi kreisi, mikä sen nimi oli? 10
2: Kaikkien aikojen 10V-tuper-palkinto kisa.
1: Ei se ollut tolla nimellä. Ei se ollut tolla nimellä.
2: Mä voin tästä
1: No mikä se oli, Henkka muistaa.
0: Täällä meidän muistiinpanossa lukee 10V-tuper-palkinto Lollapaloosa.
2: Ei ollut. Siihen kuuluu vielä joku sana.
1: Okei.
2: Mä luen sen
0: sitten tuosta. Kaisa on kirjoittanut väärin.
2: Kato, mähän sanoin siinä, että se on hankala se missähän se on mulla täällä.
1: Jumalakautta. Tämä ohjelma on kyllä yhtä etsimistä aina välillä, mutta niin kuin.
0: Mutta mäkin olen kirjoittanut, että 10V-tuper-palkinto Lollapaloosa.
1: Niin, miksi et sä vuota kahteen ihmiseen, jolla on sua tuoreimmat aivot niin kuin noin 150 kertaa? Niin
2: kaikkien aikojen 10V-tuper-palkinto Lollapaloosa, se oli.
1: Niin,
2: just se oli just se, mitä te sanoittekin.
1: Niin,
2: kyllä.
1: Niin, juuri näin.
2: Joo. Mut se on torstaina.
1: Se tulee taas tällä viikolla
2: torstaina. Se tulee torstaina, palkintopottiin laitetaan lisää kamaa.
1: Joo, koska hirveästi tuli kysymyksiä tuolta VMT:stä, että miten siihen pääsee sitten mukaan kaikkeen, mutta siihen pääsee sitten mukaan, kun se
2: ratkeaa. Onnistuu, ratkeaa. Juuri näin.
1: Ja Johannes kertoo myöskin meille ilouutisen, että olemme saaneet vihdoin koukutettua myöskin Heikki Paasosen meidän vieraaksi. Hän tulee keskiviikkona vierailulle. Heikki on siis varmasti tämän maan grand old man, siis mitä tulee juontamiseen. Hän on niin kuin tuossa positiossa pystynyt olemaan Suomen ykkösjuontajana niin kuin häikäisevän pitkään.
2: Jep.
1: Ja sen lisäksi niin harva välttämättä muistaa, että Heikillä oli omakin ohjelma yhdessä vaiheessa. Hänhän on siis erittäin hauska tyyppi.
2: On.
1: Ja aionkin savustaa häntä ja kuumotella häntä, että Heikki, olisiko vielä kerran joku oma talk show? Ajat sen nyt johonkin läpitte, koska hän on oikeasti erittäin hauska ja mukava tyyppi.
2: Joo, niin, ja monessa liemessä keitetty herra.
1: Ja hei, Ville, sulle myös kiitoksia. Mä katsoin viikonloppuna, sun suositteleman dokkarifestari.
2: Katoitko? Joo. Tämä on pommi.
1: Joo.
2: Eikö se ollut hyvä?
1: Oli hyvä. Joo. Oli hyvä. Katoin muitakin niitä dokkareita, niin siellä oli hyvä. Mika Parikan tämä.
2: Joo, kyllä.
1: Hermomyrkkydokkari, vakoaidokkari, niin oikein hyvä. Ja laitoinkin ystävälläni heti viestiä, joka on tuolla niin valtion leivissä, laitoin, että katsoin tämän Skripalidokkarin ja on sitä mieltä, että miten pääsee vakoojaksi.
2: Joo.
1: Ja sitten hän kysyi heti, että haluan kysyä, että sun itsetuhoisuuden mistarilla, niin kumpaa osapuolta olit enemmän, niin kuin myrkytettävä osapuoli vai myrkyttäjä? Ja
2: kyllä.
1: Mä olin silleen, niin kuin, että mieluummin se vastaanottava osapuoli.
2: Oi, mitä?
1: Tämä tuli koira.
2: Moidoki.
1: Mitä? Aivan just kun lähetys loppui, tänne tuli koira.
2: Koiruli.
1: Hei. No niin, Viki ja Köpi show jatkuu taas.
2: Hei, moi.
1: Missä koira?
2: Moikka.
1: Siellä.
2: Oi, terve.
1: Terve.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. AfDn voittokulku on nyt historiallista ja uhkaa liittokanslerin asemaa, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Muutos on poikkeuksellisen suuri, sanoisin jopa historiallinen. Laitaoikeiston AfD yli kaksinkertaistaa kannatuksensa. Mecklenburg-Vorpommernissa Demarit eli SPD on ollut suurin puolue ja pitänyt siellä pääministerin paikkaa lähes 20 vuotta. Liittokanslerin puolueelle eli kristillisdemokraattien CDUlle tämä muutos on katastrofi, todellinen pohjanoteeraus. Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan se menettää paikkansa, kaikki paikkansa parlamentissa. Nyt puhutaan fiaskosta ja myös nykyisen hallituksen asteittaisesta kaatumisesta näiden vaalien jälkeen.
0: Venäjällä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maannäytösluontoiset duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun yli 70% äänistä on laskettu, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Yhtenäinen Venäjä tulee saamaan parlamenttiin 2/3 enemmistön, mikä mahdollistaisi muun muassa sen, että se voi tehdä muutoksia perustuslakiin. Täällä meillä valtiovarainministeriö esittelee näillä hetkillä uuden talousennusteensa. Luvassa on lähivuosien talousennuste sekä vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut jälleen kasvamaan päin.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Klassikko.
3: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Eikö se ole just näin? Soni Kyläliuhalla täällä. Oikein hyvää maanantaita. Se on 5 minuuttia yli 10. Tullaan starttailemaan uuni tuorella Jokrateksillä tuota pikaa. Toi Yläksen läpimurtolistauksen yleisön suosikki on julkaissut uutta musaa.

0: Ariana Grande Petal albumi biisi Oh Well, joka säksättää aivan mahtomasti sunkin päivän käyntiin. Sonni Petteri on tosiaan tämä kaveri, jonka kanssa nyt seuraavat 3 tuntia sitten vietät aikaa Yle X:n taajuuksilla. Tää on iso maanantai, tää on kansanteho maanantai. Mä oon nostanut 3 kovaa kotimaista biisiä soittoon ja sä pääset valitsemaan niistä yhden sitten tehorotaatioon loppuviikoksi. Tästä lisää tuossa 11 jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Mutta ennen kuin tehdään yhtään mitään muuta, niin otetaan meidän Yle X:n läpimurtolistauksen yleisön suosikki, eli Jokratesta. Ei mikään random sinkku syksyn sineen, vaan debyyttialbumi. Kyllä, se on nyt vihdoin ulkona. Sen nimi on Kuka sä haluisit olla? Ja sen nimikkoraita Kuka sä haluisit olla? Jos saa valita. Nyt sitten seuraavaksi sisään vähän tätä herkemmän päädyn Jokratesta. Kaveri on alun perin oululainen, Joonatan Väisänen ristimän nimeltään ja syntynyt 96, meikäläistä 2 vuotta nuorempi. Ei kuitenkaan enää mikään eilisen Teereen poika ja se, jos mikä kuuluu tekstityksessä. Kaveri miettii, kaveri pohdiskelee, puntaroi ja katsoo asioita eri kanteilta. Elämä ei ole mustavalkoista ja se on myös ihanaa, että sen kuulee Jokrateksen tekstityksessä. En ihmettele, minkä takia valitsitte, rakkaat Yle X:n kuulijat, omaksi suosikiksenne tuossa alkuvuodesta aikoinaan Jokrateksen. Debyyttialbumilta siis toden totta nimikkoraita, Kuka sä haluisit olla, suluissa, jos saa valita.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Se oli Jokrates, kuka sä haluisit olla. Nyt pihlajaa, ei kukaan. Ja tähän perään sitten vähän rumpubassoa pitää tää rytkäyttää käynti tämän maailman. Näyttäisikö pikkuhiljaa, hehä.

Ei, ei, ei, tai kyllä, kyllä, kyllä, miten vaan, mikä sinun asenteesi tähän maanantaihin on. Voit kertoa siitä WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ei kukaan kuitenkaan varmaan pysty sitä kiistämään, että syssy alkaa pikkuhiljaa hiipimään tähänkin universumiin. Sille ei voi myhtään mitään, mutta voi sitä kompensoida esimerkiksi vauhdikkaalla musiikilla. Mä ajattelin, että laitetaan semmonen henkinen nahkatakki nyt päälle, mutta tää ei ole semmonen Harley Davidsonin ratsastamiseen soveltuva nahkatakki. Tämä on semmoinen Matrix-nahkatakki, semmoinen erittäin pitkä ja lepattava. Aurinkolasit päähän, mielellään mahdollisimman nopeet, ja sitten hypätään kyytiin tähän Graphicsin ja Lennin tuoreeseen Reflection of You-kappaleeseen. Tyylikästä modernia drum and bass musiikkia, eli elektronisen musiikin perinteitä Brittein saarilta. Tiedossa myös tuota pikaa The Rasmuksen Forever Young -coveri, ja tietysti taattua tuttua laadukasta Helmi Marleenaa. Nyt Graphics Jelen, Reflection of You.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Emme ole kultaisella 80-luvulla, mutta The Rasmus silti esittää kappaleen Forever Young. Ihan mielenkiintoinen veto, mutta en pistä pahakseni. Muutenkin The Rasmuksen vähän metallisemmat ja tollaset metal-koremmat uudet sävyt on aina kiistunut itselleni tosi hienosti. Toki, jos olet asiasta eri mieltä, niin kaiken sortin protestille on paikka. Löytyy WhatsAppi 044-421-6888. Tuota pikaa laitetaan anglismeista ärsyyntyvät suomi-rap-kuuntelijat erittäin pahaan solmuun jälleen kerran, koska sitä kuuluisaa nykyräppiä tai nykyräpähtävää poppia tekee Andre Helsingistä, ja hänen uudestaan niminen kappaleensa on ainakin omasta mielestäni erittäin koukukas ja laadukas poppibiisi, mutta siinä on just ne kaikki autotunet ja anglismit, jotka tietysti jakaa tällä hetkellä hirvittävän paljon mielipiteitä. Mitä me ollaan siitä mieltä, päätetään tuota pikaan. Pohjalle vähän Olivia Rodrigo. Tämä on hänen uusimpansa Serena Joy.

0: Olivia Rodrigo, Serena Joy. Jos orjattaresi on tuttu kirja tai TV kautta elokuvasarja, niin ei muuta kuin peukut pystyyn, bongailit asioita. Soni Kyläliuhalla tässä ja seuraavaksi musiikkia, joka on kuulematta paskaa, ainakin jos luotamme käyttäjän nimimerkki Toni. Kerroin nimittäin, että nykyräppiä tai ehkä jopa sellaisia R&B-mäisiä kuvastoja päästään tässä tarrakirjassa seuraavaksi pläräämään. Ja osahan tosiaan ei tykkää kategorisesti. Itse sen sijaan nautiskelen ja siksi tätä soitankin. Biisi on mun mielestä erittäin laadukas. Andre on tehnyt vähän tällaista niinku kokeilevan pään kamaa myös sellaisten underground-ikonien kuin vaikka Baby Blue kanssa. Mutta tää on oikeastaan aika sellainen niinku radiovalmis kappale. Tässä on mietitty selkeästi sellaista yleismiellyttävyyttä. Tai sitten Andre maku vaan on yleismiellyttävä. Mutta tää ei ole sellainen niinku väärään suuntaan hankaava musiikki. Tää ei ole tahallisen vaikea. Tästä saa selvää kaikista. Autotunea ei ole käytetty niin paljon, ettei saisi sanoa sitä selvää. Tässä on käytetty anglismejakin vain pikkiriikkisen sen verran, että saadaan kiva semmoinen nykysoundi ja hyvä semmoinen niinku striitti ja kaupunkilainen aromi tähän kappaleeseen. Mutta loppupeleissä tää on vaan siisti, makea, tuore poppikappale. Ja siksi mä sen halusin tänne ihan kansallisille taajuuksille nostaa. Andre ja uudestaan. Tämän jälkeen sitten tuoretta edittiä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Se on aina yhtä ihastuttava edikti. Toive uusintoja on hänen tuore albuminsa ja sieltä löytyy tämä viimeinen kausi. Tuota pikaa Malcolm Todd, tuo kaveri siitä Earrings-hitistä tuttu. Uusimmalla biisillään I Just Got Mad, mutta sitä ennen tämä. Helena Gao. Kaveri on puoliksi tanskalainen, puoliksi kiinalainen. Omistaa siis juuret kahdella eri mantereella, kahdessa eli kulttuuripiirissä. Ja on sitten ammentanut sitä omaan musiikkiinsa erittäin mielenkiintoisella tavalla. Hän on heittäytynyt suuntaan jos toiseen, milloin luomumpaa, milloin elektronisempaa. Aina ollut sellainen niin kuin avoin kokeilulle. Ja mä tykkään siitä. David Bowie-mainen itsensä uudelleen synnyttäminen aktiivisesti. Phoenix-linunomainen lieska. Tuhkasta tuhkaan ja tuhkasta takaisin lieskaa tyyppinen sykli. Se jos mikä lämmittää tällaista perusmusiikkinörttiä. Nyt ollaan kuulkaa menty taas sitten sinne vähän elektronisempaan päätyyn. EP-verralla on saatu musiikkia ja tällaisen biisin kuin Nanpeng Yu kuunnellaan nyt sitten seuraavaksi. Helena Gaosta tykkää muun muassa sellaiset maailmantähdet kuin vaikka Zara Larsson, joten uskon, että saatat sinäkin tälle lämmetään. Helena Gao, Tanskasta, puoliksi Kiinasta. Nanpeng Yao.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

just got mad. Malcolm Todd, I just got mad. Sonni-Petteri tässä ja mä oon ollut kipeänä koko viime viikon. Kiitos valtavasti Vekulle, kun tuurailit onnistuneesti. Perjantaina kuultiin uusintana elokuun parhaat show ja siihen liittyen tänne on WhatsAppiin laittanut viestiä Elvira. Hei, osaako Sonni-Petteri kertoa, että mikä se semmonen Soita 112 kappale oli? Joku uudehko teknohumppa, mikä soitettiin silloin perjantaina siinä juhlalähetyksessä 10-11 maissa. Hän on koittanut Elvira nyt sitten etsiä sitä, eikä ole löytynyt mistään. No onneksi täällä on asiantuntija paikalla. Ihanaa, että kysyit Elvira. Se on Hank Solon, eli sen saman tuottajan muun muassa Sä oot söpö -hitin taustalta. Ja 112, toden totta, niin kuin Elvira sen sieltä hakikin, on kappaleen nimi. Tässä on sitä humputusta, jumputusta ja muutenkin maanantaista ropan likoon laittamismusiikkia. Eli tässä kohti, jos sulla on mahdollisuus, niin nousepa ylös. Anna sen rintarangan, venyä auki ja anna pakaralle sitä kuuluisaa.

0: Hank Solo 112, Elvira tosiaan etsi tätä kappaletta ja Sonni Petteri etsivä toimisto vastaa. Täällä myös heitetään hyvä spekulaatio Tomin suusta. Onks varma, että kyseessä on kuitenkin ollut Likasen Etelän biisi? Oliko se nyt, onko kirkkonummi hereillä vai mikä se on? Siinä vedetään joka tapauksessa tämä soita 112, jos oot hädäs. No en usko, koska se oli meikäläisen vetämä lähetys, se perjantai-lähetys, vaikka se olikin ennakkoon nauhoiteltu. Nyt kuitenkin täällä suorana ja hyvä, että olet sinäkin. Nimittäin mä tarvitsen sua tänään, hyvä ihminen. Ihan jo näillä näppäimellä, koska meidän pitäisi valita tehosoittobiisi loppuviikoksi. Mä oon nostanut 3 kovaa kotimaista biisiä tänne soittoon, sellaisia kappaleita, joista itse tykkään, joita mielellään täällä soittelen, mutta yhdelle niistä kelpaisi antaa sellainen kunnon potkustartti ja oikein työntö tähän viikkoon. Jos sä oot samaa mieltä siitä kappaleesta, niin ei muuta kuin äänestämään. 3 tosiaan on vaihtoehtoja ja löytyy yläks.fi osoitteesta noin kaikki kandidaatit. Ja me tullaan kuuntelemaan ne ihan kokonaisuudessaan tuossa 11 jälkeen. Pysy tässä noin 25 minuuttia, 25 noin remmissä, niin kuulet ne sitten kokonaan ja pääset tekemään sivistyneen ja valistuneen sekä koulutetun arvion. Kuunnellaan seuraavaksi sellaista duoa kuin Sisar ja heidän ihanan melankolista synkkää rock'n'roll-musiikkia. Tämän jälkeen sitten otetaan pienet ääninäytteet, vähän niin kuin keittiön terveiset jo etukäteen noista meidän ehdokaskappaleista. Tässä Sisar-niminen duo ja Liekki.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Mainio duo maamme pääkaupungista Helsingistä. Duon nimi on Sisar. Tämä on heidän viimeisin sinkkunsa tuossa perjantaina ilmestynyt Liekki. Ja tämä tulee löytymään Valovaltaa vielä kaiken debyyttialbumilta, joka tulee tuossa loppuvuodesta. Nora ja Remi yhdistelee tässä heidän Sisar-projektissaan ainakin omasta mielestäni vähän jopa tuollaisia Deftones-maisia pörinöitä. Sitten sellaisen hyvin utuiseen ja eteeriseen, no Dream Popiksikin sitä voidaan kutsua, semmoiseksi, no jos tiedätte Couture Twinsin tai vastaavia sellaisia jotenkin maailmasta irrallaan olevia pop-orkestereita. Mä tykkään siitä, että Sisarin musiikki on jotenkin samaan aikaan ajatonta ja vähän joka paikassa. Sellaista ei niin konkreettista, mutta konkreettista musiikkia. En tiedä, saatteko kiinni. Eli se tuntuu kehossa silleen konkreettisesti, mutta sitten se on myöskään jotenkin tilannesidonnaista, että nyt tää on se mun salibiisi tai tää on mun siivousbiisi tai tää on mun itkubiisi yömässä, vaan se on vähän kaikkialla koko ajan. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X ja toden totta tuossa aikaisemmin puhuin siitä, että sinua rakas kuulija tarvitaan tänään maanantaina erityisen paljon, koska tää on kansanteho maanantai. Me siis valitaan yksi kotimainen biisi tehosoittoon loppuviikoksi. Nää on sellaisia biisejä, joista mä tykkään itse tosi paljon ja haluaisin antaa niille vähän ekstra potkua, mutta vaan yhdelle on tilaa tehosoitossa, sinä pääset valitsemaan, mikä se näistä biiseistä on. Ja meillä on äänestyskäynnissä osoitteessa yleax.fi. Se on meidän radiokanavan landing page. Siitä keskeltä löytyy linkki tällaiseen lomakkeeseen, kun äänestä Uuden musiikin X:n kansan tehoa. Kun käyt kliksuttelemassa tunnin sisään kello 12 mennessä, niin osallistut yleax-tuotepalkinnon arvontaan ja tietysti annat sitten tilaa kotimaiselle musiikille. Kenties teet tulevaisuuden tähden tai annat elvytystä sellaiselle sankarille, jonka ura sitä tarvitsee. Ja tänään on syksyisten duetoiden teemapäivä. Tarjolla olisi Pessoa ja AK:ta, Isaa ja Aleksia sekä Sokar et Mamma-yhteistyö.
1: Kaikki muuttaa Helsinkiin, haluaisin siltä Helvettiin, mä vaihdan kaupunki.
0: Tässä keittiön tervehdys. Pesso, Kaikki muuttaa Helsinkiin AK:n kanssa.
1: Posti joutuu eksyksiin, mä vaihdan kaupunkiin, potkaa laitaa.
0: Tarjolla on myös Isa ja Aleksi Etärakastaa.
2: Etärakastaa, kun meidän välissä on miljoonakin saa. Katson vielä kohti taivasta.
0: Jos Ida Paali ja Kalle Lindroth on ollut sun juttu, niin mä veikkaan, että tää voisi olla myös. Ja sitten tietysti Sokar et Mamma, sä näet mut. Vähän tuollaista reivisempää ja hyperimpää soundia. Nämä on ehdolla tänään. Käy äänestämässä tai oottele vartti, niin pääset kuulemaan ne kokonaan.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: F. Piru. Sitten uutiset eetteriin.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtiovarainministeriö on nostanut tämän ja ensi vuoden talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Sen jälkeen kasvu hieman hidastuu noin 1,5%. Elokuussa laaditussa ennusteessa eivät näy esimerkiksi Googlen mittavat datakeskusinvestoinnit Suomeen. Ne voivat parantaa ennustetta entisestään, kertoo valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
1: Näyttäisi, että jarru, joka jumitti kysynnän ja tuotannon kasvu vuoden 2025 aikana, olisi hellittämässä ja taloudessa olisi nyt eväitä ihan perinteiseen kunnon noususuhdanteeseen. Vienti vetää, investoinnit tuotantolaitoksiin, koneisiin, laitteisiin, aineettomaan pääomaan kasvavat hyvää vauhtia Googlen tuoreiden suunnitelmien myötä jopa nopeammin kuin nyt ennustamme. Jos tuotannon vahva kasvu jatkuu, ennustetusti myös työvoiman kysyntä alkaa kasvaa ja työttömyys hellittää vähitellen loppuvuonna. Alakulo asuntomarkkinoilla päättyisi ensi vuonna.
0: Talouskasvua voi heikentää etenkin öljyn nopea hinnannousu. Julkisen talouden alijäämän ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 4,5%. Alijäämää ruokkivat etenkin puolustus- ja korkomenojen kasvu. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkäreiden palkkioista kasvoivat viime vuonna. Kasvua edellisvuodesta oli noin viidennes selviä Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia yksityislääkäreiden palkkioista kaikkiaan 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuussa.
2: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit

Töttörö, kansakunta, se on aina keliot kaiken varalta. Kello ollessa vajaa 5 minuuttia, eli 11 meikä markatti. Polkasee tosta pärinäpönttöä auki. Ootsä valmiina vastaanottoon liittymään mun verkostoon? Mä nimittäin tarviin sua täällä. Uuden musiikin X on valitsemassa tämän tunnin aikana. Kello 12 mennessä yhtä kotimaista tehosoittokappaletta. Tarjolla olisi Pesson ja AK:n Kaikki muuttaa Helsinkiin. Isäni Aleksin Etä rakastaa sekä Sokarin ja Mamman Sä näet mut. On siis kaikenlaista vetoa popin kentältä. Erilaisia sävyjä, erilaisia tunnelmia, mutta kaikki sopivan syksyisiä ja duettokappaleita. Se on päivän teema tänään. Ennen sitä käydään kuitenkin vampirismin ihmeellisessä maailmassa ja kuunnellaan myös meidän yläksän päivän biisi. Mutta erityisesti tämä seuraava, hyvät ihmiset. Tämä on sulle, tämä on Senian Mä nautin. Koska mä toivon, että sä otat tästä maanantaista kaiken irti.

Ai kettu mie nautin. Sen ja mä nautin. Soni Kyläliuhalla tässä ja hyvät ihmiset, se on päivän biisin paikka tässä vielä ennen kuin lähdetään kansanteho kimaraan. Ja tänään läpi ohjelmiston soi Ellimeen uutukainen Kaikki. Ellimeen varmasti tuttu esimerkiksi Mun ihminen -kappaleesta tai tästä melko tuoreesta Voidaanko rikkoa -hiljaisuusbiisistä, joka tehtiin Kaukuan kanssa tuossa kesällä. No nyt sitten taas uutta soolomusiikkia, sitä tunteikasta tulkintaa, sitä henkilökohtaista, päiväkirjamaista populaarimusiikkia, josta Ellimeen on myös tullut tutuksi. Immosen Elli, oikealta nimeltään tämä Ellimeen, ja päässyt jotenkin mukavasti kiinni jo suomalaiseen pop-kenttään, mutta on just siinä kohti, jossa se lopullinen breikkaus vielä antaa odottaa itseään, mutta hän on jo tunnettu tekijä. Se on sellainen paikka, josta kaikki artistit ei koskaan pääse irti. Jämähtää vähän sellaiseen niin kuin keskisuurten luokkaan tai semmoiseen segmenttiin. Toiset nauttii siitä ihan valtavasti, että silleen, että hei, ei mua kiinnosta olla mikään Olympiastadion artisti. Se tuo ihan omat stressinsä. Mä rakastan olla keskisuuri, mun oman yleisön artisti. Mun keikoilla käy ihmisiä, jotka rakastaa mun musiikkia, se riittää. Ei mun tarvi olla mikään Madonna. Ja osa sitten yrittää puskea koko elämänsä ulos sieltä keskisuurten segmentistä ja päästä niille kuuluisille, kultaisille, isoille lavoille. Ja kenties sitten tekee sen tai ahdistuu ja sitten kiikkustuolissa murjottaa. Minä toivon, että ihmiset löytävät sen oman polkunsa tilanteessa kuin tilanteessa. Ellimeelle kaikkea hyvää. Kaikki on hänen uusimman kappaleensa nimi ja se on saakeli hyvää.

0: jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

Se on justiinsa näin. Sikki on ilmeisesti vähän flunssassa, niin Linne tuurailee ainakin alkuviikon. Tässä Joel Hokka, Lost Societyn Samuel Bana sekä Jussi 69 The 69 Icesta. Biisin nimi on Vampire. Jos sua kiinnostaa yleäksi tuota palkinnot, olet oikeassa paikassa. Kohta niitä pääsee voittamaan. Mä kerron sulle miten.

0: Rumpuja takoo Jussi 69, kirvestä shreddaa Samuel Banna ja laulussa ja sävellyksessä tietysti Joel Hokka. Tämä oli Vampire. Ja eikö täältä lähde enää mitään? Minä yritin teille tällaisen ääniefektin laittaa täältä, mutta ei tätä kuulu yhtään mitään. Olkoon sitten niin. Soni Kyläliuhola on tämä kaveri, joka sinulle höpöttelee ja nyt on erittäin kuuma hetki käsillä, koska me lähdetään kuuntelemaan näillä näppäimillä läpi kansantehoartisteja.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Kyllä näin on. Ja Kansanteho Karkelot on myös sellainen paikka, josta voi voittaa Yle X tuotepalkinnon. Kun käyt äänestämässä osoitteessa yleX.fi, äänestä uuden musiikin X kansantehoa lomakkeesta, niin osallistut samalla sitten Yle X tuotepalkinnon arvontaan. Meillä on ehdokkaita syksyisissä sävelissä. Pesson et AK:n duetto, Isan ja Aleksin duetto sekä Sokarin et Mamman duetto. No periaatteessa Sokarissa on kaksi tyyppiä, ne toi sitten trietto, mutta ei takerruta yksityiskohtiin. Ja eli duetto teemalla mennään tänään. Äänestys on ollut tuosta aamusta asti auki ja tällä hetkellä tilanne on erittäin tasainen. Vain muutamien prosenttien päässä on toisistaan tällä hetkellä nämä meidän kolme kandidaattia. Tarkoittaa sitä, että tästä on hyvä lähteä liikkeelle ensimmäisen ehdokkaan muodossa. Pesso ja AK, jälkimmäinen tuttu esimerkiksi Jänöklubi kollektiivista, on nyt sitten pohdiskelleet sitä, että miksi kaikki haluaa muuttaa Helsinkiin, kun itse haluaa muuttaa sieltä pois. Pessohan on tämän tempun tehnyt, ainakin muutti Turkuun tuossa viime vuosikymmenen puolella, jos oikein muistiskelee, mutta eiköhän hän sieltä takaisin vielä ole tullut. Toivottavasti ei, koska mikään ei ole niin noloa, että muuttaa Helsingistä Turkuun ja sitten tulee maitojunalla takaisin Helsinkiin. Kuka niin puuhaa? Toivottavasti ei kukaan. Ihanan haikea kappale ja just semmoinen pessomaisen kekseliäs, pikkaisen pilkettä silmäkulmassa ja myöskin sellaista keljuilevaa virnettä suupielessä. Mä nautiskelen tästä biisistä ihan hirvittävästi. Meidän ensimmäinen kansanteokandidaattimme, Pesso ja AK, kaikki muuttaa Helsinkiin.
1: Yle X.
2: Muuttaa Helsinkiin. Vai vai jatkakaupunki.
3: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Ei tää elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Siinä Pesso ja AK kaikki muuttaa Helsinkiin. Jos oot sitä mieltä, että tällä mennään loppuviikko, niin...
2: Uuden musiikin X. Äänestä kansantehoa.
1: Kyllä näin on. Mene osoitteeseen yleäks.fi ja äänestä kansantehoksi. Pesson ja AK on kaikki muuttaa Helsinkiin. Mutta vielä kaksi kandidaattia on tarjolla. Isa ja Aleksi sekä Sokar et Mamma. Eli tällaisia syksyisiä duettoja on tänään tarjolla tehosoittoon. AK tuossa edellisessä biisissä Jänöklubista tuttu räppäri nyt vähän silleen melodisemmissa sävyissä ja Pesso aina yhtä mahtavana haikeana. Pesso jotenkin löytää melankoliasta just ne oikeat lohdulliset sävyt ja se musiikki, jota Pesso tekee on semmoinen kummallinen sikermä. Katkeria kyyneleitä, jotka lohduttaa. Se on semmoinen niin kuin itkunpuuskan keskelle saatu lämmin halaus. Mä tykkään hirveästi Pessosta ja siitä tyylistä, mitä hän on onnistunut itselleen musiikin keinoin rakentamaan. Mutta nyt hyvät ihmiset, kandidaatti numero 2. Isa ja Aleksi. Jos Ida Paali ja Kalle Lindroth oli sulle tärkeä duo, niin mä veikkaan, että sä voisit löytää jonkin sortin lohtua tai korviketta tai kenties uuden rakkauden Isasta ja Aleksista. Etä rakastaa on heidän uusin biisinsä, joka syntyi ilmeisesti Isan ja Aleksin välisestä keskustelusta. Kumpikin tajusi, että perhana vieköön he eivät ole kumpikaan tavanneet koskaan toistensa mummeja. Tai siis, että ovat poistuneet keskuudesta ennen kuin ovat syntyneet. Ja tällainen itärakastamisen tematiikka nousi sitten biisin kirjoittajille mieleen. Et joskus on sellaisia ihmisiä, jotka eivät, varmasti monilla meillä on ihmisiä, jotka eivät enää ole täällä, mutta asuu meidän sydämissä joka tapauksessa. Kenties sellaisia ihmisiä, jotka on elänyt vaan tarinoissa, niin kuin vaikka isäni Aleksin isovanhemmat. Sellaisia, joita ei itse päässyt koskaan tapaamaan, mutta jotka on ollut kuitenkin konkreettisen tuntuisesti elämässä mukana. Kaikesta tästä on syntynyt tyylikästä ja koskettavaa popmusiikkia. Kandidaatti numero 2. Mennäänkö tällä tehosoittoon? Sinä päätät. Isa ja Aleksi, etä rakastaa.
2: Yle X.
3: Mulla on meistä niin ihania kuvia –

0: Isä ja Aleksi etärakastaa.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos oot sitä mieltä, että tällä mennään loppuviikko, eli minä laitan tuon tehosoittoon, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi. Sieltä auki lomake otsikolla Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Ja rasti ruutuun kohdasta Isä ja Aleksi etärakastaa. Tuossa lomakkeessa on kolme vaihtoehtoa. Aikaisemmin kuunneltu Pesson ja AK on Kaikki muuttaa Helsinkiin, äskeinen Isäni Aleksini etärakastaa sekä Sokar et mamma -yhteistyö Sä näet mut. Kaikki nämä on omasta mielestäni syksyisiä ihania duettokappaleita ja kuitenkin eri genreistä eri henkisiä biisejä. Seuraavaksi otetaan vähän hyperimpää asennetta tähän touhuun ja hypätään oikein kunnolla sellaisen vauhkon ponin selkään. Mamma on Matti Ahopellon soolobändi ja Sokar on sitten tällainen duo, josta jälkimmäinen tosiaan keskittyy enemmän sellaiseen vähän niin kuin reivi ja jungle music -estetiikkaan, sellaiseen niin kuin old schooliin elektroniseen musiikkiin ja sen yhdistämiseen poppiin. Ja sitten mamma on tämä Ahopellon Masan vähän niin kuin semmoinen indie rock, aikuisten emo rock -bändi. Ja mielenkiintoinen kombinaatio tämä Sä näet mut -kappale kerta kaikkiaan on. Jos tämä äsken kuultu etärakastaa on sellainen ihanan katkeran suloinen itkubiisi, jonka tahtiin tekee mieli laittaa toimiston ovi kiinni ja olla hetken itse itselleen villapaita ynnä suklaalevy, niin tämä Sokar on sellainen onnen parahdus siitä, kun löytää sen jonkun ihmisen, joka näkee sut sellaisena sekopäänä kuin sä oot ja kykenee silti sinua rakastamaan. Ihminen, jonka edessä ei tarvitse peittää mitään. Kandidaatti numero 3. Sokar et mamma, Sä näet mut.

0: Sokar-duo Mamman kanssa Sä näet mut.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos oot sitä mieltä, että tuota kuunnellaan koko loppuviikko tehosoitossa, niin ei muuta kuin rasti ruutuun kohdassa Sokar et Mamma Sä näet mut. Nyt kaikki kolme kansantehokandidaattia on kuunneltu, eli Pesson ja AK:n Kaikki muuttaa Helsinkiin, Ison ja Aleksin Etä rakastaa sekä tämä äskeinen Sokar ja Mamman Sä näet mut. Nyt tässä olisi noin puoli tuntia aikaa valita se tehosoittobiisi. Jos haluat nopeasti linkin siihen lomakkeeseen ja käytät WhatsAppia, niin laitappa viesti numeroon 044-421-6888. Eli 044-421-6888. Laita viesti tänne yleensä WhatsApp-numeroon, huuda vaikka, että linkki, niin mä sulle sen heitän. Mutta jos sä oot sellainen ihminen, jota ei tarvi auttaa ja oot muutenkin oma toiminen, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleensä.fi löydät sieltä meidän kanavan landing pageiltä tuon lomakkeen, koska olet upea ihminen, jolla on tarkat silmät.
1: Yle X.
0: Toki sellaisetkin ihmiset, joilla ei ole tarkat silmät, on upeita. Kuunnellaan pienet pätkät vielä näistä meidän ehdokkaista. Tässä on se Pesson ja AK:n Kaikki muuttaa Helsinkiin. Mahtava ja pehmonen. Isa ja Aleksi, Etä rakastaa. Herkkä, herkkä biisi. Oikein elämää suurempi ballaadi. Ja sitten upea rymistely. Sokar ja Mamma, Sä näet mut. Eli on vähän tuollaista melodisempaa suomi-räppiä, upeita elämää suurempaa ballaadia ja sitten mukavaa hyperhenkistä teknorämistelyä.
1: Uuden musiikin X.
0: Ei muuta kuin äänestämään. Mä viskelen tuota linkkiä tuolla WhatsAppista tai sit se löytyy sieltä osoitteesta yleks.fi. Nyt Karol G ja Baby Wow.

0: Karol G, Baby Wow, löytyy hänen tuoreelta Nome Arpionte de Sentir Tanto-albumiltaan. Meikäläinen oli pitkään tuossa flunssassa läpi viime viikon ja silloin tuli kyllä vietettyä aikaa Yle Areenassa.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeksi, mikä?
1: Yle Areena, onnista valita.
0: Siinä erittäin uskottavan lakoniset teinit, Anne ja Katri. Nyt Elastinen ja Sara B, uskomaton. Tämän jälkeen Anne, tuo äsken mainittu upeus, lähettää vähän musatärppiä.

0: Suomi-räpi ikiliikkuja Elastinen, uskomaton siinä kertsissä ja biisin kruununa ehdottomasti Sara B. Hei, sunnuntai-illoissa on Anne Laintosydän Rock-niminen show, joka keskittyy nimensä mukaisesti rock'n'rolliin. Yle Areenasta just silloin, kun sä haluut, tai sunnuntai-iltaisin kello 8 eteenpäin. Tuota pikaa käydään läpi meidän kansantehoehdokkaat, sillä äänestys on käynnissä tällä hetkellä osoitteessa yleäks.fi. Äänestä vartin sisään, niin voit voittaa yleäks tuotepalkinnon. Käydään nuo ehdokkaat siis kohta vielä kerran läpi, mutta siinä välissä. Ja juuri nyt, Anne Lainolle ääni.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.
2: Mitä mieltä me Uuden musiikin X ollaan siitä, että voiko musiikin avulla muuttaa maailmaa? Koska mä, Anne Lainto, on sitä mieltä, että on aika naivia ja surullista ajatella, että vain poliitikoilla ja rahalla on vaikutusvaltaa, eikä taiteilijoilla, joita miljoonat ihmiset ihailee ja kuuntelee, jotka voi omalla toiminnallaan nostaa esiin tärkeitä yhteiskunnallisia asioita ja vaikuttaa yleisönsä mielipiteisiin tai ainakin niin kuin herättää keskustelua. Ja sen takia uusimmassa Anne Lainto Sydän Rockissa mä soitan monia biisejä, jotka voi saada joillekin epämukavan olon. Semmoisia artisteja ja bändejä, jotka ovat ottaneet riskin ja tehneet sellaista musaa, jonka tarkoitus ei ole miellyttää isoa massaa ja saada kaikille vaan hyvää fiilistä, vaan joiden tarkoitus on oikeasti herättää keskustelua. Sen lisäksi on totta kai niitä rokkiuutuuksia muun muassa Lamb Reading Girlsilta ja Architectsilta ja Sisareelta ja Saint Auroralta ja tarinoita niiden takaa. Ja totta kai kuunnellaan myös viikon tulokasta, jotta sinäkin pääset seuraavaksi kuuntelemaan. Se on Metal Korea Jyväskylästä. Tää on In Thorns ja Cobra Effect.
1: Tärppiä pukkaa.

0: In Thorns, Cobra Effect soi Yle X:llä. Tää oli Anne Lainto Sydän Rock Shown tärppi. Me ihmeessä Yle Areenaan, sieltä löytyy tuorein jakso. Ja suorana, jos tykkäät kuunnella, niin sunnuntai-iltaisin 8-10. Soni Kylä Liuhalla äänessä. Hyvä ihminen, kysyn sinulta. Oletko käynyt äänestämässä? Äänestä Uuden Musiikin X:n kansan tehoa lomakkeessa. Se on siis sellainen paikka, jossa tarjotaan tilaa kotimaisille musiikin tekijöille, tarjotaan tehosoittoa ja tarjotaan sinulle siinä vielä sitä Yle X -tuotepalkintoa kyljessä. Eli kun käyt äänestämässä, se on monivalinta, että sä voit äänestää vaikka kaikkia kolmea, jos et osaa päättää, niin osallistut Yle X -tuotepalkinnon arvontaan. Ja mä ajattelin, että tehdään tällainen tilannetsekkaus, että missä äänestys menee, kun sitä äänestysaikaa on noin 10 minuuttia plus jäljellä.
1: Yle X. Joudun läpi tähtien sua etärakastaa.
0: Kolmos siellä tällä hetkellä Isa ja Aleksi, Etärakastaa.
1: Katson vielä kohti taivasta, ootkohan se siellä on.
0: Ja ihan siinä kannoilla tällä hetkellä Sokar ja Mamma, Sä näet mut. Mainio rymistely, mutta kärjessä. Heleän herkästi rullaava Pesson ja AK:n Kaikki muuttaa Helsinkiin. Ääni erot tällä hetkellä todella pieniä, ihan muutamasta äänestä on kiinni, joten tilanne saattaa vielä muuttua tässä 10 minuutin sisään. Jos oot sitä mieltä, että kärkipaikka ei missään nimessä kuulu Pessolle ja AK:lle, niin sitä äkkiä äänestämään Isaa ja Aleksia tai Sokaria ja Mammaa. Kuten todettua, voittaja menee tehosoittoon sitten loppuviikoksi. Viime viikolla täällä oli Vekku tuurailemassa, kun meikäläinen oli flunssassa, ja hän oli ihan hirvittävä fiiliksissä Pixipilvin Tuhat kultaa -kappaleen Satellite Remixistä, ja minäkin rakastuin.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Vähän kokeilevampaa soundia.

0: Pixi Pilvi Satellite Remix kappaleesta 1000 kultaa. Meillä on kansantehoäänestys käynnissä, hyvät ihmiset.
1: Yle X.
0: Se tarkoittaa, että jostain näistä kolmesta biisistä pitäisi saada tehosoittokappale. Onko se Pesson ja AK on Kaikki muuttaa Helsinkiin?
2: Ei se kaikki mennä niin helposti, joutuu eksyksiin, mä vaihdan kaupunkiin.
0: Vai onko se vaihtoehtoisesti Sokar et mamma, sä näät mut? Vai onko se Isa ja Aleksi etä rakastaa? Äänestys auki osoitteessa yle.fi tai WhatsAppiin voi huutaa, että
1: uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Että linkki. Huuda sinne, että link.

0: Sexy Bones, jämnen ja semmonen oli se. Tämä oli tällainen välikevennys ja sika hauska biisi ainakin omasta mielestäni. Tärkeintä, että musiikki pistää hymyilemään. Vaan pistikö joku meidän kolmesta kansantehokandidaatista sinut hyrräämään positiivisella tavalla? Kenties Pesson ja AK on kaikki muuttaa Helsinkiin. Kenties isän ja Aleksin etärakastaa. Tai miksei sokarin ja mamman sä näet mut. Tässä on 3 minuuttia aikaa vielä äänestää osoitteessa yleäks.fi. Kun äänestät, osallistut yleäks tuotepalkinnon arvontaan. Kello 12 menee tosiaan luukku kiinni ja se oli siinä sitten. Uutisten jälkeen tiedossa palkintojen jako ja voittajan julistus.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Ennen puolta päivää. Me vedjö.

0: Mövejö bilee. 10 sekuntia aikaa äänestää, eli leikki loppuu kansanäänestyksen osalta näillä näppäimillä. 5, 4, 3, 2. Hoja itä loput. Nyt uutiset.
1: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on nostanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Elokuussa laaditussa ennusteessa eivät näy esimerkiksi Googlen mittavat datakeskusinvestoinnit Suomeen. Ne voivat parantaa ennustetta entisestään, kertoo valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
2: Näyttäisi, että jarru, joka jumitti kysynnän ja tuotannon kasvu vuoden 2025 aikana, olisi hellittämässä ja taloudessa olisi nyt eväitä ihan perinteiseen kunnon noususuhdanteeseen. Vienti vetää, investoinnit tuotantolaitoksiin, koneisiin, laitteisiin, aineettomaan pääomaan kasvavat hyvää vauhtia Googlen tuoreiden suunnitelmien myötä jopa nopeammin kuin nyt ennustamme. Jos tuotannon vahva kasvu jatkuu ennustetusti, myös työvoiman kysyntä alkaa kasvaa ja työttömyys hellittää vähitellen loppuvuonna. Alakulo asuntomarkkinoilla päättyisi ensi vuonna.
1: Talouskasvua voi heikentää etenkin öljyn nopea hinnannousu. Julkisen talouden alijäämän ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 4,5% bruttokansantuotteesta. Alijäämää ruokkivat etenkin puolustus- ja korkomenojen kasvu. Määräaikaistalletusten suosio on pankkien mukaan kasvanut korkojen nousun myötä. Esimerkiksi Aktiassa maksetaan nyt 12 kuukauden talletukselle runsaan 3% korkoa. Tanja Kröger jatkaa.
3: Korkojen nousu on vaikeuttanut asuntovelallisten tilannetta, mutta se on tuonut etua määräaikaistallettajille. Euroopan keskuspankki nosti syyskuussa ohjauskorkoja. Korkojen nousu vaikuttaa myös määräaikaistalletusten korkoihin. S-Pankista ja Aktiasta kerrotaan, että määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Aktian säästämisen ja sijoittamisen johtaja Thomas Lindholm.
4: Kyllä me ollaan nähty tässä itse asiassa niin kuin ensimmäistä kertaa nyt pitkä aikaa, kun korot nousi tuossa 4 vuotta sitten, niin me nähtiin sellainen tietty ryntäys takaisin määräaikaistalletusten pariin, mikä on ihan luonnollista mun mielestä, koska silloin kun tilille sai 0% ja säästötalletukselle tai määräaikaistalletukselle sai matalan koron, niin silloin se kysyntä niille oli heikko, mutta sitten kun korot lähti nousuun, niin tämä on hyvä asia sitten ollut nimenomaan määräaikaistallettajille.
3: Määräaikaistalletuksessa asiakas tallettaa tietyn summan sovituksi ajaksi ja saa sille ennalta sovitun koron.
4: No meillä nyt Aktiassa niin maksetaan 12 kuukauden talletukselle vähän reilu 3%. Mikä on aika linjassa sen Euriborin kanssa ja sitten vähän lyhyemmille periodille sitten vähän pienempää korkoa riippuen nyt siitä, että minkä mittainen se on.
1: Viime uuden vuoden kaapelirikosta epäilyn Fitburg-aluksen kapteeni kiistää havainneensa mitään poikkeavaa ennen kahden merikaapelin vaurioitumista. Törkeästä tuhotyöstä syytettyä Andrei Maksimenkoa kuullaan tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Maksimenko sanoi oikeudessa hämmästyneensä, kun Suomen merivartiostolta tuli tieto, että Fitburgin ankkuri on vedessä. Kapteenin mukaan hän ei ole vieläkään ymmärtänyt, mitä tuona yönä tapahtui. Fitburgin kapteenia ja pursimiestä syytetään muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta. Yksityiset etälääkäripalvelut laajenevat apteekeissa syksyn aikana. Vuoden loppuun mennessä etälääkäripalveluja tulee kaikkiaan 160 apteekkiin eri puolilla maata. Ne tarjoavat apua esimerkiksi reseptien uusintaan. Tutkijat selvittävät parhaillaan, voitaisiinko terveyspalveluja tarjota jatkossa apteekeissa myös yhteiskunnan tuella. Sosiaalifarmasian professori Katri Hämeenanttila Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että tietotarve on tullut valtioneuvoston kansliasta.
5: Me tutkijoina nyt sitten niin kuin luodaan tavallaan pohjakuvaa tällä hankkeella. Raportti julkaistaan ensi keväänä maaliskuussa ja sehän on käytettävissä sitten esimerkiksi seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, että miten poliitikot näkee, että halutaanko edetä tähän suuntaan seuraavalla hallituskaudella esimerkiksi. Mutta kansainvälisesti tämä on useissa maissa ja Pohjoismaissakin, niin näin asia on edennyt.
1: Vielä sääennuste. Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Maan etelä- ja keskiosassa on paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylinlämpötila on 13-18 astetta. Ja maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, päivän ylinlämpötila 8-15 astetta.

0: Nessa Barrett suoraan Amerikan Yhdysvalloista, Bad Girls Never Die. Minä olen Soni Kyläliuhala. Musiikin puolesta jatketaan yhdysvaltalaismusiikilla tähän peräänkin, koska Pennsylvanian lämpimän ja tunteikkaan rock'n'rollin erikoismiehet, eli The War on Drugs, on julkaissut uutta musiikkia. Who's That? Kuullaan tuota pikaa, mutta ilmoitettakoon ennen sitä, että hyvät ihmiset, se jännittävin hetki, eli kansantehoäänestyksen tulosten luku. Se seuraa heti tämän rämistelyn perään. Mutta nyt ota semmoinen lämmin asento. Lämmin asento muodostuu siitä, että sulla on kenties vilttiä peittoa tai mitä tahansa syksyn vastaanottoon soveltuvaa kangasta siinä lähimailla. Ja sitten kenties istahdat, jos sinulla on pakaralle paikka. Sitten hengitä tulos. Ja annat Philadelphian kundien viedä sut kauniisiin paikkoihin. Tämä on pohdiskelevaa. Tämä on perinteistä rock and rollia. No, ei tää nyt niin perinteistä, kun joku luulee, että mä soitan tätä Elvistä täällä kohta. Ei nyt sentään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Who's That?

0: Ja hitaalla fade-outilla ulos niin kuin herrasmies. The war on drug. Who? The war on drugs. Who's that? Ja sanoin, että perinteistä rock'n'rollia. Tämä on mulle perinteistä amerikkalaista soundia. Mulle tulee mieleen Bruce Springsteenit sun muut. Sellainen, tiedätkö, kun kotka liitää taivaalla ja moottoripyörä nielee asfalttia. Freedom! Siinä on jotain sellaista niin kuin kenties ruostevyöhykkeen multaista, tomuista tuoksua. Jotain sellaista niin kuin flanellipaidan suhinaa ja nahkaisten bootsien kopsutusta. Jotain upean yhdysvaltalaista fantasiaa vähentääkin tuossa biisissä mukana. Sonic Yläliuhalla tässä, hyvät ihmiset. Oletteko te valmiita siihen kuumimpaan tilanteeseen, eli kansan tehoäänestyksen tulosten lukuun. Minä olen Sonic Yläliuhalla, rakkaat ihmiset. Jälleen tällä päivämäärällä, 21. päivä syyskuuta, herran vuonna 2026, olemme kokoontuneet kotimaisen populaarimusiikin ääreen päättämään, mikä kotimainen chibalationi painaa läpi tämän lähetyskartaston viikon verran. Tässä kun kello on juuri lyönyt 15 minuuttia yli 12, otamme kolmen oikean rivin. Aloitamme sieltä numerosta 3 ja liikumme numeroa 1 kohti lopulta paljastain tämän viikon voittajan, demokraattisen prosessin upean kruunajaisen tuloksen. Ehdolla meillä tänään oli syyshenkisiä duettobiisejä Vessolta ja AK:lta, Isalta ja Aleksilta sekä Sokarilta et Mammalta. On ollut kaipuuta pois Helsingistä, on ollut kaipuuta edesmenneiden sukulaisten perään ja on ollut sitä suurta iloa, kuplivuutta, ylipursuvuutta, jota oikean ihmisen löytäminen sisällä aiheuttaa. Mikä näistä puhutteli parhaiten, on tulosten aika. Siellä 3.
1: Siellä 3.
0: Sokar ja mamma, sä näät mut. Upea jumputi pumputi, hyperpop estetiikkaa, teknohtavaa junkkaa ja kaikkea kaunista sisällään pitävä kappale. Siellä 3 pronssia tällä viikolla, onneksi olkoon. Äänestys oli erittäin tiukka, ääniä annettiin jokseenkin tasaisemmin kuin pitkään aikaan. Ihan muutamasta äänestä jäi kiinni, kun sitä verrataan sijaan 2. Jolta löytyy.
1: Siellä 2.
2: Nyt joudun läpi tähtien sua etärakastaa.
0: Isa ja Aleksi etärakastaa.
2: Katso vielä kohti taivasta.
0: Kaunista kaipausta, vailla katkeruutta. Ei, kauneutta ja lämpöä katseessa on tuossa kappaleessa, että rakastaa. Onneksi olkoon Isa ja Aleksi, erittäin kova kiri siellä 2. Olivat nimittäin pitkään siellä ihan jonon hännimmäisenä, mutta puskivat raivokkaasti koko ajan eteenpäin saavuttaen lopelta sijaan 2. Eikä lopulta jäänyt tuo kärkisiäkaan kauas, nimittäin vain 6 ääntä erottaa Isan ja Aleksin voittajaduosta eleen.
1: Siellä 1.
0: Vessosta ja AK:sta kaikki muuttaa Helsinkiin. Onneksi olkoon kaikki paluumuuttajat, onneksi olkoon suomalaisen melankolisen popmusiikin ystävät. Tällä mennään koko loppuviikko. Eli Jänö klubista tuttu AK sekä Pesso, kaikki muuttaa Helsinkiin. Kuunnellaan toi biisi kokonaisuudessaan ihan tuota pikaa heti Turnstylein Birds-biisin jälkeen. Siitä tiedossa tänään Slauter-versio. Kiitos kaikille äänestäjille ja onneksi olkoon voittajille.
1: Uuden musiikin X, Sonic Yläliuhala.
0: Julistetaan se tuotepalkinnon voittaja myös tuota pikaa.

0: Turnstile Birds ja siitä Slaughter-versio. Minä olen Soni Kyläliuhala ja hyvät, kauniit, upeat ihmiset. Nyt on aika julistaa, kuka voitti yleisöäänestyksessä tai yleisöäänestyksen taustalla tapahtuneen tuotepalkintoarvonnan. Siis kaikki, jotka osallistuivat kansantehoäänestykseen, niin siinä samaisella kliksautuksella osallistuivat myös yleäksi tuotepalkinnon arvontaan. Saanko rumpujen pärinää? Pachum, se on nimimerkki Artsyboy, eli Artsyboy, Artsyboy, Artsyboy, boy Artsy, Artsyboy. Onneksi olkoon, olet voittanut yleäksi tuotepalkinnon. Tarkkaile sitä sähköpostiosoitetta tämän päivän aikana, johon olet, tai jolla olet tuon yletunnuksesi tehnyt, niin mä laittelen sulle mailia tulemaan. Tiedustelen tietysti kaikki yhteystiedot sun muut, jotta saadaan postipaketti liikkumaan. Eli vielä kerran, onneksi olkoon Artsyboy. Mielenkiintoinen toi nimimerkki. Onko se niinku ärtsi? Onko se jotenkin joku arskan lempinimi vai onko tämä vaan tosi niinku äräkkä kaveri? En tiedä. Mutta Arsi Boy, joka tapauksessa, onneksi olkoon. Tässä kohti laitetaan soittoon se voittajabiisi, yleisöäänestyksen kruuna, tukkuningas. Pesso ja AK, kaikki muuttaa Helsinkiin. Tällä mennään siis kansantehona koko loppuviikko.
1: Musiikin X. Kansan teho.
2: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Wi-Fi ja kaupan pukki.
3: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Ennen Besson monologi-outroa, tuossa on tällaiset upeat mitkeliä tao-tao-panhuilut, jotka pistää kyllä hymyn korviin asti. Mahtava Uutukainen, Besson ja Jänöklubistakin tutun AK:n yhteisbiisi Kaikki muuttaa Helsinkiin. Tämä tulee olemaan tehosoitossa nyt sitten tämän viikon, koska te tahdoitte niin. Tämä on siis tämän viikkonen kansan teho. Mutta on mulla myös ihan nimikirjailtu teho, Sonni Petterin teho. Mä tuun esittelemään sen teille ihan tuota pikaa. Lisäksi mä en enää kauan yksin tässä Yläksän terraariossa, koska meillä on tapana näin maanantaisin keittää puolen päivän kahvet ja jutella jonkun tuttavallisen musiikkitoimittajan kanssa elämästä ja musiikista. Meillä on siis tämmönen kahvittelu-spekutushetki tulossa Pinja Porvarin kanssa. Meitä kiinnostaa Suomi-räpin tila tällä hetkellä. Siis se, että mitkä on päivän pihvit, ketkä kinastelevat keskenään ja minkälaisia voimia näiden juttujen taustalla oikein on. Jutustellaan, tutustellaan Pinjan kanssa tuostakin tuota pikaa, eli vaikka ja mitä ennen kello yhtä. Nyt kuumaa, tuun vielä himaan ja on meillä Adelan Nicole Kidmankin tiedossa vielä ennen Sonni Petterin tehobiisiä. Mun tehot on muuten sitten Jason Statusta ja Skeptaa. Upea kombo.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Katso, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Yläliuhalla.
1: Kyllä vain, kyllä vain. Se on tämä äänessä oleva herrasmies. Tässä se Sonni Petteri. Ja meikäläisellä on viikon teho. Aina yksi biisi, joka vetää tehot sitten läpi arki viikon maanantaista perjantaihin. Ja nyt on aika esitellä se vielä ennen kuin meikäläisen kollega Pinja hyppää meikäläisen kanssa Turina Tuokioon. Lämmittelyrallina ja meikäläisen tehona Chase and Status, Skepta sekä Suggs yhteisbiisillään Innocent Smile. Suggs on legendaarinen ska-artisti, on jo vähän iällä, reilu 60, lähestyy 70. Skepta, myöskin jo 40 korvilla oleva legendaarinen grime-rappari, ja Jason Status myöskin siellä kohti elämäänsä. Eli semmoisia niinku, nää ei ole eilen aloittaneet tyyppejä. Nämä on pitkän uran muusikoita briteistä, jotka on tosi meritoituneita omilla kentillään. Suggs skaan puolella, Skepta grime ja rapin, ja Jason Status sitten drum and bassin ja elektronisen EDM. Eli elektronisen tanssimusiikin puolella. Erittäin mielenkiintoinen Innocent Smile-biisi on siis syntynyt sitten yhteistyönä. Ja tämä on nyt niinku virallisesti Skeptan biisi, mutta tämä kuulostaa siltä, että olisi voinut olla Jason Statuksenkin omaa tuotantoa. Ja olisi ollut itse asiassa tosi makeeta, jos tämä löytyisi Jason Statuksen tulevalta albumilta, joka pitäisi tässä pikkuhiljaa tipahtaa. No, onneksi olemme tällaisessa digitaalisessa aikakaudessa, jossa biisin tai sinkun voi nautiskella ihan sellaisenaan, eikä tarvitse levykaupoille erikseen lähteä. Tässä on kovaa räppiä. Tässä on Oasis-referenssejä heti kärkeen. Lainataan vähän legendaarista Manchesterilais-velisduoa. Ja tässä on niin lädimeininki loppuun asti, ettei mitään rajaa. Tekee mieli heittää futispaita päälle, kun tätä kuuntelee. Skepta, Jason Status sekä Suggs, Innocent Smile.
0: Uuden musiikin X. Sonin teho.

0: Jason Status, Skepta ja Suggs, Innocent Smile. Tuolta pikaa Pinja Porvari meikäläisen vieraana keskustellaan Suomi-räpin tilasta, koska nyt erilaiset, erittäinkin huomionhakuiset internet-persoonat ovat sotkeutuneet sellaiseen vyyhtiin, jossa ei ole järjen hiventäkään ainakaan omasta mielestäni. Tässä on kummallisia pokeri, sanotaan ammattilaisia, tässä on Paavo Pesusieni ripoffeja, tässä on rasismisyytöksiä, tässä on ihan älytön navetta kakkaa lapioitavana. Otetaan Pinjan kanssa pieni kahvikeskustelu. Pohjustukseksi sille Slickin Live for the Shit.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Slicky, live for this shit. Mä oon Suni Kyläliuhalla, mutta en oo enää yksin täällä Yläksän terraariossa, vaan myöskin ystäväni Pinja Porvari, joka noita musiikkitoimittajan hommia tällä kanavalla ja kirjallisella puulella myös puuhastelee. Morjesta pöytään.
1: Terve, terve.
0: Tää on aina kiva tälleen maanantaisin, kun voi hetkeksi ottaa sellaisen niin kuin journalismin hatun pois päästä ja ottaa ihan tällaisen perinteisen kahvipöytäkeskustelun ja vähän spekuloida ja jakaa kummastuksia aiheesta kuin aiheesta. Siihen me ollaan raivattu näin maanantaisin täällä tilaa. Ja mua on siis Pinja pohdituttanut ihan sikana tää Suomi-rapin keskiössä oleva kummallinen Slicky Korelon pokeriossi rekami vyyhti, joka niin kuin vaan jostain syystä niin kuin tiivistyy ja samaan aikaan mua vaan oksettaa hetki hetkeltä enemmän. Koska tää on niin kuin tällaista klassista huomiotalousjuttu. Vai mitä oot mieltä, kun oot sivusilmällä kattonut asiaa, joka kerrotaan tietysti sullekin rakas kuulija tässä saman tien, mutta?
1: No sitähän joo, jotenkin mallikirja esimerkki siitä, ainakin niin kuin mitä omilla silmillä havaitsee. Mm. Ja vähän jotenkin samaan aikaan mälsää seurattavaa just sen takia, koska ei voi niinku luottaa mihinkään ja ei tiedä, onko millään mitään merkitystä, mitä tässä tapahtuu. Mutta samaan aikaan tämä on kuitenkin asia, mikä ihmisiä puhututtaa, niin tässä mekin siitä sitten keskustellaan.
0: Niin, tämä on nyt rapin puhutu juttu, joten käydään se riikäpinomaisesti nyt nopeasti läpi. Eli Slicky ja Korelon saa omien sanojensa mukaan tällaisen niin kuin pikavaroituksella ylläri räppikeikka tarjouksen, että menkää tällaiseen nuorisotapahtumaan vetämään pari biisiä ja saatte tuhansia euroja siitä. No tämähän nyt ei varmaan sitten ketään yllätä, että tällaiseen tarjoukseen tartutaan. Tämä on siis räppäreiden oma kertomus. No sitten käy ilmi, että tämä on vähän kummallinen tapahtuma ja sitä organisoi tällainen Ossi Ketola, joka on erittäin kontroversaali internet-hahmo, tunnettu äärioikeistolaisista näkemyksistä ja rasistista heitoistaan, aktiivista homottelusta ja kaikista tällaisesta internetin ainakin omasta mielestäni nurjan puolen käytösmalleista. Hän on myös itse ilmoittanut, että hän aikoo olla megajulkkis. Kaikki tulevat tietämään, kuka hän on, joten ei ihme, että hän myös masinoi tämmöisiä touhuja. No tämä sitten esitti, tästä tuli sitten paljon kritiikkiä Korelonille ja Slickille, että miksi lähetti tällaiseen juttuun mukaan. No heitä sitten kadutti, tekivät video siitä, ilmoittivat, että lahjoittelevat sitten sitä keikkaliksaa eteenpäin yömäs. No tämähän on sitten keikan tilanneen tahon, eli tämän Ketolanossin sitten suututtanut, ja hän on sitten, ainakin vaikuttaa siltä, että on masinoinut nyt sitten tällaisia, voiko näitä sanoa hyökkäyksiksi, jos erinäinen mies oletettu joukko Paavo Pesusienen omaisissa puvuissa pyrkii rynnimään lavalle useammassakin keikassa. Tätä on ilmeisesti Kotkassa ja Imatralla tapahtunut viikon lopun aikana. Ja tästä kaikesta tehdään niin kuin kontsaa koko ajan. Tässä siis niin kuin ainoastaan näiden kahden osapuolen välinen selkkaus. Tähän liittyy myös yksi toinen suomiräppäri, mutta siitä kohta lisää. Siis tällaisen niin kuin huomiotalouden kannalta, Pinja, niin ollaanko me osa ongelmaa, kun me ylipäätään puhutaan tästä, vai onko tärkeää, että näistä asioista nostetaan keskustelua, jotta ihmiset voivat sitten tehdä omia johtopäätöksiä?
1: Ollaan me tavallaan osa ongelmaa, mutta musta tästä on silti jotenkin tärkeää puhua ehkä laajemmassa merkityksessä. Mä en jotenkin itse usko, että suurin osa semmoisista niin kuin kontroversiaaleista mielipiteistä, mitä vaikka voi olla tässäkin niin kuin tapauksessa on tuotu julki, mutta myös yleisesti ehkä tuommoista niin kuin huomiotalouden logiikkaa ajatellen, niin paljon kaikenlaisia kärjistettyjä mielipiteitä tuolla internetissä on, ja niitä heti kun jotain tapahtuu, niin tulee niin kuin 3 tunnin päästä tulee 1 000 000 internet-analyysiä, missä on niin kuin myyvät otsikot. Niin en usko, että niistä puoletkaan on oikeasti sitä mieltä, ainakaan niin vahvasti. Se on jotenkin kuluttavaa, mutta se on se logiikka, millä me tällä hetkellä tässä eletään.
0: Mua henkilökohtaisesti häiritsee se, että mä katson tuollaista sisältöä, jota mun mielestä voidaan niin kuin täysin sanoa, että on kiusaamista. Tämä on vainoamista ehkä tietyllä tavalla. Nyt en spekuloin, vaan heittelen, koska en ole juristi. Mutta niin kuin vaikuttaa vähän niin kuin vainoamiselta ja internetkiusaamiselta yömässä tämmöinen toiminta, mitä vaikka tämä Ossi Ketola nyt vaikuttaa harjoittavan. Ainakin näin ulospäin se mun silmin näyttää tältä. Niin se, että sitten tämä niin kuin viihteellistyy, niin eikö tämä ole vähän lowbrow-kamaa. Eikö tämä niinku tarkoita, että me ollaan aika luolamiehiä kuitenkin ihmisinä, jos meitä kiinnostaa tällaisen vyyhdin seuraaminen?
1: Joo, ja siis Ossi Ketola on itse sanonut myös, että melkein kaikki, mitä hän tekee, on trollausta. Niin kuin, hän seisoo ylpeästi trollauksen takana. Mm. Mä mietin just sitä, että jos siitä ollaan huolissaan, että miten internet ja vaikka Spotify täyttyy semmoisesta AI-slopista, niin musta tuntuu jotenkin samaan aikaan meidän ihmisten mielet ja niin kuin julkisanotut mielipiteet, ajatukset, nekin täyttyy mun mielestä semmoisesta ihan samanlaisesta sonnasta. Mm. Me ollaan niin kuin opittu ajattelemaan semmoisella kaikki kontsa on hyvää kontsaa, kaikki ajatukset ovat, kaikki niin kuin lauotut mielipiteet ovat hyviä mielipiteitä ja mitä enemmän sen parempi, mitä käristettympää sen parempaa.
0: Mä kun luulin, että tämä sekoilu on jo lopetettu, mutta never stop the madness, se kohta vedetään taas. Kun nuorisolaiset sanoo haastatteluissa ja tutkimuksissa, että ei heitä kiinnosta internetjulkisuus enää YMS ja että internet on ikävä paikka, niin sitten kun nämä kolmekymppiset sitten kuitenkin niin jatkaa siellä sekoilua, niin tämä on mun mielestä erittäin surullista. Mutta tähän vyyhtiin on nyt sitten saatu lisäksi tällaisen niin kuin nettikiusaamista muistuttavan toiminnan lisäksi on nyt sitten saatu tällainen niin kuin ihan rehellinen räppibiiffikin aikaiseksi. Pureudutaan siihen ruotsalaisen Jaldon jälkeen. Tää on Anime Mei.
2: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Tuolta länsinaapurista Ruotsista ponnahtaa Jalda. Tässä anime mei löytyy hänen tuoreelta Blonde EP:ltään. Ja itse asiassa oli mulla ihan teho soitossakin tuossa reilu viikko sitten. Mä oon Soni Kyläliuhala, täällä myös ystäväni Pinja. Me olemme musiikki-ihmisiä ja meillä on tällainen kahvipöytäkeskustelusta nyt. Kahvipöytäkeskustelu aiheesta Suomi-räpin tila käynnissä, koska Suomi-räpissä on taas tilanne. Slikin ja Korrelonin toiminta on suututtanut jyväskyläläisen pitkän linjan underground-vaikuttaja Rekamin, joka myös LX-biitsinä tunnetaan. Ensin keljultiin internetin puolella ihan siis niin kuin somessa tuli kuittia ja sitten tämä eskaloitu siihen, että Slik ja Korrelon teki biiffi-biisin, siis dissin tästä Rekamista ja Rekami vastasi siihen sitten joitain tunteja myöhemmin. Nyt sitten Kilvan Suomi-rap-yhteisö huutaa, että kuinka hyvää tämä tekee. Ai että kun on säpinää, on mahtavaa. Ja sitten muutkin räppärit on tullut vähän siihen ympärille sitten mähisemään ja vähintäänkin somessa kommentoimaan, että en ehkä saamaan omaa siivua nyt sitten tästä aggression purkauksesta. Mutta onks tää niin sanotusti hyvää skenelle, Pinja? Se, että jengi mähisee.
1: No mä ylipäätänsä ehkä kyseenalaistaisin että mähiseekö oikeesti.
0: Okei.
1: Ehkä tähän niinku samaan linjaan kuin mitä Ossi Ketolan suhteen, että mä en luota ainakaan tänään yhtään mihinkään, mitä kuulen. Koska onhan näitä nähty myös, että niinku leikisti jotenkin tuolla kinastellaan netissä, vaikka Madonna ja Charlie niinku hyvänä esimerkkinä nyt lähiaikoina. Ja sitten myöhemminkin tulee julki, että heiltä tulee yhteinen musiikkiprojekti. Siitä saadaan aina keskustelua aikaan. Ja jotenkin
0: sä siis uskot lavastukseen?
1: Voin uskoa tai olla uskomatta, mutta ainakaan mä en niin poissulje sitä, sanotaan niin. Näin. Ja mun silmään ainakin jotenkin Slik on vaikuttaa jotenkin tosi semmoiselta markkinointimieheltä, että hänellä on selkeät suunnitelmat ja hän niitä on somessakin laukonut, että tässä syksyllä on isot suunnitelmat ja hän saa asioita tapahtumaan.
0: No Korrelo, mistä on... voisi sanoa samaa?
1: Niin, joo.
0: Ja lisäksi Rekamilta tuli just albumi, joka nyt on noussut fyysisen listalla, oliko vitosena tai top vitosena on. Että hänelläkin on syy tietysti niin kuin olla estraadilla ja markkinoida tuotteitaan. Että kaikki hyötyy. Mä en kuitenkaan usko siitä, että tämä on ainakaan niin kuin ennalta sovittu tai että olisi niin kuin leikkiä silleen, että jossain kulisseissa vaihdettaisiin oikeasti viestejä, että okei, mikä se on seuraava siirto, että mä saan ajoittaa. Mä veikkaan, että ne voi ajatella sen leikkinä, että kukaan ei ota tätä niin kuin tosissaan. Niin kuin silleen, että tämä menisi sellaiseen niin kuin henkilökohtaisuuteen asti. Tällaisia lausintoja ne on antanut ainakin tuonne Suomi Rap-radion suuntaan, johon ovat ilmeisesti olleet sitten juontajan kanssa ihan niin kuin DM-viestiyhteyksissä. Mutta mä veikkaan, että nämä on niin kuin tosissaan silleen räppäreinä tämänkaan, että heidän vähän niin kuin kuuluu nyt toimia tälleen, niin sitten he ottavat sen silleen ammattimielessä tosissaan samalla tavalla kuin vaikka Ice Cage-ottelija ottaa sen tosissaan siellä niin kuin häkissä, mutta tuskinpa sitten ainakaan tässä nyt mitään veitsiä oikeasti terotellaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla.
1: Niin ja siihen voi aina, niin kuin sit, jos on jotain henkilökohtaista vähän, jotain joku ärsyttänyt, niin sitä voi niin kuin hyödyntää siinä. Mutta jotenkin myös se, että koska Slikikin on juuri ollut tässä kohussa, niin tämä voi olla, vaikka tämä ei ollut näissä alkuperäisissä suunnitelmissa hänellä, niin voihan se olla, että se on ollut sitten varasuunnitelma, että okei, nyt hän on tämän aloittanut, tämän niin kuin vaikka Rekamilta tuli niitä somekommentteja, niin kuitenkin niin kuin musiikillisesti
0: Slikiltä tuli. Tiputti eka.
1: Kyllä. Niin se on voinut olla myös tuommoinen, että no nyt keskitytään tähän, eikä nyt enää puhuta tuosta kohusta, mikä on aikaisemmin ollut.
0: Ehkäpä jossain opistossa, jossa viestintää käydään läpi, niin joku päivä käytetään tätä case-esimerkkinä. Näin viedään narratiivi sellaiseen suuntaan, missä sen haluat olevan. Kiitos paljon, Pinja, kun kävit kylässä.
1: Kiitos.

0: Gledos ei riidellä enää, tuossa kun äsken Pinjan kanssa puhuttiin pihveistä, niin sopii hyvin asia. Mutta täällä on maailman rakastavinta kansaa paikalla, eli iltapäivätiimi. Morje.
1: Tänään saattaa olla, että me riidellään sitten kuitenkin.
0: Mitä?
2: Niin, jälleen kerran.
0: Niin.
1: No meillä on myllyssä ollut nyt tämmöinen sitten, että mä oon voittanut 6 voittoa putkeen ja meillä ollaan siis nollat taulussa. Että katsotaan minkälaisella sitten tänään.
0: Jaha. No, hyvää maanantaita itse kullekin. Dominic Fike ja Baby Doll. Ei muuta kuin huomiseen.

0: can't move on.
1: Uuden musiikin X päättyy Dominic Fikin Baby Dolliin. Kello on 1. Startataan Yle X iltapäivä. Nelituntinen sellainen. Aikojen me ollut ihan täysin valmiina. Pistetään homma käyntiin kello 1 uutisilla.
2: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtiovarainministeriö on nostanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Elokuussa laaditussa ennusteessa eivät näy esimerkiksi Googlen mittavat datakeskusinvestoinnit Suomeen. Ne voivat ministeriön mukaan parantaa ennustetta entisestään. Sen sijaan etenkin öljyn nopea hinnannousu voi vähentää talouskasvua. Julkisen talouden alijäämä sen sijaan pysyi edelleen korkeana ja kasvaa ensi vuonna 4,5% bruttokansantuotteesta. Yhdysvallat ja Kiina ovat keskustelleet kaupasta ja tekoälystä. Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan Yhdysvallat on ehdottanut tekoälyyn liittyvää ilmoitusmekanismia maiden välille. Järjestelmää käytettäisiin tapauksissa, jotka koskisivat kansallista turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa tällä viikolla. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Hirmumyrsky lähestyy Japanin pääkaupunkia Tokiota. Lähes 300 lentoa on peruttu ja junaliikennettä on supistettu myrskyn takia. Japanin meteorologian laitos on varoittanut rankkasateista, jotka voivat aiheuttaa maanvyörymiä. Tokion itäpuolella sijaitsevassa Chiban prefektuurissa yli 4000 kotitaloutta on ilman sähköä. Myrsky on nyt noin 100 kilometrin päässä Tokiosta ja sen tuulet puhaltavat 40 metriä sekunnissa.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
4: Leija tyl, bro!
3: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
4: Tulkaa, tulkaa tänne vaan kaikki.
3: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia.
5: En kommentoi.
3: Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
6: Let's go!

0: Mirtsukka ja Lallu, eli Mirella ja Lauri Haava. Pidä kiinni, soi Yleäks iltapäivässä. Myö pidetään kiinni niin turvavöistämme kuin mikin varsista, koska aikoja meillä on täällä oikein kivaa maanantaita. Näin se on uusi viikko pyöräytetty käyntiin 6:00 yli iltapäivä 1:00. Ja kyllä, Yleäks iltapäivä tässä kohtaa, koska nykyään aina 4-tuntisena 1:00–5:00 tänäänkin aikoja meillä on täällä.
1: Ja perjantaina sitten kerroinkin, että tuun jakamaan nyt maanantaina raporttia tämmöisestä kokeilusta, jonka aion viikonloppuna suorittaa. Ja voin sen sanoa, että tässä paljastui paljonkin minulle tästä kyseisestä experiencesta, jonka siis no itse asiassa perjantaina jo toteutin. Nimittäin siis lähdin työpäivän jälkeen niin suuntaamaan paikkaan, joka on minulle täysin tuiki tuntematon, kokeilemaan lajia, joka on minulle täysin tuiki tuntematon. Nimittäin siis lähdin ratsastamaan.
0: Mutta etkö se pelkää hevosia?
1: Niin.
0: Niin.
1: Et mähän on siis...
0: Niin sä aina löydät itsesi näistä tilanteista.
1: Kuten on kertonutkin, niin siis mä oon joskus nuoruudessani niin ollut siis tämmöisellä ravitallilla heittomerkeissä töissä. Eli siis lapsuuden ystäväni perhe tämmöisen ravitallin silloin omisti ja siellä lapettiin sitten paskaa ja sitten oltiin vähän apuna, mutta eihän niillä ravihevosilla päässyt ikinä ratsastaan tietenkään, kun ne ei ole sitä varten eikä siihen tottuneita. Mutta nyt lähdin ihan siis tämmöiselle niinku esteratsastustallille.
0: Ai ihan esteratsastamaan.
1: Joo, ja toki no nyt mun on sitten se sanottava, että mä ymmärsin hyvin nopeasti, että näitä esteitä me ei tulla tänään tai silloin menemään.
0: Joo.
1: Että ihan aloitetaan näistä perusteista.
0: Joo.
1: Ja mulla oli niinku hyvä tyyppi mua siellä ohjastamassa kyllä ja niinku myös mä pääsin laittamaan sillä tavalla kädet saveen, että lähdettiin ihan sillä tavalla perusasioista, että mä sain harjata sen hevosen, laittaa kaikki varusteet.
0: Ihanaa.
1: Puhdistaa hänen kaviot ja niinku kaikki tää.
0: Joo. Töihin.
1: Siis mä olin ihan kunnolla. Mutta asia, joka siis ihan tosta noin niin kuin ensimmäisen semmoisen puoliskaisen tunnin sisällä mulle selvisi, on siis se, että en mä olekaan valehellut itselläni. Muistaakseni mä joskus kerroin täällä, että joo, että silloin nuorempana, kun mä olin siellä ravitallilla hetken aikaa töissä, niin mulle taisi tulla siellä semmoinen heinäallergia.
0: Joo.
1: Mutta niin kuin me mietittiin sitä yhdessä, että onko se ollut vaan vale, että mun ei ole tarvinnut tehdä niitä hommia.
0: Joo, ja muutenkin, kun nämä sun allergiat ja sitten nämä tämmöiset, että ruoat, josta sä et pidä, niin se on aina vähän sille, että onko se nyt totta vai onko se vaan niin kuin sulle itsellesi uskoteltu asia.
1: Joo,
0: niin omasta tai niin omasta tai jonkun muun toimesta.
1: Niin, ja monihan tietää sen, että nimenomaan nuoruudessa lapsenahan niitä valheita keksitään just sen takia, että päästään välttelemään tiettyjä asioita. Tai sitten saadaan haluamamme. Mutta joo, siis mulle ilmeni se, että mulla siis on se heinäallergia, koska juman kautta oireet tuli oikeasti.
0: Oho!
1: Tai sitten oli lume. Mutta siis kyllä...
0: Aina on mahdollisuus, että se oli vaan lume. Aina on mahdollisuus.
1: Mutta mulla alkoi siis ihan samanlailla nokka vuotaa. Alkoi lähteä vähän niin kuin tuntuu, että ääni lähtee. Ja oli saman tien semmoinen niin kuin ihan instant tukkosuus.
0: Ootko varma vai, että alkoi pelottaa se, että et pystykään mennä sinne hevosiselle?
1: No kyllä mä siinä, kun mä sitä hevosta harjailin, niin mä mietin, että onko mä oikeasti tekemästä vai tapahtuuko sitä oikeasti. Mutta tästä jo kauan, kun siis Yleäks WhatsAppiin tuli viestiä näitä, että mitä kaikkea mekin voitaisiin harrastuksia kokeilla. Ja moni ehdotti tuota ratsastusta ja silloin mä tästä inspiroiduin.
0: Mm.
1: Ja nyt mä sitten menin kokeilemaan. No, turns out, mä olin hevosen selässä.
0: Joo.
1: Selviydyin, mutta mulla on tosi paljon meille havaintoja.
0: Ihan mielettömän hyvä, koska ei millään pahalla mellu. Mutta mä en nähnyt tämän päivän tuolla, että sä oot ollut ratsailla ja sit sä saavut vielä elävänä tänne.
1: Joo. Ja kyseessähän siis oli kisahevonen.
0: Aha, okei.
1: Okay. Jolla mä pääsin kokeilemaan ainakin tätä ratsastusta.
0: No, miten se meni? Puhutaan sitten heti turistin jälkeen ennen sitä. Summer.

0: kello 16, niin saa yli yhden.
1: Simsala Pim, täällä Aikko ja Mello. Ja Mello on käynyt ratsastamassa ja on, siis mä sanoin, että on jonkin tason ihme, että sä olet tällä hetkellä siinä. Koska jos sä olet oikeasti siellä hevosen selässä käynyt, ilmeisimmin eteenpäin tai taaksepäin sen hevosen selässä liikkunut, niin mä jotenkin sun tapaturma-alttiudella kuvittelin, että se et ole enää palaava.
2: Joo, siis musta tuntui vähän samalta siinä kohtaa, kun siihen piti nousta siihen hevosen selkää perjantaina. Mä olin siis kokeilemassa tätä. No se oli kyllä, siis varmaan olisi ollut tavallaan mahdollisuus kokeillakin sitä esteratsastusta, mutta sanotaan, että esteitä mulla on elämässä vähän jo tarpeeksikin, niin ehkä ei tota... Hyvä, ettei kokeiltu niitä, koska mä istun tässä tosiaan vielä hengissä. Mutta hevonen, jolla pääsin siis ratsastamaan, on nimeltään Sipe, ja me oltiin molemmat tummaverikköjä.
1: Ai että, kun kaksi marjaa. Ja joo. Mitä Sipe, tykkäskö? Oliko teillä juttu?
2: No hän oli hyvin innoissaan lähdössä. Hän olisi halunnut lähteä vähän jo niin kuin siinä silleen kuopimaalta ja oli valmiina niin kuin lähtökuopissa silleen, että nyt mennään. Ja se mua alkoikin siinä niin kuin pelottamaan. Mutta mä koin, että meidän, niin kun, meidän välille niin kun onnistuttiin luomaan semmoinen niin kun hyvä luottamus, koska mä päätin jo heti alkuun, että mä en näytä mun pelkoa sille hevoselle.
1: Ja monesti kun sen päättää, niin no onnistuko?
2: Onnistu ja siis musta tuntuu, että niin kun aika nopeasti sitten loppuviimein sai tatsin siihen, että miten sitä hevosta niin kun ohjaa. Toki alkuun mä kävin just tämän ohjaajan kanssa, niin kuin hän talutti sitä hevosta ja mä istuin siellä kyydissä, herra jumala, se oli jo alkuun pelottavaa ja mistä niistä valjaista pitää kiinni ja kaikki tää. Sitten musta tuntui, että aluksi niin kuin se luotto siihen, että pysyykö se satula kiinni, onko se niin kuin tarpeeksi ja jotenkin näin, niin se oli niin kuin vähän haastavuutta. Mutta sitten jossain kohti siis tämä ohjaaja sanoi mulle näin, että tässä ei oikeastaan niinku muuta se loppuviimeen näiden perusohjeiden jälkeen auta kuin luota ja selviydy.
1: Että mene vaan. Pysy rauhallisena, pidä kiinni niistä ohjaksista ja ei muuta kuin onnea matkaa.
2: Joo, ja sitten jotenkin siis niinku siinä, kun ensin hän niinku talutti mua ja sitten oltiin käyty ne perusjutut ja mä en uskaltanut vielä, että hän päästää irti siitä niinku talutuksesta. Tämä ohjaaja, että mä olisin yksin sen hevosen kanssa. Niin hän siis teki niin, että hän itsenäisesti päästi siitä irti.
1: Aha.
2: Silleen, että mä en huomannut.
1: Hei, toihan on klassikko, just vaikka lapsia opetetaan polkupyöräilemään niin, että siellä taustalla, joo, pidän kiinni ja sit vaan päästään irti.
2: Joo, ja kato kun, sitten mä opin hirveän nopeasti, kaikki varmaan hevosammattilaiset on tälleen, että mitä hemmettiä toi selittää, mutta mä opin sen, että kun siinä pitää olla ihan erilainen ryhti kuin muuten, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, no jos sä ajattelet, niin aika semmoinen niin kuin suoraan suomeksi sanottuna horomainen istunto, kun sä istut sen siis hevosen selässä ja pidät niistä kiinni. Että pylly vähän niin kuin taakse ja selkää notkolle. Miten ennen aikaa otettiin persekuvia?
1: Siis, sehän sulta luonnistuu.
2: Mä en niitä niin paljon ottanutkin just. Ja sitten kun on itse tämmöinen aika kankea salimuja, niin mullahan ei ollut sitä ryhtiä. Eli mulla siis niinku sattui se, miten mä tavallaan siinä niinku istun.
1: Joo,
2: ja
1: sitten, olla pyrstö ylhäällä.
2: Just. Ja sitten kun se hevonen lähtee niinku laukkaamaan, niin siinä kohtaa niin siis juman kautta, että sattuu persuksiin.
1: Ajaa.
2: Siis mun persu on ollut siitä asti aivan hellänä.
1: Oho.
2: Enkä mä edes ollut siellä kuitenkaan loppuviimeen niin kauaa. Koska niissä perusasioissa meni niin kauan. Niistä höykytystä ja pomputusta niin kauan kestänyt.
1: Joo.
2: Mut siis edelleen. Että mä en tiedä, jopa jos katsoisin, niin olisiko mustelmat.
1: Mutta eikö siinä pidä antaa niinku silleen, että vähän niinku reisillä nostaa itseänsä?
2: No
1: niin, sitä rytmiä.
2: No sitä just, kun ei sitä rytmiä oikein ollut, kun ei sitä rytmitajua.
1: Aa.
2: Niin pohkeella mä yritin, sit se pysähtyi välillä ja mä pitää hittoa tästä pahtoja ja taas mentiin. Että niin kun kokemus oli.
1: Joo.
2: Ja paljon kysymyksiä heräs näiden havaintojen lisäksi, muun muassa se, että miten toi niin kuin ennen aikaa toteutettu.
1: Mm.
2: Ei ollut mitään satuloita tai mitään muutakaan. Koska tämä ohjaaja sanoi mullekin, että siis jos kävisi niin, että sult irtoisi ne suitsesta niin kuin kädestä, niin sitten ei autaisi kuin ottaa siitä harjaksesta kiinni.
1: Niin
2: mä mietin, että tälleenhan se on ennen aikaa mennyt.
1: Aattele, ihan paljalla vaan.
2: Niin. No paljalla en todellakaan uskaltaisi.
1: Ei. Mutta ootko innostunut niin paljon, istutko nyt satulatuolilla siinä?
2: En istu satulatuolilla vielä.
1: Vielä.
2: Mutta katsotaan. Koppati, koppati, koppati, koppati.

0: Cats Eye ja Animal yleäksi iltapäivä. Saiku ja Mellus on seurana aina viiteen saakka. Käynnistellään yhdessä tämäkin viikko. Kello nyt 23, min saa yli yhden.
1: Ja aivan tuota pikaa otetaan haltuun tämän päivän biisi, jonka tarjoilee meillä artisti, joka tuo musiikin selkeästi omasta sydämestään meille kaikille. Eli meiltä tänään siis päivän biisinä musaa, mutta ennen sitä tarjoillaan Nelli Matulaa, vähän uudelleen versiointia.
0: Hoidan suut, kyllä vain elämäntuotannosta.
1: Kyllä vain, Beneminin biisistä uudelleen versio ja siihen perään sitten Damiano Davidia yhdessä Tylan Nile Rodgersin kanssa. Talk to me.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin pop-tähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Nile Rodgers. Talk to me! Yleäksi iltapäivässä aikoja meillä ollut täällä ja nyt otetaan haltuun tämän päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Ja maanantaihin Yleäksen päivän biisin meille torjoilee artisti, joka on itse asiassa käynyt yhden, ehkä voisi sanoa, että aikaisemman isoimman hittinsä kanssa ja sen myötä Yleäksi iltapäivässäkin vieraana.
2: Artisti saattaa olla tuttu sulle muun muassa tästä biisistä.
0: Hän on Elli May ja hänen jättihittinsä Mun ihminen parin vuoden takaa on varmasti ollut monilla soitossa niin häissä kuin juhlissa kuin muutenkin. Ja nyt tämä kyseinen tunteiden tulkki on julkaissut uutta musaa.
3: Viime viikon perjantaina hän julkaisi uuden sinkun, joka kantaa nimeä Kaikki.
0: Yleäksi läpimurtolistaukselle Elli May listattiin vuonna 2025 ja sen jälkeen hän on hyvinkin aktiivisesti julkaissut musiikkia. Kaikki on nyt ensimmäinen singlijulkaisu, Voidaaks rikkoa hiljaisuus julkaisun jälkeen, joka tehtiin yhdessä Kaukuan kanssa tuossa kesällä ja nyt sitten tähän syksyyn saadaan uutta musiikkia.
3: Nyt halutaan kuulla, miten resonoi sulle Yleäksi WhatsAppin kautta ääniviestillä tai viestillä. Emojiakin saa laittaa 0444216.
0: Yleäksen päivän biisinä, eli tänään läpi ohjelmiston kuunnellaan musiikkia Elli Mayltä. Moni Elli Mayn biisi on muuten mennyt esimerkiksi hääsoittolistoille, niin nyt kiinnostaa kuulla, että olisiko tää semmonen.
3: Yleäksen päivän biisinä siis Elli May ja Kaikki.
4: Joka ikinen sana, jonka on koskaan sanonut.

0: Elli May. Kaikki. Soi Yle X:n päivän biisinä. Ja kun mä sanoin, että pohdin, että meneeköhän tää hääsoittolistoille, niin ei kun tää menee siihen häiden seuraavaan päivään. Tiedätkö, kun on pikkusen väsynyt ja on semmoinen olo, että...
1: Mietityttää. Kaikki.
0: Miten tästä elämästä pääsee eteenpäin, niin...
1: Mitä tuli tehtyä eilen?
0: Mikä,
1: kaikki.
0: Mikä ahistaa? Kaikki.
1: Myöskin musta tuntuu, että siis mä kuulin kaikkea tässä biisissä.
0: Joo.
1: Että tässä oli silleen ripaus yhtäkkiä jotain niin kuin vähän rokihtavampaa semmoista niin kuin Elli Maytä. Sitten
0: joo.
1: Se oli yhtäkkiä silleen... Vähän semmoista pehmoainon tyylistä.
0: Joo, vähän Louna Online.
1: Joo, mitä ihmettä, niin tässä joo. Oli kaikkea, silleen lunasti.
0: Joo, ja sitten samaan aikaan se Elli Mayn niin herkkyys ja upea teksti, toi on todella, todella, todella hieno. Ja uskon, että varmasti semmoisiin hetkiin, jos sulla on vaikka vaikeeta, tai tuntuu siltä, että kaikki ahdistaa ja muuta, niin toi biisi varmaan kyllä toimii semmoisena tunteiden tulkkina.
1: Joo, siinä on kaikki. Ihan mihin vaan tahansa tunteeseen. Siinä vaan kuule, kun rulettia pyörität ja katsot, että mikä on Feng Shui, niin Elli Mayn soima.
2: Yle X. Iltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Nyt Yle X iltapäivässä Ida ja Väärnainen.
0: Tähän perään sitten BTS. Swim!

0: BTS ja Swim soi yleäksi iltapäivässä. Kello 19 minsaa vajaa kohden. Maanantai, uusi viikko, uudet mahdollisuudet. Niin meillä joka ikisellä. Tehdä joka päivästä parempi.
1: Ja tämmöiset uutiset siitä, miten nyt joku tietty asia voi muuttaa sun elämän tai parantaa sun elämän laatua tai antaa jotain uusia mahdollisuuksia, on se mitä tahansa, niin nehän on aika usein jotain mainoksia. Että jotain asiaa markkinoidaan meille myymällä se niin, että tämä muuttaa sinun elämäsi. Mutta on yksi kategoria, mistä mä en aina ihan ymmärrä näitä tämmöisiä niin kuin markkinoinnillisia uutisia, ja se on siis hedelmät. Koska kuka siitä hyötyy, että yksi hedelmälaji on nyt sitten suositumpi kuin toinen? Totta kai kaupat ja kauppiaat varmaan tykkää siitä, että ne hedelmät ja vihannekset sieltä liikkuu ja se on hyvä, että ihmiset syö niitä ja ylipäätään niin kuin lisää kasviksia ja muuta ruokavalioon. Mutta niin kuin varsinaisesti se, että jos me nyt markkinoidaan vaikka päärynää, niin kukaanhan ei siitä varsinaisesti silleen hyödy, koska kukaan ei omista sitä päärynäbrändiä. Tai se ei ole niin kuin tiedäkö silleen.
0: Niin.
1: Että jos me nyt aletaan yhtäkkiä kaikki syömään jotain samoja.
0: Eken päärynä.
1: Mutta tiedäkö silleen, että kun, jos me aletaan yhtäkkiä kaikki syömään nyt vaikka jotain tiettyjä muroja, niin hän on monesti sen, jostain kun mennään niin kuin tarpeeksi kauas, niin se on joku markkinointitempaus, mihin se sitten liittyy, että kaikki nyt on innostuneet jostain muroista tai jotain muuta. Ja joku saa siitä rahaa. Mutta nämä yleisesti nämä hedelmämarkkinoinnit ja nämä tämmöiset, että joku yksi hedelmä on nyt ylitse muiden, niin ne on vähän hassu kategoria. Koska nyt tänäänkin Ilta-Sanomissa on tämmöinen iso uutinen, jossa on kissan kokoisilla kirjaimilla, että tämä heittomerkeissä unohdettu hedelmä on hyväksi suolistolle ja verenpaineelle. Ravitsemusterapeutti hehkuttaa. Ja voitko arvata, mikä hedelmä on kyseessä, jos on hyväksi suolistolle? Mikä on semmoinen, mikä on klassikko?
0: Banaani.
1: No hyvä, hyvä veikkaus, mutta jos on silleen, että ei kakka kulje, niin mitä syödään? Joku hedelmä kuivattuna, soseena.
0: Luumu.
1: Just näin. Luumu on nyt se, mikä trendaa. Et nyt ainakin täällä ravitsemusterapeutit on sitä mieltä. Kirsi, ravitsemusterapeutti.
0: Mutta siis mikä fokin unohdettu?
1: No. No kun sitä vähän minäkin. Että kun laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsi täällä kertoo Ilta-Sanomien jutussa siitä, miten luumu on erinomainen kotimaiseksi hedelmäksi.
0: Mutta Kirsi ei ole kertonut siitä, kuinka vaarallinen se on.
1: Millä tavalla?
0: No sillä tavalla, että noissa luumupusseissa esimerkiksi ei millään tavalla, jos ne on kuivattuja, niissä ei lue mitään varoituksia, vaikka todellakin mun mielestä pitäisi. Ja ylipäätänsä noiden luumujen puolella, niin siinä niinku ihan vaikka sieltä heavy-osastolta oot niitä ottamassa, niin ei lue mitään varoituksia siitä, että pitäisi olla joku suosittu määrä, mitä niitä voi vetää. Koska siinä ei lue sitä, että jos sä vedät tämän pussin luumuja samalla lailla kuin jonkun irtonamupussukan, niin siinä se 200 grammaa on tosi paljon niitä luumuja ja sit sä paskot koko loppupäivän.
1: No mut kyllähän me kaikki toi tiedetään.
0: No ei tiedetty monestikin mun kohdalla esimerkiksi, niin en todella tajunnut. En mä tajunnut niinku se, että mä voin vetää vaikka sitä, niinku, tai puolikas pussikin, niin se vetää vatsan sekaisin.
1: No niin, ajattele, kun se vielä kuivattu luumu, niin sehän on vielä tiiviimmässä muodossa kuin mitä se normaalisti on.
0: No tämäpä juuri, minkähän takia se on unohdettu. No senkin, kun ei sitä voi syödä paljon.
1: Mm.
0: Helpommin mieluummin sä ostat niinku vaikka kiivejä tai jotain vaikka persikkaa tai jotain muuta hyvänsä, mistä ei sulla mene, vaikka sä niinku vedät niitä useamman.
1: Niin, just näin. Mutta luumu on nyt siitä hyvä, että se on nyt sesongissa.
0: Joo.
1: Ja sitä saa kotimaasta todella reilusti. Ja täällähän kehutaan sitä, miten luumut on vähän kalorisia ja sisältää paljon kuituja ja kaliumia ja fytokemikaaleja, jotka edistävät suoliston toimintaa ja auttavat verenpaineen hallinnassa muun muassa.
0: Aiheuttavat verenpainetta. Ne onkin erikoisia luumuja. Ne. Jännä, että on unohdettu. Tosiaankin, Aikku.
1: Eikä ihan hyvä.
2: Yle. Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Mutta tässä artisti, jota ei ole unohdettu.
0: No ei todellakaan. Ariana Grande ei ole kuten luu, mutta hey, that I made you love me yleäksi iltapäivässä.

0: Me. Varmaan moni haluaisi sanoa Excelleen noin sanat. Mä oon tosi pahoillani, että mä sain sut rakastumaan muuhun, mutta nyt on sun aika lähteä.
1: On aikasi poistua. Me ei kuitenkaan poista minnekään. Aikoja meillä on sun seurana aina viiteen saakka. Nyt uutta musiikkia Blind Channelilta. No ink horse in a swan song.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Blind Channel, you know, encores in a swan song, soi yläksi iltapäivässä. Ja Blind Channel hän kävi vieraana tuolla Annelanto Sydän rock-ohjelmassa, jossa säännöllisesti rockikansaa on vierailemassa ja jutustelemassa nyt sitten uudesta hyvästä rockista. Kannattaa käydä tsekkaamassa nuo jaksot ja haastattelut jälkikäteen Yle Areenasta.
1: Piakkoin tänään vielä skabaillaan. Mehän tunnetaan eli oletuskilpailua yläksi iltapäivässä. Ennen sitä tulossa kuitenkin vielä kahden uutissia.
0: Kyllä, musiikkia myös Emmalta ja Matildalta, älä mee. Ja seuraavaksi Anotherin ja 54 Ultran Talk to You, mutta tuosta mehän tunnetaan kilpailusta, niin mulla on tänään ollut niin kuin selkeästi ongelmia mun ajatusmaailman kanssa. Tai mä en jotenkin ole osannut ajatella. Mä huomannut, että se on ollut tänään vähän vaikeaa, tiiäks maanantai ja sumustaivot ja näin. Niin, mä en oikein tiedä, että osaanko mä olettaa tänään mitään mistään.
1: No sehän on mulle hirveän hyvä, koska se tarkoittaa sitä, että mun kannattaa nyt laittaa mun hoksottimet hoksottaa, jotta mä saan hyvät oletukset ja voitan. Mut katsotaan, kuinka sumuisia veikkauksia tai oletuksia sä saat tänään aikaiseksi.
0: Joo, että jos me täältä oleta jotain tyyliä, sä hengität, niin annetaan se tänään mulle anteeksi.
1: Annetaanko? Sä hengität.
0: Kahden jälkeen oletuksia. Kaivataan myös oletuksen kohdetta. Kerrotaan, kun saa soittaa tähän suuntaan. Mutta nyt sitä Anotheria ja 54 Ultraa.
1: Talk to you. Yläksiltapäivässä hyvä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: ja Matilda, älä mee yläksi iltapäivässä. Hyvää maanantaita.
1: Älä mee minnekään, kohtakin sataa. Mehän tunnetaan kilpailua ennen sitä tulossa Olivia Rodrigoa. Ja tähän kohtaan yläksi iltapäivässä kello 2 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suojelupoliisin tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet 7 ihmistä vastaan. Osa syytteistä on nostettu jo aikaisemmin. Suojelupoliisin entistä päällikköä Antti Pelttaria vastaan nostettiin kesällä syyte hänen toimistaan suojelupoliisin päällikkönä. Häntä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Persianlahdella Hormusinsalmella ainakin 2 ihmistä on haavoittunut tunnistamattoman ammuksen osuttua tankkeriin. Haavoittuneet ovat laivan miehistön jäseniä, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Viranomaisen mukaan miehistön jäsenet haavoittuivat lievästi ja alus on päässyt jatkamaan matkaa. Suomessa vastikään vierailleen johtajaguru Margaret Heffernanin mielestä yritykset luottavat liikaa dataan päätöksenteossa. Tulevaisuudesta ei ole dataa, hän sanoo. Ajat ovat isossa murroksessa ja nuoria pitää auttaa siihen varautumisessa. Heffernan kannustaa rohkaisemaan lapsia uteliaisuuteen.
3: It's impossible to know specifically what sort of career you're aiming at. I think if you think earlier about in education, I think the most important thing is to encourage children's curiosity.
2: Jos lapset valmistuvat koulusta rakastaen oppimista, he pystyvät mihin tahansa, Heffernan sanoo.

0: Olivia Rodrigo. Onko se ihan varma tästä biisin nimestä vielä? Stupid song, tyhmä laulu. Aika silleen niin kuin, ei saa itseänsä vähätellä, tietsä?
1: Ei saa, mutta vähän tyhmä laulu kuitenkin. Aikoja meillä on täällä, kello pyörähtää 6 minuuttia yli iltapäivä 2 ja on aika käynnistää.
0: Mehän tunnetaan!
1: Oletuskilpailu, johon puuttuu enää oletusten kohde. Me täältä muutaman faktan perusteella oletellaan menemään ja tarvittaisiin ihminen puhelinpäähän, kenestä näitä oletuksia saadaan nyt tehdä.
0: Ihan muutaman faktan perusteella me lähdetään täältä lätkimään meidän oletuksia ja se, kuka nyt sitten tänään päätyy meidän oletuksen kohteeksi, saa itselleen myös muistoksi tästä matkaan hupailusta yleensä tuotepalkinnon. Jos sä et ole koskaan meidän mihinkään radioskapaan soittanut, niin nyt on sun aika se loistaa.
1: Ringaling, eli tartu kouraa, puhelimesi, tartu kouraan.
0: Tartu kouraan. Ota puhelin. Jos vieressä on tuntematon, muista varoittaa ensin.
1: Ota puhelin kouraan, näppäile sinne 0914822822. Soittamalla voit päästä mukaan oletusten kohteeksi, eli soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 0914822822.
0: Nyt on sun aikasi päästä osallistumaan.
1: Nyt on sinun aikasi loistaa.
0: Joo. Itse asiassa just näin, mitä mä sanoin aiemmin. Vaan se, että jos sä haluat, että me kerrotaan, mitä me susta todella ajatellaan, niin nyt. Now it's time. Now or never.
1: Soita nyt. Tää on Louna Online. Kevät tulee, kun sä palaat. Tähän perään vielä The Chemical Brothers ja Q-Tip mukana. Biisiä

0: best. Eiku, mitä se meni? Jotenkin tolleen se meni. No sitten me kuitenkin yritetään nyt parhaamme mukaan tehdä oletuksia täysin tuikituntemattomasta.
1: Tästä Yläksi iltapäivän osio käynnistyy. Tämä on
0: Mehän tunnetaan!

0: täysin tuntemattomasta ihmisestä. Ja meidän oletusten kohde on tänään nimeltään Emilia. Hän soittelee meille Salosta, missä hän myös asustaa. Hän työskentelee nuorisotyön ohjaajana seurakunnassa ja kertoo, että hän on juuri ollut hammaslääkärissä, kuunnellut meitä siellä, koska yleensä on raikannut sitten siellä vastaanotolla. Mutta kun me tässä Emilian kanssa juttelin ja näitä faktoja häneltä kyselin, niin Emilia kertoo tästä jotenkin todella positiivisesti, että olin juuri hammaslääkärissä. Niin onko Emilia näin, että sä olet yksi näitä ihmisiä, joka ei pelkää hammaslääkäriä?
1: Kyllä on.
0: Miten voi olla? Oliko se niinku sun mielestä silleen rentouttava kokemus?
1: No ei se nyt mikään rentouttava kokemus on, mutta mä ajattelen, että se on semmoinen asia, mikä pitää välillä tehdä.
2: Se oli hirveän hyvä kysymys Aikulta, koska mä en ole, se olisi ollut kyllä ensimmäinen ihminen, kenet minä tapaan ja kenen tutustun Emilia siinä vaiheessa, jos sä olisit sanonut, että se oli rentouttava, koska en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi ollut silleen, ihanaa, mulla on varattuna ensi viikon tiistoille, hei muuten toi ihana hammaslääkäri, tiiäks, juuri hoito.
0: Aivan varmasti löytyy näitäkin ihmisiä, koska olemme erikoisia. Mutta näillä faktoilla, Emilia Salosta, nuorisotyön ohjaaja seurakunnassa, niillä teemme sinusta oletuksia ja Emilia pääset ensimmäisenä nyt päättämään, että kumpi meistä olettaa ensimmäisenä.
1: No Aiku olettaa ekana.
0: Okei, mähän oletan. Ja oletankin semmoista, että mehän tunnetaan Emilia niin hirveän hyvin, että mä tiedän susta sen, että sä oot joskus elämässäsi käynyt huvipuistossa.
1: No meni oikein.
0: Yes. Kyllä. Minkälaiset pisteet annetaan siitä?
1: No, oli aika helppoa. Ykkönen.
0: Okei, yksi piste. Otan sen mieluusti vastaan. Meillä on ensimmäisen oletuksen.
2: No mä väitän nyt, että mun oletus ensimmäinen sellainen on sen kaltainen, että kun sä kävit hammaslääkärissä, niin sulle ei ollut yhtä reikää.
1: Ihan oikein.
0: Oho, hyvä Emilia, on hampaat pesty.
2: Äläpä.
0: Minkälaiset pisteet annat Mellulle?
1: No, tämä meni niin hyvin, koska mulla ei ole ikinä ollut reikiä, niin mä annan tästä kyllä 2 pistettä.
0: 2 pistettä Mellolle.
2: Aika hyvä, siis niin kuin, että ei ikinä ollut yhtäkään reikää.
0: Joo, mä, kunhan tämäkin saa ohi, niin mä otan Emilia sulta vähän jotain vielä tämmöisiä niin kuin offline-ohjeistuksia sitten. Mehän tunnetaan Emilia niin hirveän hyvin, että mä tiedän susta sen, että sulla on ollut akvaario.
1: Nyt meni väärin.
0: Sä kuulostit semmoiselta kalanomistajalta, mutta sä et ollutkaan sit se. Ei valitettavasti pisteitä siitä. Mellun toiseen oletukseen.
2: Mä oletan, että Emilia, sä oot se tyyppi, joka sun kaveri porukoissa ja porukoissa, missä ylipäätänsäkin hengaat ja aikaa vietät, niin oot se, joka tykkää pelata aliasta.
1: Meni ihan oikein.
2: Koska tää jakaa niin mielipiteitä. Niin harvat tyypit on silleen, vitsi, pelataan please sitä. Okei, minkälaisia pisteitä tulee mulle?
1: No, annetaan 2 pistettä. Vielä aika helppo.
0: 4-1 Mellujohtaja, joka tarkoittaa sitä, että jotta mä pääsen edes tasoihin, niin mun on saatava seuraavasta nyt sitten täydet pisteet. Totta kaihan tuomari ominaisuudessa Emilia voi jakaa minkälaisia pisteitä tahansa, koska me...
2: Aika.
0: Mitä me tehdään? No, mehän... Suunnataan irtokarkkihyllylle.
2: Oikeasti mä kiellän ton seuraavassa kilpailussa.
0: Mehän tunnetaan Emilia niin hyvin, että mä tiedän susta sen. Oota mä tunnustelen. Mulla on siis historia, että mä oon aika hyvin arvannut ihmisten lempikarkkeja irtokarkkihyllyltä. Joten Emilia, nyt sä voit miettiä, että mikä on sun lempikarkki. Koska mehän tunnetaan Emilia niin hyvin, että mä tiedän, että sun lempi irtokarkki on ne vanhat autot. Eli se semmonen salmiakki, pinkki, semmonen, mikä sulahtaa suussa, semmonen vähän jauhoiseksi.
1: Ai. Ihan väärin.
0: Ja sehän tarkoittaa sitä, että minä voitan!
2: Emilia, me niin tunnetaan. Mä tuun sunkaan pelaa aliasta anytime.
1: Siis todellakin.
0: Todellakin. Kutsu kävi.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Huh, olipahan kilpailu.
0: Te tunsitte Emilian kanssa hyvin. Emilia, voitko antaa mulle jonkun hammaspesuvinkin tuossa tämän biisin aikana sitten?
1: Joo, todellakin.
0: Hyvä, todella hyvä. Kiitos Emilialle ja onneksi olkoon Mello.

0: ja Loser soi yleäksi iltapäivässä, kun tämän päivän ainakin toistaiseksi kisailujen osalta minä olen ollut se häviäjä. Onneksi olkoon vaan Mellulle äskeisestä. Mehän tunnetaan kilpailun voitosta.
1: Kiitos.
0: Sinä ja Emilia tunsitte todella. Ja kun mä kysyin Emilialta, että onko hänen lempikarkkinsa vanhat autot, niin ensinnäkin tästä vedettiin jo vähän herrettä nenään, koska ne, mistä mä puhuin, eli ne semmoiset salmiakkia ja sitä pinkkiä jotain sisältävät autot, niin ne on ruosteiset autot, ei vanhat autot. Koska ne vanhat autot on, ne on niinku sit eri asia. Sori tästä, pahoittelut. Mutta hyvä, että tarkensin, koska ne on hyvin eri asia nämä kyseiset autot. Mutta sitten toinen kysymys oli se, että kun Emilia kertoi, että nyt mentiin aivan vihkoon tämän lempikarkkiveikkauksessa, että aivan jotain muuta, niin yleensä WhatsAppissa haluttiin tietää, niin Emilia kertoi meille, että hänen lempikarkkinsa on siis susupala.
1: Ja susupala on muuten hyvä, mutta se on jättänyt mulle semmoiset ikuiset niinku traumat, että mä koen niinku, tiedätkö kun suklaassa siinä voi tulla niinku semmoinen suklaaähky, että kun sä tietyn verran vedät, niin sitten jos sä esimerkiksi koko levyllisen vaikka jotain suklaata, niin sit sulla tulee se semmoinen niinku, että ihan hitommonen jano ja ei vaan niinku, tulee vaan täys toppi, että ei pysty enää. Mutta susupalois on semmoinen, että mulle ei tuu sitä. Koska se on siis jättänyt mulle lapsuudesta. Ne oli siis ainoat semmoiset irtarit, mitä mä hamusin mun pussiin. Ja sitten neljän veljen kanssa eläneenä, mulki kaksi isoveljeä, niin tiedätkö kun ne sai sen oman pussinsa silleen, ne tuhosi sen silleen minuutis. Ja sen jälkeen hän oli aina mun pussilla. Ja ne oli aina ne, mitä ne pölli. Ja
0: mulle aina jäi susupalat.
1: Niin mulle ei paljon niitä jäänyt. Nykyään mulla on siis semmoinen, että kun mä susupalan tohon pussin tohon eteeni saan, niin ne vedetään.
0: Ykösellä.
1: Joo, ykösellä ja ei mitään niin kuin limittejä.
0: Ja sulla on jäänyt sellainen trauma, että sun on pakko niin kuin vetää ne kaikki.
1: Joo, ihan oikeasti. Mutta siihen, kun se tulee eteen, niin mä tuhoan.
0: Joo, että ne lähtee sitten heti. Mutta toi on hauska, miten ihmisillä on noita lemppareita. Et mullakin on selkeä. Mä tykkään niistä punaisista raketeista, mikä on siis semmoinen pötkylä. Niin se on niinku
1: paksu.
0: Joo, se paksu pötkylä semmoinen, missä on sisällä sitä valkoista ja sitten punainen siinä päällä ja vähän sitä sokeria tai jotain. Vähän pikkukirpeys siinä pinnalla. Lemppari. Ja sitten sulla taas esimerkiksi, niin sä tykkäät niistä sellaisista ihme kolmioista, missä
1: spinning topseista.
0: Joo, missä sitten stressili.
1: Joo, nomparelli. Se hyvin rouskuu, mutta kuitenkin säilyttää sen täydellisen suklaisen koostumuksen.
0: On se kyllä vähän nälkää. Ehkä meillä molemmilla, en tiedä. Aikkojen mellu täällä. Ja seuraavaksi mä haluaisin yleensä iltapäivässä pohtia sitä, että onko tässä kuitenkin nyt päässyt käymään niin, että mulla on siis nykyään joku hienostoaura.
1: Aha. Siis mitä tarkoittaa? Onko susta tullut hienosta rouva?
0: No mä haluaisin ehkä enemmän kysyä sitä sulta esimerkiksi tai ylipäätään teiltä, että onko todella näin, että mä nykyään annan jotain tämmöistä hienostoenergiaa, koska elämä ja tilanteet, mihin mä ajaudun, niin pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa siltä, että ihmiset luulee, että mulla on todella paljon rahaa. Mutta mä en ole ihan varma itse siitä. Mitä tapahtui viime perjantaina ja mistä tämä mun hienosta aura taas sai kolauksen, niin puhutaan siitä heti Mintun jälkeen.

0: Kinttu Everest yleäksi iltapäivässä. Täällä kurotetaan huippuja, mitä ilmeisimminkin ainakin Aikun toimesta. Vai mitä on siis meneillään? Aiku, kerroppas nyt.
1: Siis vaikutat me nykyään jotenkin rikkaalta ihmiseltä? Vai mikä tässä oikein on? Koska jotenkin mä nyt annan ihmisten ymmärtää jotenkin väärin tai jotain. Mä olin siis suuntaamassa Kuopio viikonlopuksi. Okei, nyt kun mä jatkan tätä lausetta, niin tämä kuulostaa nyt jotenkin turhalta tämä mun ihmettely, koska mä menin siis lentokoneella.
0: Kuopioon.
1: Kuopioon. Mä sain
0: Helsingistä.
1: Mä sain ihan superhalvalla ne lennot. Tiedän, maailma tuhoutuu, joo. Kaikki kuolee, on syyllinen. Nostan käden pystyy virhemerkiksi, mutta 26 euroa oli hintaero junalipun ja lentolipun välillä.
0: Menopaluu.
1: Niin. Niin.
0: Lensitkö se takaisin?
1: No lensin todellakin takaisin.
0: Joo.
1: Se, että istunko mä 4,5 tuntia junassa vai onko tunnissa perillä, niin siinä voi sitten ihminen miettiä ihan itse. Mutta joo, mä olin siis lentokentällä sitten tuossa lauantaina. Ja tuolta Helsinki-Vantaan lentokentän sisältähän löytyy tämmöinen kiva asia kuin kirpputori. Ja mä suuntasin sitten, kun mulla oli siinä aikaa, niin sinne vähän pyörii, hyörii ja kirpputorista kun on kyse, niin ajattelee, että okei, tää on nyt ainut pulju, mihin mulla tää lentokentällä on varaa, koska ne kaikki muut on ensinnäkin nostettu ne hinnat ihan pilviin ja sitten siellä on vaan niin kuin semmosia ihan ykkösbrändejä, niin kuin että ei mitään silleen perusseppälää. Niin mä pyörin siellä kirppumatorilla ja mä ajaudun katselemaan semmoista laukkua, niin kuin ihan silleen läpällä. Kattelin vähän hintoja, että paljon täällä mikäkin maksaa, kun ollaan kirpputorilla. Ja mä katson sitä yhtä laukkua, joka oli mun mielestä tosi tosi kivaa. Mä en kerännyt vielä hintalappua asti, kun se myyjä tulee.
0: Niin, eikä sun tarvitse katsoa. Yleensä WhatsAppikin tulee, että niin, eihän nää Aikun porvarivipat on lähtenytkään siitä 300 euron retki tuolla.
1: No ei.
0: Mä vastasin silleen, no shit. Tää sama ihminen laittoi sit, kun sä sanoit, kerrottu lentämiset, se laittoi, ei saakeli Aikun.
1: No mutta kuitenkin, mä oon siinä sen yhden niin kuin laukun äärellä, joka oli siis semmoinen perusmusta nahkalaukku. Ei mitenkään hienon näköinen, ei mitenkään erikoinen. Mä olin silleen, että okei, tää voisi olla näistä laukuista se, mihin mulla olisi varaa.
0: Perus Birkin.
1: Sitten mä katon sitä tälleen, en kerkeä edes kurkata sinne sisään, että näkisin sen hintalapun, niin se myyjä tulee mulle tälleen, että hei, et voisinko auttaa? Sitten mä olin silleen, että no, ihan tästä tälleen vähän niin kuin läpällä kattelen nyt tätä laukkua ja niin kuin tässä ylipäätään vaan hyöriä pyörin. Ja sitten tämä on tälleen mulle se myyjä, että joo, että tämähän olisi teille sopiva laukku.
0: Teille.
1: Hän teititteli mua. Asia, joka ensin oli silleen, anteeksi, mitä nyt tapahtuu. No, sitten siihen perään hän on silleen, että mutta mä uskon, että tästä samasta hintaluokasta löytyisi täältä teille vielä vähän parempi laukku. Ja sitten mä suuntaan hänen peräänsä, totta kai. Kävelen myyjän perässä. Hän menee siis semmoiselle lasivitriinille ja kaivaa sieltä jonkun ihan jäätävän kalliin niin kuin hinta, siis laukun. Joku, mä en tiedä mikä merkki, en mä näistä ymmärrä, kato mitään. Se näytti just sieltä, että nyt on nolliaan perässä. Ja vaikka kirppumatorilta käytettynä ostaisin, niin on nolla, on nolla. Mä katon sen, se laukku maksaa 2 500 euroa.
0: No mut hei teille, hyvää hintaa.
1: Siis, ja sit mä katson häntä, mä katson sitä laukkuu, ja mä oon silleen, että siis ajatteliks sä, että mä oon se ihminen, joka ostaa tän hintaisen laukun kirpputorilta lentokentältä?
0: No etkä sanonut, sä myönsitkö heti ton?
1: No,
0: niin.
1: En heti.
0: Niin.
1: No, ensin mä olin
0: siinä. Ensin mä olin näytäs vaan sitä, mä katson, ai se italialainen, mä vähän testaan sitä. Joo, kiitos sulle. Saanko käsiä koskettaa vai sellaiset hanskat? Joo, kyllä. Normaalisti, kun mä käyn näissä liikkeissä, niin täällä saa yleensä myös champagnea, niin olisiko sitä

0: tommonen niinku 1500 euron laukku. Sitten mä olin silleen, että niinku, mä aloin kyseenalaistamaan hänet. Mä olin silleen, mikä kirpputori tämä on? Että eihän tää oo kirpputori. Kirpputorilla kaikki maksaa alle 30.
1: Joo, mutta ei kato pääkaupunkiseudulla. Ja mä tiedän siis tää kyseinen kirppari, mikä sen lentokentällä on.
0: Niin.
1: Niin sehän on siis semmonen, että sä maksat perus ihan teepaidasta siis, mikä on ostettu halpaketjus, niin sä maksat siitä sen 30 euroa.
0: Niin mun mielestä pitäisi luopua kirppumatori niinku vipasta.
1: Luxury second hand would be better for you. My darling, good price for you.
0: En nostanutkaan tänne laukkua.
1: Mut jäit harkitsee. Mitä se tonni 500?
0: No, se oli kyllä ihan kiva, mutta en mä sitäkään. Ei. Ei mulla varaa semmoisia mastisen retkiä.
1: Ei. Mut se mun on kyllä vielä sanottavaa, että tota, et tässä kun niinku nyt kattelee tätä touhua ja kuuntelee, niin kuin ihan mitä huomioita ulkopuolisiltakin tulee, niin siis oli sitä sun 300 euron retki tuoli tai mitä hyvänsä, niin jos sä muistaa vaikka silloin, kun me ollaan aloitettu yleäksi iltapäivä, niin mähän myöskin olin tälleen, että onko Haikku voittanut lotossa? Muistaksä tämän ajan? Muistaksä, kun me täällä huettiin sitä, kun mä olisin, että onko näin? Niin tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, mistä tämä juttu lähti liikkeelle, tämä sun lentokenttästori, niin kyllä sulla on rikkaan ihmisen aura.
0: Onko?
1: Kyllä, sä näytät siis siltä.
0: No niin, se on kasinolle Mars.

0: Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: sanakin tunnettu Nenergy ja hänen kappaleensa Hold It On soi Yleäksi iltapäivässä kello 19 minuuttia vajaa 3. Aikkojen mello täällä. Kivaa maanantaita.
1: Ja yksi asia, mikä voi olla, että on nyt joko nostamassa päätään uuden suosion lailla, että lähtee niin sanotusti vähän niin kuin kaikki retrotrendit ja kaikki, miten muoti toimii, että uudelleen lähtee vuosien jälkeen joku asia oikein suosion lailla mylläämään. Tai sitten voi olla, että tämä on vaan tietyn ihmisryhmän semmoinen asia, mistä he ei tule koskaan luopumaan. Nimittäin siis käsinkirjoitus ja perinteiset kirjeet. Aamulehti on nyt tehnyt juttua Neasta sekä Annesta, jotka kirjoittaa siis kaiken mahdollisen käsin. Eli vaikka heidän kaverit on välillä sanonut, että eikö kannattaisi vaikka noihin muistiinpanoihin käyttää vaikka tuota puhelinta tai jotain muuta sovellusta tai käyttää esimerkiksi työn puolesta vaikka jotain tiettyä niin kuin digiversiota, niin he kaksi ovat päättäneet, että ei, minä pidän, tämä rauhoittaa minun mieltä ja muistan asiat paljon paremmin, kun teen käsin. Ja myös esimerkiksi Nea on 34-vuotias, niin hän on kirjoittanut 7-vuotiaasta saakka päiväkirjaa.
0: Ai että vitsi, ajattele minkälainen arkisto hänellä on hänen omasta elämästään ja tunteistaan ja myllerryksistä ja kaikista. Mä oon niin kateellinen. Ihanaa.
1: Joo, ja mä lähdin nyt pohtimaan sitten sitä, että no ensinnäkin just Annekin, joka kirjoittaa perinteisiä kirjeitä ja postittaa niitä ystäville ja saa niitä sitten takaisin, että tämähän olisi hirveän niin kuin toimiva niin kuin mielestäni semmoinen niin kuin viestintäkeino minulle. Koska mä oon niin huono vastaamaan viesteihin, niin sitten kun niitä tulee päivittäin ja jonkun kanssa se kanssakäyminen on niin kuin, että jos mä kerkeen vastata jollekin viestiin takaisin ja sitten sieltä tulee 5 takaisinpäin heti saman tien sinkona, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mulla pitää olla aikaa ja myös ajatusta vastata niihin seuraaviin viesteihin, kun se keskustelu jatkuu. Mutta jos ne olisikin näitä kirjeitä, niin kato sen, kestää pari päivää.
0: Joo, helposti. Ja sitten siinä on myös välissä se posti, jota voi syyttää, että se ei kuljekaan.
1: Nimenomaan.
0: Nimenomaan.
1: Koska et se mitään sovellusta voi, et se voi sanoa, että joo, WhatsApp, se on joku järjestelmävika. Silleen, kyllähän se olisi kaikilla muillakin sitten.
0: Niin, mutta sitten tuossa voisi olla silleen, että kun ei se vaan, kun ei kulje. Kun nykyään tämmöistä etanapostiin tämä. Että ei mikään toimi, vaikka todellisuudessa et olisi kirjoittanut vielä sitä kirjoitta tai vienyt sitä sinne postiin.
1: Niin, että ajatuksena mun mielestä niin kuin, käytännössä olisi jopa mulle ja mun kaltaisille ihmisille niin kuin toimiva. Mutta yksi asia, josta myöskin inspiroidun, on siis se, että kun mulla on ollut myöskin lapsuudessa esimerkiksi 2 kirjekaveria. Keihin mä oon silloin lapsuudessa eri tämmöisillä perheen maakuntamatkareissuilla tutustunut. Ja mulla on näiden tyyppien niin kuin esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, että me ollaan siellä laitettu välillä viestiä ja muuta.
0: Niin ai, että sä tiedät edelleen heidät?
1: Joo!
0: Joo!
1: Ja kato, oon seurannut, että on niin kuin vaikka perheen lisäys tullut ja niin kuin kaikkea. Että mä oon niin kuin tiennyt, mitä elämässä tapahtuu. Niin heille mä voisin ehdottaa, että jos me jatkettaisiin tätä kirjekaveruutta.
0: Hei, ehdota sille, että laitat kirjeen.
1: Niin on. Pitäisi vain sisällä se osoite, kun sekin on, se on saattanut niin muuttua täyteen niin yli 20 vuoden aikana.
0: No. Yleäksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Aisa Kelliot ja Ores tarjoilee meille eilisen yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hyvää maanantaita. Kello 13, niin saa vajaa kolmen ja tässä sitä porskutetaan. Puhutaan siis kirjekaveruudesta ja siitä, että todellakin edelleen, vaikka voi monelle kuulostaa uskomattomalta, niin se on joillekin siis suositumpi tapa viestittää ja olla yhteydessä toi niin kuin käsin kirjoittamat kirjeet.
1: Kyllä vaan, ja Emme muun muassa kirjoittaa, että on ollut kirjekaverin kanssa yhteyksissä 30 vuotta. Nykyään ollaan ihan face-to-face ystäviä. Yläksi WhatsAppiin voi siis viestiä laittaa 044-421-6888. Tulee myös viestiä Jannelta, joka kirjoittaa liittyen tähän, kun Mello sanoi, että tämä voisi toimia sulle niin kuin todella hyvin, koska sä oot vähän huono näihin viesteihin vastaamaan, niin Janne laittaa, että mun broidi Ruotsissa vastaa mun WhatsApp-viesteihin 2-4 viikon viiveellä. Niin toihan kuulostaa ihan Mellun normipäivältä.
0: Joo, ja toi on ihan hirveä juttu, siis tämä niin kuin kokonaisuudessaan tämä niin kuin viesteihin ja puheluihin vastaaminen. Mulle esimerkiksi eilen semmoinen just tuli mieleen siis tästä Janne-viestistä tuolla WhatsAppissa, että nyt muistan, että sain siis puhelun, johon mietin sillä hetkellä, kun en pystynyt siihen vastaamaan, että mä soitan hänelle. Milloin? Niin milloin siis? Ajatuksissani ajattelin näin. Tuun hänelle soittamaan.

0: Et siis soittanut
1: vai? Niin en.
0: No, mitä sä nyt meinaat tehdä tälle asialle? No. Pitäisikö laittaa viesti sille perään, että hei, soitit eilen, sori, en pystynyt vastaamaan, että oliko sulla jotain?
1: Niin, tai siis tämmöisissä hetkissä mä myös aina mietin, että jos joku soittaa.
0: Niin.
1: Esimerkiksi, niin pitäisikö hänen laittaa, että onko se akuutti ja se vai onko se vaan kuulumisten vaihto vai mikä se on?
0: No se on kuulumisten vaihto, jos hän ei ole laittanut mitään mun mielestä. Tai se on niin kuin silleen, koska itsehän mä soittelen paljon. Tai kun mä oon se semmoinen ihminen, joka tiedätkö tuossa ajelee vaikka kotia pitkän työpäivän jälkeen tai muuta. Ja sitten mulla on semmoinen olo, että olisi kiva rupatella jonkun kanssa. Mm. Niin sitten mä soitan jollekin ihan random mun niin kuin koulukaverille. Ja sitten monesti tulee hämmentynyt vastaus tai sitten ei tule vastausta ollenkaan, niin sitten mä joko laitan viestin perään tai sitten mitään. Mutta jos on jotain asiaa, niin sitten mä laitan kyllä viestin.
1: Joo, niinpä. Kun mun ajatuksissa toi on jotenkin ristiin mennyt toi, että niinku matkalta soitetaan. Kun mulla on joku semmoinen, tiedätkö, lapsuuden, että musta tuntuu, että mulle niinku sukulaiset soitti aina just vaan jostain työmatkalta. Vähän niin kuin silleen, että kuulu läpi se, että mä nyt tässä ajan kulukseni soitan, enkä sen takia, että multa halutaan niinku kysyä sitä, että mitä mulle oikeasti kuuluu. Niin mä oon niinku jotenkin, sen takia toi kuulumisten soittaminen on mulle niinku semmoinen, että se vaatii mulle niinku mun aivoissa sen, että mä istuisin alas.
0: Hmm.
1: Rauhassa ja vaihtaisin ne kuulumiset. Eikä se, että mä oon niinku, nytkin tänään jos mä mietin, tää tyyppi kuka mulle eilen soitti.
0: Mm.
1: Mä mietin, että mä oon lähdössä tästä töistä niinku suoraan tekemään ihan muita asioita, mulla on menoa illalla. Mm. Niin sitten kun mä tuun siinä 9 aikaa himaa, niin paljon se päivä on sitten siinä jo kerryttänyt matkaa. Että onks musta sit sosiaalista kapasiteettia enää vaihtamaan mitään kuulumisia.
0: Ei, mutta pystytkö sä tuossa matkalla soittaa vaikka? Mm. Niin kun, että kun sä lähdet tästä seuraavaan paikkaan.
1: No kun mua tullaan hakemaan.
0: Niin sitten
1: meneekö me niin kuin tää. Hyppääkö me siihen autoon tälle? Sori, moro, hei. Mä soittelen tässä nyt yhdet kuulumiset väliin. Yes.
2: No, moro.
0: Joo, käännetään
2: tästä.
0: Ei,
1: niin kuin siis, että toi on niin kuin mahdotonta.
0: Mutta mä ymmärrän.
1: Siis,
0: mutta ei sun tarvitse tänään sitä hoitaa.
1: Ei, mutta mä oon vaan niin kuin, sen takia mä oon tietyllä tavalla, mun on sanottava, että tämmöisenä ihmisenä, joka on niin huono vastaamaan viesteihin ja puheluihin, niin tässä on 2 vaihtoehtoa. Yksi. Ei todellakaan luvata parantaa tapansa, koska sitä ei tule tapahtumaan. Vaan on vaihtoehto periaatteessa vaan yksi. Myöntää, että hei. Tiedätkö, että siinä vaiheessa, kun joku sanoo tälleen, että sun on niin vaikea saada yhteyttä, niin sit sanoo vaan tälleen, että niin.
0: Niin.
1: Mä oon tosi perseestä, miksi sä oot mun kaveri?
0: Niin. Älä yritä ottaa yhteyttä.
1: Niin.
0: Tai tuu muuttuu.
1: Ei, koska sit kun mä oon sunkaan, mä oon läsnä.
0: Toi on hyvä. Ja toi on hyvä myyntipuhemello.
1: Just näin.
0: Se et ole kaikkien makuun, mutta ne, keille sä sovit, niin sä sovit täydellisesti.

0: and Freddy, Shy Girl, Yle X iltapäivässä. Täällä kaksi mimmiä sulle tarjolla, miten saakka. Oikein hyvää maanantaita.
1: Uusi viikko ja Vestaa me sulle soitetaan Helmi nyt Yle X iltapäivässä tähän perään Alex Warren ja Emma Rodaa.

0: kohta Helmi Marleena, mutta nyt on aika ottaa haltuun kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Poliisi epäilee kahden miehen ja kahden naisen järjestäneen Suomeen useita aasialaisia siivoojia lainvastaisesti. Epäilyt perivät poliisin mukaan noin 30 myanmarilaiselta kynnysrahaa, joka vaihteli 7 000 yli 20 000 euroon henkeä kohden. Heille luvattiin järjestää rahaa vastaan maahantulo- ja siivousalan työpaikka Suomessa. 3 epäillyistä on vangittuna ja 1 matkustuskiellossa. Tavoiteltu rikoshyöty on poliisin mukaan yhteensä noin 400 000 euroa. Yhdysvalloissa 3 maanlaajuista mediataloa on nostanut oikeusjutun Valkoista taloa vastaan. CNN, MS Now ja Politico ovat saaneet porttikiellon Valkoiseen taloon presidentti Donald Trumpilta, joka syytti niitä valeuutisten levittämisestä. Yhtiöiden mukaan hallitus ei voi sanella, mitä lehdistössä julkaistaan. Taideteosten säilytys ja varastointi voi tulla ongelmaksi, varsinkin jos niiden tekijänä on tuottelias taiteilija. Pauno Pohjolainen tunnetaan erityisesti isokokoisista puuteoksista. Taiteilija joutuu säilyttämään teoksiaan navetassa ja entisessä armeijan luolassa. Osan töistään Pohjolainen on joutunut jopa hävittämään.
2: Ei sitä tavallaan siinä ideavaiheessa ajattele ollenkaan sellaisia. Sitä ei ole köyhä eikä kipeä silloin, kun näyttelyä lähtee tekemään. On ollut tosi mustia hetkiä. Kaatopaikalle on osa viety ja osa on poltettu, mutta aina se sitten jollakin tavalla aina uusi tie on valjennut ja tässä tapauksessa ollaan nyt tässä luolassa.
1: Luola on Puolustusvoimien entinen ammusvarasto Kuopiossa. Nyt Pohjolainen on ryhtynyt esittelemään taideteoksiaan varastoon tuleville vierailijaryhmille.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuntelet YleX:ää iltapäivää ja me saatiin juuri mystinen kirje tänne, joka me avataan heti tämän biisin jälkeen.
4: Helmi Marleena, älä kato mua noin.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin, yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana ja tässä on ollut hyrsky myrskyä myllykilpailun osalta, jota myöskin kohta skapaillaan yleäksi iltapäivässä. Ja uskoisinkin, että kun viime viikolla me saatiin tänne studioon tommonen mysteeriboksi, jossa luki Aikku kautta Mellu. Ja siinä luki arvokasta, älä kadota, äläkä myöskään avaa.
1: Kyllä, ja sitten me saatiin sähköpostiin tieto siitä, miten koko viikko pitää kisata, kuin se olisi elämäsi tärkein myllykilpailu aina kerrallaan. Ja no, osa meistä kisasi hyvin, osa ei niin hyvin, koska voittoja mulla on tällä hetkellä plakkarissa 6 viimeistä voittoa. Eli 6-0 on tässä kohtaa tilanne nyt viimeisiltä viikolta. Mutta mä sain myös sitten itse asiassa semmoisen lisälappusen, joka sitten antoi mulle vähän niin kuin lisää kättä pidempää.
0: Sä lunastit sun viime perjantaisesta voitosta siis itsellesi jotain lisätietoa, mistä minulla eikä muilla ole tuon taivasta haisuakaan. Ja nyt äskeisen biisin aikana me saatiin tuottajapostia!
1: Tuottajaposti! Me saatiin tänne kirje, jossa lukee Aikku ja Mellu, ja sen lisäksi siinä luki myös myllykisa ilmeisimmin. Ja nyt Mellu saa avata kirjeen.
0: Joo, mä avaan täältä näin. Tämän kyseisen kirjekuoren pitää mut avata varovasti.
1: Mutta onkohan siellä nyt se tieto, mitä mä jo tiedän?
0: Niin, että onko tässä sulle uutta informaatiota laisinkaan ja meille muille kylläkin.
1: Mm-hmm.
0: No hyvin mielenkiinnolla nyt sit avaan.
1: Mitä siellä on, kerro meille?
0: No odota, kun mä saan tämän auki.
1: Ai anteeksi, mä luulin, että sä avat.
0: Avaa jo, sä oot ihan kuin lapsi joulua.
1: Avaa jo!
0: No niin. Täältä tulee iso lappu.
1: Okei. Okay. Onko se yksi lappu vaan?
0: Täällä on värejä.
1: Aha.
0: Herra Jumala!
1: No niin,
0: okei.
1: Lue.
0: Hyvää syntymäpäiväviikkoa arvon Aino ja Melina!
1: Hei, meidän ohjelmahan täyttää perjantaina 3 vuotta.
0: No äläpä. Aino sai alla olevan tiedon jo perjantaina, kun hän voitti viime viikon myllyt murskaluvuin 5-0. Viime viikolta siis. Okei, no niin, eli tää on nyt tieto, jonka sä oot saanut. Studiossa oleva vihreä laatikko liittyy kuin liittyykin myllyyn. Se ei ole sattumalta joulun väreissä. Jompikumpi teistä voittaa laatikon perjantaihin 18. joulukuuta mennessä.
1: Okei.
0: Eli sitten saa jompikumpi tämän boksin itselleen.
1: Joo.
0: Mutta sitten täällä on isoilla punaisilla kirjaimilla mutta. Miten laatikon voi voittaa itselleen? Onko siellä jotain hyvää vai pahaa? Saako sen antaa eteenpäin? Kaikki tulee selviämään loppuvuoden aikana. Okay. Sitten vaihtuu taas väri keltainen. Tähän väliin hieman tilastotietoa. Siitä lähtien, kun myllyssä on kilpailtu päivittäin, Aino on voittanut noin 56% kaikista myllykilpailuista.
1: Ai, eli vaan voitolla!
0: Koko viikon voittoja Ainolla on kuitenkin vain 2 enemmän kuin Melinalla.
1: Okei.
0: Okay. Kesän jälkeen Aino on voittanut 73% kaikista käydyistä myllykilpailuista.
1: Ihanaa dataa, mä tällaista rakastan.
0: I hate this shit.
1: Ai, ihanaa.
0: Sitten tuli tää siis olla mutta. Väri vihreä.
1: Joo.
0: Aiemmat tilastot nollataan nyt.
1: Ah, katsotaan. Nytkö ne nollattiin?
0: Kaikki aiemmat tilastot nollataan nyt. Ja tästä eteenpäin. Jokainen loppuvuoden myllyvoitto ja myllyhäviö tullaan tilastoimaan tarkasti. Enemmän voittoja tarkoittaa mahdollisesti palkinto joulukuussa. Kaikki keinot ovat sallittuja.
1: Okay.
0: Tämä on boldattuna, eli paksuviivattuna. Ehkä tulette saamaan...
1: Paksuviivattuna.
0: Mitä sanotaan?
1: Niin, boldattuna.
0: No, se on niin?
1: Joo.
0: No niin. Ehkä tulette saamaan syksyn aikana myös jotain oljenkorsia. Okay. Mutta huom, nyt tämä, mitä oli paksuviivattettuna, eli kaikki keinot ovat sallittuja aina.
1: Joo.
0: Voitte itse vain keskittyä kilpailuun. Tilastojanne kyllä seurataan. Mukavaa viikon jatkoa, väri vihreä!
1: Okei, eli tämä ottaa nyt kiepeen, mutta mä sanon, todella häiritsevä, että meistä puhuttiin Ainona ja Melinona.
0: Niin oli, mutta häiritsevää ei ole laisinkaan se, että kaikki aiemmat tilastot nollataan nyt.
1: Mun mielestä toi on vähän häiritsevää näin ihmisenä, jolla on 6 voittoa alla tästä viimeisenä, niin...
0: No, mutta ei ole mitään väliä enää. Kaikki keinot sallittu ja nollataan. Ja tosiaan 18. joulukuuta mennessä jompikumpi meistä voittaa tuon laatikon. Mitä se ikinä sisällään pitääkään?
1: Okei! No kohta he myllytään sitten yläksi iltapäivä jälleen kerran tänään, että kumpi vie nyt sitten ensimmäisen laskettavan voiton.
0: Ja mitkä on biisit?
1: Näin, jäi.

0: Sabrina Carpenter ja House Tour soi yleäksi iltapäivässä. Kello 13 minuuttia yli iltapäivä kolmen aikojen meillä ollut täällä ja me saatiin äsken tuottajapostia!
1: Miksi toi kuuluu tuo? Onko toi siis joku juttu?
0: Siis toi on se, kun Love Islandille ne saa sen viestin.
1: Viestin.
0: Tiedätkö, kun Love Island-ohjelmassa ihan sama mikä maa on kyseessä, niin siellä tulee se aina viesti.
1: I got a text!
0: Niin sitten kaikki huutaa. Ja se on aivan varmasti jossain tuotanto-ohjeistuksessa, koska se on maasta katsomatta aina se kiljahdus. Niin se lukee siellä varmasti, kun ne menee sinne saarelle, niin siellä annetaan jotain ohjeistuksia näille kilpailijoille sitten, että miten pitää olla. Niin yksi niistä saa

0: noista on ihan varmasti, että I got a text, mä sain viestin, niin kuin jotenkin se pitää sanoa.
1: No voidaanko me kerran vielä vetää se
0: ja sitten pitää huutaa.
1: Kakko.
0: Niin, toi on niin kuin se.
1: Katsotaan.
0: Joka kerta, kun me saadaan tuottajapostia, niin mä tuun todellakin pakottaa meidät siihen, että me huudahdetaan, koska mä en niin kuin lava-ailan niille omanossa. Niin toi on niin kuin se.
1: Tämä on meidän lava-ailan.
0: Tämä on meidän lava-ailan, tämä elämä. Mutta tuottajaposti liittyy siis tosiaan myllykilpailuun, jota Yle X iltapäivässä käydään. Ja kohta on jälleen aika laittaa kaksi biisiä vastakkain. Tilastot on nollattu. Tästä alkaa jonkinlainen skaba, jossa nyt ilmeisesti mitä tahansa keinoja saa käyttää kohti sitten joulukuuta, jolloin meistä jompi kumpi saa itselleen ilmeisimmin tuonne vihreän mysteerilaatikon, joka me ollaan saatu.
1: Ja tämän päivän myllyssä nyt haetaan sitten nimenomaisesti sitä voittoa, että onko kovat piipussa.
0: No onhan todellakin. Onko sulla?
1: Ei kun mä katsoin vaan, sulla oli aika lasit tulee silmät, että onko sä valmis tähän.
0: No olenkö? Todellakin. Voimabiisejä.
1: Ja voimaa löytyy kuin pienestä kylästä.
0: Sitä löytyy. Kohta niitä, mutta ennen sitä Drakea ja nyt Lauri Haava. Kuka hitto sen päättää?
2: Koskaan mukaanpana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa. Näyttääkö siltä miltä piti?
3: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, että hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun et tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan. Mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Viki ja Köpi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Drake, Janice, Shut the Fuck Up soi yleäksi iltapäivässä. Oikku ja Mello täällä ja vähän on tämän kaltainen fiilis.
1: Mä lauta kovaa settiä, ihan aidot viluväreet. Mä aivan vitun intona, anteeksi kiroilu, mutta tää oli niinku ihanaa.
2: Me ollaan valmiita kilpailemaan viikon ensimmäinen mylly. Kaksi biisiäkin saa vastakkain. Tänään meillä teemana siellä voimabiisit. Kumpi vie voiton? Siitä päätät sinä.
3: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Voimabiisejä.
0: Ja kyllä, paljonko sitä voimaa löytyy kumpaisenkin biisistä? No, sekin selviää. Biisit on valikoituna. Ja sinä pääset vaikuttamaan siihen, kumpi meistä voittaa, kumpi näistä biiseistä kuullaan.
2: Numero on 0914822822. Vain soittamalla voit äänestää, eli otahan puhelinta kouraa ja ala jo valitsemaan sinne numeroa, niin pääset tänne antamaan äänesi, kun myllyssä kisaa tänään. Täydellinen voimabiisi on mun valinta. Mun voimaeläin on Kaija K! Ja hänen biisinsä Vapaa. Tuo vapauden fiilikseen semmoset pystyy ihan mihin vaan!
0: Ja mä oon päättänyt voittaa, joten mä otan Daruden, lyön sen tiskiin tähän alkuviikkoon. Sandstorm, tuli sit hiekka, lumi, mikä myrsky tahansa. Sen läpi mä menen tänään myllyssä. No. Kumman näistä sä haluat kuulla? Kumman kelkkaan sä haluat lähteä? Kumpi voittaa tänään? Soita nyt.
3: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 09 148 28 22.
4: Mietit sä mua?

0: Mikä sulu BM tunnista tuntiin yleensä iltapäivässä, kun käynnissä on
1: Mölle.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Voimabiisi valintana totta kai Kaija K! Multa!
3: Ja multa ihan semmonen kiva pikku Sandstorm!
2: Soita nyt 09-148-28-22.
0: Mutta kumpaa me kuunnellaan?
3: Sinä päätät siitä. Vielä kerkeä soittaa 09-148-28-22. Mulla täällä muutamia soittajia linjoilla. Ja on mielenkiintoista, koska aika samoista paikoista on tänään melkein kaikki puhelut tulleet. Et mä en tiedä, soitteleeko tätä viereiset autot. Mulle mitään hajua.
0: Joo.
3: Mutta ensimmäisenä perusteluineen meille äänen pääsee antamaan. Kumman biisin sä haluat kuulla, Riitta?
4: Mä haluan kuulla Kaija K:n Vapaa,
3: yes!
4: Koska ensinnäkin mulla loppu loma ja toisekseen mulla loppu opiskelu. Mä menen uudella ammattinimikkeellä töihin. Mä oon vihdoinkin vapaa opiskelusta.
0: Just näin!
3: Onneksi olkoon siitä, mutta ei kiitos tosta äänestä, jonka annoit aikulle.
0: Kiitos paljon. Kiitos paljon ja ei muuta kuin vapautta siihen suuntaan.
3: Joo, Akalta soitteli hän. Sitten meillä on Anna, joka on kotiinpäin Akalta. Akalle menossa Sastamalasta tulossa.
0: Aha,
3: morjesta.
5: No moro.
0: Kumman biisin haluat kuulla?
5: Mä haluan kuulla Kaija K. Vapaan biisin, koska Darudea on kuultu niin paljon jo, että kyllä se Kaija K. Vapaa voittaa tällä kertaa.
0: Yes! Kyllä!
3: Mä en pääse antaa minkäänlaista iloa tähän, mutta kiitos sulle, kun soitit.
0: Kiitos paljon. Turvallista matkaa sinne Akalle.
3: Joo, sitten meillä Sofia, kuuletko? Hän on koulusta Sastamalasta myöskin tulossa.
6: Oho. Joo, moi.
3: Moi. Mikä meno? Minkälaista sä haluaisit kuulla tähän? Kumman sä haluat voittavan?
6: No, kyllä mä sen Kaija K:n haluan. Ihan siis rakastan Kaija K:ta.
0: Kyllä!
3: Onks sä manipuloinut nää soittajat?
0: En!
3: Usko!
0: Mutta sehän on siinä, hitoton. Koska kolmella äänellä se on viiden parhaan voitto. Ja kyllähän se nyt toimii.
3: Sofia, onks tää se mitä sä halusit?
0: Sofia, halusitko sä tätä? Okei.
3: Mähän sanoin, nää on sun manipuloimia, nää on robotteja.
0: Okei.
6: Kyllä mä halusin.
2: Yleäks iltapäivä.
0: Kyllähän me kaikki halutaan Kaijaa. Totta kai voima biisi, Kaija meidän voima eläin.
3: Te voitte verrata näitä biisejä, herra.

0: voimaeläin. Ja kyllä, se tuo voiton jälleen kerran. 7. voitto putkeen tästä kilpailusta. Ja voittaja minä.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa. Voittajan on helppo hymyillä. Miten Mellu?
2: Voittaja voi pitää turpansa kiinni.
0: Hei! Ei se ole mun vika, että mä valitsen parhaat biisit. Huomenna kisataan taas. Kumpi vie voiton? Sitä jäädään jännityksellä ottamaan selvää. Mutta tässähän on siis hyvä se.
2: Tässä että, ei ole kyllä ihan hirveästi hyvää.
0: Ei, kun tässä on hyvä se, että niin kuin

0: 0 tällä hetkellä.
1: No, laita mulle.
0: Mitä ihmiset haluaa kuulla? Pituttaa.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Adela ja Ain't in LA soi Yle X iltapäivässä. Los Angelesissa ei ehkä, mutta täällä ollaan. Aikko ja Mellu suorana Helsingin Paasilasta, oikein hyvää maanantaita.
1: En tiedä, miten täältä suosta noustaan, mutta tosiaan vaikkakin tilastot on nollattu tuossa myllykilpailussa, niin 7-0 mä oon ottanut nyt turpiiseen, että tästä puuttuu enää. Sitten se loppu 45 minuuttia ja sitä kettuilua odotan sitä saapuvaksi. Ja näin ollen äskeisen sitten Aiku sun voiton jälkeen, niin olinkin vähän sanainen ja niin kuin sanoinkin suoraan, että ärsyttää. Mm. Niin aika kovin sanoin, niin Jukka laittaa meille nyt ääniviestiä, mitä ilmeisimmin mä oon sen lisäksi, että mä oon perse ihminen ja mä hävisin ja kaikki muut voi niin kuin haukkuu mut hitokseen. Mm-hmm. Niin sen lisäksi mä oon pilannut siis jonkun ihmisen ruokahalun.
0: Aha.
2: Mä tulin just autoon ja pistin radion päälle ja mä en edes tiedä, mitä on tapahtunut tai mikä kisa on ollut tai mitä on, mutta toi... Mulla oli äsken nälkä, mutta nyt kun mä sain kylläiseksi itseni tuosta karkeasta merisuolasta, mikä siellä selkeästi loserin äänestä kuuluu, niin en mulla ole enää edes nälkä. Tämä ohjelma täyttää kaikki mun tarpeet.
0: Ei tarvi enää syödäkään.
1: Ei tarvi
0: enää.
1: Täältä tulee.
0: Ei, täällä toimitetaan. Me ollaan valmiina toimittamaan. Vielä kerran.
1: Kääntäkää meistä omassa.
0: Kerta kielon päälle. Kuka voitti äsken? Kuka voitti mylly?
1: Aikku.
0: Kyllä, mä voitin.
1: Ja minä hävisin.
0: Ja mä voitan myös huomenna, mä oon siitä varma.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Miksi kaht?

0: Karin B. Eihän se niin mee, uutta musiikkia yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää just 15 minuuttia vajaa iltapäivä 4. Aikoja meillä täällä. Toivotetaan sulle hyvää maanantaita. Uusi viikko on pyöräytetty käyntiin.
1: Vai meneekö sitten kuitenkaan, koska siis eilen mä päädyin siis pohtimaan sunnuntairatoksi tällaista asiaa, että silloin nuorempana niin todella moni tämmöinen vanhempieni työkaveri, niin he tuli mulle tutuiksi, ei persoonina eikä henkilöinä. Mä en välttämättä heitä koskaan ikinä tavannut, mutta sattumoisin kuitenkin, heidän nimet on jotenkin siis... Ne on niin kuin pysyvästi minussa ja aina kun mä oon vaikka isälläni Kuopiossa käymässä tai mitä hyvänsä ja puhelin soi, niin mä oon heti silleen, okei, nimi muutettu, mutta mä oon heti silleen, että se on Eskola Janne, mä soittaa.
0: Joo.
1: Tai että se on muuten hyvä se Ville.
0: Joo.
1: Koska se oli aina se, että kun jo puhelin soi, vaikka iskän puhelin, niin enhän mä siihen ikinä vastannut, vaan mä katsoin, kuka soittaa, ja sitten iskä huutaa, kuka soittaa. Mä sanon ääneen sen nimen, vien puhelimen. Ja sitten toinen, jos mä yritän soittaa, tai silloin nuorempana yritin vaikka soittaa jostain asiasta iskälle, niin sitten se oli silleen, just, että hän puhuu toista puhelua. Ja sitten kun se soitti takas mulle, niin se oli silleen, aa joo, mä just sen Eskola Jannen kanssa tuossa puhuin. Ja sitten mä yhtäkkiä hiffasin, että miten se onkin muuten niin, että yleisestikin, toi on pinttynyt mun päähän, että niinku faijojen työkaverit, niin niitä puhutellaan aina ensin sukunimellä enemmän kuin etunimellä. Ja nyt mä aloin miettimään eilen sit sen ratoksi, että jos mäkin vaikka niinku jollekin mun kaverille tai tulevaisuudessa mahdollisesti vaikka omallekin lapselleni, niin kyllähän mä ennemmin, kyllähän se ammattitaitoisemmat kuulostaa, jos mäkin alkaisin puhua meidän vaikka työkavereista silleen, että ei, että olin ton Silkelän Ainon kanssa tuossa palaverissa.
0: Niin.
1: Tai ton Kantolan Siiriliinan.
0: Niin.
1: Ei, ai kuka se on? Aa, se on Seppälä Vomma, joka soittaa.
0: Niin.
1: Niin, se on aina.
0: Toi on sitä aikuisuuden lumetta ja mä ymmärrän siis täysin, koska nyt kun sä puhuit tästä, niin mulla alkaa siis vavilliseen niin kuin nimiä mielessä. Koska mäkin yhtäkkiä, mä en ole varmaan siis, okei, ehkä on muutaman kerran tavannut esimerkiksi isäni Pomon, mutta mä oon niin monta kertaa niin kuin kuullut hänen nimensä ja niin kuin tiedän, kenestä puhutaan ja edelleen niin kuin se on aina sukunimi, etunimi.
1: Et mitä vanhemmaksi menee, niin sen ennemmin sä alat kutsumaan nimenomaan sillä sukunimellä ja sanot sen koko nimen.
0: Joo, enää ei etunimi vaan riitä.
1: Että niin kuin jatkossa, niin tästä kun vielä vuosia mennään eteenpäin, niin eihän me sanota vaikka niin kuin, että tämä Viki ja Köpi. Vaan se, että Kallio Juuso.
0: Ei, Kallio Juuso ja Erik Lemmille.
1: Niin, ne tossa niin. Paino ohi.
0: Joo.
1: Joo, ei tässä. Ei. Että tota. Ai kukas, joo, kukas teki sitä tota, yleensä vaihtoehto-ohjelmaa? Ah, se oli toi Laaksosen Raine muuten.
0: Niin oli.
1: Niin muuten joo. Olikin joo.
0: Joo.
1: Kuka sitä tota, uuden musiikin jaksas, kuka soitti sen ihan hitokseen hyvän biisin eilen?
0: Se oli se Kyläliuhalan Soni.
1: Niin olikin. Niin hei! Yes. Se on se Kyläliuhalan Soni,
0: niin,
1: joo.
0: Just näin. Mutta
1: se on se tuottaja tota, nykyään tässä aamussa?
0: Pehkosen Jere.
1: Pehkosen Jere, niin olikin.
0: Mutta ajattele sitä, että mun ihmisille joku päivä saat vielä, siis Mäkelän Melina. Ei sovi yhtään.
1: Ei sovi yhtään.
0: Hyvin kauhia, lopeta heti. Täällä.
1: Täällä. Kuuluu sulle. Jotain tuolle sukunimelle pitää
0: tehdä. Täällä Silkelä Aino ja Mäkelän Melina.
1: Aina kello 5 saakka.
0: Miten sitten tuli yhtäkin lapalaiset?
1: No se muuttui kanssa. Tämä on Slater ja Brand New Channels.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Hassella Joo, Baby Gay soi yleäksi iltapäivässä. Kello 4 minsaa vajaan 4, sitten saadaan pieni uutiskatsaus, mutta nyt on aika ottaa sitä hottentottia.
1: On kuumaa kuumalta, tuun vielä himaan ja itse asiassa tästä biisistä. Nyt kun tässä kertaa tullellaan, niin mä nyt kerron tämän asian.
0: Vaikka näe sun puhesuoden sykkiä.
1: Yleisesti sanotaan aina, että unista ei saa puhua. Ja tämähän ei nyt mene unikategoriaan varsinaisesti,
0: mutta
1: siis tää kuumaan tuun vielä himaan on päässyt jonnekin mun alitajuntaan semmosena biisinä, että mä herään keskellä öitä silleen, että tää biisi soi mun päässä. Että jos mä vaikka herään joskus aamu 4 käymään pisulla, niin melkein aina mä olisin, tuun vielä himaan.
0: Sulla on aina näitä aikakausia, että se on niin. Se yksi biisi, mihin sä heräät.
1: Ja yleensä se on joku niinku ajankohtainen kappale, mitä mä oon kuunnellut jotenkin tosi paljon, mutta tää kuumaa on nyt selkeästi löytänyt mun selkäytimestä paikan, jonne se on jäänyt majailemaan.
0: Mä haluaisin päästä tohon samaan.
1: Ja sit mä voidaan nostaa, että mä yöllä on vähän raskas. Mä oon silleen, tuun vielä sen kyyn. Niin kuin silleen, että mä palaan kohta
0: sieltä pistolta. Oh my god.
1: No niin.
0: Sun käy, miksi se on raskasta?

0: vielä himaan. Yleensä WhatsAppissa tulee viestiä, että joku muukin heräilee tähän keskellä yötä, kuten teen minäkin. Kello tulee 4, otetaan pieni uutiskatsaus. Aikkoja meillä on siis aina 5 saakka sun seurana.
1: Yle X. Ja pienoiksessa uutiskatsauksessa tänään ajankohtaisia aiheita, muun muassa kun Suomeen on perustettu aina apteekkiklinikka, joka tarjoaa siis lääkäripalveluita apteekkien yhteydessä. Asiakas voi ottaa etäyhteyden lääkäriin esimerkiksi reseptin uusintaan. Kyseessä on siis yksityinen yritys, se on tehnyt yhteistyösopimuksen 160 apteekin kanssa.
0: Ylellä tänään myös iso juttuen liittyen The Guardian-lehdenkin uutisoimaan tutkimukseen, jossa uutisoidaan siis siitä, miten raskauden aikainen altistuminen ilman saasteille vähentää lasten aivojen kehitystä. Tästä voi käydä lukemassa lisää osoitteesta yle.fi, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista. Sä löydät lisätietoa sieltä sekä
1: Yle-sovelluksesta.
0: Kyllä.
1: Tchink.

0: Carol G ja Baby Wow soi Yle X iltapäivässä kello 4 minuuttia, eli iltapäivä 4, Aikku ja Mellu täällä sun seurana aina 5 saakka. Oikein kivaa maanantaita, se on uusi viikko pyöräytetty käyntiin.
1: Ja on siis moni saattanut viikonloppuna ehkä hieraista silmiä Nokialla ja moni saattanut ehkä saada jotain uusia oppeja sitten sinne kotiin. Nimittäin siellä on siis viikonloppuna niin tämmöisessä baarissa kautta kahvilassa niin kymmenkunta aikuista miestä letittänyt siis tämmöisiin niin kuin mannekiinipäiden tuuheita kutreja.
0: Aha.
1: Siellä on ollut tämmöinen tapahtuma, joka kantaa nimeä Ponin häntiä ja bissejä.
0: Okei, eli siis on niin sanotusti opetettu faijuja ja pistää lettiä kuosi.
1: Sä oot täysin asian äärellä. Siellä on siis muun muassa tämän kaltainen musiikki soinu aamulehden mukaan. Samanaikaisesti kun isät harjaavat, jakavat hiuksia osioihin, letittävät, valitsevat värikkäitä hiuslenkkejä ja huikkailevat toisilleen vinkkejä pöydästä toiseen.
0: Eli siellä on siis opeteltu letittämään nyt sitten mannekiineille ja juotu samalla kaljaa. Taustalla on soinut lempimusiikit ja nautittu siinä sitten yhdessä yhteisestä arjesta ja elämästä.
1: Siis tää on niin kuin, mä mietin, kun mä näin tän aamulehden uutisen tästä ja nämä kuvat, missä näkyy tämmöisiä värikkäitä pompuloita ja sitten näitä mannekiinipäitä, missä erilaisia lettejä on. On ranskan lettejä, on päänylilettejä, tavallisia lettejä, yksittäisiä, monipuolisia, ihan siis kaikenlaisia. Ja on hiusvadelman tuoksusta öljyä ja on suihketta ja niin kuin ihan kaikenmoista harjaa ja näitä. Niin kun mä näin, niin mä niin kun rupesin ajattelemaan, että jos esimerkiksi vaikka oma isänikin olisi, niin kun hänen villitys olisikin mennyt toisin, että se ei olisikaan ollut se metsästys. Niin sehän vois olla, että minäkin osaisin tällä hetkellä vaikka miten monta lettiä tehdä.
0: Ai luuleeko sä, että hän tosta, tai nämä nyt sitten, ketkä tuolla on ollut opettelemassa, niin nyt menee sitten kotiin ja jakaa sitä tietotaitoa?
1: No mä en tiedä siitä ehkä jakamisesta, mutta ehkä he tekevät näitä sitten nimenomaisesti niille lapsilleen. Koska kyllä mä muistan vaikka just omassa lapsuudessa, niin jos mä olisin sanonut iskälle tälle, että viittikö tehdä mulle letin, niin ei. Siitä kato tuon taivasta.
0: Ei olisi tullut mitään.
1: Ei olisi tullut mitään, mutta nyt kun mä luin tätä uutista tästä tapahtumasta, joka kantaa nimeä tosiaan Ponin häntiä ja bissejä ja näitä kuvia katon, niin mähän ymmärsin tästä heti itselleni myös tämmöisen oljenkorren.
0: No.
1: Ja tää tulee vapauttamaan mut minun omasta uuden vuoden lupauksesta, niin mistä on kyse, niin mennään siihen seuraavaksi.
0: Mennään siihen heti Malcolm Todin jälkeen, ennen sitä kuitenkin Average Kid Luke, mitä meistä jää.
2: Yle X iltapäivä, Aikku ja Mellu. Mitä meistä oikein jää?

0: Malcolm Todd ja E-Rings yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä oikein kivaa maanantaita. Se on 21. päivä syyskuuta. Aikoja meillä on tosiaan sun seurana. Ja puhuttiin...
1: Sanoit joku 3 kertaa,
0: hei,
1: ketä täällä on.
0: Hei, ketä me ollaan? Mikä sun nimi on?
2: Melina Mäkelä! Ainoa Silkelä!
1: Hei, ja nyt ei tarvi noin suuresti.
0: Ihan voi rauhoittua, ei ole mitään hätää. Mutta täällä ollaan oikein kivaa maanantaita. Puhuttiin äsken siitä, miten siellä nyt on varmaan tuolla Nokian seudulla sitten joku herrassut silmiään, kun siellä on järjestetty siis tämmöisessä kuppilassa tämmöinen tapahtuma, jossa on siis tehty lettejä ja joutu bissee.
2: Joo, siellä on faijat pistänyt kutreiksi. Harjoitellut siis jos jonkin moista lettiä ja laittaa erilaista hiuslenkkiä ja pompulaa pinniin ja jos jonkin moista. Ja samalla sitten vähän kaljotellut ja viettänyt aikaa yhdessä kuunnellut musiikkia ja sen sellaista. Niin mä sitten ajattelin inspiroitua tästä nyt sillä tavalla mun omaan elämään, että kun mulla oli se uuden vuoden lupaus, että mä haluan opetella sen ranskanletin. Mm. Että mitä mä jos vaan niinku valjastaisin tämän samaisen tapahtuman vaikka omaan kotiini tai kaveripiireihini. Ja silloin voisin esimerkiksi laittaa osallistujaksi vaikka poikaystäväni. Kerta se nyt on tämmöinen suosio, että ei sen tarvitse kuin pari bissee, niin saman tien alkaa ponihäntää syntymään. niin jos hän esimerkiksi opettelisi tämän, niin munhan ei tarvisi. Että tämähän vapauttaisi multa siis kaikki kädet.
0: Siis, mutta niinku, jotenkin mä ymmärrän tonne, että niinku isät, tiedätkö, niin menee tonne. Ja niinku, että tytärtäni varten olen täällä. Ja niinku, että tyttäreni nyt harrastaa sitten, tai lapseni harrastaa nyt vaikka jotain tanssia. Ja sitten siellä tanssiesityksissä on saanut hyvä olla lettipää. Ja sitten aina ei valitettavasti ole kotona sellaisia ihmisiä, jotka ne osaa tehdä. Niin minä olen nyt tullut tänne ja niinku, ottanut haasteen vastaan ja opettelen tekemään tämän ranskanletin.

0: Mutta sitten jos tuolla olisi sun poikaystävä oikeasti, siellä kun käydään alussa kierros, moi, mä oon Jarkko. Mulla on tosiaan 3 tyttöä ja balettiharrastus, joo, kaikki on silleen, joo, ymmärrän.
1: Ymmärrän, miksi sä oot täällä. Sitten ymmärrän. Siellä on tälleen Elias, että joo, mun tytär harrastaa showtanssia, että ja toinen tämä meidän esikoinen, niin hän harrastaa sitten tämmöistä kansantanssia, missä on aina nämä letit.
0: Joo. Joo, sitten siellä on neljäntenä on joku Tuomo, joka on silleen, että joo, meidän tyttö alkoi tuota yleisurheilua ja haluaisi aina, että olisi niinku tiukat letit, että pitkät hiukset ei sitten haittaa tätä urheilusuoritusta. Ja sitten siellä on sun poikaystävä. Sanotaan nimi muutettu nyt vaikka Tuomas.
1: Niin minä ja Tuomas.
0: Minä ja Tuomas. Nimi muutettu Tuomas, hän on siellä ja sitten tulee Tuomaksen vuoro. Tuomas on tälleen, moi.
1: Minä on Tuomas.
0: Minä on Tuomas. Ja joo, mä oon täällä tosiaan, kun mun tyttöystävällä on aika pitkät hiukset, hän pakotti mut tälle, että mä tekisin hänelle lettejä.
1: No mut hei, kato nyt. Heikkihän esimerkiksi kirjoittaa yleensä WhatsAppiin nyt, että minkälainen poikki se on, jos ei osaa lettiä tehdä.
0: Okei, Heikki!
1: Se laittaa what the fuck, nehän opeteltiin jo ala-asteella.
0: Okei, missä Heikki on ollut koulussa?
1: Niin, ei meillä ollut kyllä, meillä välitunneilla pelattiin kaikkea, mutta ei siellä ollut silleen, että hei, nelospisteeltä letitystä.
0: Heikki,
1: voiko sä vähän avata tähän, että missä sä oot niinku oppinut? Onko sä ollut tuolla työpajassa nyt?
0: Ja Heikki, jos sä oot sinkku, niin löytyykö esim. Tinder-biosta?
1: Niin, koska laittasin 100%.
0: Todellakin.
2: Aikku ja Mellu.
0: Ei muuta kuin letityskurssille.
1: Se on juurikin näin. Yleensä WhatsAppiin tuon Joel kirjoittaa, mä oon itse oppinut letin tekijä.
0: Okei, flex.

0: Oliko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei, Anaa.

0: Ohti Virta. Mutta kuulostaa, kun se on sen sukunimi.
1: Kyseessä Ohti Virta.
0: Kuulostaa jotain tulevalta presidentiltä.
2: No hei, onko tässä potentiaalia? No voi olla. Ahti, hänen tuoreelta albumiltaan löytyy Virta-niminen kappale, joka siis yleensä iltapäivässä soi. Aikkoja meillä on täällä, kello tällä hetkellä 22 minuuttia yli 4, ja sehän on oiva hetki ottaa ratkaisuun tämän päivän mysteerikysymys.
3: Yle X. Mysteerikysymys.
0: No tokkiinsa mä laitan täältä tulee.
2: Laita tulee ihan tuolta pikaa. Kerrotaan kuitenkin, miten voi osallistua nimittäin Yle X WhatsAppissa. 044-421-6888 voit heittää oma veikkauksesi siitä, mikä voisi olla oikea vastaus tämän päivän mysteerikysymykseen. Ja jos sattuu käymään semmonen mäjä.
0: Siis semmonen flaksi, ettei toista olekaan. Oksat pois.
2: Niin, ihan silleen, että ei ole toista moista. Nimittäin jos käy niin, että ihan ihka ensimmäisenä tiedät oikean vastauksen, niin olet saava itsellesi
0: Yle X:n tuotepalkinnon.
2: What?
0: Mut sit sun pitää ekana tietää, eli tässä kannattaa olla nopea, eikä kannattaa säästellä siinä, että mikä se nyt oikein voisi olla. Jos sulla tulee heti mieleen joku veikkaus, niin ei muuta kuin tykität kuule vaan Yle X:n WhatsAppiin. Numero on 044-421-6888. Mut jotta sä voit sun ehdotusta laittaa, niin sä varmasti haluat kuulla, mikä on tämän päivän mysteerikysymys. Mä en tiedä, miksi me ollaan näin vekkuli tuulella, mutta...
2: Siis mä en tiedä, missä kohtaa tästä on muuttunut tämmönen ihme huutokauppa. Niin kuin tässä on tämmöistä, no niin, jää ensimmäisen, toisen jää kolmannen kerran. Kerro meille, mikä on tämän päivän kysymys.
0: Kysymys kuuluu tänään näin. Käytämme keskimäärin 45 tuntia vuodessa tehden tätä. Mistä on kyse?
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Meidän kaivu huudettu.
2: Laita sun vastaus tähän suuntaan. Tää on Addison Rae ja Fame is a Gun.

0: Addison Rae ja Fame is a Gun soi Yle X iltapäivässä. Tänään ainoastaan oikea vastaus on ase. Nimittäin on käynnissä semmoinen homma, mihin täytyy tietää oikea vastaus, jotta voi voittaa Yle X:n tuotepalkinnon. Nimittäin mysteerikysymys.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: Mysteerikysymys tänään kuului näin, että me ihmiset käytämme keskimäärin 45 tuntia vuodessa tehden tätä, mistä on kyse. Yleensä WhatsAppissa pääset veikkaamaan, vielä kerkeät laittaa omaa ehdotusta 0444216888 on siis numero.
0: 45 tuntia, eli sehän on niin kuin pikkusen vajaa 2 vuorokautta vuodessa. Eli asia, jota varmaan tehdään ehkä pienissä pätkissä, mutta aika usein. Mä uskoisin, että sillä päästään niin kuin tämmöiseen tulokseen sitten, jos vuodessa 45 tuntia jotain yhtä asiaa tehdään. Yleensä WhatsAppiin tulee paljon veikkauksia. Angelica muun muassa huutaa hampaidenpesun, joka on todella hyvä veikkaus mun mielestä. Sen lisäksi tulee esimerkiksi viestiä Empulta, vessassa käyminen. Mä veikkaan kuitenkin toi paljon enemmän, mitä me siellä vessassa
2: siis
0: ollaan.
2: Siis mähän just selvitin. Siis se on joku, mitähän se olisi ollut, joku 112 tuntia.
0: Joo, eli yli tuplasti enemmän kuitenkin, kun mitä toi tämän päivän 45 tuntia. Hampaidenpesu on kyllä huudettu itse tosi monen toimesta. Tepa veikkaa, että hiustenpesuun voisi mennä vuodessa tuon verran aikaa.
2: Yllyn peseminen.
0: Selkeästi tämmöiset niinku pesemiset, niinku hygienia-asiat.
2: No mitäs kun Sari veikkaa toi, että syöminen, niin kyllä mä vallan tohdin uskoa, että siihenkin menee reippaasti enemmän kuin 45 tuntia vuodessa.
0: Siis mulla menee varmaan kuukaudessa 45 tuntia syömiseen.
2: Mulla ei kyllä mene, kun mä hotkasen heti.
0: No se on kyllä totta, mutta sä ainakin esität syöväsi, tai niinku olet niissä ruokailutilanteissa
2: just
0: sitten
2: niin näin.
0: Muiden pakottamana.
2: Tänne myöskin tulee hampaiden lankaaminen, sitä veikataan, hiusten harjaus, paskalla käynti, kahvijuonti, liikenneruuhkassa istuminen, laskujen maksaminen.
0: Paljon arkisia asioita, mutta nämä on mun mielestä hyviä veikkauksia, koska 45 tuntia vuodessa on varmaan juurikin semmoinen, että joku pieni asia, mikä ei kestä itsessään hirveän kauan, mutta se tehdään tosi monta kertaa. Se kerryttää tuon. Ollaanko me saatu oikeaa vastausta?
2: Meillä löytyy yksi oikea vastaus.
0: Yksi ainoastaan.
2: Ja tämä meni spesifisti täysin oikein, koska mä ajattelin, että tästä voi tulla niinku eri variaatioita. Että me joudutaan nyt vinkkiä antamaan, että jos tämä ei ole niin easy biisi. Mutta siis meillä löytyy täysin brilliantos. Excellentos. Täydellinen vastaus.
0: Ja se on...
2: Ihminen käyttää keskimäärin 45 tuntia vuodessa säästä puhumiseen.
0: Oikeesti!
2: Onneksi olkoon Janne.
0: Janne, vanha säästöpuhuja.
2: No vanha kunnon säästö small talkeri.
0: Okei, mä oon kyllä ehkä sitä mieltä, että mulla saattaa mennä jopa enemmän kuin 45 tuntia.
2: Hyi.
0: Mä oon kova puhumaan säästä. Voitko allekirjoittaa? Nyt sä kertoo yleensä WhatsAppissa. Puhutko vuodessa 45 tuntia säästä?
2: 0444

0: iltapäivässä Vilma jää, kiputyttö soi, kello 36 minsaa yli 4. Oikein ihanaa maanantaita ja tämä on ollutkin jännä päivä, koska nyt on tuutettu sitten ulos Aikun toimesta ja monen muunkin isoja uutisia.
1: Kyllä vain, nimittäin. Tulevana marraskuuna ei ole ainoastaan pimeys, joka meidät kohtaa.
2: Eikä kylmyys,
1: vaan myös olemme tuleva ottamaan tavaramme matkaan ja suuntaamaan ympäri Suomen maan Yle Livenä kiertueella.
0: Come on! Ja Yle Livenä. Sä oot mukana tässä, hei.
1: Joo, kyllä. Ehdottomasti. Ja joku saattaa nyt silleen, että anteeksi, mikä on Yle Livenä? Niin ei hätää, en minäkään tiedä.
2: Se on hyvä, että sä et tiedä, kun sä oot lähdössä.
1: Ei, kyllä mä oikeasti tiedän. Yle Livenä on siis tällainen kiertue, jossa mä oon mukana. Me suunnataan 5 eri kaupunkiin. Luvassa on 10 eri esitystä, joissa siis eri Ylen toimittajat nousee lavalle kertomaan erilaisista teemoista. Ja minä olen yksi näistä nyt näistä toimittajista.
0: Niin kuin mä sanoin sulle viime vuonna, että susta tulee vielä tää suuri puhuja, niin nyt tässä pääs käymään näin.
1: Kyllä vain. Mukana siis muun muassa minä, eli Yläkseltä tuttu Aikku. Sen lisäksi on muun muassa Yle Miksin Pyry Vaismaa, Yle Kioskin Jenni Matikainen, Yle Vatin toimittaja Charlotte Schalle Limberi, on Uutisista Ilmaria, on Yle Galaksin Sakua ja siitä on myös paikallistoimittajia mukana. Ja toi on semmoinen niinku reilu tunnin mittainen setti, joka me aina esitetään kussakin kaupungissa 2 otteeseen. Aamupäivän esitykset on tarkoitettu kouluryhmille ja iltapäivän esitykset sitten taas on sellaisia, jonne voi ihan lipun itselleen hankkia. Ja siellä on sitten erilaisia teemoja, joita me näissä omissa esityksissämme käsitellään. Ja mun on pakko sanoa, että mua vähän jännittää.
0: No kyllä, muakin jännittäisi. Ja mitä mä tuosta niin kuin nopeasti ymmärsin, niin siis tämähän starttaa nyt sitten Yle Livenä kiertue 10. päivä marraskuuta Vaasasta.
1: Kyllä.
0: Pysähtymiset tapahtuu sitten Seinäjoella, Jyväskylässä, Lahdessa, Lappeenrannassa sitten viimonen 18. päivä marraskuuta. Ja miksi mä myös katoin, että siis mun kalenteriin on merkitty nämä päivät myös, vaikka mä en tiennyt, että mä olen tulossa puhumaan.
1: Et sä oot tulossa puhumaan.
0: Okei, no hirveän hyvä tietää, koska mä en ole valmistellut mitään.
1: Ei, kun sulla on improvisaatiotanssiesitys. Ei ole. Ei
0: vaan. Lohjan kiitos.
1: Ei vaan me tehdään siis Yläkseltä päivän lähetyksellä tuolta kiertueelta myös.
0: Ai tää on tää! Tää on se, mistä sä oot puhunut, että
1: niin.
0: Me lähdetään.
1: Noniin. Että lähdetään reissuun, kun mä sanoin, että pitää pakata ja tehdä pakkauslista.
0: No ihan hirveän niin hyvä tietää. Eli 10. päivä marraskuuta Vaasassa mun pitää sit olla.
1: Kyllä.
0: Siellä
1: ollaan paikan päällä sitten. Katsotaan, miten se menee.
0: No todellakin. Ja mähän pääsen myöskin sit seuraamaan.
1: Kyllä. Siellä ollaan Yle Livenä kiertueella mukana. Meidän lähetyksiä pääsee myös seuraamaan sinne. Mä aina hylkään sut sit hetkeksi.
0: Koska... Joo, mä teen sit yksin lähetystä jostain aulasta. Mä oon sieltä, että Aikku puhuu tuolla isoilla voilla. Mä hoidan täällä.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle. Let's go.

0: Miley Cyrus ja Bass Persuades. Lähdäänkö iltapäivässä? Hei, hyvää maanantaita. Uusi viikko, se on potkastu käyntiin. Kello 18, minä saa vajaa 5.
1: Oikein kivaa maanantaita. Ja no, mä voin ihan suoraan nyt myöntää sen ääneen. Mä oon ollut viime aikoina vähän ressaantunut. Ehkä vähän enemmänkin kuin vähän.
0: Oho, sille, pitääkö tässä huolestua jotenkin?
1: Eikä sun tarvii nyt esittää mitenkään yllättynyt, että sä oot nähnyt sen, mitä mä oon ollut viime aikoina.
0: Niin on, mutta kun tää on puskenut vähän erilaisin niin kuin keinoin ulos, niin. Että kun tulee just tämmösiä, että sä ostat vaikka jonkun 300 euron retkituolin ja tämmösiä niin kuin impulsiivisiakin yllättäviä.
1: Niin, no mä en tiedä, riittyykö se siihen. Mä tarkoitin enemmän niin kuin silleen viime viikkoa.
0: Mä ajattelin, että sä oot silleen, että tää on mennyt siihen, että sä oot silleen, että mä oon ihan hunningolla, että mä oon tehnyt.
1: Ei vaan tässä niin kuin viimeisen viikon aikana mä oon ollut ehkä aika silleen tunteikas ja stressaantunut ja selkeästi mun algoritmitkin on ymmärtänyt sen, koska esimerkiksi Savon Sanomat tuuttas mulle tänään tämmöistä uutista, että jos kiire jäytää ja hermostoa kiristää, niin apu on lähellä. Lue 8 keinoa laskea kierroksia. Ja kyllä, hermo on kireellä, hermosto huutaa halleluja ja on niinku tarve semmoiselle pienoiselle levolle. Niin totta kaihan mä klikkaan tämmöisen uutisen.
0: No ennemmin nyt 8 keinoa kuin joku retriitti.
1: Niin, paljon halvemmalla pääsee, kun mä oon ostanut se retki tuolla ja kaikki muualla. Ei mulla ole kaikkea varaa.
0: Ei tarvi lähteä Balille.
1: Ei siihen nyt aikaa rahaa ole ollenkaan. Niin mä totta kai avasin tämän. Ja nämä on siis hienoja, nämä tämmöiset listaukset. Ja mä uskon, että joku voi näistä oikeasti löytää apua. Mutta onko vähän kettumainen tämä kyseinen listaus? Haluaisin kysyä. Numero 1. Rauhoitu hengitysharjoituksilla.
0: Ensimmäinen. Tämä oli se, niin kuin mistä ihminen avaa tämän listan.
1: Joo. Rauhoitu. Numero 2. Rentouta lihaksi.
0: Joo. Kui se ei ole muuten laitettu siihen ekaa kohtaa kanssa.
1: Niin. 3. Kuvittele itsesi rauhalliseen paikkaan. Ei se, että sä menisit sinne, vaan se, että sä kuvittelet. Joo. 4. Pidä mikrotaukoja pitkin päivää.
0: Kesken päivän?
1: Joo.
0: Että saisit yhtäkkiä tuossa työpisteellä, että sori, mä en nyt pysty puhumaan, kun mulla on mikrotauko.
1: Mikrotauko, just näin. 5. Pysähdy hyvin, mutta myös epäviellyttäviin hetkiin. Eli pitää pysähtyä, muista hetkessä eläminen.
0: Joo, ei onnistu ainakaan multa kyllä toi.
1: Sehän on tärkeä. 6. Kokeile kahvikuppimeditaatiota, eli tietoista läsnäoloa.
0: Mitä on?
1: Kahvikuppimeditaatio.
0: Mitä se on siis?
1: Tietoinen läsnäolo. Tietoisen läsnäolo hetki onnistuu Airikka Nurmelan meillekin tyyppi.
0: Ai onko tämä Airikan tekemä?
1: Tämä on Airikan tekemä.
0: No älä nyt sitä, en mä tätä listautta dissata.
1: Hei.
0: Jos toi on joku meidän frendi.
1: Airikka.
0: Hei Airikka. Ihan mielettömät nämä aikaisemmatkin. Mä oon kokeillut kaikkea. Kahvikuppimeditaatio koko ajan testissä.
1: On kyllä. Mutta se on tämmöistä just tätä niin keskittymistä. Ja sitten täällä on tietysti silitän lemmikkiä, halaa ja hyräile ja kaikki niin näitä tämmöisiä. Mutta nämä ei ole hirveän kuitenkaan sitten loppujen lopuksi, vaikka yrittää olla käytännönläheisiä, niin ei sitten kuitenkaan. Mutta mulla on hyvä uutinen, koska mä olen löytänyt keinon, millä mä saan itseni rauhoittumaan. Ja mä oon kokeillut tätä ensimmäistä kertaa eilen. Ja tiedätkö mitä? Mikä sen nimi on?
0: No.
1: Mummo kaappaa kävely.
0: Mikä on?
1: Mummo kaappaa kävely. Se on mun uusin villitys. Nimittäin se on siis sitä, että mä kävelen niin hitaasti, että mummo voisi kaapata mut.
0: Ja miten sä tähän niin kuin päädyit näistä kaikista ratkaisuista nyt?
1: Tässä on se kaikki. Tässä on rauha, tässä on pysähtyminen, tässä on hetkellinen semmoinen läsnäoleminen. Tässä on kaikki se, mitä me elämältä tarvitaan silloin, kun ylikuormittuu. Ja mä kävin eilen kokeilemassa. Ja huomaatko, mä oon jo heti paljon rennompi.
0: Mä en ole huomannut susta yhtään rentoutusta tänään kyllä.

0: Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa soi yleensä iltapäivässä, jota on jäljellä enää alta 11 minuuttia, nimittäin viiteen saakka aikoja meillä täällä. Ja mummo kaappaa kävely on nyt uusi, jonka aion, mä tein tästä niinku seuraava iso jutun. Et mä oon yrittänyt tätä sauvakävelyn trendiä niinku saada nousumaan. Musta tuntuu, että se on pikkuhiljaa nosteessa, kyllä, mutta nyt tämä on uusi, minkä mä tuon.
1: Joo, ja toi on ihan hirveän hyvä. Mun mielestä bussien kylkeä ja niinku kaikki markkinointikampanjat, teet sisältösarjat sosiaaliseen mediaan ja vedät tuon. Mun mielestä ihan pokalla.
0: Mummo kaappaa kävely. Mutta siis eikö se ole aika hyvä? Niin kuin silleen, että siinä saa sen kaiken, koska musta tuntuu, että nämä tämmöiset, kun mekin käytiin Savon Sanomien jutun tämmöistä listausta läpi siitä, miten on erilaisia 8 eri keinoa niin kuin laskea kierroksia, niin nämä on kuitenkin vähän semmoisia, että joo, kuulostaa hyvältä idealta, mutta kuka sanoo sulle sen konkretian, että kävele niin hitaasti, että jopa mummo voisi kaapata sinut?
1: Ja mutta toi tulee olemaan ihan hirveän haastavaa mulle, koska mulla on siis toi mun kävelytahti on aivan mahdoton. Se on niin kuin aina. Siis mä meen tuolla ihan 1100. Mutta itse asiassa tää voi olla nyt poikkeuksellista, mitä mä tuun sanomaan. Mm. Mutta mä voisin ehkä jopa kokeilla tota.
0: Oikeesti?
1: Siitä syystä, että mähän löysin siis elämääni 27 vuoden tai 27,5 ikävuoden jälkeen tämän rauhan hetkeksi nyt muutamia viikkoja takaperin sillä, että mä toin tämän ilmapatjan mun olohuoneeseen. Mä oon ollut siitä asti tämmöisellä heittomerkeissä retkellä. Eli me ollaan siis poikaystäväni kanssa iltaisin katsottu näitä Harry Pottereita ja se on ollut mun semmoinen niinku rauhan paikka. Että sit mä en häsää, enkä pusaa, enkä yhtään mitään muutakaan siellä kotona, vaan sit mä olen siinä ja katson. Ja ei pausiteta sitä ohjelmaa, on selkeät tauot, vessaan muualle näin. Niin siis mun on ikävä ilmoittaa, mutta tämä retki on eilen päättynyt.
0: Oho!
1: Joten mä huomasin heti ihan saman tien itsestäni, että kun tämä Harry Potterit loppu, joo, viimeinen osa Kuolemanvarjelukset 2 oli katsottu, kaikki ohi, niin mulla alkoi saman tien vauhko. Kokonaan eilen huusolle aivan siivotuksi, sitten mulla on kalenteri aivan tuutissa tälle viikolle, niin kuin mä äskenkin sulle luettelin aikaisemmin tänään tuossa yhden biisin aikana, niin eihän mulla ole siis, mulla on sunnuntain hetki.
0: Niin, ei sulla vapaata hetkeä ollenkaan.
1: Ei olekaan. Niin mä voin laittaa mun kalenteriin sunnuntaille tämän mummokaappauskävelyn, jos sä haluat. Ja mä voin kertoa mun rehelliset mielipiteet sen jälkeen.
0: Mutta ainut ongelma on se, että sä asut tuolla Helsingin ydinkeskustassa.
1: Niin on. Ja joka toinen on tuttu.
0: Niin. Ja se voi olla, että siellä kaappaus joku muukin kuin mummo.
1: Niin on. Että Helsingin Kalliossa toi mummokaappauskävely, niin en lähti siellä ehkä markkinoimaan.

0: Aikko ja Mellu täällä sun seurana. Ja nyt studioon on saatu myös tänään yleensä illassa pitkää iltaa painava Lotta Peura. Moro Lotta.
1: Kyllä vaan. Täällä taas. Hei, ihanaa olla täällä.
0: No mitä sulle kuuluu? Onko maanantai fiuis?
1: Maanantai fiuis? No on todellakin.
0: Siis mulla niin kävi hyvä vai huono?
1: No, sä voit päätellä itse. Kun mä lähdin töihin, mun rengas oli puhjennut ja sit mä koitin laittaa, siis pyörästä.
0: Joo.
1: Ja sit mä koitin laittaa huulirasvaa, niin mä laitoin vähän primeria mun huuliin. Ja sit mä olin vaan silleen, tää ei levity, sit mä katsoin sitä purkkia, että se ei ollut mun huulirasvaa. Sit mä olin vaan silleen, se on maanantai.
0: No, ihana startti, hei. Kuulostaa erittäin hyvältä. Hei Lotta, mä kehitin tällaisen uuden tavan niin kuin rentoutua ja rauhoittua. Sitä me tarvitaan, tai ainakin mä tämmöisenä stressipallona, niin lähtisitkö kokeilemaan tällaista mummokaappauskävelyä? Eli siis ideana on se, että kävellään niin hitaasti, että jopa mummo voisi kaapata sut. Ottaisitko testiin?
2: Mä ymmärrän tämän hiljaisuuden.
1: Joo. Mä en ole varma, että liittyykö tähän jotain rikollista tai jotain, että pitää pelätä Pasilan poliiseja.
0: Ei.
1: Mummojenkaan tarvitse pelätä.
0: Ei kenenkään tarvitse, kun tämä vaan on, että kävellään niin hitaasti, että jopa mummo voisi kaapata sut.
1: Kaapata.
0: Niin.
1: No kiinnostaa.
0: Kiinnostaa.
1: Joo, koska mummat tekee pulla ja villasukkia ja ne rauhoittaa myös.
0: Et jos ne kaappaa, niin se on ihan hyvä. Kuulostaa hyvältä. Jäähän siis Lotan seuraa Yle X illassa tänään.
3: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
4: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
3: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on korottanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Sen jälkeen kasvu hieman hidastuu. Julkisen talouden alijäämä pysyy kuitenkin syvänä. Ville Kolari.
1: Valtiovarainministeriön talousennustajat löivät tänä aamuna pöytään selkeät rätingit. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuosikausien kärvistelyn jälkeen. Tänä vuonna talouskasvun vauhti on 1,6 ja ensi vuonna 1,8% ja kasvuvauhti on tässä maailman ajassa jopa kovaa, sanoo valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander.
2: Yleensä tämän tyyppinen 1,5% kasvuvauhti tai näin poispäin niin on liittynyt johonkin tämmöiseen ihan kuin kriisistä toipumisen vaiheeseen. Me nähtiin pandemian jälkeen nopea pyrähdys kasvussa, on nähty myös Ukrainan. No oikeastaan Ukrainan sodan jälkeen päilimme pitkittynyttä taantumaa, jota ei sitten ollutkaan, mutta sanotaan, että tällä reilumpi kasvun pyrähdys on viimeksi ollut pandemian jälkeen.
1: Tällä hetkellä kasvu lepää käytännössä viennin, investointien ja tuottavuuden kasvun varassa. Juuri nyt työmäärä ja työllisyys eivät kasvua kiritä, päinvastoin. Ja sitten se ennusteen kääntöpuoli. Kasvusta huolimatta surkeus jatkuu julkisen talouden puolella. Talous on pahasti alijäämäinen ja velkavuori kasvaa.
2: Eli tulevaisuudessa julkista taloutta pitäisi pystyä pyörittämään kestävästi ja vakaasti sellaisella 1,5% tai sitä hitaammalla talouden kasvulla. Ja asetelmasta tulee tosi vaikea, koska puolustusmenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään. Korkomenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään ja myöskin hoivamenojen kasvu on ripeätä.
0: Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteet suojelupoliisin tiedustelutoimintavyyhdissä. Syytteet sai 7 ihmistä. Supon entinen päällikkö Antti Pelttari sai syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Pelttaria vastaan on jo kesällä nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjällä presidentti Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue näyttää kasvattavan entisestään paikkamääränsä duumassa. Viikonvaihteessa käytyjen vaalien tulokset merkitsevät sitä, että Venäjästä tulee entistä autoritäärisempi, näin sanoo kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen Moskovasta.
3: Putinilla ja hänen puolueella on jatkossaan entistä tiukempi ote Venäjästä ja Venäjä on entistä autoritäärisempi valtio. Yhtenäinen Venäjä sai 4/5 duuman kaikista paikoista. Lisäksi aluevaalien puolella esimerkiksi käydyissä 7 kuvernöörivaalissa Putinin ehdokkaat voittivat kaikissa ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Ja sitten oppositio on entistäkin heikompi. Et esimerkiksi ainoa sodanvastainen puolue Jablogo sai vain 1 edustajansa läpi ja hänetkin vain alueparlamenttiin Novgorodissa ja ei ilmeisesti mitään muuta.
0: Nämä olivat ensimmäiset duuman vaalit hyökkäyssodan aikana. Mitä vaalitulos merkitsee sodan kannalta?
3: No, nämä oli ensimmäiset vaalit myös sellaiset vaalit, joissa Venäjän miehittämät Itä-Ukrainan alueet olivat mukana. Ja tämän uskotaan nyt tarkoittavan sitä, että Putin ei aio luopua noista alueista niin pitkään kuin on vallassa. Eli näillä vaaleilla hän ikään kuin haki muodollisen mandaatin kansalta jatkaa sotaa ja toisaalta vaatia Ukrainalta ankaria alueluovutuksia.
0: Viime uuden vuoden kaapelirikosta epäilyn Fitburg-aluksen kapteeni kiistää havainneensa mitään poikkeavaa ennen 2 merikaapelin vaurioitumista. Kapteenia kuultiin Helsingin käräjäoikeudessa. Kapteeni sanoi, ettei tiedä eikä siksi voi ottaa kantaa siihen, raahasiko alus ankkuria merenpohjassa. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuria merenpohjassa 130 kilometriä. Fitburgin kapteenia ja pursimiestä syytetään muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta. Maan etelä- ja keskiosassa illasta alkaen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Maan pohjoisosassa poutaa. Päivän ylilämpötila huomenna 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta.

0: Hello, hello ja kivaa maanantaita. Kello on 5:05. Se tarkoittaa, että yleäksi ilta on pärähtänyt käyntiin. Ja tänään ja huomenna sun kanssa täällä studiossa on Peuran Lotta, kun Linne sitten tuurailee tuolla yleäksi aamun puolella. Eli tänään ja huomenna Peuran Lotta sun kanssa yleäksi illassa, ja se on mahtavaa. Mitä sulle kuuluu? Toivottavasti sun viikko on startannut hyvin, koska mä huomaan, että mulla itselläni vaikkakin haasteita tänään on ollut, niin kuin tuossa iltapäivän kanssa vaihossa sanoin, että vähän on ollut vaikea maanantai, kun pyörän kumi on puhjennut ja primerit meni vahingossa huulirasvan sijaan huuliin. Ja sit keitin vielä niin tujut kahvit aamulla, kun menin laskuissa sekaisin, kun mittasin sitä purua sinne suodatin pussiin, että tuntuu niin kuin vieläkin päässä semmoinen niin pikkasen liikaa kofeinia tässä kehossa, mutta ei se haittaa, vihellellen eteenpäin. Ja tuossa kuuden jälkeen, hauskana aasinsiltana, tämä viheltely, nimittäin Fartin valtaus ja tuttuun tapaan tulossa. Haluan biisejä, missä on joku osa, missä vihelletään. Eli sä voitte nyt laittaa mulle tulemaan jonkin biisin. Ainut kriteeri siihen on se, että siinä on joku vihellyskohta. Ja pistä mulle jotkut perustelut, että minkä takia erityisesti tämä vihellysbiisi, niin saatat ehkä kuulla sen sitten kello kuuden jälkeen.
1: Yleäks ilta.
0: Nyt Elastiseltä, Sara Beltä, uskomatonka perään I knew that I knew you Taylor Swiftiltä. Hei, kivaa viikon alkuun sulle!

I knew it, I knew you. Taylor Swiftiltä soi yläksi illassa ja Lotta täällä tänään ja huomenna poikkeuksellisesti, kun Linne tuurailee sitten tuolla aamun puolella. Mä olen lähettänyt elämäni aikana aika monta työhakemusta ja mä veikkaan, ja itse asiassa tiedän, että niin on varmasti aika moni muukin, koska tässä niinku hetkessä monet työpaikat on todella kiven alla. Ja no työttömyyshän on, sehän on nyt fakta, että se on aika korkea tällä hetkellä. Mutta tässä niin kuin koko työnhakuprosessissa mun mielestä on ollut aina ylivoimaisen hankalaa se, että miten mä onnistun kirjoittamaan sen hakemuksen silleen, että mä olen samaan aikaan A, niin kuin kiinnostava persoona ja B, napakka ja asiallinen. Koska toisinaan musta tuntuu, että nämä kaksi asiaa jollakin tavalla vähän silleen kumoaa toisiaan. Että sun pitäisi olla silleen, antaa itsestä semmoinen kuva, että hei osaan heittäytyä ja käyttellä tämmöisiä hauskoja lausahduksia. Ja sit samaan aikaan olla niinku todella vakuuttaa se työnantaja siinä niinku ensimmäisessä kappaleessa jo, että sä oot niinku osaava, pätevä ja osaat myös tehdä tämän hakemuksen todella tiiviisti. No, nyt kun tekoäly jyllää ja kehittyy ja todella moni ihminen varmasti käyttää sitten tekoälyä myös näissä hakemusten tekemisessä, niin on tullut myös kolmas ongelma, jonka mä koen tässä, ja se on se, että se ei kuulostaisi tekoälyn tekemältä. Koska itse ainakin, jos olisin niin kuin rekryäjä, niin en välttämättä haluaisi lukea pelkästään jonkun tekoälyn kirjoittamia hakemuksia, vaan arvostaisin nimenomaan sitä, että siellä tulee niitä persoonallisia niin kuin asioita, että se voi ajatella, että okei, tämä ihminen on ainakin osannut itse kirjoittaa tämän hakemuksen, että tämä ei ole mikään niin kuin tekoälyn keksimä. Mutta sitten mä huomaan, että mä itse käytän monesti tekoälyä vaikka siihen, että sitten mä oikoluen sen tekstini, että kaikki kirjoitusvirheet ja näin sieltä sitten blokataan pois. Mutta sitten mä oon alkanut miettiä, että itse asiassa, olisiko se kirjoitusvirhe kuitenkin hyvä erottuvuustekijä siinä mielessä, että se työnantaja tietää, että hei, tätä ei ole muuten tehty tekoälyllä. Täällä on tämä inhimillisyyden pieni siemen, eli kirjoitusvirhe. En mä tiedä. Mitä mieltä sä oot? Onko niin kuin, lähestytkö sä tämmöistä niin kuin työhakemusta silleen, että sä teet sen sitten hyvin tiiviisti ja ns. Niin täydelliseksi kuin se voisi olla tekoälyn tekemä? Vai voisiko kuitenkin nyt olla hyvä kikka kokeilla vähän rönsyillä siinä mielessä, että ainakin se niin kuin huokuisi sitä, että hei, tää on ihmisen kädenjälkeä. Mitä mieltä? Mitä mieltä? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044 421 6888.

jättäisit sä jonkun pienen kirjoitusvirheen siinä toivossa, että se tulisi olemaan sun valttikortti, koska en mä tiedä. Miettikää, tulee satoja työhakemuksia. Jos ne kaikki on samalla tavalla ChatGPT:n kirjoittamia, niin ehkä semmoinen vähän tyhmä kirjoitusvirhe siellä täällä saattaisi olla sun pelastus.

0: Hoida muut Benjaminilta soi Yle X illassa. Kello tulee kohta 20:05 ja Lotta täällä sun kaa tonne 8:00 asti. Tekoäly puhututti äsken erittäin kovasti, kun sitä tässä pohdin, että pitäisikö sinne niin kuin työhakemuksiin jättää mahdollisesti pienen pieniä kirjoitusvirheitä merkiksi sitten rekrytoijalle, että se ei ole tekoälyllä tehty hakemus, vaan minä olen itse omin pikkukätösin. Tämän sitten väsännyt ja kysyinkin sitten sinulta Yle X illan kuulija, että mitä mieltä tällaisesta ajattelusta, että olisiko nämä pikkuiset typöt siellä täällä sitten ehkä uusi polku menestykseen työmarkkinoilla. Antsala laittaa viesti, että pari typoa pitää olla ja peukku. Ja siis haluaisin itsekin uskoa näin. Jos aikoisin nyt itselleni rekrytoida vaikka assistentin, niin sitten muistatte kirjoittaa mulle sellaisia hakemuksia, missä kirjoitusvirheitä on ja tekoälyä ei saa käyttää. Koska mä koen, että mä olen myös aika hyvä siinä, että mä tunnistan tekoälyllä tehdyn tekstin, koska mä olen kuitenkin monta tekstiä elämäni aikana luonut tekoälyllä ja yrittänyt sitten sieltä sit saada kenties parannusehdotuksia, mutta aina huomaan, että siinä on joku semmoinen tietty klangi, mikä ainakin itseeni erittäin pahasti pistää korvaan. Se on jotenkin liian sileä ja liian persoonaton ja en pidä lainkaan. Tänne Harri laittaa viestiä, että valitettavasti ne hakemukset myös lukee tekoäly. Pelkään pahoin, että tekoäly ei arvosta sinun tekemiä pikkuvirheitä. Ja tämäkin on kyllä siis tätä päivää ja todellisuutta, että ehkä me ei päästä pakoon. Harri, me ei päästä pakoon tämä tekoälyä, ei sitten rekrytointiprosessissa eikä sitten tässä niin kuin, että hakemukset kirjoittaa tekoäly ja hakemukset lukee näköjään myös tekoäly. Mutta ilokseni voin kaikille teille kertoa, että minä en ole tekoäly. Täällä puhuu toistaiseksi ainakin vielä ihminen.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Arena Grandelta Hey Today Made You Love Me soi Yle X illassa. Hei, kiva kun oot messissä.

Hokalta plus Societyltä The 69 Icesilta tulossa Vampire. Sekä Harry Stylesilta Dance No More.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Pitson Olivia Rodrigolta soi Yle X illassa. Kello on ylittänyt 6:30 ja Peura Lotta täällä sun kanssa tuonne 8:00 asti. Tuossa äsken puhuttiin työnhausta ja sitä, miten erottua työhakemuksilla tämmöiset tekoälyn tehdyistä hakemuksista. Ja no mä törmäsin aamulla sitten semmoiseen uutiseen, jossa tuskin tulee sitten tämmöisiä tekoälyllä tehtyjä hakemuksia. Ja jos tulee, niin toivottavasti ei ainakaan itseneltä työnhakijoilta nimittäin. Verkkouutisilla oli juttu, että poliisi etsii mahtavaa ruunaa virkaan. Kaviokonstaapeleiltä vaaditaan isoa koko ja rauhallista luonnetta. Ja tämä oli itsellä kyllä se kohta, missä mä olisin tippunut hakuprosessista, koska mä olen itse vähän lyhyen puoleinen ja ehkä nukkuessa sitten semirauhallinen, mutta veikkaan, että en ehkä sitten pääsisi tähän kyseiseen tehtävään. Eli tosiaan Suomen poliisi etsii sanatarkasti lainatakseni erittäin mukavaa ruunaa sitten poliisihevosen virkaan. Uutisen mukaan työ asettaa hevoselle tavallista ratsua kovemmat vaatimukset. Sen täytyy sietää väkijoukkoa, liikennettä, kovia ääniä ja yllättäviä tilanteita. Poliisihevoset harjoittelevat säännöllisesti muun muassa lippujen, metelin ja joukkohallintatilanteiden kohtaamista. Ja kaviopoliiseille poliisi sitten tarjoaa tämmöisen monipuolisen ja mielenkiintoisen työn vaihtuvassa työympäristössä sekä maailman parhaat kaviokollegat ja ammattitaitoisen tiimin tuen. Ja mä en tiedä miksi, mutta mua jotenkin huvitti tämä todella paljon tämä uutinen. Jotenkin, no onhan se nyt söpöä, että eläimiä rekrytään tälleen työhakemuksen muodossa. Tai ainakin joku siinä itseäni erittäin paljon sitten sydäntä sulatti. Ja ilmeisesti tässä duunissa on myös koeaika, totta kai, myös hevosilla pitää olla koeaika, joka sitten, että jos tämä hevonen ei sitten suoriudukaan näistä tehtävistä niin hyvin, niin sitten hänestä ei ehkä ole kaviopoliisiksi. Ja toivottavasti myös hevosia kuullaan siinä, että jos he eivät halua jatkaa siinä duunissa, niin heillä olisi joku keino sitten ilmaista, että itse asiassa minä lopetan koeajalla.

Vampire Hokalta, Lost Societylta ja 69 Iceilta soi yleäksi illassa. Kello on vähän yli 25 vaille 6 ja Peuran Lotta täällä tuurailee linnejä tänään ja huomenna. Hei, ihanaa, että olet kuulolla. Nyt olisi töitä tarjolla, jos sä olet isokokoinen, yli 170 senttiä pitkä ja luonteeltasi rauhallinen. Ja jos olet myös hevonen ja vielä tarkemmin ottaen ruuna eli leikattu uroshevonen. Nimittäin tuossa oli verkkouutisten juttu, missä poliisilla on rekry käynnissä ja etsitään suoralla lainauksella mahtavaa ruunaa osaksi ratsupoliisien joukkoa. Eli jos sulla nurkoilee nurkissa mahtava ruuna, jolla olisi jo korkea aika osallistua yhteisen talouden pyörittämiseen ja tuomaan myös leipää pöytään, niin nyt on siinä hyvä chanssi. Eli hei, tsemppiä ja onnea jokaiselle mahtavalle ruunalle työhakuun ja toivotaan, että duuni tärppää.

Yleensä tämän päivän biisin on Elli meiltä biisin nimeltä Kaikki. Ja tämä on tosiaan julkaistu viime perjantaina, eli 18.9. Eli tuorukainen biisi jälleen kerran kyseessä. Ja Elli meihän on Yleensä läpimurto 2025 listauksen kolmanneksi sijoittunut artisti. Tämä kappale avauksellaan tai avauspäivällä korkeimmillaan nousi Suomen striimilistan siellä 16. Tällä hetkellä killuttelee tuolla siellä 53. Ja tämä kaikki oli tosiaan Ellimen ensimmäinen oma julkaisu sitten hänen viimeisimmän singlen Voidaaks rikkoa hiljaisuus, joka on tehty yhdessä Kaukuan kanssa. Ja se on ilmestynyt tuossa 26.6. eli kesäkuun biisiä. Ihanaa saada Ellimeltä uutta musaa, koska tämä on kyllä semmoinen artisti, mikä ihanasti kutkuttelee niin kuin omaa silleen niin kuin sydän suruja ja kyynelkanavia. Ja tässä on herkkyyttä ja tässä on kauneutta ja tämä on niin kuin Elli May. Tykkään niin paljon. Ja todella moni muukin on kyllä tykännyt, nimittäin Elli Mayn debyyttialbumi Pieni ikuisuus, joka on julkaistu lokakuussa 2025, on striimannut jo yli platinan rajan. Eli kyllähän me suomalaiset kyllä tykätään herkästä, kauniista ja ihanasta musiikista. Eli me on kesällä esiintynyt muun muassa Suomen festareille, ollut muun muassa Ruissokin rantalavalla. Ja nyt sitten ihanasti laskettelee kohti syksyä. Ja tämä biisi uppoo itseeni jotenkin todella, todella kovasti. Tässä on sellaista herkkyyttä, mikä mun mielestä sopii tosi tosi hyvin pimeneviin syysiltoihin. Ja tarjoiluehdotuksena tälle biisille nyt antaisin sen, että jos vaan mitenkään pystyt, niin ota viltti, laita se ympärillesi, mene jonnekin sohvan kulmaan ja kuuntele tämä seuraava biisi. Ja voit vaikka vähän kyynelehtiä, koska mikään ei ole niin ihanaa ja puhdistavaa kuin kauniin musiikin tahtiin kyynelehtiminen.

0: Elli Main kaikki yleäksen päivän biisinä. Ja tämä kyseinen kappale oli tosiaan viime perjantaina julkaistu biisi. Ja tämä on ihana. Tämä on niin riipivä ja tämä on niin kaunis, että rakastan yli kaiken. Elli May, eli oikealta nimeltään Elli Immonen. Hän on tosiaan ammattimuusikoksi Popjats-konservatoriosta valmistunut 2020. Ja niin kuin moni 2020-luvulla noussut artisti, niin Elli May on myös TikTokista saanut sitten näkyvyyttä enemmän. Ja sitten myös silloin sitten laittanut ensimmäistä singleään sitten 2023 ulos. Ja tätä kappaletta kaikki on kuvailtu popkappaleeksi, jossa korostuu tunteikas tulkinta ja henkilökohtainen sanoitus, ja sitähän tässä löytyy. Ja Elli May on kyllä näissä henkilökohtaisissa sanoituksissa mielestäni erittäin, erittäin taitava. Ihana, kiitos Elli May.
1: Yle, Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on...
0: No ja sitten päästään siirtymään Vartin valtaukseen pariin, tai kuuden jälkeen päästään, mutta illan teema, sehän on biisit, joissa on jokin osa, jossa vihelletään. Se voi olla joku pitempi kohta, tai se voi olla joku yksittäinen pikku vihellyskohta. Joku, kunhan siellä vihelletään, niin se sitten on tämän kriteerin mukainen, ja se täällä sitten saattaa jopa soida. Eli pistä mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888 sun toivebiisi ja laita perustelut, että minkä takia juuri tämä, niin tos kello kuuden jälkeen lähetään näitä soittelemaan.
1: Lähetä toivebiisi.

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ei riidellä enää, Kledosilta soi yleäks illassa. Kello tulee kohta 5:05 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Vartivaltaukseen ollaan menossa heti 6 jälkeen ja teemana on biisit, joissa vihelletään. Joten nyt sä kerkeet vielä laittaa yleäksä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 sun toivebiisi. Ja pistä perustelut, että minkä takia juuri tämä biisi. Ainut kriteeri on se, että siinä pitää olla vihellystä.
1: Yle ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Tää on Shakiralta ja Burna Boylta Die Die. Hei, pistä mulle tulemaan sun toivebiisi, koska mä haluan kuulla.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Saksan liittokansleri Friedrich Merz aikoo pitää hallituksensa pystyssä, vaikka puolue kärsi suuren tappion osavaltiovaaleissa. Kristillisdemokraatit kärsi eilen tappion laitaoikeistolaiselle AfD:lle Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa ja Berliinissä laitavasemmistolaiselle Linkelle. Taustalla on myös AfD:n parin viikon takainen voitto Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Saksan puoluejärjestelmä on Merzin mukaan suuressa muutoksessa. Merz sanoi tiedotustilaisuudessa olevansa myös syvästi huolissaan kasvavasta ja radikaalista juutalaisvastaisuudesta, erityisesti Berliinissä.
1: Das ist eine Schande für Deutschland und ich werde alles tun, um das unter Kontrolle zu bringen und zurückzudrängen.
0: Tämä on häpeä Saksalle ja aion tehdä kaikkeni saadakseni tilanteen hallintaan ja torjuakseni sen, Merz sanoi. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa. Kansallisooppera ja baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla ovat näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta, Suomen Kansallisooppera ja baletti kertoo. Poliisi on löytänyt aseja räjähderikosten esitutkinnassa Kouvolassa puolustusvoimille kuuluvaa materiaalia, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi takavarikoi viime syksynä useissa Kouvolan alueella tehdyissä kotietsinnöissä muun muassa noin 100 asetta sekä tuhansia patruunoita. Poliisi ei kerro tarkemmin, mitä puolustusvoimille kuuluvaa materiaali on. 3 ihmistä epäillään muun muassa ampuma-aserikoksista.
2: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
3: Kello on lyönyt 2:06 ja tarkoittaa, että Vartin valtaus on valmiina alkamaan. Ja teemanahan tänään on Vartin valtauksessa biisit, joissa vihelletään. Eli mikä vaan kappale käy, kunhan siinä on joku pitempi osio tai lyhyempi osio, missä on sitten joku vihellys, niin tänne vaan 5 toivetta tulemaan WhatsAppin numeroon 0444216888. Ja ehdottomasti perusteluita myös kaipaan, niin sitten on jotain mitä sanoa täällä tämän toiveen yhteydessä. Mutta Martsa on lähettänyt toivebiisin vihellysbiisiksi. Hän toivoo Blackpinkiltä kappaletta Whistle ja kirjoittaa, että hän rakastaa tätä biisiä. Ja kyllähän tämä niinku nimi jo kertoo, että vihellysbiisistä on kyse.

Blackpinkiltä Whistle soi yleäks illan vartin valtauksessa, missä etsinnässä on vihellysbiisit. Ja tässähän ihan nimeä myöten vihellittiin ja aika paljon. Tämä oli Martsan toivebiisi. Siirrytään Hillan toivekappaleeseen. Hilla toivoo Bruno Marsilta The Lazy Song. Hän kirjoittaa, että tänään on ollut vähän tahmainen maanantai, niin tämä olisi siihen fiilikseen nyt täydellinen, kun on päässyt töistä kotiin ja aion linnoittautua sohvalle hyvän sarjan ja ruuan kera. Ihanaa, Hilla. Siis et varmasti ole ainut, kello on lähtenyt vähän tahmaisesti maanantai käyntiin, mutta näin se pystyy niinku biisin muodossa myös vähän nostamaan sitä meininkiä. Ja tietenkin myös se, että hei, mikä on parempaa kuin olla sohvan raossa, viltin alla, hyvä ruoka eessä ja sarja pyörimässä. Jos se sarja, hei Hilla, pyörii sulla siellä jo, niin nyt laita stopille, koska tää on sun toivebiisi.

Foster the People in Pump Up Kicks soi Yle X kesäilla, ei kesäillassa, herranen aika, ihan vanha levy nyt jäänyt omalle kielen päälle. Yle X illassa, syysilloissa, ei olla enää kesässä. Tämä oli Saanan toivebiisi. Saana kirjoittaa, että tuo muistoja mieleen kesäloman illoista, kun jopolla huristelu menemään pitkin kyliä. Ja tiedätkö Saana, mä kauhulla odotin, että siis soiko, että viheletäänkö tässä? Mulla oli, sä et ollut ainut, kun tämä biisi oli toivonut. Ja mä mietin, että onko tämä semmoinen yleinen mandala-efekti, että porukka vaan muistelee, että tässä viheletään. Mutta kyllähän tässä lopussa sitä vihellystä sitten oli. Joten täysin teemaan menevä hyvä biisi. Kiitos Saana sun toiveesta. Vielä yhdelle biisille on tilaa. Jonne toivoo Peter Björniltä ja Johnilta Young Folks-kappaletta. Hän kirjoittaa, että Gossip Girlsin alussa soiva biisi ja se sarja saa luvan riittää perusteluksi. Ja minä hyväksyn Jonne nämä perustelut, koska Gossip Girl on aina hyvä perustelu.

0: Young Folks! Peter Pyörniltä ja Johnilta soi Yle X illan vartin valtauksessa, kun etsinnässä vihellysbiisit. Ja tässä biisissä oli kyllä vihellystä kerrakseen.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomisen teema. Mä itse asiassa vähän inspiroiduin tästä äskeisen Young Folks -biisin kautta. Nimittäin tää on kuultu Gossip Girlissä, joten innostunpa nyt kysymään huomiselle biisejä, jotka ovat sarjasta tuttuja. Eli huomenna vartivaltauksen teemana kappale, joka on soinut jossain sarjassa, ja joo, elokuvat käy myös. Eli jotain tämmöisiä sarjojen ja elokuvien soundtrackeilta löytyviä biisejä. Sitten huomenna vartivaltauksessa, että voit pistää vaikka nyt mietintä myssyyn, jos aiot olla huomenna kuulolla. Ja miksi et olisi, koska vartivaltauksessakin on näin mahtava teema.
1: Yle X. Näitä

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Fuck toi muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
5: Yle X sessarit.
0: Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Aksel Kalalta ja Gettomaselta koodit päällä. Soi Yle X illassa, Lotta täällä sun kans tonne kello 8 asti ja tosiaan Linnea täällä tuurailemassa sit tämän päivän ja huomisen. Hei, ihanaa, että olet linjoilla. Ihanaa oli myös viikon loppuna, kun mä olin mun hyvän ystävän häissä ja ainakin siis somen perusteella musta tuntui, että eilen oli lukuisat häät samaan aikaan, koska mulla oli ainakin oma some aivan täynnä hääpostauksia ja häästoreja ja näin, että ehkä tämä on tämmöinen hääkauden loppuhuipennus sitten vielä, tämmöinen ihana syyskuinen loppuviikonloppu. No, mutta itsehän siis olen todella innokas häävieras, koska mä rakastan häitä. Ja eritoten häät, mitkä on tällaiset niin kuin tosi perinteiset. Siellä on niitä puheita ja siellä on kaikkia leikkejä, on kenkäleikkiä ja on, no mitäs näitä perinteisiä hääjuttuja nyt onkaan. Kaikki on mulle tosi tervetulleita, koska mä jotenkin nautin siitä semmosesta ihanasta suomihää-tunnelmasta. Siinä, että sulla on nessu kädessä, että sä voit pyyhkiä koko sen päivän ajan kyyneleitä, kun sä oot niin liikuttunut kaikesta siitä ihanasta rakkaudesta ja ihanasta tunnelmasta ja kaikki on jotenkin niin vilpittömiä. No tämä morsian, kenen häissä sitten olin vieraana, niin hänellä on tämmöinen tausta, että hän on ollut Ranskassa vaihdossa. Ja sitten tämä hänen Ranskan host-perhe oli täällä sitten mukana näissä hääjuhlissa. Ja siis ihanaa, että olivat, koska en ole heitäkään koskaan tavannut ja nähnyt. Ja sitten oli ihana nähdä just niin kuin tosi monesta elämänvaiheesta hänenkin sitten ihmisiä. No, sitten oli tämmöinen, nämä host-perhe oli sille, että hei, he haluavat tuoda pienen palan ranskalaista kulttuuria myös näihin juhliin. Ja heillä oli tämmöinen ohjelmanumero sitten tulossa, että he tuovat jonkun tämmöisen perinteisen ranskalaisen hääohjelman. Ja minä ihmisenä, joka rakastaa hääohjelmia, olin vaan silleen, että aivan ihanaa. Näiden suomalaisten ihanien perinnejuttujen lisäksi saan kokea jotain rakkauden maasta. Maasta, jonka kieli on rakkauden kieli ja pääkaupunki, rakkauden pääkaupunki. Ja siis Ranskahan on R niin kuin rakkaus. Ranska, rakkaus. Mun päässä se on maailman romanttisinta. No, sanotaanko, että siinä hetkessä, kun tämä host-perhe tulee sinne lavalle kädessään emaalinen potti, mä aloin miettiä, että nyt romantiikka, juu, mitäköhän kautta tää muuttuu ihanaksi romanttiseksi hääperinteeksi. Sen sä kuulet kohta.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Mitä potalla tehdään häissä? Sen saat kuulla

Dance Later siltä soi YleX illassa. Kello on kohta 25.7 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Hei, kiva, että olet kuulolla. Dance oli äskeinen biisi ja Dance oli erittäin vahvasti läsnä myös minun viime viikonlopussa. Nimittäin mä olin erään hyvän ystäväni häissä ja häissähän totta kai tanssitaan, valsataan, biletetään monenmoista tanssilajia ja olen siellä harrastanut. Mutta olen myös siellä todistanut jotain sellaista, mitä en ollut, mihin en ollut, mikä tää sanon, en ollut valmistautunut, en odottanut näkeväni tällaista. Nimittäin morsiammen host-perhe Ranskasta oli siellä myös käymässä. Ja nämä ihanat rakkauden maasta kotoisin olevat ihmiset olivat sitten tuoneet ranskalaisen hääperinteen osaksi kyseisen morsiammen häitä. Ja tosiaan siellä käveltiin sitten potta kädessä lavalle. Ja siinä kohtaa mä hierasin silmiä ja mietin, että mitä? Mitä tulen kohta todistamaan? Ja kyseessä oli tosiaan tällainen.

0: hyvään parin pitää juoda tämmöistä potasta, tämmöinen epämääräinen litku. Ja tosiaan alun perin tämä meni silleen, että hääpari tullaan sitten seuraavana siis hääyön jälkeen herättämään ja heille sitten tarjotaan tämä kyseinen potta, mistä heidän sitten pitää juoda epäilyttävä seos, joka on sitten ollut alun alkaen jotain entisen kuin eilisen juhlan ylijäämiä, jotain ruokaa tai tällaista, mutta sitten siellä saattaa olla vaikka champagnea ja banaania ja suklaata. Mutta kuitenkin tämmöinen joku outo sekoitus. Ja no sitten siinä hääpari sitten sitä maisteli ja sitten siihen kuului, että sitten pyydettiin anopit mukaan ja muu perhe mukaan ja sitten ystäviä. Et sitten koko juhlaseurueen kanssa siinä sitten hörpittiin sitä. Itsehän en hörppinyt, menin niin näkymättömäksi seinää vasten, että on ihan varma, että kukaan ei edes tiennyt mun olemassaolosta siinä hetkessä, koska mä en halunnut maistaa sitä liejua, joka sitten osoittautui myöhemmin, että se oli tosiaan sipulikeitto, mikä sinne oli sitten laitettu epäilyttävän näköiseksi. Mut joo, ei kai siinä sitten. Kyllähän semmoinen niin kuin suomalainen kenkäleikki ja kimpuheitto tuntuu jotenkin vähän ehkä romanttisemmalta. No en mä tiedä, voitte kokeilla. Jos tämmöinen le pot de sambre, eli yöastia, potta kiinnostaa, niin voitte lainata tämän sitten omiin häihinne tuolta Ranskan maalta.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Nyt keiltä mummulta 10. Hei, ihanaa, että oot messissä.

Kaljulta Momolta Ten soi yleäksi illassa. Kello on 20:07 ja Peuran Lotta täällä studiossa tuurailemassa tänään ja huomenna Linnee. Ihanaa, että olet kuulolla. Mä oon aika haaveilija tyyppi. Mulle on tosi ominaista silleen, että sanotaanko, että en ole kovin pessimistinen. Ja on tosi toiveikas monien mahdollisuuksien suhteen ja joskus ehkä jopa vähän liiankin toiveikas. Mutta eritoten tilanteissa, jossa mä olen pistänyt lottorivin vetämään, niin ai että, musta tuntuu, että mun elämä tulee muuttumaan heti. Tai siltä se tuntuu. Ja mä en tiedä, onko se nyt ihan normaalia kokea näin vahvasti, vahvaa uskoa lottovoittoon. Ja mä haluaisinkin kovasti tietää, että oletko sä kenties samankaltainen toiveajattelija, haaveilija, ylioptimisti, mutta et ainakaan pessimisti. Niin, mä kerron sulle vähän enemmän.

0: tästä biisien jälkeen.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit.
0: Isä Keljätiltä ja Aresilta eilinen.

0: Ten Shots Rudimentalilta soi Yle X illassa kello varttia vaille 7. Ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Nyt mua kiinnostaa tietää, onko tää seuraava asia sun mielestä normaalia. Nimittäin mulla on tapana olla aika kova toiveajattelija. Etenkin tämmönen uskoni äkkirikastumiseen on joskus vähänkin, no, liian kovaa. Nimittäin silloin tällöin, kun laitan vaikka lottoriviä vetämään, niin mä oon ihan varma siitä, että mä tulen voittamaan. Ja ei, mä en ajattele voittavani yhtään enempää enkä vähempää kuin sen pääpotin, mikä siellä on sitten ilmoitettu. Tietenkin. Ja tää arvonnan odotteluaika on mun mielestä aivan ihanaa. Mä huomaan, että mä kävelen kadulla ja haaveilen silleen kaikkea, mitä mä voin tehdä sillä rahalla. Mä saatan selailla asuntoja, mitä mä ostan sit, kun mä voitan. Ja mä oon jotenkin aivan varma siitä, että se voitto tulee. Jotenkin silleen, en mä tiedä, onko se nyt naiviutta vai mitä, mutta mulla on vaan niin semmoinen tuntuu, että tämä on mahdollista, joten aion nyt nauttia siitä. Ja sitten, jos se voitto ei tuu, ja fun fact, se voitto muuten ei ole sitten vielä tullut, oon voittanut ehkä, nyt puhutaan jostakin vitosista korkeintaan. Kerran oon voittanut 10 €, mutta siihen pitäisi muutama nolla pistää perään, niin oltaisiin ehkä näissä summissa, mitä minä sitten olisin ehkä odottanut. Mutta se ei mua kuitenkaan lannista. Ehkä semmoinen sanonta, kun toivossa on hyvä elää, pätee mulla tosi vahvasti tähän, koska se elämä vaan tuntuu muuttuaan siinä hetkessä. Ja toisaalta ei mun varmaan sitten tarvitsekaan voittaa, kerran mä saan sen niin kuin onnellisuuden ja hyvän olon pelkästään siitä odottamisesta. Ehkä mä olen juuri se kohderyhmä, ketä halutaankin lottoamaan. Ja mä en nyt kenellekään siis suosittele tätä lottoamista, tai siis totta kai saa lotota, jos haluaa, mutta no joo, se on. No teet rahoillas mitä haluat. Mutta kerro mulle, onko tää sun mielestä normaalia? Että oletko sä arvontojen suhteen tämmönen optimisti vai pessimisti? Lähteekö sun uuden elämän suunnittelu heti käyntiin? Vai ootat sä siihen, että sä edes olisit voittanut jotain? Pistä mulle WhatsAppiin viestiä numeroon 0444216888. Onko tää sun mielestä normaalia? Vai pitäisikö mun jotenkin rauhoittua tällainen asian suhteen?
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Pistä mulle viestiä WhatsAppiin, tää Adela.

0: Adelalta Ain't in LA soi Yle X illassa, kello on vähän yli 6:50. Ja Peuran Lotta täällä kanssa tonne kello 8 asti. Kysyin sulta, onko normaalia olla ylitoiveikas tulevista lottovoitoista? Ja siinä hetkessä, kun on lähtenyt jonkin sortin arpa vetämään, niin mä oon aina ihan varma, että mä tulen voittamaan. Ja silleen, tässä ei ole silleen järkeä, että mä en välttämättä edes pety, jos mä en voita. Mä oon silleen, no, tämä on elämää, mutta silti mä niin kun odotan sitä tosi paljon sitä voittoa ja nautin siitä ja suunnittelen, miltä mun elämä tulee näyttämään heti sen jälkeen. Yleensä kuulija laittaa mulle viestiä, että mä oon saletisti, eli myös tämmöinen haaveilija. Ja ehkä tämä on myös näiden rahapelien tarkoitus, että ihminen sitten ajattelee, että oo, minusta tulee miljonääri yhdessä yössä ja sitten elämäni muuttuu täysin, mutta pieni prosenttihan se on, keille sitten sieltä niitä napsahtaa. Ehkä mullekin sitten joku päivänä. Anna kirjoittaa, että on täysin normaalia. Osallistuin kerran arvontaan, mistä olisi voinut ostaa television ja olin suunnitellut sille jo paikan mun uuteen asuntoon, koska se olisi ollut paljon isompi kuin se, mikä mulla oli tällä hetkellä. Anna, mä olen ihan samanlainen. Mä tekisin myös noin, että sitten telkkari, minkä tulee voittamaan, totta kai tulee voittamaan, niin sille tehdään sitten tilaa sillä välin, kun odotetaan, että se palkinto sitten saapuu. Eli tää on normaalia.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit.
0: Nyt uutuusmusa Usherilta Tretre 100. Hei, kiva, että oot kuulolla.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, onnista valita.

Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Valtiovarainministeriö on nostanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Julkisen talouden alijäämä sen sijaan pysyy edelleen korkeana ja kasvaa ensi vuonna 4,5% bruttokansantuotteesta. Alijäämää ruokkivat etenkin puolustus- ja korkomenojen kasvu. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteet suojelupoliisin tiedustelutoimintavyyhdissä. Syytteet sai 7 ihmistä. Supon entinen päällikkö Antti Pelttari sai syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Pelttaria vastaan on jo kesällä nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Poliisi epäilee, että 4 henkilöä on yrittänyt tuoda aasialaisia siivoojia lainvastaisesti Suomeen. Poliisin mukaan noin 30 myanmarilaiselta perittiin suuria kynnysrahoja maahantulosta ja työpaikasta. Tavoiteltu rikoshyöty on noin 400 000 euroa. Osa siivoojista sai töitä, osa ei päässyt edes Suomeen. Esitutkinta siirtyy syyttäjälle ensi kuussa. Huomenna on poutaa koko maassa. Lämpötila on 8 ja 16 asteen välillä.

0: Aarre Olgalta ja Mirellalta soi YleX illassa. Kello on 6:55 ja Peuran Lotta täällä sunkaan vielä tuonne kello 8 asti. Mä oon tosiaan tuuraan Linneen nyt tän ja huomisen päivän, niin kun Linne on sitten tuolla aamussa tuurailemassa. Näin tämä piiri pyörii, mutta studiossa on kuitenkin aina joku pitämässä seuraa. Se on vissi homma se. On aika mennä kansan tehon pariin. Eli Uuden musiikin XS valita joka maanantai kello 12 mennessä kansan teho, eli yleisön tahtoma tehosoittokappale. Ja Sonni esittelee siellä sitten kolme tuoretta kotimaista suosikkia ja yleisö pääsee äänestämään niistä sitten oman suosikkinsa. Ja nämä biisit soi sitten niin Uuden musiikin XS kuin sitten Yle X illassa. Ja kansa on jälleen kerran puhunut ja voittajabiisi on valittu. Mikä tämä biisi on? Tästä tulee Sonnin terveiset.
1: Oikein hyvää iltaa täältä Uuden musiikin X:n puolelta. Joka maanantai me laitetaan kolme kovaa kandidaattia toisiaan vasten. Nostetaan joku kotimainen, kova uutukainen teho soittoon. Tätä me kutsutaan kansan tehoksi. Jälleen kerran lyötiin viisaat päät yhteen yleisön kanssa ja tulimme siihen lopputulokseen, että Pesson ja Jänöklubista tutun AK:n yhteiskappale Kaikki muuttaa Helsinkiin on tämän viikkoinen tehosoittoralli. Tässä on jotenkin sellaista ihanaa syksyistä haikeutta, mukavaa rumpukoneen säksätystä ja ylipäätään vaan sellaista pilkettä silmäkulmassa, jota vain Pesson tasoinen lyyrinen kyynikko kykenee kappaleeseen tuottamaan. Tänään ja koko loppuviikon kansan tehona Pesso ja AK Kaikki muuttaa Helsinkiin.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
3: Muuttaa Helsinkiin.
4: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Pessa Fit AK, kaikki muuttaa Helsinkiin, soi Yle X illassa ja on tämän viikon Uuden musiikin X:n kansan tehokappale. Ja tää on ihana biisi. Pidän itse henkilökohtaisesti tosi paljon Pessosta. Ja tää on musta takuu varmaa Pessoa. Sitä mitä haluankin häneltä kuulla. Ja tää biisi on julkaistu perjantaina 18.9. eli tosiaan viime viikolla. Ja on Pesson toinen single tänä vuonna. Edellinen oli toi Kukat kuolee, joka on tullut sitten maaliskuussa. Ja Pesso on julkaissut 4 albumia. Viimeisin niistä on Sad Boy, joka on tullut 2024. Ja sitten tässä tämä fiittaava AK on taaskin tuttu Jänöklubin rap-kollektiivista. Ja AK eli Arttu Kalle on myös pelistriimaaja Ylen Luutti-klubissa. Tässä tämmöisiä faktoja sun syysiltaan.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Goldilocksilta tulossa. Russ.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

The Loser soi Yle X illassa. Kello on 20:07 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa tuonne kello 8 asti. Hei, mahtavaa, että juuri sinä olet tänään kuulolla. Mä rakastan lautapelejä, mutta mä vihaan sääntöjen opettelua. Ja nyt ei puhuta mistään Kimplen säännöstä, vaan semmosista niin kuin megavaikeitten lautapelien säännöistä, johon kuuluu 100 nappulaa ja nippulaa ja kortteja ja se pelin kesto on ihan mitä vaan 3 tunnin ja 5 tunnin välillä. Ja niihin sääntöjen opettelu menee vähintäänkin yhtä paljon aikaa. Ja siksi mä haluan aina pelata niitä samoja pelejä, mitä mä osaan jo, että mun ei tarvii alkaa repiä hiuksia päästä niiden sääntöjen opettelun kanssa. Mulla on onneksi elämässäni eräs ystävä, joka osaa pelien säännön selittämisen jalon taidon. Ja hän on maailman rationaalisin, järjestelmällisin ja selkein ihminen opettamaan näitä asioita. Ja se on siis, se on niin kuin aivan uskomatonta. Ja se on mulle niin kuin, se on mulle suuri elämänlahja, että mä omistan tällaisen ihmisen, tai omistan, hän on minun ystäväni. Koska se tarkoittaa, että mun ei tarvitse sitten aina laittaa niin paljon päänvaivaa siihen, että mitäs tämä peli sitten toimii. Mä voin luottaa, että tämä ihminen osaa johdattaa minut ymmärrykseen näiden sääntöjen suhteen. Hän tekee monesti sille, että hän saattaa jokaiselle pelaajalle lähettää jo etukäteen YouTube-tutoriaalin. Että joo, kattokaa tämä etukäteen, niin sitten ymmärrätte vähän paremmin tästä pelin kulusta. Ja se on ihanaa. Mä arvostan niin paljon tommosia ihmisiä, ketkä jotenkin tekee elämästä huomattavasti helpompaa. Jos mulla olisi tämmönen taito, niin musta tuntuisi, että mä olisin elämässä jo aivan äärimmäisen pitkällä.

0: Toksilta Russ soi Yle X illassa. Kello on kohta 7:25. Ja Lotta täällä sun kanssa. Hei, mahtavaa, että olet kuulolla. Tuossa ennen biisiä avauduin tämmöisestä tilanteesta, että rakastan lautapelejä, mutta vihaan sääntöjen opettelemista. Ja onneksi omaan tällaisen ystävän, joka on maailman paras selittää niitä sääntöjä. Se jotenkin ymmärtää sen, että mistä se sääntöjen selittäminen niin kuin pitää aloittaa. Koska monesti on ollut tilanteita, missä mä koitan kanavoida hänen jaloa viisauttaa itseäni ja sitten opettaa joillekin toisille ystäville jotain peliä. Ja sitten mä huomaan, että tämä on itse asiassa tosi vaikeaa. Et mä en tiedä, pitäisikö mun niin kuin lähteä kertomaan eka se pelin tavoite. Vai se, miten se perusvuoro niin kuin kulkee, pitääkö mun kertoa, miten sä voitat tämän pelin, tai siinä on niin monta lähestymiskulmaa. Joku saattaisi haluta tietää sen, että no mikä tämän niin kuin taktiikka on tai jotain. En mä tiedä, mutta se on vaan ihan todella vaikeaa. Ja mä olen myös sitä mieltä, että niin monta kun on ihmisiä, niin monta on myös erilaisia aivoja ja niin monta on myös erilaisia tapoja sisäistää. Joten ei varmasti ole semmoista yhtä ja oikeaa tapaa, miten sä pystyt jollekin selittämään selkeästi. Paitsi sitten tämä mun ystävä jostain syystä pystyy tekemään sen sillä tavalla, että jokainen ymmärtää niin kuin aivan kaiken. Ja mä en ymmärrä, miten hän tekee sen. Siis jos teillä on tuommoinen ystävä elämässä, niin pitäkää siitä kiinni. Koska voitte sitten vaan luistella mukana.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Tää on kuumalta Tuuviel himaan, jonka jälkeen Tuuvelulta Talking Buddy. Kivaa maanantaita.

Talking Body Tuve Luulta soi YleX illassa. Kello on 7:30 ja Lotta täällä sun kanssa. Tasaan asti yhdessä mennään. Kiva, kun oot mukana. Onko sulle käynyt joskus sillä tavalla, että sä oot väittänyt kiven kovaa jonkin asian olevan totta, mutta myöhemmin sitten tajunnut, että tämähän ei ole totta lainkaan, vaan siis silkkaa valetta. Koska itselleni on käynyt monta kertaa tilanne, missä mä olen kiven kovaa jotain väittänyt ja sitten porukka on ehkä uskonut sen, jossain vaiheessa on sitten tullut ilmi, että hetkinen, mä en ole itse tarkastanut tätä faktaa ja olen siis niin sanotusti vahingossa valehdellut. Esimerkkinä suurin valheeni. Mä oon joskus väittänyt muun muassa, että tässä Euphoria-sarjassa näytellyt Jacob Elordi, joka tietenkin on nyt tehnyt myös lukuisia muitakin suuria suorituksia, niin mä oon väittänyt Euphorian ykköskaudella, että Jacob Elordi on tietokoneella animoitu hahmo. Että kyllä vaan, että siinä sarjassa tämä hahmo olisi jostain syystä ollut tietokoneella tehty. Ja tämä vale pohjautuu siihen, että silloinen poikaystäväni oli näin mulle jotenkin ehkä pohtinut, että se oli miettinyt tätä jonkun tyypin kanssa. Ja sitten tämä tyyppi, tai tämä eksä, on vielä ihminen, joka työskentelee niin kuin videokuvan kanssa. Hän on ammatti-ihminen. Sitten se oli vaan se, että ei, se kyllä näyttää ihan siltä, että se ei ole oikea ihminen. Että tässä on oltava joku tämmöinen. Että se on kyllä hienoa, miten nykyään voidaan tietokoneella luoda noin aidon näköinen ihminen. Ja tätä minä olen kertonut sitten eteenpäin. Ja ihmiset on ollut silleen, ei voi olla totta. No ei se olekaan. Mutta mä en osannut korjata tätä asiaa silloin, koska mä en ollut ikinä tarkastanut sitä. Mä olin vaan kertonut sitä eteenpäin. Mua hävettää nyt todella paljon, että tuolla kaduilla kulkee ihmisiä, joille mä oon sanonut, että Jacob Elordi ei ole oikea ihminen. Niin nyt jos olet kuullut mun väittävän näin, niin olen tarkistanut faktan. Olen tarkistanut sen monta vuotta sitten, mutta se kalvaa mua edelleen, koska mua hävettää niin paljon. No, tää sun tapaus ei nyt välttämättä tarvitse olla näin massiivinen valhe, mutta kiinnostaisi kuulla, että millaisia asioita sä oot vahingossa valehdellut. Joten, en tiedä elääkö tämä ohjelmaosio tätä yhtä lähetystä pidempään, mutta kyseessä on pelkkiä valheita. Eli laita mulle YleX:n WhatsAppi numeroon 0444216888 joku päätön valhe, mitä sä olet kertonut joskus lapsena, aikuisena, eilen, mitä ehkä aiot kertoa huomenna, mutta et ehkä tiedä, että se on valetta. Tai sitten voi kertoa myös tietoisia valheita, jos siinä on joku hauska story. Mutta kuitenkin pelkkiä valheita tulemaan. Tässä on 2 biisiä aikaa. Laita mulle numeroon 0444216888. Joku valhe. Mikä ehkä sitten onkin käynyt ilmi, että se on nimenomaan valhe eikä totta.

0: haluaisin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
0: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
0: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. Onnista valita.

Justin Bieber feat. Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Soi Yle X illassa, kello on 20:08. Ja Peuran Lotta täällä sun kanssa vielä tonne kello 8 asti. Pelkkiä valheita on tänään keksimäni ja tänään ensi kertaa lanseeraamani ohjelma-osio, missä mä haluan kuulla vahingossa kerrottuja valheita, semmoista tietoa, mitä sä oot levittänyt, ja sitten myöhemmin ollut sille hetkinen, tää ei ole muuten edes totta. Ja sitten nyt vaan mietit, että tuolla joku ihminen luulee, joko silloin tiedosti, että valehtelin, tai sitten luulee, että tämä NS-kertomani valhe on totta. Ja tänne tulee kyllä todella hauskoja kömmähdyksiä. Joo, osaan jopa selleen, että olen varmaan itsekin kertonut kyseistä valhetta sitten eteenpäin. Täällä Sami laittaa,

0: että olen kertonut innoissani, että Weekend on osittain suomalainen, koska sen sukunimi on Makkonen. Kaikki on aina ollut, että vau, en tiennyt. Sitten joskus joku korjasi, että sillä ei oikeasti ole suomalaisia sukujuuria, vaikka onkin Makkonen. Ja tämä itse asiassa, tämä on asia, mitä itsekin olen kertonut eteenpäin. Ja sitten mä vielä tarkistin, että tästä ollaan siis uutisoitu joskus 2016 lehdissä, että suomalaisia sukujuuria omaava Weekend on huippunimi tällä hetkellä. Jotain tällaista, no joo. Mutta eipä silloin varmaan ole kukaan tarkastanut, koska nyt sitten taaskin on ollut sitten korjauksia tästä, että hänellä ei ole suomalaisia sukujuuria, vaan tämä on joku isältä peritty nimi ja Makkonen on jostain syystä ollut nimi, mitä sitten siellä on ollut. Mutta jos nyt olet vielä luullut, että Makkonen on, nyt tulee korjausviestiä. Totta, siis Makkonen ei ole sukunimi, vaan Abel Makkonen on ollut siis hänen toinen nimensä, joka on peritty isältä. Mutta kyllä, se ei viittaa suomalaisuuteen. Sitten tulee myös viestiä, että Niina laittaa, että näitähän on. Mulla menee monesti näyttelijät sekaisin ja kerran väitin, että Barbie-elokuvan Weird Barbie näyttelee Freaky Fridaysta Jamie Lee Curtis niin kovaa. Ja vaikka mun kaveri sanoi, että ei ole, niin sanon, että googlaa vaikka. Ja hän googlasi ja eihän se ole totta. Tämä on tilanne, missä mä näkisin itseni erittäin kovasti, koska monesti kun tulee semmoinen fiilis, että näinhän se on, luotan enemmän omaan muistiini kuin tietoon, niin sitten saattaa näin kovasti sitten käydäkin. Siiri laittaa, että on lapsena valehdellut äitille, että jäin kaverin synttäreillä vessaan lukkojen taakse silleen, että vanhempien piti kirveellä murtaa se ovi. Oikeasti avasivat lukon vaan veitsellä ulkoa käsin. Dramaattista. Dramaattista. Nämä oli tämän päivän valheet.
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: Katsotaan ehkä, tuleeko huomenna taas lisää valheita, mitä voidaan täällä oikaista. Jäädän sitä miettimään. Tämä on Great Expectations Sienna Spiralta.

0: Ihana Sienna Spyro, Great Expectations soi YleX illassa. Lotta täällä sun kanssa. Tasaan asti mennään, mutta vielä on aikaa jäljellä ja biisejä tulossa. Seuraavana tulos Ibeltä Skyline ja Charlie XCX:ltä Camera.
1: YleX. YleX ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

0: imagining me.
1: Camera Charlie XCX:ltä soi Yle X illassa. Ja olette täällä sun kanssa vielä aivan inasen tovin. Tuossa kello 8:00 starttaa Raine Laaksosen Yle X vaihtoehto. Ja kuunnellaan tähän Rainen ääniviesti.
2: Lisää oboeta kansalle vaaditaan tänään Yle X vaihtoehdossa, kun soitossa on oboe-perheen edustaja tuolta pohjoisemmasta Suomesta. Oboe-musiikin lisäksi tiedossa myöskin puolalaisia lastenlauluja, Korhosen veneellä ajelua sekä myöskin sample-klassikkoa 30 vuoden takaa. Yle X vaihtoehto siis yllättää ja myöskin toivon mukaan tyydyttää tänäänkin kello 8:00 aina kello 10:00. Saakka.
1: Sellaista, hei, kannattaa jäädä ehdottomasti kuulolle. Me jatketaan huomenna, kun mä tuuraan silloin vielä Linneen. Moikka!

Näin on nännipihat. Mitäs kaikkea herkullista vaihtoehtomusaa viime viikkoina onkaan julkaistu? Mä olen niitä laittanut sulle jälleen kasaan 2 tunnin edestä, joten pysyppä kuulolla.

YleX vaihtoehdon tämän viikkoisena lähtölaukauksena soi loistavaa uutta kotimaista indian musaa Sokarilta yhdessä Mamman kanssa. Loistavat ja erittäin kiinnostavat kotimaiset artistitulokkaat tässä siis kyseessä, joita tällä YleX vaihtoehdossakin on soitettu ja nautiskeltu sitä mukaan, kun heiltä uusia kappaleita on tullut. Ja Mammahan tosiaan soolona toimii ja Sokar kaksikkona. Tää oli heiltä kolmas single julkaisu nimeltä Sä näet mut, ja se on myöskin osa heidän tulevaa debyyttialbumiaan, tai ainakin uskoisin, että tulee olemaan osa heidän tulevaa debyyttialbumiaan, jota Sokar parhaillaan verstaallansa työstää kasaan nimeltään Hope Core, ja aivan varmasti tulemme sitäkin sitten lähempänä julkaisua fiilistelemään ja myöskin sen jälkeen täällä YleX vaihtoehdossa, jossa joka ikinen viikko tuttuun tyyliin kuulostellaan, ihmetellään, pyöritellään niin hyväksyvästi ja miksei myöskin vastahakoisesti päitämme uusille indie- sekä vaihtoehtojulkaisulle, joita täältä Suomesta puhkeaa kukkaan joka ikinen viikko, kuten myöskin kansainvälisesti eri maista ja sillä, että mistä maasta tai millä kielellä musa on esitetty, vai onko kieltä ollenkaan, onko vaikka ihan instrumentaalia kyseessä, niin sillä ei ole ainakaan minulle yhtikäs mitään väliä, eikä toivottavasti ole sinullekaan, ja se on sellainen ohjenuora ehkä tälle YleX vaihtoehdolle, että ikinä oikeastaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta oma tällainen joutsen luomu tuoreustakuumerkki, niin pystyn kyllä leimaamaan jokaiseen kappaleeseen, joita tälläkin viikolla 2 tunnin edestä olen poiminut sinulle. Hyvä musiikin lempiä, joihin toivottavasti itsekin kuulut, koska sellainenkin minä koen olevani. Mutta jos mennään katsomaan vaikka tuonne Norjan puolelle, että minkälaista vaihtoehtomusaa sieltä oikein kupliikaan, niin esimerkiksi sellainen tekijä kuin Jimmy Somewhere kannattaa ottaa tutkalle. Tässä häneltä taidonnäytteenä Heaven's Number One -niminen biisi. Tervetuloa mukaan!

0: mahdollisesti Mi Pääkallon, Norjan serkku Jimmy Somewhere yhdessä Saijahin kanssa. Heaven's number one. Jimmy on jossain, Jimmy Somewhere, mutta mä tiedän ainakin sen, että mitä on tulossa tässä seuraavan noin vartin sisään.
1: Yle X. Näitä kuulee.

Ja rauhallisen luontoyhteyden vastapainoksi melkoista kaaosta tulossa Sladeriltä Crank 2. Meikäläinen on ihastunut viime vuosina Rebecca Blackin uuteen soundia tyyli, joka yhdistelee poppia, myöskin kokeellista hyperpop-soundia. Ja hän on tullut nyt uusi albumi sieltä esittelyssä biis nimeltä Miss Delicious.

Age of the Exhibitionista, se on Rebecca Blackin tuoreen albumin nimi ja toi sieltä löytyvä kappale nimeltään Miss Delicious. Ja meikäläinen on ehkä ainakin omassa päässäni profiloitunut jonkinnäköiseksi Rebecca Blackin Suomen sanansaattajaksi, koska hän on tässä yläksvaihtoisessa tullut reilun parin vuoden aikana soiteltua silloin tällöin, kun häntä aktiivisesti uutta musaa on tullut. Ja olen tykästynyt siihen, että hän kuitenkin yhdistelee tuollaiseen perinteiseen pop-soundiin aina välillä kaikennäköistä kokeellisuutta ja säröä ja äkkivääryyttä, ja olenkin toivonut ja jopa odotellut, että missä vaiheessa tämä Rebecca Blackin soundi breikkaisi vielä enemmän, niin kuin nyt on käynyt tässä viimeisen parin vuoden aikana vaikkapa Charlie XCX:lle tai nyt tänä vuonna Sliderille. Totta kai tuossa Rebecca Blackissa ei olla ihan niin säröisissä ja rosoisissa fiiliksissä kuin mitä edellä mainittujen artistien tuotannossa aina välillä ollaan, mutta kyllä mä koen, että hän on edelleen sellainen niin kuin mahdollinen tulevaisuuden nimi, joka tässä nyt kypsyttelee tätä uutta artistiprofiiliaan, koska totta kai monille varmasti ja itsellekin tuttu Rebecca Blackin nimi sieltä teiniajoilta, kun hänellä tämä meemeytynyt kappalekin eli Friday silloin aikanaan oli, niin se voi olla myös vähän vaikea ehkä karistaa sitä sellaista tietynäköistä mielikuvaa, mikä sieltä on tullut, mutta suosittelen erittäin ennakkoluulottomasti paneutumaan Rebecca Blackin nykytekemisiin, mikäli vaikkapa tuosta Miss Delicious-kappaleesta äsken nautiskelit. Mä jotain nyt nautiskella vähän luonnon antimista, joita tässä varmasti kesän aikana ja syksyn aikana monikin käy tuolta poimimassa, mitä ikinä sieltä metsiköistä sitten löytyykään, marjaa ja sieniä yms. Mä tehdään tämän nyt yhdessä Ruissalo Amping-yhtyeen kanssa kotimaista shoegaze indie rockia jo muutaman vuoden kokemuksella ja pari albumia heilläkin jo alla. Kolmas levy, se on tulossa tuossa lokakuun puolella ja sieltä ennakkomaisteisena luonnon antimia. Itse kävin tuossa kesällä kertaalleen sienimetsällä. Mä en ole sieni-ihmisiä ylipäätään mun mielestä. Sienet on vähän semmoinen asia, että ne usein Mulla on semmoinen tietynlainen suutuntuma monista, ehkä hirkkusienistä, josta on jäänyt semmoinen, että ne on vähän semmoisia niljakkaita ja inhottavia sienet, ei mulle koskaan niin semmoinen iso ja tärkeä juttu ollut. Mutta kerran tuli käytyä tuossa kesän aikana kumppanin johdattamana sienimetsällä. Se reissu kesti noin 15 minuuttia. Kävelimme suoraan kohti umpimetsään ja pyörimme siellä sitten pöheikössä. Löytään korkeintaan tämmöisiä mädäntyneitä kanttarelleja sieltä ja siinä sitten kun 15 minuuttia oli menty ja oli käyty jo maassakin kierimässä, kun oli kaaduttu yhden pienen lahonneen koivun kerran sinne mukkelis-makkelis ympäri mantuja, niin siinä vasta totesin, että ehkä tämä sienestys ainakaan tällaisenään ei ole meikäläisen juttuja. Mutta meikäläisen juttuja ehdottomasti on kyllä tämä kotimainen shoegaze rock soundi, jota Ruissalo Amping tosiaan kolmannen levynsä verran tarjoilee sitten lokakuussa ja nyt sieltä luonnon antimet.

Ruissalo Amping ja Luonnon Antimet olivat pöydällä täällä YleX-vaihtoehdossa juurikin äsken. Nyt taas vuorossa Rockstar ja

0: Rockstar
1: ja Radikaali. Soitellaan yläksessä vaihtoehdossa, jossa myöskin mä sanoisin, että hyvinkin radikaalia pop-soundia on edustanut hyvinkin näkyvästi tässä kuluneen vuoden aikana. Muuan Slater, joka tässä on tehnyt viimeisimmän albuminsa, eli Worst Girl in American myötä, selvästikin isoa läpimurtoa. Ja käväisi myöskin tuossa kivät alkukisa aikana, kun Coachella-festareja vietettiin, niin sielläkin myöskin esiintymässä ja varmasti yksi näitä mieleen jääneitä keikkoja siltäkin ajalta. Ja Slater tosiaankin tässä noussut isosti pinnalle ja uskon, että tulee vaan noususuhdanne jatkumaan hänellä tässä ensi vuoden aikana ja mitä ikinä tekeenkään, vaikkapa seuraavan albumin myötä, joka saattaa olla tulossa jo vielä tänä vuonna. Ja tämä kyseinen albumi, mitä luultavimminkin kaikennäköisten spekulaatioiden sekä salapoliisityön perusteella, mitä ihmiset ovat nyt tehneet, tulee olemaan tällainen käänteisversio tuosta Worst Girl in America-albumista nimeltään Worst Man in America. Ja tästä nyt mun oman salapoliisityön mukaan ei ole niin kuin ollut vielä mitään sellaista superselkeää ja vahvaa varmistettua tietoa, että onko tämän niminen albumi tulossa, onko kyseessä siis albumi, milloin se on oikein tulossa, mutta erinäisten johtolankojen perusteella, mitä fanit ovat tässä tehneet, kuten siitä, että mitä kirjaimia Sladerin käyttämissä lippiksissä on nähty ja mitä hän on saattanut haastatteluissa sanoa viime aikoina, niin Worst Man in America-niminen levy olisi tulossa piakkoin, ja se tulisi olemaan juurikin tällainen käänteisversio tuosta edeltäneestä levystä. Ihan niin kuin siitäkin näkökulmasta, että hän on nyt tehnyt tällaisia niin kuin tavallaan uusia versioita jo tutuista kappaleista. Kuten vaikkapa nyt hiljattain tuli Brand New Channels-niminen biisi, joka taas viittaa Beat Up Channelsiin, jotenka voisi niin kuin päätellä, että okei, jonkinnäköistä jatkoa tässä on. Ja ehkä vielä niin kuin selkeämpi mun mielestä tässä on niin kuin hänen viimeisin biisijulkaisunsa, joka on nimeltään Crank 2. Ja tämähän totta kai viittaa tuolta albumilta löytyneeseen sinkkubiisiin, mutta Crank, josta on nyt sitten kakkososakin olemassa. Ja mitä luultavimminkin, ehkä vielä tämän vuoden aikana saadaan jonkinnäköinen laajennettu albumversio tai kokonainen uusi albumi Sladerilta, josta löytyy myös Crank 2.

Siinä vaiheessa, kun hälytyssireenit soivat, niin yleensä kannattaa hakeutua johonkin suojaan, mutta ainakin Slaterin tapauksessa mä veikkaan, että kannattaa hakeutua jonkinnäköisen moshpitin eturintamaan. Slater Crank 2. Oletettavasti piakkoin julkaistavalta Worst Man in America -nimiseltä sisar kautta laajennus kautta Yin Yang -puolikas albumilta, joka Slaterilta toivottavasti vielä tämän vuoden puolella saadaan. Tai jonkinnäköinen tämmöinen laajennettu versio tuosta mainiosta Worst Girl in America-levystä, jonka myötä hän on tässä nytten alkanut maailmanvalloitustaan entistäkin isommin tekemään. Kohtapuolin kuuntelijan vaihtoehdossa otetaan huomattavasti rauhallisemmin kuin mitä Slater on tehnyt, ja palataan oikeastaan tommosiin luonnon rakkauteen ja luonnonläheisiin tunnelmiin, mitä tehtiin jo tuossa hiljattain Ruissalo Ampingin kanssa, kun kuullaan tuolta Rovaniemen suunnalta tulevaa luonnonläheistä kotimaista indien musaa. Mutta sitä ennen vielä otetaan Paris Palomaa. Hän on artisti, joka on juuri julkaissut jo toisen koko pitkän albuminsa erinomaista vaihtoehto pop-musiikkia. The Fatal Love on tämän syyskuussa julkaistun levyn nimi, ja sen avaava kappale, se on nimeltään Miyazaki. Ja tämä varmastikin herättää aika monessakin meissä, jotka olemme japanilaiset animaatioelokuvamme katsoneet, niin heti sellaisen suoran asiayhteyden, että kyseessä varmaankin lienee Hayao Miyazaki, joka tunnetaan kaiken näköistä ohjaustöistään Studio Ghiblin elokuvissa. Ja totta kai tässä vaiheessa, kun tässä ohjelmassa minä ihmisenä, joka olen aika paatunut popkulttuurin nörtti, mainitsen vaikkapa Studio Ghiblin, niin totta kai on hyvä ottaa hetki sille, että mietitään, että mikä se onkaan oikein se oma suosikki Studio Ghiblin tuotannoista ja minkä takia se on Laputa linna taivaalla, joka on kuitenkin täydellinen fantasia-seikkailuelokuva. Totta kai se voi olla myöskin vaikkapa Prinsessa Mononoke, tai se voi olla Henkien kätkemä, tai se voi olla vaikka, jos nyt lasketaan näin Miyazakistakin puhuttaessa, niin Tulikärpästen hauta, joka varmasti on aiheuttanut arpia kaikkien ihmisten sydämissä, jotka sen kyseisen sodan jälkeiseen aikaan sijoittuvan sisaruselokuvan ovat katseneet. Se on erittäin raaka teos, mutta niin kuuluu mun mielestä olla. Mä pidän itsekin tosi paljon siitä, että Ghiblin ja Miyazakin töissä on tosi paljon sellaista ihmisyyttä. Ei ole sellaista, niin kuin, mitä valitettavan paljon ehkä monissa suoraan selvästi lapsille suunnatuissa animaatioissa on, että kaikki on jotenkin todella ihastuttavaa ja ihanaa, ja ehkä välillä voi joku pieni pipi tulla, vaan elämässä on myös paljon kärsimystä ja vihaa ja vaikeita tunteita, ja niitä myöskin Miyazaki töissään on käsitellyt, ja tosi usein joskin lapsen näkökulmasta. Mutta mä veikkaan, että tässä tuota Paris Paloman tapauksessa, kun hän on Miyazakin mukaan kappaleen nimennyt, niin täältä lyriikoista voi ehkä tunnistaa sellaista arvostusta ihmisen tekemälle taiteelle. Voisin ehkä jopa veikata, että tällaisessa ajassa, kun tekoäly kuitenkin on meillä varmaan joka ikinen päivä lähestulkoon mielessämme tai silmiemme edessä jonkinnäköisten todella omituisten graafisten mainosten myötä, tai saattaa jopa kuulua korvissamme TikTokia, kun selailet, niin vähän väliä tulee vastaan jotakin erikoisia tekoilla tehtyjä biisejä, niin Paris Paloma on ehkä tehnyt tällaisen uudin sille, että kun jokin taide on tekoälyvapaata. Mä veikkaisin, että siinä on kyse tässä hänen kappaleessaan nimeltään Miyazaki.

Jokaisella kerralla, kun tämä ohjelma eetterin paukahtaa, siihen kuuluu osana tämä kuuntelijan vaihtoehto, joka esittelee niitä rohkelikkoja artisteja, jotka ovat kihdanneet ja tohtineet lähettää sitä omaa musiikkiaan minulle kuultavaksi ja ihmeteltäväksi ja ihasteltavaksi ja kenties sitten jopa soitettavaksi täällä Yle X vaihtoehdossa yhdessä artistien omien terveisten kera. Ja sä, jos olet kotimaista indiamusaa tekevä ihminen, jonka musiikki voisi sopia tähän vaihtoehto genren alla operoivaan Yle X:n ohjelmaan, niin laita sitä musaa tulemaan mun suuntaan kuunneltavaksi sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi, niin minä niitä sitten joka ikinen viikko kuulostelen kahdella korvallani ja saatan jopa soitella yhdellä sormellani, kun painan tuolta play-nappulaa. Ja tällä viikolla mennään tosiaankin tuonne Rovaniemen suunnalle kauniisiin maisemiin. Olettaisin ainakin kuvista olen nähnyt näin, koska en ole koskaan käynyt Rovaniemellä, mutta Rovaniemestä lähtöisin on aamuaurinko, joka tekee erittäin lämmintä ihastuttavaa musaa ja hänen uusi kappaleensa nimeltä Kiiruna, josta mun täytyy myöntää, mä en tiennyt mikä on Kiiruna, mutta Kiiruna, varmaankin siellä Rovaniemen seudulla tutumpi, on lintu, joka on yksi tällaisia perspektiivejä aamuauringon Kiiruna-kappaleessa. Nimittäin tämä luontoa havainnoima biisi on kirjoitettu nimenomaan sieltä luonnon itsensä näkökulmasta. Ja siellä näkyy se koko pohjoisen maisema, jossa sitten kaikki mahdollinen pienius, suoruus kohtaavat toisensa. Ja Kiiruna siellä sitten on yksi näistä elementeistä, joka tuolta luonnosta löytyykään. No kuka tämä aamuaurinko sitten oikein onkaan? No hän on sen lisäksi, että hän on selkeästi luonnon lapsi. Hän on myöskin moniosaaja, koska hän on itse säveltänyt, sanoittanut, sovittanut ja äänittänyt tämän kappaleen ja soittaa pianon lisäksi tällä biisillä myös poikkihuilua, oboeta sekä oboe de

että lisää oboeta kansalle. Mä veikkaan, että jos aamuaurinko on ensi keväänä eduskuntavaaleissa ehdolla, niin luultavasti lisää oboeta kansalle on hänen vaalilupauksensa. Mutta miltä se oboe nyt sitten oikein kuulostaakaan aamuauringon soittamana Kiiruna nimissä kappaleessa ja miten luontosuhde vaikuttaa hänen musiikkiinsa?

Moikka. Täällä aamuaurinko kantautuu korviin ja Inarijärven rannalta. Mä oon viettänyt paljon aikaa elämässä just täällä Inarissa ja sit pohjoisen tunturialueilla vaeltaen. Ja toi luonnossa liikkuminen on mulle niinku hyvin merkittävä osa mun identiteettiä ja sitä kautta tuntuu niinku itsestäänselvyydeltä musiikin tekijänä, että haluaa kirjoittaa siitä aiheesta lauluja. Että se niinku luonnon kauneus, se ei lopeta ihmetyttämästä. Ja haluan kirjoittaa siitä jatkossakin. Onpa tästä Inaristakin tulossa laulu, mutta palataan siihen myöhemmin. Ihania syksyisiä luontoretkiä kaikille. Moikka!

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Kuuntelijan vaihtoehtona soi Aamu aurinko ja Kiiruna. Tässä taas sen Sofia Stella.

Esikoislevyä on paraikaa mentaalisessa uunissa haudutteleva ja valmiiksi kypsyttelevä Sofia Stell biisi nimeltä I Do. Ja toi levy, joka tullaan julkaisemaan 16. päivä lokakuuta, on hykerryttänyt ainakin minua itseäni ja varmasti monia muitakin kuin nimensä puolesta, kun tuon nimen saa vastaansa. Nimittäin Sofia Stell on päättänyt, että hänen tulevan esikoisalbuminsa nimi tulee olemaan The Greatest Album of All Time. Ja mun mielestä se on aika upeaa, että joku uskoo noinkin vahvasti ja noinkin paljon omaan tekemiseensä. Niinhän se pitääkin. Kyllä tietää, että Sofia Stell ei ole suomalainen artisti, koska mehän täällä nöyristelisimme menemään. Me varmaan jos itsekin levyn tekisin, niin sen albumin nimi olisi juurikin, että ei tarvitse minua varten keitellä. Mutta Sofia Stell, hän on päättänyt, että The Greatest Album of All Time julkaistaan lokakuussa. Silloin sitten selviää, että lentääkö kaiken maailman Dark Side of the Moonit ja Thrillerit ja Nevermindit ja Hounds of Loveit ja muut vastaavat ikiklassikot sieltä kärkikahinoista sitten pykälän verran alaspäin, kun Sofia Stell tulee ja laittaa listat uusiksi. Mehän laitellaan täällä muuten nyt tämmönen täysin suunnittelematon kaksikkojen potpuri käyntiin, nimittäin kohtapuoliin tulossa yhteisbiisiä Rögiltä ja Arpalta, sitten on tulossa hyperpopmusaa Frost Children kaksikolta ja tässä taas sen kotimaista rap-soundia edustamassa Leba yhdessä Ville Miljoonan kanssa. Heidän yhteiskappaleensa, se on nimeltään Musa soi.

Leba ja Ville Miljoona, Musa soi. Musa soi täällä Yle X vaihtoehtoisesti vielä yli tunnin verran parhaiden herkullisten erottisten raaimpien vaihtoehto sekä indie-selektioiden osalta. Ja mun mielestä tämmöistä ehkä raakaa, mutta myös samalla lempeää soundia edustaa loistavasti hyperpop-kaksikko Frost Children tässä heiltä. Tweaker Poem nimiseltä EP:ltä biisilohkaisu nimeltä Creep.

0: Se on Frost Children ja Creep täällä Yle X:n vaihtoehdossa, jossa me lähdetään nytten veneretkelle yhdessä loistavan suomirappari Rögen kanssa. Ja Rögekin on ottanut sen kaveria messiin, nimittäin Korhosen veneellä Part 2 nimisellä biisillä mukana myöskin Arppa. Ja tosiaan kun Part 2 on kyseessä, niin on olemassa myöskin Rögen tuotannossa Part 1. Se on pari vuotta sitten julkaistu Korhosen veneellä. Ja Arppakaan, vaikka hänet nyt ei varmasti rap-artistina kovinkaan moni tunne, niin kyllä hänellekin tämä räppihomma on tuttua. Ja sitä on kuultavissa myöskin tuolla Arpan Peppuni kanssa nimisellä albumilla. Tämä biisi taas löytyy Rögen levyltä nimeltä Lämpöaalto Vol 1, joka just julkaistiin. Erinomaista kesäistä soundia tällaiseen kylmenevään, pimenevään, sateisempaan aikakauteen, joita me tässä elämme, jota syksyksi kollektiivisesti kutsumme. Mä jäin myös miettimään sitä, että kukas tää Korhonen mahtaa olla. Mä veikkaan, että tästä löytyy ehkä, saattaa löytyä jonkinnäköisiä vihjeitä jostakin, jos Röget on kuunnellut läpikotaisin tai tietää kaikki tekijät alalla ja tuntee koko Rögen lähipiirin. Mutta mä ihan kokeilin sillä, että löytyisikö joku tällainen niin kuin tunnettu Korhonen, joka mahtaisi olla veneen omistaja tai veneilijä. Niin kun tuossa katsoin Korhosia, niin totesin, että niin totta, että sehän onkin Suomen yleisin sukunimi, joten mahdollisuuksia sille, että kenen veneellä Röge ja Arppa nyt oikein ovatkaan, niin on useita tuhansia.
1: Ei oo Arppa. Mitä sä oot tekemässä?
2: Ei mulla tässä oikein mitään.
1: Mä haluaisin kutsua sit tonne Korhosen veneelle.
2: Korhosen veneelle?
1: Ihan sairasmesta. Sun on pakko nähdä se.
2: Onks mä tervetullut Korhosen veneelle?
1: Arppa, sä oot aina tervetullut Korhosen veneelle.

0: oot syöttänyt messiin. Tää merkkas mulle paljon.
1: Ei mitään, totta kai veli.
2: Yle X. Yle X. Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Kuuluu sulle.
3: Korhosen veneellä suunnataan nyt kohti

Yleäks vaihtoehdossa soi kaihoisaa, mutta myös tosi lempeää musaa Anthony Smierkeltä biisimiltä Seminal, joka löytyy hänen Decoding Bird Song nimiseltä juuri vastikään ilmestyneeltä tuoreelta albumilta. Ja kaihoisaa, mutta lempeää soundia on tiedossa myöskin kohtapuoliin Yleäks vaihtoehdon tämän viikkoisessa klassikkobiisissä, kun otetaan käsittelyyn ikoniartisti, joka on ollut ajankohtainen syyskuussa vuonna 1996. Julkaistessaan debyyttialbumin, joka on erittäinkin merkittävä suurteos instrumentaali hip-hopin, trip-hopin saralla, ja 30-vuotiaan viettävä levy siis kyseessä, johon paneudumme tuossa kohtapuoliin. Mikä onkaan moinen albumi ja mikä kappale sieltä klassikkona kuullaan, selviää ihan kohta puoliin, mutta sitä ennen pari kotimaista hienoa uutta biisiä, ja jos katsotaan 30 vuoden takaisin ajan sijaan, ihan muutama viikko eteenpäin, vaikkapa tuonne 9. päivään lokakuuta, niin silloin laulaja ja laulantekijä M julkaisee tuoreimman albumin. Se on erittäin houkuttelevasti nimetty Musta enkeli. Ja M on erittäinkin omintakeinen ja persoonallinen artisti ollut tässä suomalaisella musiikkikentällä jo vuosien ajan. Ja tästä uudestakin albumista hän kertoo, että tällä albumilla hän kävelee metsään, katselee taivaalta putoavien satelliittien romua, löytää ja hautaa ystäviä. Kuulostaa hyvinkin tavalliselta sunnuntai-kävelyltä. Ehkä M:n kohdalla kyseessä onkin sellaisesta. Mutta miltä tuo albumi tuleekaan kuulostamaan, siitä on saatu maistiaisena biisi nimeltä Uutta ystävää etsiessäni.

Musiikkia M:n tulevalta kuudennelta koko pitkältä albumilta biis nimeltä Uutta ystävää etsiessäni. No, kuusi albumia, se on jo aika paljon. Se tullaan sitten näkemään, että onko kotimainen artistitulokas nimeltä Lipim julkaisemassa urallaan kuusi koko pitkää albumia. Lipin takaa löytyy taiteilija nimeltä Liina Turunen, jonka esikoisjulkaisu on nyt saatu ulos. Se on nimeltään Keräilijä ja minä mielelläni täällä Yle X vaihtoehtoisessa soitan uusien kotimaisten artistien ihan jo vaikka tällaisia ensimmäisiäkin kappalejulkaisuja. Ainakin voi sitten sanoa, että on ollut siellä ihan etunenässä kiinni, mikäli vaikkapa Lipi tulee olemaan niitä tulevaisuuden suuria tähtiä suomalaisella musiikkikentällä. Tässä hänen esikoisbiisinsä nimeltä Keräilijä ja sen jälkeen tämän viikkoinen Yle X vaihtoehdon ikoni ja klassikko biisi.

0: vaihtoehto. Ikoni. Sulle.
1: Laitetaanpas silmät, korvat ja muut tuntoaistimet ajassa taaksepäin, koska on aika yleäksi vaihtoehto ikonin sekä tämän viikkoisen klassikkobiisin. Ja, nyt ollaan ajassa menty taaksepäin sen verran, että oletettavasti tällainen yleäksi kohderyhmä ei ole vielä silloin syntynytkään, eli 30 vuotta kuljemme ajassa nytten taaksepäin tämän viikkoisen klassikkojulkaisun myötä. 30 vuotta sitten nimittäin julkaistiin trip-hopin instrumentaalisen hip-hopin sekä myöskin sampläyksen aivan kiistaton klassikkoalbumi. Se tulee Amerikan suunnilta tuolloin vielä pienessä nosteessa ollessa, mutta kuitenkin tämän debyyttelymisen myötä paikkansa tällaisessa rap-tuotannossa ja erittäinkin tunnelmallisessa trip-hop-tuotannossa vakiinnuttaneessa. Artistin kanssa kyseessä on totta kai DJ Shadowin esikoislevy Introducing vuodelta 1996, ja se julkaistiin siis alkujaan 16. päivä syyskuuta, eli 30 vuotta ja risat on tästä albumista nyt aikaa. Ja toihan on siis erittäin hieno ylistöteos, joka koostuu siis pitkälti, niin kuin, tai oikeastaan varmaan koostuu kokonaisuudessaan erinäistä sampleista, joita DJ Shadow on silloin tuolla Kalifornian suunnilla käynyt levykaupoista metskaamassa ja keräilemässä ja kasaamassa niitä yhteen sitten omalle MPC samplerillensä ja kasannut niistä sitten tämä Introducingin siinä vuosien mittaan. Ja mun mielestä tässä levyssä kiteytyy sellainen sampläämisen hienous, että DJ Shadowkin on käyttänyt pitkälti aika sellaisia obskuureja ja tuntemattomia sampleja tuolla albumilla. Siellä on kuultavissa vähän Björkkiä ja vähän esimerkiksi Metallicaa, ja totta kai sieltä voi pongailla erinäisiä vähän pienempiä tai marginaalisempia artisteja ja kappaleita, mutta pääsääntöisesti ajatus varmasti on ollut se, että otetaan sellaisia sampleja, jotka eivät suuremmalle osalle yleisöstä ole entuudestaan tuttuja. Tässä kuulostaa kuitenkin kaikki ihan uudelta ja originellilta, vaikka se ei varsinaisesti sitä ole, koska se perustuu sampleihin. Ja tämähän on ylipäätään mun mielestä hienoa niin kuin sampleämisessä ylipäätään, että otetaan noita tommosia todella syvällä olevia erikoisiakin helmiä, mitä saattaa löytyä ihan pieninäkin parin sekunnin pätkinä, ja koostetaan niistä sitten sellaisia uusia ikivihreitä, jotka jäävät elämään musahistoriaan. Tätähän on varsinkin rap-musan puolella tehty tosi paljon sieltä 80-luvulta saakka, ja itsellä vähän kyllä aina silmäkulmassa nytkähtää, kun nykyään varsinkin huomaa, että tulee tällaisia sampleja, jotka otetaan hittibiiseistä jostain sieltä 90- ja 2000-luvulta, että on joku biisi, joka on ollut valtaisa listamenestys ja hittikappale aikanaan, ja sitten se sämplätään jonkun tuottajan toimesta ja soitetaan uudelleen. Ja kas kummaa, se on hittikappale vielä näin vuonna 2020kin. Se on mun mielestä, no, samaan aikaan vähän epäkiinnostavaa, mutta totta kai se antaa myöskin sitten uutta elämää näille vanhoille hiteille, jos tällaiset ikivirrat vanhat hitit nyt jonkinnäköistä uutta elämää sitten vielä tarvitsevat, ihan kun musiikki ei olisi ajatonta eikä porskuttaisi mukanamme ajasta riippumatta. Mutta DJ Shadow tosiaankin tuon Introducing-levynsä, hän kokosi sen lähtökohtaisesti aika erikoisista lähteistä. Ja yksi näistä lähteistä liittyy hyvin vahvasti Suomeen, nimittäin tuolta levyltä julkaistulla sinkkubiisillä Midnight in a Perfect World kuullaan totta kai lukuisia eri sampleja, mutta yksi niistä on peräisin Suomesta vuodelta 1974. Silloin nimittäin basisti Pekka Pohjola julkaisi kakkosalbuminsa, jolta löytyy Sekoilu seestyy -niminen biisi, jonka melodia toimiikin tämän DJ Shadowin Midnight in a Perfect Worldin yhtenä kantavana elementtinä. Ja mun mielestä on tosi kiinnostava ajatella, että kuinkakohan moni Kaliforniassa asustava ihminen on mahtanut siinä 90-luvun puolivälissä kuunnella suomalaista progressiivista rock-jatsia 70-luvulta. DJ Shadowin lisäksi mä veikkaan, että ihan hirvittävän moni ei ole, mutta DJ Shadowin myötä miljoonat ympäri maailmaa ovat sitten kuulleet viimeistäänkin tätä Pekka Pohjolan soitantaa monien muiden artistien ja lähteiden ohella, joita DJ Shadow silloin levyllään sampleina käytti. Ja nyt me tullaan kuulemaan tätä myöskin tämän viikkoisena yleäksi vaihtoehdon klassikkobiisinä. Se on totta kai DJ Shadowin Midnight in a Perfect World.
0: Yle X. Vaihtoehto. Ikoni. Sulle. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

DJ Shadowin introducing albumin 30-vuotisjuhlien kunniaksi klassikkobiisinä Midnight in a Perfect World täällä YLX vaihtoehdossa. Tässä uutta musaa M83:ltä.

Keskiyön jälkeen totta kai koittaa auringon nousu, näin tietoiskuna. Eli Midnightin ja Perfect Worldin perään M83:n uusi biisi nimeltä Blister Sunrise, joka entelee heidän jo 10. albumiaan nimeltään I've Wrote You a Letter. Ja mä voin entellä tässä vähän sitä, että mitä me tullaan kuulostelemaan täällä yhdessä Yle X vaihtoehdossa seuraavan vartin aikana. Yle X. Näitä kuulostaa.

raskaan Dream Popin suomalainen tulevaisuuden nimi varmastikin. Se on Sisar, uutta musaa heiltä. Uuden albumin julkaissut Lempi Elo, häneltä erittäin puhutteleva Puhumattomuudesta kertova biisi nimeltä Äiti älä. Tässä uutta koiraa. Hän julkaisi hiljattain Boris Aspen-nimisen albumin ja totta kai myös Divarin levyllä mukana. Tässä koiraa soolona, se on biisi nimeltä Voinu muuta.

YleX vaihtoehdon koirat tuokiot käynnistää koira, voinut muuta biisellään, kohta tulossa lisää musaa koirilta. Ei kuitenkaan Bahaminin Who Let Dogs Out 2000-luvun alusta. Kyllä se erittäin ilahduttava soittaa täällä YleX vaihtoehdossa. Sen sijaan Fat Dogilta uutta musaa nimeltä Call It What You Want. Kohta puoliin, mutta ennen sitä vielä suomalaista erittäin omalaatuista soundia tekee Sisar-kaksikko. Heiltä on jo muutama kappale saatu ja heidän musiikissaan yhdistyy Dream Pop sekä raskaat soundit. Ja bändi itsekin on saattanut name droppailla, että Cocktail Twins ja Death Stones, jos yhdessä menisivät studioon, niin ehkä jotain heidän musiikkinsa kaltaista saattaisi siitä sitten lopputulemana tulla. Ja nyt on saatu uutta sinkkujulkaisua marraskuussa sitten koko pitkää albumia Sisarelta. Tää uusi biisi heiltä

Esikoislevynsä marraskuussa julkaiseva ja myös juuri viime viikon loppuna itse asiassa Tampereen suunnalla keikka rupeamansa aloittanut sisaryhtye uusi biisi heiltä nimeltä Liekki. Itse näin Deftonesin ja Cocktail Twinsin ystävänä odotan oikein innolla heidän tulevaa debyyttilevyään. Ja meillä tässä yläksi vaihtoehto on vielä vajaa puoli tuntia jäljellä, mutta siivittää muun muassa Fat Dog.

Olenkin pitkään miettinyt, että millaiselta kuulostaisi tuollainen obskuuri Electro Class yhdistettynä puolalaiseen lastenlauluun. Ja siihen sai nyt vastauksen Bass Victimin kappaleesta Jagodki eli Blue Berries, joka

0: Chiliä, limeä, leipäveitset tehdä lapsi. Chiliä, limeä,
1: käy
0: leipäveitset tehdä lapsi. Chiliä, limeä,
1: tehdä lauluja.

oikukas, mutta aina niin kiinnostava luontokappale on ihminen ja sitä tulkitsee ja ihmettelee myöskin Miika Leivo musiikissaan tähän uusi biisi nimeltä Chiliä ja Limeä. Mutta uusi biisi ei ole Lucy Daasoksen uusi kappale nimeltä No Thank You, I Love You, Goodbye. Siis tavallaan se on uusi kappale, koska tämä on sellainen biisi, jota Lucy Daasos on tuossa soitellut livenä kuitenkin jo 10 vuoden aikana silloin tällöin. Ja se on peräisin hänen debyyttialbuminsa No Burdenin levytyksen ajoilta tuolta 10 vuoden takaa. Ja nyt tuosta hänen debyytistään on tulossa joulukuussa sitten juhlajulkaisu, jossa vihdoin ja viimein tullaan sitten kuulemaan ihan virallisesti levytettynä versiona ja julkaistuna tämä No Thank You, I Love You, Goodbye-kappale, joka kuitenkin on soitettu livenä ja lukuisia kertoja vuosien aikana.

No thank you, I love you, goodbye, totesi Lucy Dacus 10 vuotta sitten tuon kappaleen äänittäessään, joka nyt sitten joulukuussa vihdoin ja viimein julkaistaan virallisesti osana hänen debyyttialbumin kokonaisuuttaan, joka silloin 10 vuotta sitten tuolta erikoisalbumilta ulos jäi. Yläksvaihtorossa jatketaan nyt kuitenkin kotimaisella, ihan siis uudella musiikilla, joka ei ole 10 vuoden takaa, vaan ihan tästä päivästä. Lempi Elon kanssa, joka 4. koko pitkän albumin saa julkaissut, se on nimeltään Sade ei tullut siinä päivänä, jonka yksi keskeisiä teemoja on puhumattomuus. Ja sieltä varsinkin tämä kappaleen ehkäpä keskeisin kappale, keskeisin biisi nimeltään Äiti älä, puhuttelee aika universaalistikin ja varmasti sukupuolella polvesta toiseen, nimittäin tämä Äiti älä on kuitenkin hyvin kapinallinen tilitys omalle äidilleen ja varsinkin sellaisista niin kuin tilanteista, joissa sä huomaat itsestäsi, että sulle on periytynyt ne äidin tai mahdollisesti vaikka isänkin piirteet itseesi. Mä uskon, että toi on sellainen asia, mitä varmaan just universaalisti monikin pystyy samaistumaan ja turhautumaan siihen, kun on ajatellut varmasti jo ihan lapsuudesta saakka koko ikänsä, että minä en tule sitten toimimaan ja tekemään niin samalla tavalla kuin mitä minun vanhempani ovat tehneet. Ja kas kummaa, yhtäkkiä jossain vaiheessa huomaa ihan ehkä pienekin nyansseina, että niitä asioita alkaa toistamaan. Ehkä ne on sitten osittain jopa semmoisia väistämättömiä, mutta ainakin ne tulee sitten tiedostettua ja ehkä niitä pystyy sitten vielä taklaamaan. Tätä aihetta ja ylipäätään puhumattomuutta siis Lempi Elo käsittelee tuolla uudella levyllään ja erittäinkin hienosti ja tosiaan universaalisti mielestäni samaistuttavasti biisillä nimeltä Äiti älä.

Amerikkalaista noise-rockia tulossa Proto Martyrilta perjantaina levyn verran. Tuo sieltä löytyvä kappale Feed the Sewer. Ja mikäli taas tuollainen noise-rock, niin kutsuttu räyhä musa, ei ole sun juttu, vaan enemmänkin semmoinen lempeä ambientti, niin otappa kuuntelun vaikkapa Eden Aureliusin hiljattain tullut debuittilevy Enter Nose. Sieltä löytyvä biisi Acquiescence toimii tämän viikkoisen Yle X-vaihtoehdon finaalikappaleena, jonka myötä mä muistutan sua siitä, että Yle Areenasta tuosta verovaroin maksetusta yhteisestä palvelusta, jota voitte noin muuten ilmaiseksi käyttää, löytyy kaikki nämä Yle X-vaihtoehdon jaksot sitten aina 4 viikon ajan jälkikäteen kuunneltavana, ja joka kappaleen tai jokaisen jakson alta löytyy myös kappalelista, eli jos haluat käydä kurkistamassa vielä, että mitä kaikkea tänään 2 tunnin aikana kuunneltiinkaan, niin sieltä löytyy ihan kuulkaa tekstimuodossakin luntattavissa kaikki biisit, joita tänään on soitettu. Mitä tuleekaan soittamaan ensi viikolla? Se selviää ensi viikolla. Jälleen maanantaina 20 Yle X vaihtoehto. Mun nimi on Raina Laaksonen ja mä toivon, että ensi viikkoonkin asti sä pidät huolta itsestäsi ja te pidätte huolta toisistanne.

0: Mitä sinne sun viikonloppuun, teikö mitään?
1: Mä olin vanhempien luona Seinäjoella. Joo, mä olin siellä 3 päivää, aika silleen chilleistunnelmissa, mutta käytiin vähän katsoa teatteria ja sitten jännitettiin ihan kauheasti pesiksen noita loppuotteluita, että telkkari oli auki ja sieltä katsottiin miesten ja naisten pelejä.
0: Ootko siis pesisihmisiä? Vai onko sun vanhemmat vaan pesisihmisiä?
1: Mä oon kasvanut pesisihmiseksi. Ihanaa. Vähän silleen olosuhteiden pakosta, mutta myös oikeasti sitten vähän niin kuin vanhemmiten on oppinut sit nauttia. Lapsena se oli mun mielestä ihan todella vastenmielistä, kun mua vietiin sinne. Ja sitten mä halusin tehdä kaikkea muuta. Muun muassa mä siis tykkäsin niissä pesispeleissä siitä, että sitten kun sinne ihmiset oli ostanut jotain juomia, siis ihan vaikka limsaa. Sitten kun ne tyhjät limsapullot, niitä etti ja ne palautti, niin siitä sait ikkari. Niin sitten mä sillä viihdyt itteeni. Että mä sieltä keräsin pulloja tölkkejä, kävin viemässä niitä ja sitten sain joku 17 tikkaria.
0: No mutta hei, toihan on ollut hyvää reeniä myös aikuisille sitten festareille ja muille.
1: Niin, nimenomaan.
0: Mun täytyy myöntää, koska pesäpallo, tiedän, että rakastettu laji ympäri Suomea. Mm. Ja nyt kun sanon tämän ääneen, niin kohta joku korjaa mua WhatsAppissa. Mutta että ainakin meillä Keravalla pesäpallo ei ollut silleen niin iso juttu.
1: Joo.
0: Ja mähän myöskin itse en ole urheilullinen ollenkaan. Niin mun täytyy myöntää, että mä vasta joskus siis niin kuin selkeästi niin kuin aikuisiällä, mä muistan, että tappelin kukaan, että eihän nyt kukaan pelaa pesäpalloa vaikka ammattilaisena. Että mä ajattelin, että pesäpallo on täysin niin kuin keksitty silleen niin kuin ala-asteille, liikkatunnille kiusaamaan lapsia. Se oli niin kuin mun ajatus pesäpallosta. Ja tässä kohtaa myönnän, että olet väärässä. Että pesäpalloa moni rakastaa.
1: Kyllä, sinä olet väärässä. Siitä pelataan kyllä ihan silleen kovallakin tasolla. Ja silleen on hyviä joukkueita ja kuten sanottu, niin näitä ihan striimataan näitä pelejä ja meillä muun muassa kotona, niin niitä katsotaan ihan telkkari äärestä, niitä pelejä.
0: Joo, ja sitten musta tuntuu, että se on tehnyt nyt jotain myös paluuta, että meilläkin vaikka toimituksessa on ihmisiä, jotka on järjestänyt siis pesäpallopelejä esimerkiksi syntymäpäivilleen.
1: Joo.
0: Ja sekin oli mulle ihan sellainen, että mitä tämä aktiviteetti, mutta kyllä se selkeästi nostaa taas päätään.
1: Ja sitten mä en tiedä, että onko se oikeasti nyt jopa nousemassa vielä isompaan suosioon. Muun muassa nyt viikonloppuna, niin naisten siellä Superpesiksen pelissä niin tehtiin joku tämmöinen yleisöennätys, että siellä oli lähes 4100 katsojaa paikan päällä katsomassa sitä peliä.
0: Kova.

0: se on se Vomma ja Linne. Mä en sanoa Sikke. Se oli tosi siellä. Sikke ja Vomma, mutta Vomma ja Linne tänään.
1: Ymmärrän. Mä kerroin, että mä olin pesistunnelmissa viikonloppuna. Mut mitä sä oot tehnyt viikonloppuna?
0: No, mä olin just sanomassa, että mä epäilen, että minkä takia se Sikke ensinnäkin on jossain lensussa, on se, no, että mehän oltiin siis lauantaina käymässä tuolla Yle Avoinna -tapahtumassa, joka oli siis oikein kiva. Se oli paljon jengiä ja klassinenhän on, että jos sä oot tämmöisessä yleisötapahtumassa, niin siellähän kaikki lenssut ja muu liikkuu. Ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen tilanne, että se oli paljon siis pieniä vauvoja. Meille tuotiin useampikin lapsi silleen, että tää on teidän nuorin ja söpöin kuulija, että Ismo vuoden vanha, Teuvo 6 kuukautta vanha. Mm. Ja Sikkehän on sanonut pitää niitä kaikkia sylissä. Se oli oikeastaan vauvasta silleen, että saisinpä tuon vauvan syliin.
1: Joo, ois halunnut.
0: Ois halunnut. Pitikö? No en mä, se ei sit ihan kehannut niiltä niinku sentään, ei kehannut kysyä niitä vauvoja syliin, mutta silti epäilen, että on voinut joku, sen verran kuitenkin niitä paijaili siellä, että olisiko sieltä joku lenssu tarttunut. Sikki oli vähän sitä mieltä, että mä en voi kaikkia tarinoita kertoa, hän haluaa kertoa osan, niin näin. Mutta tiedätkö, mikä oli siis mun isoin haaste tuli Yle Avoinna?
1: No kerro.
0: Mun housut. Koska
1: oli kuitenkin jalassa.
0: Oli kuitenkin sentään jalassa, mutta barely. Koska siis mulla on tuollainen ongelma, että mä oon vähän semmoinen, että mä käytän vaatteet tosi loppuun asti. Et mulla on yleensä niin kuin aika yhdet kengät, sit mä käytän niitä niin kauan, kunnes ne hajoaa ja mä ostan uudet. Olen yrittänyt aikuisella päästä siihen, että mulla olisi olla parit kengät kierrossa, että ne vähän niin kuin kestäisi kauemmin.
1: Kyllä. Esimerkiksi kesä- ja talvikengät.
0: No esimerkiksi se nyt sit, joo. Ja sama niin kuin housuissa mä myönnän, että on helposti silleen, että mulla on jotkut farkut, niin sit mä käytän niitä, tiedätkö, niin kuin pitkiä aikoja, kunnes ne on niin kuin pakko pestä ja sit jossain kohtaa ne hajoaa ja näin. Esimerkiksi tällä hetkellä mä yhden tästä farkut, itse asiassa tälläkin hetkellä jalasta, mistä mä tykkään, missä siis vetskari ei mennä pysyä ylhäällä. ja se on vielä silleen kiusallisesti, että jos se olisi niinku koko ajan auki, niin sitä mä heittäisin nää pois tai kävisin korjauttamassa nää. Mm. Mutta ne on just sen verran, että mä niinku havahdun silleen välillä, että oho, nyt on sepalus auki vähän kiusallisesti. Niin arvaa sille yhden avoinnakin, että olenko mä sitten laittanut nää jalkaan muistamatta tätä asiaa. Ja sitten mä jossain kohtaa Sikelle, että sun pitää nyt niinku, että jos mulla on täällä silleen hevoset karkaa, niin vähän väliä. Niin jotenkin niinku viesti minulle, että täällä otetaan kuitenkin yhteiskuvia ja me niinku edustetaan. Että mä voin täällä ihan olla silleen niinku vetskarit alhaalla. Ja mä en niinku oikein tiedä, mitä mä nyt voin, koska nämä on kuitenkin muuten hyvät farkut. Mä haluaisin näistä eroon.
1: Mutta mä väitän, että tohon olisi joku, tiedätkö, kikka.
0: No jos onko?
1: Siis mä uskoisin, että jos sä someen laittaisit, niin se antaisi sulle jonkun, tiedätkö, klemmari häksi.
0: Niin, joku pirkkaniksi, että sidot ne sinne kiinni.
1: Joo, mutta kyllä mä silti on sitä mieltä, että sitten pitää, sä voisit kyllä jo käydä vaihtamassa vaikka sen vetoketjun, viedä sen jonnekin korjaukseen, että vaikka se ei ole ihan kokonaan rikki, niin se vetoketju voi silti vaihtaa.

0: Katoin tässä uutista liittyen haihin. Mikä on, Linne, pelkäätkö haita?
1: No en ole ikinä kyllä livenä nähnyt, mutta totta kai jos nyt olisin jossain tuolla ulkomailla uimassa ja näkisin sen, että sieltä lähestyy hai, niin totta kai pelkäisin. En mä siinä niin kuin silleen chillisti olisi, että pitäisikö mennä vähän rapsuttaa.
0: No kun mä meinasin opponoida ja opponoinkin kohta, että haihan on väärin ymmärretty eläin. Mutta joo, ehkä tossa tilanteessa, että jos sä oot siellä meressä ja se hai lähestyy, niin siinä sallittakoon pieni kuumotus, vaikka se olisi kuinka väärin ymmärretty eläin.
1: Niin, siitä on kuitenkin, kyllä mä tiedän, että se on väärin ymmärretty, mutta kyllähän siitä on saatu maalattua semmoinen erittäin pelottava ja vaarallinenkin. Niin, kyllä sen kokee uhkana.
0: Joo, ja nyt siis on uutinen siis siitä, että Australiassa tappajahai on surmannut uimarin ja Australia on aloittanut poikkeuksellisen operaation, missä tätä haita sitten etsitään poliisiveneen ja helikopterin avulla. Ja tämä on totta kai traagista ja Australiassa haiden pyydystämiskäskyt on harvinaisia ja kiistanalaisia. Valkohai on suojeltu laji ja tämähän on taas sitten tämä väärin ymmärrys, että kun helposti on se ajatus siitä, että kaikki hait on niin kuin tappajahaita ja ne syö tuolla ihmisiä, mutta loppupeleissähän haihyökkäyksiä on tosi tosi vähän, että ne on niin kuin harvinaisia ja suurin osa haistaa. Niin ongelmahan on siis se, että hai on eläin, joka on utelias, se metsästää ja kun ei sillä ole mitään muuta kuin se suu, sillä ei ole käsiä, niin sitten kun se katsoo, että mikä se täällä ui, niin sen ainoa tapa testata on maistaa, mutta niin mun mielestä yleensä haihyökkäykset menee, että ne maistaa ja sitten ne lähtee pois, kun ne tajuu, että ai, tämä ei olekaan mikään hylje.
1: Joo, mutta hyvä, että kuitenkin pitää semmoinen pikku maistia ja ne ottaa, että ei muuten sinänsä tajua. Tiedätkö, että pitääkö se paikkaansa? Onko se ihan oikea juttu, että ne vaikka vähän niin kuin haistaa jonkun ihmisen veren?
0: No näin mä oon kuullut, että kyllä mä oon ymmärtänyt.
1: Onko tämä vaan joku urbaan legenda?
0: No munkin faktat tulee jostain niin kuin leffoista ja muualta, mutta kyllä mä oon ymmärtänyt, että se pitää ihan paikkaansa, että koska nehän on petoeläimiä, jolla ne metsästää, niin mä oon ymmärtänyt, että jos vedessä on verta, niin haisen sieltä aistii tosi pitkänkin niin kuin takaa.
1: Joo, ja mulla on jotenkin semmoinen tuntu, että toi on nimenomaan myös semmoinen, mikä on, just kun siitä on jäänyt semmoinen, ainakin niin kuin jonkinlainen, että ihmiset uskoo tähän, niin sitten tulee semmoinen, että vitsi, että mulla on tää haava, niin voinko mä mennä edes uimaan oikeastaan täällä niin kuin ulkomailla jossain, tiedätkö, kaukana kyllä täältä Suomesta.
0: Joo, mä oon tästä puhunut ennenkin, mutta siis asia, mikä lapsena mä ajattelin, että olisi tärkeämpi mun elämässä, on tiedätkö, kun ulkomailla, varmaan Suomessakin, mutta enemmän ehkä ulkomailla on rannoilla niitä semmoisia varoituslippuja. Että yleensä niillä enemmän varoitetaan sitä, että jos on vaikka tosi myrskysää tai joku aallokkoa, niin on punaista lippua ja on mustaa lippua. Ja joku on se, että nyt on hai. Ja mä muistan, että mä oon lapsena silleen, että yli opiskellut näitä, kun me ollaan oltu jossain Teneriffalla perheiden kanssa. Niin mä oon silleen, että tiedätkö, tää vielä joskus on mulle tosi tärkeetä, että mä menen sinne biitsille ja sit siellä on musta lippu ja mun pitää varoa. Mutta ei ole kyllä ikään ollut elämässä läsnä hirveästi tää lippusysteemi, että sä oot noudattaa.
1: Joo, no mutta toisaalta siis onneksi ei ole.
0: No joo, se on. Tämä on vähän sama kuin joku juoksuhiekka, että ei senkaan niin kuin hirveästi joudut tekemään.

0: mieltä oot noista syntymäpäivälahjoista eläimillä, lemmikeille? Onko sulla esimerkiksi lemmikkejä tai sun lähipiirissä, että sä oot ostanut jotain lahjoja?
1: No mulla ei ole lemmikkiä. Mulla on lapsena kyllä ollut koira. Mun lähipiiristä löytyy, no Sikellähän on koira, kumppanilla on kissa, sitten meidän niin kuin perheellä, eli niin kuin äitipuolella ja faijalla ja pikkusiskolla on koira. Ja mä oon tästä vähän kahta mieltä, koska samaan aikaan mä nautin suunnattomasti, että vaikka eläimillä on vaatteita päällä, niin mä nautin kyllä myös semmoisesta pienestä niin kuin inhimillistämisestä, että onpa ihanaa, että nyt Rekkukin sai täältä jonkun lahjan ja sekin viettää joulua. Mutta tässä voi kyllä mennä yli, koska sitten samaan aikaan mä vedän rajan siihen vaikka, että eläimistä puhutaan silleen lapsina ja niin kuin puhutaan itsestä. Tai siis se on niin kuin, että milloin se menee oudoksi, että sä puhutit tästä niin kuin dog mommy versus milloin sä puhut niin kuin oikeasti sen koiran äitinä itsestäsi, niin tässä, mä luulen, että tässä voi vetää ylikin.
0: Koska eilen oli ei edes mun, vaan mun parhaan ystävän koiran syntymäpäivä.
1: Ihanaa.
0: Joo, hän täytti 6 vuotta, niin mä sanoin, että hän on nyt niinku pushing 10.
1: Joo.
0: Ja tota...
1: Mitä se on koiran vuosissa? Miten ne lasketaan?
0: Ne on niinku kertaa 7.
1: Kertaa 7? Että hän olisi niinku...
0: Onko se 34?
1: Jotain sinne suuntaan.
0: 7 kertaa, ei kun...
1: Ei kun vähän, 43. Joo, 41. 43, whatever.
0: Mutta niin, joka tapauksessa, niin hänellä oli syntymäpäivä ja sitten kun mä oon hänen vähän niin kuin semmonen outo kummitäti. Ja sitten mä oon ottanut itselleni semmoisen roolin, joka just silleen tulee aina vähän silleen namien kai ja sitten hänen omistajansa, minun paras ystäväni on, että ei ole tarpeen, kaikki toi. Ja nyt muun muassa viikonloppuna, niin mastin hänelle syntymäpäivälahjan ja se oli ihan semmoinen aktiviteetti, että nyt pitää mennä kaupungille ja pitää mennä etsimään koiralle syntymäpäivälahja.
1: Et kuitenkaan tehnyt tätä, mistä mä oon nähnyt jotain TikTok-videoita, että se koira itse viedään kauppaan, että nyt se saa valita täältä itselleen.
0: No siinä oli se ikävä tilanne, että mä olin siellä Seinäjoella, niin koira oli monen sadan kilometrin päässä, niin en sitten lähtenyt silleen hakemaan häntä erikseen. Ja sitten kun mä oikeasti mietin, että ostanko jonkun just vaatteen vai ostanko vaan herkkuu tai jotain, niin sitten mä loppujen lopuksi päädyin, että mä ostin siis semmoisen älypelin hänelle. Koska mä ajattelin, että se on niin kuin aika jopa fiksu, että jopa voi olla, että hänen omistajansa arvostaa, että toi on hyvä lahja, että se ei ole vaan semmoinen niin kuin tyhmä.
1: Niin, koska eikö se nyt ole koirille ja kissoille tärkeää, että ne sitten saa vähän aktivoida itseään ja ei välttämättä hotki niin nopeasti sitä ruokaa niin. Ja muuta, niin hirveän fiksua.
0: Kyllä, mutta sitten mä myös havahduin siihen, tämä älypeli maksoi 30€. Ja mä ostin sen. Ja että mä oon oikeasti panostanut ehkä sen koiran syntymäpäivälahjoihin enemmän kuin sen mun oman kaverin. Koska mä oon myös ostanut hänelle semmoisen 50€ koiran pedin.
1: Joo.
0: Mä oon käyttänyt 100€ joskus hänen syntymäpäivänä, että mä ostin hänelle semmoisen tosi hienon kaulapannan ja talutushihnan. Kun mä löysin jonkun tämmöisen, joka itse tekee, suunnittelee. Se on semmoinen vaalea sinne, siinä on nahkaa ja kultaisia yksityiskohtia ja kaikkea. Niin mä ostin tämmöiset hänelle. Ja sitten esimerkiksi viime vuonna, niin mä kävin semmoisessa kaupassa, mistä hän koirille semmoisia erikoisherkkuja, vaikka jäätelöä ja koirien omia kakkuja ja kaikkea. Ja mä menin aivan hölmäksi siellä kaupassa. Mä lähdin sieltä todella paljon köyhempänä. Ja silleen, että eihän se koira edes saa syödä niin paljon herkkuja, mitä mä oikeasti ostin.
1: Mutta sä ostit sille custom made koirakakun.
0: No siis, ei se ollut ihan custom made. Se oli valmiiksi paketissa jo, kun mä ostin sen.
1: No kerros nyt sitten vielä, paljon käytit viime vuonna sitten tämän itse kaverin syntymäpäivälahjaan.
0: Kaverin syntymäpäivälahjaa. No meillä on semmoinen yhteis kaveriporukan kanssa, niin siihen käytin ehkä silleen, kyllä mä siihen käytin silloin joku 50 jopa.
1: No sehän on verrattuna tähän 100€ koiran petiin ja kaikkeen.
0: Niin.

0: Katson tässä uutista, kun nythän on ollut hirveässä haipissa nämä julkisten nyrkkeiluottelut. Onko semmoinen, mitä seuraa?
1: En seuraa, mutta en myöskään voi välttyä.
0: Sama. En ole katsonut yhtään kunnolla, mutta näistä on koko ajan uutisia. Nämä on isoja juttuja ja musta, että mulla oli monta kaveria katsomassa. Ja nyt oli uutinen tästä, kun tuolla Immu Fight Nightissa brutaali tyrmäys kommentoi Ilta-Sanomat. Nanna Karalahti pudotti julkisottelussa Martin Aitolehden. Ja Ilta-Sanomilla on siis uutinen vaan siitä, että aivoasiantuntijahan sanoo, että eihän tämä ole fiksua hommaa ollenkaan. Aivoja vammoja tutkinut ja hoitanut Matti Vartiainen kertoo vakavista vaaroista. Eli siis se, että kyllä se on yksikin tuommoinen niin kuin isku päähän ja tyrmäys voisit pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vammoja.
1: Tarvitseeko tähän aivoasiantuntijan tämän asian niin kuin todentamiseen, että toi ei ole niin kuin hyväksi ehkä?
0: No en mä, siis tämä on jännä sen takia, että musta tuntuu, että se voi hämärtyä, että koska kyllähän nyrkkeilu on harrastettu niin kuin maailman syrjä tuolta jostain antiikin Kreikasta asti, ja nyt se on näin in, niin musta tuntuu, että jengi ajattelee, että no se on laji kuin laji, mutta se on ihan totta, että laji, missä oikeasti lyödään päähän, on niin kuin vaarallisempi kuin se, että tuolla olisi joku niin kuin julkisten pokeriturnaus. Se on hyvin eri.
1: Niin, onhan se sitten, mä en tiedä kuinka paljon loppujen lopuksi noihin esimerkiksi valmistaudutaan.
0: No ethän sä, niin kuin, tai siis voithan sä valmistautua ja varmasti jotain nyrkkeilyä, mutta et sä kai niin kuin liikaa voi, mä oon ymmärtänyt, että se on tuolla ammattilaisnyrkkeilyssäkin, että sä voit olla ammattilainen, jolloin vaan niin kuin mikä se on weak chin, eli se, että sit sut tyrmätään helposti, että et sä oikein pysty, sä et pysty oikein sun aivoja reenaa siihen osumaan.
1: Niin, nimenomaan. Niin ei, mutta miten toi vaikka, siis kun mulle toi kuulostaa niin kuin liian vaaralliselta, että miten noita edes

0: mistään. Ja minä en nyt, mä en nyt tässä halua aliarvioida aivoasiantuntijan kommentteja, mutta hän on myös, tämä on vähän sama kuin jos hammaslääkäriltä kysytään, että mistä hinnasta joisit sokerilimua, niin yleensä sanoo, että no en mistään hinnasta ja en ikinään ja näin. Et mä uskon, että aivoasiantuntijalla on tähän myös ihan eri tatsi.
1: Totta kai, mutta sitten tuossa voisi myös kauhean toksista ajattelua, mutta sille jos haluat rahaa ja asiakkaita, niin sitä voi suositellakin.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Turussa on semmosia asioita, mitkä saa mut hämilleen ja melkein raivostumaan. Ja yksi siis tämmönen juttu, mä en tiedä törmäsitkö sä vaikka Suomessa perjantaina tämmöiseen merkkipäivään kuin kansallinen piispispäivä.
1: Siis törmäsin, näin tästä jotain otsikoita ja jotain somejuttuja ja mä olin, siis näitä päiviähän on, näitähän on maailmalla kaiken maailman Talk Like a Pirate Dayta ja,
0: kyllä.
1: Ja sitten on toki virallisempia juhlapyhiä, niin multa meni vähän ohi, että onko tää silleen tämmönen brändäys niin kuin joku vuoden harmain päivä, mutta siis tää oli ihan oikea juttu tää piispispäivä.
0: Tämä oli oikea juttu ja tämä järjestettiin nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja tässä nyt sitten juhlittiin tätä turkulaista piispamunkkia. Mutta asia, mikä mulla tässä jotenkin meni erityisesti tunteisiin, on se, että kyseinen leivoshan löytyy ympäri Suomea. Muualla sitä kutsutaan vaan Berliinin munkiksi. Ja turkulaiset on päättänyt, että me ei haluta kutsua tätä Berliinin munkiksi, vaan me kutsutaan tätä eri nimellä, nimittäin piispamunkiksi. Ja sitten, että on haluttu, että itse asiassa tämä on niin hyvä juttu, kun että me halutaan tälle oma merkki päiväkalenteriin. Ja sitten, että se on mennyt vielä läpi. Ja sitten on tilattu näitä piispamunkkeja oikein erityisen paljon esimerkiksi. Mä niin kuin näin Suomessa, kun jengi oli oikeasti ostamalla ostanut. Ja just juhlistanut tätä ensimmäistä merkkipäivää.
1: Mä oon sitä mieltä siis, että lähtökohtaisesti asioiden juhlistaminen on jees. Mun mielestä elämään tarvitsee juhlaa, että Runebergin torttuja saa syödä Runebergin päivänä ja antakaa mennä. Mutta joo, mä en ole ehkä tälleen, koska mulla on hirveän vähän mitään kytköksiä Turkuun, niin mä oon tämän koko piispamunkki homma vähän työntänyt aina silleen sivuun, että okei, ne selittää jostain omasta jutustaan. Mutta siis kyllä, sehän on Berliinin munkki.
0: Joo, ja tää on ihan oikea juttu. Just mä oon asunut Turussa ja mä oon muun muassa tehnyt töitä Turku-Tukholman laivalla.
1: Okei.
0: Siellä käy ruotsalaisia, siellä käy suomalaisia ja osa suomalaista on turkulaisia, osa ei. Ja muun muassa olen kahvilassa töissä, missä myydään näitä leivonnaisia. Ja herra jumala, jos joku tulee siellä silleen, että joo, että tommonen vaaleanpunainen munkki tuolta. Ja sitten mä oon silleen, niin no, tarkoitan sitä Berliinin munkki. Piispan munkki. Ja mä oon silleen, ei kun se on sama. Silleen, että oikeasti on asiakaspalvelu koetuksella, kun mä oon silleen nyt ihan oikeasti sun pitää kestää se, että mä sanon tota Berliinin munkiksi.
1: Mutta täytyy nyt sanoa, että on kyllä nyt Linnekin ollut siellä, sä oot ollut aika rohkealla asenteella siis se, että vaikka itsekin saat, niin itsekin en antaisi siimaa. En anna esimerkiksi Henkka Remekselle siimaa, kun hän puhuu masaliisoista. Mulle ne on niitä mokkapaloja. Mutta se, että sä oot ollut oikeasti töissä Turku-Tukholman laivalla, missä oletettavasti on aika paljon turkulaisia.
0: Joo.
1: Ja sä oot siellä jaksanut vääntää tästä niin kuin piispiksestä, niin annan kyllä pisteet.
0: Mutta tää on nimenomaan, tää on tämmönen ujo vääntäminen, että en mä oikeesti ala niiden asiakkaidenkaan riitelemään, mutta vähän silleen, että Berliin munkki.
1: Niin,
0: että mä en edes niin kuin suostu sanomaan sitä piispa-sanaa siihen.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat palat.
1: Ja perjantaina sitten kerroinkin, että tuun jakamaan nyt maanantaina raporttia tämmöisestä kokeilusta, jonka aion viikonloppuna suorittaa. Ja voin sen sanoa, että tässä paljastui paljonkin minulle tästä kyseisestä experienceista, jonka siis no itse asiassa perjantaina jo toteutin. Nimittäin siis lähdin työpäivän jälkeen niin suuntaamaan paikkaan, joka on minulle täysin tuiki tuntematon. Kokeilemaan lajia, joka on minulle täysin tuiki tuntematon. Nimittäin siis lähdin ratsastamaan.
2: Mutta etkö se pelkää hevosia?
1: Niin.
2: Niin.
1: Et mähän on siis...
2: Niin sä aina löydät itsesi näistä tilanteista.
1: Kuten on kertonutkin, niin siis mä oon joskus nuoruudessani niin ollut siis tämmöisellä ravitallilla heittomerkeissä töissä. Eli siis lapsuuden ystäväni perhe tämmöisen ravitallin silloin omisti ja siellä lapettiin sitten paskaa ja sitten oltiin vähän apuna, mutta eihän niillä ravihevosilla päässyt ikinä ratsastaan tietenkään, kun ne ei ole sitä varten eikä siihen tottuneita. Mutta nyt lähdin ihan siis tämmöiselle niinku esteratsastustallille.
2: Ai ihan esteratsastamaan.
1: Joo, ja toki no nyt mun on sitten se sanottava, että mä ymmärsin hyvin nopeasti, että näitä esteitä me ei tulla tänään tai silloin menemään.
2: Joo.
1: Että ihan aloitetaan näistä perusteista. Ja mulla oli niinku hyvä tyyppi mua siellä ohjastamassa kyllä ja niinku myös mä pääsin laittamaan sillä tavalla kädet saveen, että lähdettiin ihan sillä tavalla perusasioista, että mä sain harjata sen hevosen, laittaa kaikki varusteet.
2: Ihanaa.
1: Puhdistaa hänen kaviot ja niinku kaikki tää.
2: Töihin.
1: Siis mä olin ihan kunnolla. Mutta asia, joka siis ihan tosta noin niin kuin ensimmäisen semmoisen puoliskaisen tunnin sisällä mulle selvisi, on siis se, että en mä olekaan valehellut itselläni. Muistaakseni, kun mä joskus kerroin täällä, että silloin nuorempana, kun mä olin siellä ravitallilla hetken aikaa töissä, niin mulle taisi tulla siellä semmoinen heinäallergia.
2: Joo.
1: Mutta niin kuin me mietittiin sitä yhdessä, että onko se ollut vaan vale, että mun ei ole tarvinnut tehdä niitä hommia.
2: Joo, ja muutenkin, kun nämä sun allergiat ja sitten nämä tämmöiset, että ruoat, josta sä et pidä, niin se on aina vähän silleen, että onko se nyt totta vai onko se vaan niin kuin sulle itsellesi uskoteltu asia?
1: Joo, joko
2: niin omasta tai niin omasta tai jonkun muun toimesta.
1: Niin, ja monihan tietää sen, että nimenomaan nuoruudessa lapsenahan niitä valheita keksitään just sen takia, että päästään välttelemään tiettyjä asioita. Tai sitten saadaan haluamamme. Mutta joo, siis mulle ilmeni se, että mulla siis on se heinäallergia, koska juman kautta oireet tuli oikeasti.
2: Oho!
1: Tai sitten oli lume. Mutta siis kyllä...
2: Aina on mahdollisuus, että se oli vaan lume. Aina on mahdollisuus.
1: Mutta mulla alkoi siis ihan samalla lailla nokka vuotaa. Alkoi lähteä vähän niin kuin tuntuu, että ääni lähtee. Ja oli saman tien semmoinen niin kuin ihan instant tukkosuus.
2: Ootko varma vai, että alkoi pelottaa se, että et pystykään mennä sinne hevosin?
1: No kyllä mä siinä, kun mä sitä hevosta harjailin, niin mä mietin, että onko mä oikeasti tekemästä vai tapahtuuko tämä oikeasti. Mutta tästä jo kauan, kun siis yleensä WhatsAppiin tuli viestiä näitä, että mitä kaikkea mekin voitaisiin harrastuksia kokeilla. Ja moni ehdotti ratsastusta ja silloin mä tästä inspiroiduin.
2: Mm.
1: Ja nyt mä sitten menin kokeilemaan. No, turns out, mä olin hevosen selässä.
2: Joo.
1: Selviydyin, mutta mulla on tosi paljon meille havaintoja.
2: Ihan mielettömän hyvä, koska ei millään pahalla mellu. Mutta mä en nähnyt tämän päivän tuolla, että sä oot ollut ratsailla ja sit sä saavut vielä elävänä tänne.
1: Joo. Ja kyseessähän siis oli kisahevonen.
2: Aha, okei!
1: Okay. Jolla mä pääsin kokeilemaan ainakin tätä ratsastusta.
2: No.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: never say.
1: Täällä Aikko ja Mello. Ja Mello on käynyt ratsastamassa ja on, siis mä sanoin, että on jonkin tason ihme, että sä olet tällä hetkellä siinä. Koska jos sä olet oikeasti siellä hevosen selässä käynyt, ilmeisimmin eteenpäin tai taaksepäin sen hevosen selässä liikkunut, niin mä jotenkin sun tapaturma-alttiudella kuvittelin, että se tulee enää palaava.
2: Joo, siis musta tuntui vähän samalta siinä kohtaa, kun siihen piti nousta siihen hevosen selkää perjantaina. Mä olin siis kokeilemassa tätä. No se oli kyllä, siis varmaan olisi ollut tavallaan mahdollisuus kokeillakin sitä esteratsastusta, mutta sanotaan, että esteitä mulla on elämässä vähän jo tarpeeksikin, niin ehkä ei tota... Hyvä, ettei kokeiltu niitä, koska mä istun tässä tosiaan vielä hengissä. Mutta hevonen, jolla pääsin siis ratsastamaan, on nimeltään Sipe, ja me oltiin molemmat tummanverikköjä.
1: Ai että, kun kaksi marjaa. No joo. Mitä Sipe, tykkäskö? Oliko teillä juttuun?
2: No hän oli hyvin innoissaan lähdössä. Hän olisi halunnut lähteä vähän jo niin kuin siinä silleen kuopimaalta ja oli valmiina niin kuin lähtökuopissa silleen, että nyt mennään. Ja se mua alkoikin siinä niin kuin pelottamaan. Mutta mä koin, että meidän, niin kun, meidän välille niin kun onnistuttiin luomaan semmoinen niin kun hyvä luottamus, koska mä päätin jo heti alkuun, että mä en näytä mun pelkoa sille hevoselle.
1: Ja monesti kun sen päättää, niin no onnistuko?
2: Onnistu ja siis musta tuntuu, että niin kun aika nopeasti sitten loppuviimein sai tatsin siihen, että miten sitä hevosta niin kun ohjaa. Toki alkuun mä kävin just tämän ohjaajan kanssa, niin kuin hän talutti sitä hevosta ja mä istuin siellä kyydissä, herra jumala, se oli jo alkuun pelottavaa ja mistä niistä valjaista pitää kiinni ja kaikki tää. Se musta tuntui, että aluksi niin kuin se luotto siihen, että pysyykö se satula kiinni, onko se niin kuin tarpeeksi ja jotenkin näin, niin se oli niin kuin vähän haastavuutta. Mutta sitten jossain kohti siis tämä ohjaaja sanoi mulle näin, että tässä ei oikeastaan niinku muuta sit loppuviimeen näiden perusohjeiden jälkeen auta kuin luota ja selviydy.
1: Että mene vaan. Pysy rauhallisena, pidä kiinni niistä ohjaksista ja ei muuta kuin onnea matkaa.
2: Joo, ja sitten jotenkin siis niinku siinä, kun ensin hän niinku talutti mua ja sitten oltiin käyty ne perusjutut ja mä en uskaltanut vielä, että hän päästää irti siitä niinku talutuksesta. Tämä ohjaaja, että mä olisin yksin sen hevosen kanssa. Niin hän siis teki niin, että hän itsenäisesti päästi siitä irti.
1: Aha.
2: Silleen, että mä en huomannut.
1: Hei, toihan on klassikko, just vaikka lapsia opetetaan polkupyöräilemään niin, että siellä taustalla, joo, pidän kiinni ja sit vaan päästään irti.
2: Joo, ja kato, kun sitten mä opin hirveän nopeasti, kaikki varmaan hevosammattilaiset on tälleen, että mitä hemmettiä toi selittää, mutta mä opin sen, että kun siinä pitää olla ihan erilainen ryhti kuin muuten, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, no jos sä ajattelet, niin aika semmoinen niin kuin suoraan suomeksi sanottuna horomainen istunto, kun sä istut sen siis hevosen selässä ja pidät niistä kiinni. Että pylly vähän niin kuin taakse ja selkää notkolle. Miten ennen aikaa otettiin persekuvia?
1: Niin, siis, sehän sulta luonnistuu.
2: Mä en niitä niin paljon ottanutkin just. Ja sitten kun on itse tämmöinen aika kankea salimuja, niin mullahan ei ollut sitä ryhtiä. Eli mulla siis niinku sattui se, miten mä tavallaan siinä niinku istun.
1: Joo,
2: ja
1: sitten, olla pyrstö ylhäällä.
2: Just. Ja sitten kun se hevonen lähtee niinku laukkaamaan, niin siinä kohtaa niin siis juman kautta, että sattuu persuksiin.
1: Ai jaa.
2: Siis mun perso on ollut siitä asti aivan hellänä.
1: Oho.
2: Enkä mä edes ollut siellä kuitenkaan loppuviimeen niin kauaa. Koska niissä perusasioissa meni niin kauan. Niin sitä höykytystä ja pomputusta niin kauan kestänyt.
1: Mutta
2: siis edelleen. Että mä en tiedä, jopa jos katsoisin, niin olisiko mustelmat.
1: Mutta eikö siinä pidä antaa niinku silleen, että vähän niinku reisillä nostaa itseänsä?
2: No
1: niin,
2: pohkeilla.
1: Sitä rytmiä.
2: No sitä just, kun ei sitä rytmiä oikein ollut, kun ei sitä rytmitajua.
1: Aa.
2: Niin pohkeilla mä yritin, sit se pysähtyi välillä ja mä pitää hittoa tästä pahtoa ja taas mentiin. Että niin kun kokemus oli.
1: Joo.
2: Ja paljon kysymyksiä heräs näiden havaintojen lisäksi, muun muassa se, että miten toi ennen aikaa toteutettu.
1: Mm.
2: Ei ollut mitään satuloita tai mitään muutakaan. Koska tämä ohjastaja sanoi mullekin, että siis jos kävisi niin, että sulta irtoisi ne suitsesta niin kuin kädestä, niin sitten ei autaisi kuin ottaa siitä harjaksesta kiinni.
1: Niin
2: mä mietin, että tälleenhan se on ennen aikaa mennyt.
1: Aattele, ihan paljalla vaan.
2: Niin. No paljalla, en todellakaan uskaltaisi.
1: Ei. Mutta ootko innostunut niin paljon, istutko nyt satulatuolilla siinä?
2: En istu satulatuolilla vielä.
1: Vielä.
2: Mutta katsotaan. Koppati.

0: hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei ihanaa.

0: Ja tämmöiset uutiset siitä, miten nyt joku tietty asia voi muuttaa sun elämän tai parantaa sun elämän laatua tai antaa jotain uusia mahdollisuuksia, on se mitä tahansa, niin nehän on aika usein jotain mainoksia. Että jotain asiaa markkinoidaan meille myymällä se niin, että tämä muuttaa sinun elämäsi. Mutta on yksi kategoria, mistä mä en aina ihan ymmärrä näitä tämmöisiä niinku markkinoinnillisia uutisia. Ja se on siis hedelmät. Koska kuka siitä hyötyy, että yksi hedelmälaji on nyt sitten suositumpi kuin toinen? Totta kai kaupat ja kauppiaat varmaan tykkää siitä, että ne hedelmät ja vihannekset sieltä liikkuu ja se on hyvä, että ihmiset syö niitä ja ylipäätään niin kuin lisää kasviksia ja muuta ruokavalioon. Mutta niin kuin varsinaisesti se, että jos me nyt markkinoidaan vaikka päärynää, niin kukaanhan ei siitä varsinaisesti silleen hyödy, koska kukaan ei omista sitä päärynäbrändiä. Tai se ei ole niin kuin tiedätkö silleen.
1: Niin.
0: Että jos me nyt aletaan yhtäkkiä kaikki syömään jotain samoja.
1: Eken päärynä.
0: Mutta tiedätkö silleen, että kun, jos me aletaan yhtäkkiä kaikki syömään nyt vaikka jotain tiettyjä muroja, niin hän on monesti sen, jostain kun mennään niin kuin tarpeeksi kauas, niin se on joku markkinointitempaus, mihin se sitten liittyy, että kaikki nyt on innostuneet jostain muroista tai jotain muuta. Ja joku saa siitä rahaa. Mutta nämä yleisesti nämä hedelmämarkkinoinnit ja nämä tämmöiset, että joku yksi hedelmä on nyt ylitse muiden, niin on vähän hassu kategoria. Koska nyt tänäänkin Ilta-Sanomissa on tämmöinen iso uutinen, jossa on lukee kissan kokoisilla kirjaimilla, että tämä heittomerkeissä unohdettu hedelmä on hyväksi suolistolle ja verenpaineelle. Ravitsemusterapeutti hehkuttaa. Ja voitko arvata, mikä hedelmä on kyseessä, jos on hyväksi suolistolle? Mikä on semmoinen, mikä on klassikko?
1: Banaani.
0: No hyvä, hyvä veikkaus. Mutta jos on silleen, että ei kakka kulje, niin mitä syödään? Joku hedelmä kuivattuna, soseena.
1: Luumu.
0: Just näin. Luumu on nyt se, mikä trendaa. Et nyt ainakin täällä ravitsemusterapeutit on sitä mieltä. Kirsi, ravitsemusterapeutti.
1: Mutta siis mikä fucking unohdettu?
0: No. No kun sitä vähän minäkin. Että kun laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsi täällä kertoo Ilta-Sanomien jutussa siitä, miten luumu on erinomainen kotimaiseksi hedelmäksi.
1: Mutta Kirsi ei ole kertonut siitä, kuinka vaarallinen se on.
0: Millä tavalla?
1: No sillä tavalla, että noissa luumupusseissa esimerkiksi ei millään tavalla, jos ne on kuivattuja, niissä ei lue mitään varoituksia, vaikka todellakin mun mielestä pitäisi. Ja ylipäätänsä noiden luumujen puolella, niin siinä niinku ihan vaikka sieltä heavy-osastolta oot niitä ottamassa, niin ei lue mitään varoituksia siitä, että pitäisi olla joku suosittu määrä, mitä niitä voi vetää. Koska siinä ei lue sitä, että jos sä vedät tämän pussin luumuja samalla lailla kuin jonkun irtonamupussukan, niin siinä se 200 grammaa on tosi paljon niitä luumuja ja sit sä paskot koko loppupäivän.
0: No mutta kyllähän me kaikki toi tiedetään.
1: No ei tiedetty monestikin mun kohdalla esimerkiksi, niin en todella tajunnut. En mä tajunnut niinku se, että mä voin vetää vaikka sitä, niinku, tai puolikas pussikin, niin se vetää vatsan sekaisin.
0: No niin, ajattele, kun se vielä kuivattu luumu, niin se on vielä tiiviimmässä muodossa kuin mitä se normaalisti on.
1: No tämäpä juuri, minkähän takia se on unohdettu. No sen takia, kun ei sitä voi syödä paljon.
0: Mm.
1: Helpommin, mieluummin sä ostat niinku vaikka kiivejä tai jotain vaikka persikkaa tai jotain muuta hyvänsä, mistä ei sulla mene, vaikka sä niinku vedät niitä useamman.
0: Niin, just näin. Mutta luumu on nyt siitä hyvä, että se on nyt sesongissa.
1: Joo.
0: Ja sitä saa kotimaasta todella reilusti. Ja täällähän kehutaan sitä, miten luumut on vähän kalorisia ja niin sisältää paljon kuituja ja kaliumia ja fytokemikaaleja, jotka edistävät suoliston toimintaa ja auttavat verenpaineen hallinnassa muun muassa.
1: Aiheuttavat verenpainetta. Ne onkin erikoisia luumuja. Ne jännä, että on unohdettu. Tosiaankin, Aikku.
0: Eikä ihan hyvä.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat palat.
1: Siis vaikutat me nykyään jotenkin rikkaalta ihmiseltä? Vai mikä tässä oikein on? Koska jotenkin mä nyt annan ihmisten ymmärtää jotenkin väärin tai jotain. Mä olin siis suuntaamassa Kuopion viikonlopuksi. Okei, nyt kun mä jatkan tätä lausetta, niin tää kuulostaa nyt jotenkin turhalta tää mun ihmettely, koska mä menin siis lentokoneella.
2: Kuopioon.
1: Mä sain Helsingistä. Mä sain ihan superhalvalla ne lennot. Tiedän, maailma tuhoutuu, joo. Kaikki kuolee, on syyllinen. Nostan käden pystyy virhemerkiksi. Mutta 26 euroa oli hintaero junalipun ja lentolipun välillä.
2: Menopaluu.
1: Niin.
2: Lensitkö se takaisin?
1: No lensin todellakin takaisin.
2: Joo.
1: Se, että istunko mä 4,5 tuntia junassa vai onko tunnissa perillä, niin siinä voi sitten ihminen miettiä ihan itse. Mutta joo, mä olin siis lentokentällä sitten tuossa lauantaina. Ja tuolta Helsinki-Vantaan lentokentän sisältähän löytyy tämmöinen kiva asia kuin kirpputori. Ja mä suuntasin sitten, kun mulla oli siinä aikaa, niin sinne vähän hyörii ja kirpputorista, kun on kyse, niin ajattelee, että okei, tää on nyt ainut pulju, mihin mulla tää lentokentällä on varaa, koska ne kaikki muut on ensinnäkin nostettu ne hinnat ihan pilviin ja sitten siellä on vaan niin semmoisia ihan ykkösbrändejä, niin kuin, että ei mitään silleen perusseppälää. Niin mä pyörin siellä kirppumatorilla ja mä ajaudun katselemaan semmoista laukkua, niin kuin ihan silleen läpällä. Kattelin vähän hintoja, että paljon täällä mikäkin maksaa, kun ollaan kirpputorilla. Ja mä katson sitä yhtä laukkua, joka oli mun mielestä tosi tosi kivaa. Mä en kerännyt vielä hintalappua asti, kun se myyjä tulee.
2: Ei, eikä sun tarvitse katsoa. Yleensä WhatsAppikin tulee, että niin, eihän nää aikun porvarivipat on lähtenytkään siitä 300 euron retki tuolla.
1: No ei.
2: Mä vastasin silleen, no shit. Tää sama ihminen laittoi sit, kun sä sanoit kerrotut lentämiset, se laittoi, ei saakeli aikun.
1: No mutta kuitenkin, mä oon siinä sen yhden niin kuin laukun äärellä, joka oli siis semmoinen perusmusta nahkalaukku. Ei mitenkään hienon näköinen, ei mitenkään erikoinen. Mä olin silleen, että okei, tää voisi olla näistä laukuista se, mihin mulla olisi varaa.
2: Perus Birkin.
1: Sitten mä katon sitä tälleen, en kerkeä edes kurkata sinne sisään, että näkisin sen hintalapun, niin se myyjä tulee mulle tälleen, että hei, et voisinko auttaa? Sitten mä olin silleen, että no ihan tästä tälleen vähän niin kuin läpällä katselen nyt tätä laukkoa ja niin kuin tässä ylipäätään vaan hyöriä pyörin. Ja sitten tämä on tälleen mulle se myyjä, että joo, että tämähän olisi teille sopiva laukku.
2: Teille.
1: Hän teititteli mua. Asia, joka ensin oli silleen, anteeksi, mitä nyt tapahtuu. No, sitten siihen perään hän on silleen, että mutta mä uskon, että tästä samasta hintaluokasta löytyisi täältä teille vielä vähän parempi laukku. Ja sitten mä suuntaan hänen peräänsä, totta kai. Kävelen myyjän perässä. Hän menee siis semmoiselle lasivitriinille ja kaivaa sieltä jonkun ihan jäätävän kalliin niin kuin hinta, siis laukun. Joku, mä en tiedä mikä merkki, en mä näistä ymmärrä, kato mitään. Se näytti just sieltä, että nyt on nolliaan perässä. Ja vaikka kirppumatorilta käytettynä ostaisin, niin on nolla. Mä katon sen, se laukku maksaa 2,500 euroa.
2: No mut hei teille, hyvää hintaa.
1: Siis, ja sit mä katson häntä, mä katson sitä laukkuu, ja mä oon silleen, että siis ajatteliks, että mä oon se ihminen, joka ostaa tän hintaisen laukun kirpputorilta lentokentältä?
2: No etkä sanonut, sä myönsitkö heti ton?
1: No
2: niin.
1: En heti.
2: Niin.
1: No ensin mä olin
2: siinä. Ensin oli tälleen, mä näytäis vähän sitä, mä katson, oli se italialainen. Mä vähän testaan sitä. Joo, kiitos sulle. Saanko käsiä koskettaa vai sellaiset hanskat? Joo, kyllä. Normaalisti, kun mä käyn näissä liikkeissä, niin täällä saa yleensä myös champagnea, niin olisiko sitä mulle myös?
1: No ensin mä vähän jo olin tolleen, että mä olin, että joo, kyllähän tää menisi monen asun kanssa. Ja
2: aiku! Mitä sä annat meistä tollasta? Siis yleensä WhatsAppinkin Saska laittaa, että ihme, ettei vedä yksityiskoneella. Aikku on se, ei olla, jolla 500 euron seteli kirjanmerkkinä.
1: Mutta sitten mä olin siinä silleen, että niinku oikeasti, mä kysyin tältä myyjältä, vaikutaanko mä oikeasti siltä, että mä olisin niinku ostamassa tämän. Ja sitten se katsoi mua ja sitten se oli silleen, että no kun sä katsoit tota aiempaa laukkua, että se on tommonen niinku 1500 euron laukku. Sitten mä olin silleen, että niinku mä aloin kyseenalaistamaan hänet, mä olin silleen, mikä kirpputori tämä on? Että eihän tää oo kirpputori. Kirpputorilla kaikki maksaa alle 30.
2: Joo, mutta ei kato pääkaupunkiseudulla. Ja mä tiedän siis tää kyseinen kirppari, mikä sen lentokentällä on.
1: Niin.
2: Niin sehän on siis semmonen, että sä maksat perus ihan teepaidasta siis, mikä on ostettu halpaketjus, niin sä maksat siitä sen 30 euroa.
1: Niin mun mielestä pitäisi luopua kirppumatori niinku vipasta.
2: Luxury second hand would be better for you, my darling. Good price for you.
1: En ostanutkaan tonne laukkua.
2: Mutta jäit harkitsee. Mitäs

0: iltapäivä. Mm. Niin mähän myöskin olin tälleen, että onko Haikku voittanut Lotossa? Muistatko sä tämän ajan? Muistatko sä, kun me täällä luettiin sitä, kun mä olisin, että onko näin? Niin tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, mistä tämä juttu lähti liikkeelle, tämä sun lentokenttästori, niin kyllä sulla on rikkaan ihmisen aura.
1: Onko?
0: Kyllä, sä näytät siis siltä.
1: Noniin, se on kasinolle Mars.
0: Kaa!

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja yksi asia, mikä voi olla, että on nyt joko nostamassa päätään uuden suosion lailla, että lähtee niin sanotusti vähän niin kuin kaikki retrotrendit ja kaikki, miten muoti toimii, että uudelleen lähtee vuosien jälkeen joku asia oikein suosion lailla mylläämään. Tai sitten voi olla, että tämä on vaan tietyn ihmisryhmän semmoinen asia, mistä he ei tule koskaan luopumaan. Nimittäin siis käsinkirjoitus ja perinteiset kirjeet. Aamulehti on nyt tehnyt juttua Neasta sekä Annesta, jotka kirjoittaa siis kaiken mahdollisen käsin. Eli vaikka heidän kaverit on välillä sanonut, että eikö kannattaisi vaikka noihin muistiinpanoihin käyttää vaikka tuota puhelinta tai jotain muuta sovellusta tai käyttää esimerkiksi työn puolesta vaikka jotain tiettyä niin kuin digiversiota, niin he kaksi ovat päättäneet, että ei, minä pidän, tämä rauhoittaa minun mieltä ja muistan asiat paljon paremmin, kun teen käsin. Ja myös esimerkiksi Nea on 34-vuotias, niin hän on kirjoittanut 7-vuotiaasta saakka päiväkirjaa.
2: Ai että vitsi, ajattele minkälainen arkisto hänellä on hänen omasta elämästään ja tunteistaan ja myllerryksistä ja kaikista. Mä oon niin kateellinen. Ihanaa.
1: Joo, ja mä lähdin nyt pohtimaan sitten sitä, että no ensinnäkin just Annekin, joka kirjoittaa perinteisiä kirjeitä ja postittaa niitä ystäville ja saa niitä sitten takaisin, että tämähän olisi hirveän niin kuin toimiva niin kuin mielestäni semmoinen niin kuin viestintäkeino minulle. Koska mä oon niin huono vastaamaan viesteihin, niin sitten kun niitä tulee päivittäin ja jonkun kanssa se kanssakäyminen on niin kuin, että jos mä kerkeen vastata jollekin viestiin takaisin ja sitten sieltä tulee 5 takaisinpäin heti saman tien sinkona, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mulla pitää olla aikaa ja myös ajatusta vastata niihin seuraaviin viesteihin, kun se keskustelu jatkuu. Mutta jos ne olisikin näitä kirjeitä, niin kato se, kestää pari päivää.
2: Joo, helposti. Ja sitten siinä on myös välissä se posti, jota voi syyttää, että se ei kuljekaan.
1: Nimenomaan.
2: Nimenomaan.
1: Koska et se mitään sovellusta voi, et se voi sanoa, että joo, WhatsApp, se on joku järjestelmävika. Silleen, kyllähän se olisi kaikilla muillakin sitten.
2: Niin, mutta sitten tuossa voisi olla silleen, että kun ei se vaan, kun ei kulje. Kun nykyään tämmöistä etanapostiin tämä. Että ei mikään toimi, vaikka todellisuudessa et olisi kirjoittanut vielä sitä kirjettä tai vienyt sitä sinne postiin.
1: Niin, että ajatuksena mun mielestä niin kuin, käytännössä olisi jopa mulle ja mun kaltaisille ihmisille niin kuin toimiva. Mutta yksi asia, josta myöskin inspiroidun, on siis se, että kun mulla on ollut myöskin lapsuudessa esimerkiksi 2 kirjekaveria. Keihin mä oon silloin lapsuudessa eri tämmöisillä perheen maakuntamatkareissuilla tutustunut. Ja mulla on näiden tyyppien niin kuin esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, että me ollaan siellä laitettu välillä viestiä ja muuta.
2: Niin ai, että sä tiedät edelleen herät?
1: Joo!
2: Joo!
1: Ja kato, oon seurannut, että on niin kuin vaikka perheenlisäys tullut ja niin kuin kaikkea. Että mä oon niin tiennyt, mitä elämässä tapahtuu. Niin heille mä voisin ehdottaa, että jos me jatkettaisiin tätä kirjekaveruutta.
2: Hei, ehdota sille, että laitat kirjeen.
1: Niin on. Pitäisi vain sisällä se osoite, kun sekin on, se on saattanut niin muuttua täyteen niin yli 20 vuoden aikana.
0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ovat tehneet kansainvälisen vetoomuksen tekoälyn valvonnan puolesta. Vetoomuksessa kehotetaan tekoälyyrityksiä laatimaan läpinäkyviä mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys ei uhkaa ihmiskunnan kehitystä. Vetoomukseen on liittynyt jo 22 johtajaa 20 eri maasta eri puolilta maailmaa. Maailman johtajat ovat tällä viikolla koolla YK:n huippukokouksessa New Yorkissa. Stubb puhuu kokouksessa tänään juuri alkaneena tiistaina. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan 54% vastanneista luotti eduskuntaan erittäin vähän tai melko vähän. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Kyselyn mukaan suomalaisilla on sen sijaan vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Puolustusvoimiin luottaa noin 90% ja poliisiin noin 80%. Oulussa räjähdysvaara Kajaanin tiellä on ohi. Paikalla paloi aiemmin illalla kuorma-auto ja alue oli suljettu liikenteeltä. Kuorma-auton kyydissä on bitumia ja kaasupulloja. Pelastuslaitoksen mukaan kaasupulloja siirretään nyt turvalliseen paikkaan, jossa poliisi tekee ne vaarattomaksi. Liikenne Kajaanin tiellä on taas avattu.
1: Keskiyön Yle Uutiset toimittiin Merja Windia. Tilanne ohitie 18400 eli Kuona Haapajärvi. Tilanne ohi Kuonan tasoristeyksessä 18400 tiellä. Toinenkin liikennetiedote saapui studioon. Näitä tiedotteita on tänään tullut aika paljon. Ja liikennetiedote tielle 12019 Parainen, tarkempi paikka Höyksaarin lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tämä päättyy 3:00 eli 3 tunnin kuluttua. Paraisille 12019 tulee liikennetiedote. Höyksaarin lautasta on kyse. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja päättymisajankohta tänä yönä 3:00. Sitten toiveisiin.

0: Radio Suomi. Ja studiossa Laura Haikala toteuttamassa kuulijoiden toive musiikkia seuraavan 2 tunnin ajan. Ja sinulle, joka et ole vielä osallinen toiveista, niin kerrottakoon, että olet aivan parhaan ohjelman äärellä. Nimittäin tällaisen ohjelman parissa voit kuulla ihan mitä tahansa, melkein. Meillä on Suomen suurin levyhylly ja kuulijat toivoo laidasta laitaan monenlaista musiikkia, niin täällä voi tosiaankin mennä lasten musiikista, heavy metallia ja vaikka mitä siltä väliltä. Tänäkin yönä on kivaa seilausta. Ja ehkä yllätyksellisyys tässä on se hieno juttu, että ei koskaan tiedä, mitä tulee seuraavaksi. Ja sitten se, että saat itsekin toivoa. Tässä ohjeet.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: 2 muutakin yhteydenottotapaa on. Niistä ensimmäinen on sähköposti. levy.toiveet@yle.fi on osoite. Tekstiviestilläkin voit toivoa. Sen hinta on 40 senttiä, joten tästä syystä suosittelen näitä 2 muuta kanavaa. Numero tekstarille on 16149 ja siihen viestin aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti. Ja sana on vapaa tämän jälkeen. Muutenkin näihin viesteihin laittakaa kappaleen nimi, esittäjä ja sitten perustelut, minkä takia juuri tämä kappale on sulle tärkeä tai miksi sen tulisi soida tänä yönä. Ja toivojan nimi tai nimimerkki. Ensimmäinen sisältää vain kappaleen nimen ja esittäjän. Eli tästä puuttuu ne 2 muuta, jotka on aika tärkeitä, että voidaan jotenkin liittää tämä johonkin tapahtumaan tai sitten tämän yöradiolaisen omaan arkeen tai muistoihin. No, tämä on kuitenkin ihan kiva soittaa tänä yönä, koska tämä kappaleen nimi sopii minusta ainakin jo sitten tähän meidän toimintaan. Me voidaan olla täällä koko yö ja viitala.

Me voidaan olla täällä koko yö, lauloi Viitala, ja se on kyllä ihan totta. Ja me ollaan täällä koko yö. Erona tuohon kappaleeseen on vaan se, että minä en kyllä riisu paitaa, jos teillä on kylmä. Voin kyllä piirtää selkään. Sanna kirjoittaa: tervehdys, toivoisin Alessandra Queen of Kings. Nyt tarvitsee vähän voimabiisiä yöhön. Ihanaa yötä kaikille.

0: Euroviisuista tuttu muutaman vuoden takaa tämä Alessandran hitti Queen of Kings. Melkein tuli toi tuttu King of Queens tai joku muu järjestys. Tämä on kyllä semmoinen biisi, joka on jäänyt aika vahvana soimaan noista euroviisuista ja euroviisuhiteistä muutenkin, että vaikka ei joku kappale aina voittaiskaan, niin se silti saattaa jäädä aika kivaksi korvamadoksi, niin kuin tämä.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mailiis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Kun katselen tätä toivelistaa, mitä täällä jo on ja mitä viestejäkin on tullut, niin meillä on yllin kyllin kotimaisen musiikin toiveita. Rikastamaan noita välejä ja muutenkin sinne sekaan kaipaisin vielä ehkä noita ulkomaisia kappaletoiveita. Eli jos nyt jotain semmoista niin kuin painotusta tälle yölle etsisin vielä, että mitä täältä puuttuu viesteistä, niin ulkomaisia toiveita voi laittaa nyt sillä silmällä pitäen. Kaikki on tervetulleita yhtä kaikki. Ei ole vielä lista valmis miltään osin. Timo kirjoittaa, että Reijo Taipale, Onnen maa on hänen toivekappaleensa. Olin Pöytyän kesäteatterin talkooporukassa mukana. Siellä esitettiin kesällä kyseinen näytelmä. Olisi kiva kuulla se. Viittaakohan Timo osittain tässä toiveessaan siihen, kun puhuttiin tuossa ilta 10 jälkeen muun muassa vapaaehtois- ja talkootöistä. Ja sitten totta kai meillä oli tämä pääaihe sitten, mitkä asiat Suomessa ovat paremmin kuin jossain muualla. Ja puhuttiin hyvin arkisista, kuten vaikkapa oven aukeamissuunnasta ja lukoista ja astian kuivauskaapista. Niin, no mutta Reijo Taipale ja Onnenmaa.

Reijo Taipale ja Onnen maa. Reijo Taipale on yksi hyvin toivottu artisti meillä Toiveiden yössä ja monesti olen joutunut skippaamaan kuulijan toiveen, kun se on soinut juuri hiljan tai sitten on ollut jossain toisessa, vaikkapa Paikka auringossa -ohjelmassa juuri tuossa edellä. Nyt sai soida. Hyvä. Sitten aamulla olin unissani Nana Muskuurin konsertissa. Oli ihana herätä, kun Only Love soi korvissa. Siitä jäi korvamato tähän päivään. Ajatukset kiertyivät Lea Lavenin kappaleeseen Rakkaus ja iltapäivällä alkoi soida häneltä niin. Oisko näistä joku, joka ei ole soinut vähän aikaan? Saataisin tämäkin yö kauniiseen päätökseen, toivoo Risto. Kiitos viestistä. Ootpa sä nähnyt kivoja unia. Niin se jotenkin menee aasinsillasta toiseen sitten nämä kappaleetkin. Koska oli vajausta ulkomaisista toiveista, kun näitä toiveita tässä keräilin aiemmin, niin minä nappasin tuon ensimmäisen Only Love-kappaleen esittäjänä Nana Muskuuri.

No kyllä tällaiseen kappaleeseen voi hyvin herätä. Nana Muscuria, All in Love. Liittyen tuohon kello 22 jälkeiseen aiheeseen, myös Jani Imatralta on laittanut viestin, kun me päästiin pussilakanoihin, että miten meillä on hyvä, kun kolme reikää on helppo laittaa pussilakanat peiton päälle. Siis pussilakanoissa on kolme reikää, älkää nyt viittikö. Toiveiden yöhön, siksi Jani toivookin, että vehje pitäisi ja pitäisi. Siinä tulee tämä hienosti esille, hän naureskelee.

Hyvä arjen kuvaus. Vehje, pitäs ja pitäs. Heps, mahtaiskohan arkistoista löytyä Amy Winehouse, I'm No Good tai Tom Waits, Bad As Me. Olisi kiva kuulla hyvää laulantaa. Kuullaan syysyön terveiset yön liikkujille. Näin kirjoittaa maitokuski. Amy Winehouse en ole hetken soittanut, niin mä nappasin nyt sitten sen. You know I'm no good.

Amy Winehouse, you know I'm no good. Kello on pian puoli yksi ja tähän välin kaksi liikennetiedotetta. Erikoiskuljetusta Varsinais-Suomessa Huittinen ja Turku välillä. Ja nyt tuo kuljetus liikkuu reitillä tie 9 Aura ja Lieto, tie 2224 Lieto Poikoja, tie 222 Lieto ja Turku, tie 40 Turku Oriketo ja Turku Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksella on leveyttä 8,5 metriä. Ja vielä toinen. Saan tästä sen auki, niin pääsen lukemaan. Erikoiskuljetus Satakunta ja Pohjanmaa Pori ja Närpiö välillä liikkuu nyt reitillä tie 8 Pori ja Närpiö. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen leveys on 8,5 metriä. Sinne kajahti. Anonyymi saa seuraavan toiveen. Tässäkään valitettavasti ei ole perusteluita. En ole ihan varma, että laulutaanko toi artistin nimi Asla Joe, mutta lausun se nyt Asla Joe. Baby Gay on kappaleen nimi.

0: Hustla Joe ja Baby Gay-kappale. Sellaista vähän seesteisempää tähän väliin. ABBA tulossa seuraavaksi.
1: Tervetuloa taas MS-mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS-mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Terve alkaa Eton viesti. ABBA When All Is Said and Done. Yleisesti ottaen en erityisemmin yhtyeen musiikista piittaa, mutta tämä biisi on sieltä menevimmästä päästä. Hyvää teknomusiikin kaltaista vivahdettakin löytyy, päättyy Eton viesti.

0: Radio Suomi.
1: Kiitoksia monista ulkomaisia kappale toiveita sisältävistä viesteistä. Olen nyt saanut kivan tasapainon tähän, että löytyy molempia mukavasti. Täältä voisitte nappailla listalle. Eli eiköhän me nyt saada kivasti lista rakennettua niin, että on vähän kaikille kaikkea. Juha kirjoittaa, voitteko soittaa Mamban Et ole yksin? Yhtyeellä on aina niin sympaattisia lauluja ja tarinoita miesnäkökulmasta. Romantiikkaa, melodioita, tarvitsemme nyt tällaista optimistisuutta, kirjoittaa Juha.

Mamba ja kappale Et ole yksin. Voisiko toivoa elokuvamusiikkia tälle yölle, kysyy kuulija. Faith Hillin There You'll Be Pearl Harbor elokuvasta. Kuulija kirjoittaa, että on mahtava leffa ja näyttelijät, kiitos. Ja perustelee vielä, että kyseinen biisi oli minulle tärkeä intti-aikana naisena. Muun muassa kummisetä sanoi, että et pysty olemaan loppuun, tulet maitojunalla kotiin. Vaan enpä tullut. Olin 9 kuukautta UTin jääkärirykmentistä sotilaspoliisina ja ylpeä siitä. Kaikki nuoret naiset, menkää armeijaan, älkää antako kenenkään lannistaa. Terveisin reservin jääkäri Ojanen. Okei, kylmät väreet tulee tästä sanomasta. Terveisiä sinne ja kiitos kivasta toiveesta. Faith Hill, There You'll Be.

0: Faith Hill, There You'll Be. Ja että toiveita kirjoittaa Jefu. Miten olisi Jukka Takalon biisi nimeltä Suomi? Se on hauska, mutta tunnelmallinen biisi, joka kertoo Suomesta ja suomalaisuudesta. Tukisi myös Yöradion teemaa, kerta meillä oli aiemmin aiheena suomalaiset ylpeyden aiheena olleet keksinnöt. No, kutakuinkin tuo oli se aihe, mutta asiat, jotka meillä on jotenkin hoksattu toimiviksi ja käytännön läheisiksi. Hetken kuluttua se on Jukka Takalon kappale.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnot kuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: No, kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne ei osaa siinä niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Jukka Takalo ja Suomi. Hei Laura, voisiko kuulla laulun We Are The World? Siinä on sitä kansainvälisyyttä kylläkseen. Monia huippuartisteja ympäri pallon. Terveisin Pekka Kirkkonummelta. Kiitos toiveesta. Tämän jälkeen me kuullaan kello 1 Yle Uutiset. Heikki Lukimaa toimittaa ne ja sen jälkeen vielä toinen tunti jäljellä teidän hienoja toivebiisejä. Kiitoksia vaan jo tähän saakka tulleista viesteistä.

0: Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho syyttää heikosta luottamuksesta mediaa. Kyselyn mukaan suomalaisilla on sen sijaan vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikon lopulla Valkoisesta talosta häätämät mediat, Politico, CNN ja MS Now, viivät presidentin ja kolme hänen neuvonantajansa oikeuteen. Mediat katsovat presidentin päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain ensimmäistä lisäystä kohtaan. Ensimmäiseen lisäykseen kuuluu muun muassa lehdistön vapaus. Gazassa koulut ovat avautuneet ensi kertaa lähes 3 vuoteen. Koulut suljettiin syksyllä 2023 sodan vuoksi. Israel aloitti laajat sotatoimet Gazassa sen jälkeen, kun islamistinen terroristijärjestö Hamas iski Israeliin lokakuussa 2023. Poutaa on koko maassa, pilvisyys on vaihtelevaa, sumua syntyy yön aikana paikoin lännessä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on -1 ja 7 asteen välillä. Päivälämpötila on 8 ja 16 asteen välillä.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Laura Haikala täällä Yöradiostudiossa. Mukavaa myöhäistä yötä. Ei voi sanoa myöhäistä. Voiko yö olla myöhäinen? Ilta voi olla myöhäinen. Minä sanon vaan, että hyvää yötä. Älä mene vielä nukkumaan. Kappaleita on tulossa ja niitä on listalla jo runsaasti, kuten tämä Karin toive. Illan aiempaan aiheeseen osuisi oikeastaan ihan kohtuullisen hyvin toivekappale, joka on Tango kuningas Jaska Mäkysen esittämä upea teos Minun Suomeni.

Jaska Mäkynen esitti kappaleen Minun Suomeni. Lista on nyt täynnä. Minä sain sen äskeisen kappaleen soidessa vedettyä viimeisenkin biisin tuolta listalle ja nyt ei tarvitse tälle yölle enää toiveita laittaa. Riitta sekä Maaret toisistaan tietämättä toivoivat samaa kappaletta. Riitta kirjoittaa, hei mahtuuko listalle Conchita Wurst, Rose Like a Phoenix, mutta Rise Like a Phoenix taitaa olla oikea kirjoitusasu. Toivottavasti mahtuu, on niin kaunis kappale. Maaret kirjoittaa, hyvin vaikuttava oli myös aikanaan Euroviisuissa Conchita Wurstin Rise Like a Phoenix. Itsekin nousen elämään kuin Felix lintu hiljalleen. Phoenix, miten vaan. Joka tapauksessa viesti on sama. Tämä on varmaan joillekin juuri semmoinen voimabiisi.

0: Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix soi ja toi euroviisut taas vähän lähemmäksi. Meillä on nyt ainakin kaksi euroviisuista tuttua kappaletta soinut tänä yönä. Hauskaa. Sitten seuraavaksi yövalvoja saa toiveen. Hetki vaan.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Toiveiden yöhön toive. Fredin Puhu hiljaa rakkaudesta. Paljon rakkautta ja halauksia Parkanoon syksyisestä Seinäjoesta. Seinäjoelta. On mulle vaan taivuttaa kieli. Näin täällä lukee Parkanoon syksyisestä Seinäjoelta. Kiitos hyvästä yöradiosta ja ihanille toimittajille ja kaikille valvojillekin. Hyvää syksyä. Näin kirjoittaa terveisin yövalvoja ja laittaa kaksi sydäntä viestin perään.

Freddy puhuu hiljaa rakkaudesta. Kuulija nimimerkki KMH kirjoittaa kivasti tuossa kehaisee, että tykkää mun ammattitaidosta ja tatsista ja sitten haluaa esittää toiveen, että siksi toivon Anne Bruun Big in Japan. Joskus tulee ihan yllätyksiä, ehkä sinullekin. Joo, kyllä siis joka yö melkein tulee mulle jotain yllätyksiä, kappaleita, joita mä en ole ehtinyt ennakkokuunnella, enkä ole kuullut aiemmin mistään. Ja sitten niin kuin itsekin nauttii tässä tekemisen lomassa. Niin paljon kyllä tässä, mitä 7,5 vuotta tehnyt yöradiota, niin on tullut kyllä soitettua monenlaista musiikkikappaletta, joten isolta osin nämä on jo tuttuja, mutta aina vaan löytyy. Kyllä mun mielestä joka viikko löytyy jotain uutta. Se kertoo ehkä myös siitä, että miten paljon maailmaan mahtuu erilaista musiikkia ja musiikkimakuja, koska joku sen sieltä aina sitten kaivaa takataskustaan tämmöisenkin ja tämmöisen kappaletoiveen.

KMH esitti toiveen Anne Bruunin tulkinnasta Big in Japan. En muista tätä kuulleeni aiemmin, tätä versiota. Kiitos vaan soitosta. Tämän soidessa yksi kuulija tuolla kirjoitti, että no mutta nythän tosiaan yllätti Big in Japan juuri oikeaan lähestymistapa olla tekemättä kopiota tai pastissia, vaan ihan oma juttu. Seuraava viesti. Toiveena olisi Pasi Kaunisto ja Kurjet. Tänään meni ensimmäiset aurat mökin yltä ja se on syksyn merkki jos mikä. Laulun sanoja mukaillen, mutta uutta kevättä kuitenkin odotellen, kirjoittaa Tuula Länsirannikon suunnalta.

Pasi Kaunisto ja Kurjet. Seuraava viesti. Rakas isäni nukkui pois maaliskuussa ja tyttöystäväni isä nukkui pois viime tiistaina. Molemmat rakastivat musiikkia. Haluaisin omistaa tämän kappaleen näille kahdelle rakkaalle ihmiselle. Maestro Morricone'n säveltämän Cinema Paradiso, Love Theme. Aldo ja Ile, kaipaamme teitä valtavasti. Kiitos, Krisu.

0: No oli kyllä hieno kappale. Vähän tuntui katkeavan tuo loppu kesken, mutta miten upeasti tällä kappaleella voidaan muistaa edesmenneitä ihmisiä. Kiitos Krisu, osanottoni suruun. Sinun ja tyttöystäväsi. Ennio Morricone oli tuon kappaleen takana. Mukana oli myös Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteri. Cinema Paradiso Love Theme.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena. On mistä valita.
0: Löytyisikö Punainen lanka -yhtyeen laulua Taistelija vuodelta 1976, siis Hectorin käännös Paul Simonin Bokserista? Harvoin tarjolla. Kiitos. Näin kirjoittaa Yökyöpeli.

punainen lanka ja The Boxer-kappaleesta tehty suomennos tai suomenkielinen versio Taistelija. Sitten Sinapin siemen toivoo ja kertoo, että kuulin huhua, että ulkomaista musiikkia haluttaisiin Toiveiden yöhön, niin John Lennon ja Woman-kappaletta hän siis tästä syystä toivoo. Entisen työnantajan edesmennyt puoliso halusi aina kuulla tämän biisin. Vuosi siitä taas kulunut, näin Sinapin siemen kirjoittaa.

0: Radio Suomi.
1: Hyvää iltaa, Laura. Olisi kiva, jos soittaisit Petri Laaksosen laulun Minä toivoisin niin. Pitkä aika, kun olen hänen lauluja kuullut. Kiitos etukäteen. Kivaa myöhäistä aikaa. Tervehtien, Sirkka.

Petri Laaksonen, minä toivoisin niin. Olipa kaunis ja toi piano tuolla taustalla niin nätisti Petrin äänen kanssa vuorottelee ja kulkee rintarinnan. Viesti. Kiitos hänelle, joka toivoi äsken soitettua Mamban kappaletta, osui niin tähän yksinäiseen kulkijaan. Eli viime tunnilla kun soi. Itse toivoisin kuulevani Dolly Partonin 9 to 5. Upea ja ihana artisti, joka toi tähän maailmaan niin paljon hyvää. Terveisin, nimimerkki Vivian.

0: Aina tulee tosi kiva fiilis tästä kappaleesta. Tämä on niin reipas ja iloinen. Dolly Parton 9 to 5.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, että sitäkään ei ollut vielä,
2: selvitetty.
3: Joo, samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
0: Seuraava viesti. Muutoksen tuulet koettelee. Toivoisinkin Samuli Edelmanin Reunalla -kappaletta. Se on vain jotenkin niin ihana ja antaa toivoa tulevaan, kirjoittaa Ella. Kiitoksia Ella ja toivon viestejä ja sanomaa me tarvitaankin näinä aikoina.

Samuli Edelman ja Reunalla. Hei Yöradio, kaipasit ulkolaista toivemusiikkia ja tässä semmoinen tärähtää. Suede New Generation. Biisin myötä lähtee terveisiä tehtaamme valvomoon vuorokollegoille, jotta jaksetaan vielä toinen puolikas vuororupeamastamme. Terveisiä lähettelee laborantti Mimmit, Riikka ja Taina.

Suede ja New Generation oli tämä kappale. Kaksi biisiä vielä jäljellä. Soittaisitko countryn lempeän jättiläisen, eli Don Williamsin haikean kauniin I'm Just a Country Boy -kappaleen? Ihanat sanat vaatimattomasta unelmasta. Rauhallista ja tunnelmallista yötä kaikille. Terveisin Sirkku Sipoosta.

Don Williams, I'm just a country boy. Hei, haluaisin lähettää vaimolleni tuutulaulun. Irina Björklundin ranskankielisen version kappaleesta Sininen uni. Le rêve bleu. Terveisin Markku. Kiitos Markku. Tämähän on ihana tapa nyt lopettaa meidän lähetysosio Toiveiden yö näin kauniiseen kappaleeseen, joka tuo varmasti unen monille. Siksi hyvää yötä kaikille. Mukavaa viikon jatkoa. Ensi yönä olen taas toiveissa.

0: Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen Alexander Stubb. Korkean tason viikko tuo New Yorkiin maailman korkea-arvoisimpia päättäjiä keskustelemaan maailman asioista laidasta laitaan. Kokousviikolla esillä on myös YK:n uuden pääsihteerin valinta. Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri Elina Valtonen tiedotteessaan. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerikokoukseen New Yorkissa. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliiton Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Liikennetiedotettiä 5370 Kuopio ja tarkemmin Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne on nyt keskeytetty puutavaran uiton vuoksi ja tämä sulku päättynee tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Eli tie 5370 Kuopio ja Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne on nyt keskeytetty puutavaran uiton vuoksi ja tämä päättynee parinkymmenen minuutin kuluttua. Se on 2 minuuttia yli 2. Nyt jatketaan Radio Suomen muilla helmillä.

Sani ja tämä oli kappale Muistuta mua, 2:10 on kello. Hetken kuluttua kuullaan musiikki-illasta uusinta pala ja 3:00 Yle Uutisten jälkeen sitten levylautakunnan uusintaa muutaman päivän takaa. Tässä pieniä askelmerkkejä tälle yölle.

0: Radio Suomi.
1: Tässä parhaillani kirjaan Toiveiden yön soittolistaa tuonne Areenaan, eli jonkin ajan kuluttua sekin on siellä luettavissa, jos haluat palata noihin biiseihin, että mikä se oli se ja se biisi, oli tosi hyvä. Nyt Happo Radio, puhu äänellä, jonka kuulen.

0: Happoradio, puhu äänellä, jonka kuulen. Erikoiskuljetus liikkuu Varsinais-Suomessa Huittinen ja Turku välillä ja nyt reitillä tie 40 Oriketo ja Urusvuori, tie 9 Urusvuori ja Impivaara, tie 42506 Impivaara ja Suikkila, tie 1851 Suikkila ja Pansio. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksella on leveyttä 8,5 metriä. Happoradio-yhtye on tehnyt paluun uuden albumin myötä. Kun yhtyeen nokkamies Aki Tykki ehti välillä sooloillakin, mutta nyt on vanha kopla koossa taas, kun Happoradion 8. albumi Me tarvitsemme toisiamme ilmestyi. Aki Tykki vieraili Radio Suomen musiikki-illan Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen haastattelussa kertomassa uudesta albumista sekä kaikesta muusta, mitä yhtyeensä neljännesvuosisataiseen historiaan liittyy.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Happoradion perustamisvuoden 2001 siis lista ykkösiä ja Happoradion uudelta levyltä kuunnellaan kappale Ketä hittoa mä rakastinkaan.
3: Sen jälkeen Aki Tykki yhtyeen laulusolisti meillä täällä vieraana.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Aki Tykki Happoradio-yhtyöstä.
1: Kiitoksia ja hyvää iltaa.
2: Ei siis Uniklubista, tämä myös Tero Vaarallekin terveisiä lähetettäkö.
1: Tässä on melkoinen selkkaus käynnissä.
2: On, somen huomio on taattu.
1: Mä just katsoin, että meidän se postaus oli nyt luettu 65 000 kertaa.
2: Okei.
1: Ihan hyvin tulee huomio. Kiitoksia
0: siis mikä homma, selittäkää nyt vielä kerran tyhmälle.
2: No siis Tero Vaara oli ollut Huomenta Suomessa vieraana ja sitten nämä herrat oli ollut siellä kanssa ja kaveri oli sitten, että hei Uniklubi onnittelut.
1: Joo, mä en ollut itse paikalla. Mä olin just maskissa, kun tämä oli tapahtunut. Mä tulin takaisin ja mä ajattelin, että mikä kaikilla on, kun kaikki oli aivan hiljaisia ja vaivaantuneita. Mutta sit selvisi syy. Mä sitten sanoin, että harmi kun mä en ollut, mä olisin välittömästi onnitellut myös suurlähettiläitä hienosta urasta. näin mä uhosin, en tiedä olisinko saanut sanaa suustani.
0: Mutta kuka voisi kellot seisoo?
1: Joo, kyllä.
2: Mutta siis käsittääkseni tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun jotenkin bändit menee sekaisin. Mikä ihme siinä on?
1: No kun me ollaan tullut about samoihin aikoihin ja sitten tavallaan niin kuin tämmöisellä kuitenkin modernimman suomirokin niin kuin laineilla ratsastettu ja Jussi käyttää falsettia niin kuin minäkin, niin sehän riittää.
2: No siis siinähän se tulee. Edellä kuultiin ketä hittoa mä rakastinkaan. Onko se semmoinen lause, että se useinkin unohtuu tai semmoinen asia, että ketäs tässä nyt sitten rakasti?
1: No ei se nyt kauhean yleinen tilanne ehkä kyllä ole, vaan varmaan kaikilla on vähän kokemusta ehkä jostain sen suuntaisesta, mutta ei se nyt kovin yleinen tilanne ehkä ole.
2: No niin, se on ihan hyvä.
1: Tai sanotaan, että toivotaan, että elämässä ei tarvitse koko ajan kyseenalaistaa tätä asiaa, koska sitten ei kyllä mene hyvin.

0: Just näin. Biisi on syntynyt yhteistyössä Kaisa Korhosen kanssa. Miten te päädyitte Kaisan kanssa tekemään musoa?
1: Joo, ja siinä oli myös Jonas Olsson siinä kirjoittamassa. Minähän tuossa muutama vuosi sitten myin sieluni Paholaiselle ja aloin tehdä niin kuin musiikkia myös muille artisteille. Ja siinä on ollut sellainen hyvä puoli, että on tutustunut näihin maan parhaisiin kirjoittajiin. Levyltä löytyy myös Vilma Alinan kanssa tehty fiittaus, johon mä oon myös tutustunut niin kuin tuossa muille tekemishommissa. Ja Kaisaan myös. Ja Kaisan kanssa, meillä on aika hyvä osumatarkkuus Kaisan kanssa, mitä me kirjoitetaan. Ja se on ihan kertakaikkinen nero se tyyppi. Ja se, mä tiedän jotain sanottamisesta itsekin, en koitan olla tässä nyt liikaa nöyristelemättä ja koitan olla myös liikaa kehumatta itseäni, mutta Kaisan kanssa, kun me syöttelemme toisillemme, niin jälki on todella hyvää. Ja toivottavasti saadaan kirjoittaa jatkossa vielä enemmänkin myös hänen kanssaan, niin kuin myös Happoradiolle matskua.
0: Kaisa on toisellakin biisillä tosiaan mukana ja tosiaan Vilma Alina ja Satu Laatikainen myös uusia nimiä sinänsä. Niin onko se niin minkälaista...
1: Kaikki naisia on.
0: Joo, kyllä. Mm-hmm. Onko se minkälaista työstää niin kuin jonkun toisen kanssa biisiä, koska sulla on kuitenkin aika lailla tuollainen 100% vastuu aiemmin ollut lähestulkoon.
1: Joo, no Satu oli niin kuin mun semmoisena niin kuin lyyrisenä olkapäänä niin sanotusti, että hän oli mulla niin kuin semmoinen sanotusparraa ja sitten siinä yhdessä biisissä hän vaikutti niin paljon, että mä halusin merkata hänelle myös niin kuin osuudet sieltä itse biisistä. Mitä sä kysyitkään?
0: Niin, minkälaista se on niin toisen kanssa työstää, koska se on kuitenkin...
1: Mullehan se on niin kuin periaatteessa nyt ollut tuttua, koska mä olen kirjoittanut niin kuin näiden on tuttuja tyyppejä ja kavereita. Mutta toki se, että Happoradiolle tehdään, oli se pieni kynnys ja kyllä me siitä niin kuin Haapasalon kanssa käytiin keskustelua, että ollaanko me siihen valmiita. Ja meillä on kuitenkin aina se, meillä on hirveä halu kehittyä ja päästä eteenpäin ja niin kuin tehdä jotain paremmin kuin ennen. Ja sitten kun on 25 vuotta soittanut sitä aamolliin, niin se rupeaa olemaan kuultu. Että tavallaan niin kuin me ei ehkä nyt itse, se tuli oikeastaan varmaan viime levyn matskuja tehtiin joskus silloin vuosia sitten ja sitten mä jotenkin tajusin, että meillä pyörii samat referenssit, samat Radioheadin OK-computerit pyörii ja Car Park Northit ja Mevit, mitkä meillä pyörii vuonna 2005 siellä niin kuin studiossa. Että pitäisikö meidän niin kuin hakea jostain muualta niin kuin vähän niin kuin tuoretta innotusta. Ja sitten tavallaan tämä muiden ottaminen tähän kuvioon niin on tuntunut ihan hirveän luontevalta. Ja mun mielestä esimerkiksi tämä biisi nyt kuulostaa jotenkin tosi freesiltä happikselta. Kyllä se on kuitenkin sit happista, kun me soitetaan ja minä laulan, niin se, kyllä se, niinku, se on niinku, olettaisin ainakin, että aika tunnistettavaa Happoradioa, vaikka onkin jollain tavalla tuoretta ainakin omaan korvaan.
0: Me tarvitsemme toisiamme. Tuo albumi nimeltänsä tuossa levylautakunnassa, kun olit viikonloppuna, niin sä totesit, että albumilla mennään tulisten rakastumisten, vaikeiden erojen, raivoisien, ruuhkavuosien kautta toteamuksen, että yksin täällä ei pärjää kukaan ja me tarvitsemme toisiamme. Se on hienosti sanottu.
1: Mä oon vieläkin ylpeä.
0: Kuinka iso tuommoinen niinku haaste ja kuinka iso rooli albumin nimillä on teidän bändissä?
1: No sillä on, meillä on aika surkeita nimiä historiassa. Ja mä otan niistä täyden vastuun. On meillä myös muutama onnistuminen ja mä otan niistäkin täyden vastuun. Nyt oli taas semmoinen tilanne, että tiedettiin, että se pitää olla niin kuin nyt kahdessa päivässä se albumin nimi, koska meidän pitää saada kanne tehtyä ja tavallaan se. Ja se tuli niin kuin viimeisellä mahdollisella hetkellä. Et meillähän on täällä biisi nimeltä Me tarvitsemme toisiamme ja sehän toimisi hyvin otsikkona. Ja nyt taas tuntui siltä, että se oli hirveä tuuri, että se sattui olemaan mun mieleen siinä just oikealla hetkellä. Mä en... Onneksi enää edes muista, mitä ne muut vaihtoehdot oli, mutta voin taata, että ne oli huonompia vaihtoehtoja. Ja sitten kun se, itse tykkään albumikokonaisuuksista, mutta kun se albumikokonaisuus tavallaan, sitä voi olla vaikea nähdä siinä niin kuin kesken sen tekemisen, että tavallaan sitten vasta kun biisit löytää oikean järjestyksen ja sen otsikon, niin sit sen ehkä niin kuin vasta kunnolla itsekään ymmärtää, mistä tässä on niin kuin tullut puhuttua. Nytkin me tehtiin varmaan siis... Normaalistihan me tehdään aina se 10 biisiä per albumi ja laitetaan ne kaikki levylle ja se on siinä, mutta nyt me tehtiin varmaan 20 biisiä, josta nämä valittiin. Elikkä niin kuin nyt oli silleenkin vielä vaikeampi hahmottaa, että mistä tässä on kyse. Nyt kun ne biisit on järjestyksiä, siinä on otsikko ja sen kuuntelee alusta loppuun, niin musta on ihan selkeä. Se on ihan kokonaisuus. Niin. Mutta se on vaikea.
2: Tässä on 5 vuotta vierähtää teidän edellisestä studioalbumista. Siinä oli sitten se kokoelmalevy, jossa laitoitte vanhoja kappaleita uuteen uskoon siinä välissä. Niin millaista aikaa tämä on ollut? Sä oot soolouraakin tehnyt. Radio Suomessakin on soinut monet Aki Tykin soolokappaleet tuossa välissä. Ja nyt taas sitten Happoradion kanssa uutta levyä. Ja minkälaisia nämä viime vuodet on ollut?
1: No meillähän oli semmoinen tilanne bändissä silloin tuossa vuoden 20 tienoilla. 21 on tullut se edellinen albumi. Meillä ei ollut kauhean hyvä meininki bändin sisällä. Meillä oli niin kuin, se oli vuonna muistaakseni vuonna 2019 joku, mä päätin tämän soololevyn. Ja se liittyi just siihen, että musta tuntui, että meidän bändi tarvii jotakin herätystä, jotakin semmoista ikään kuin jääkiekkotermeinä mä oon käyttänyt, että vaihdetaan maalivahtia tai niin kuin, että tehdään joku semmoinen herättävä liike. Että me vähän rupesi semmoista olemaan semmoista leipääntymistä, että kaikki tullaan vähän niin kuin töihin. Kukaan ei tee tavallaan mitään ekstraa, että kukaan ei tee enää niin kuin intohimosta tätä hommaa, vaan sen takia, että tämä on meidän duuni ja tästä tulee niin kuin kuukausipalkka. Ja sitten kun mä ilmoitin, että mä tein sen soololevyyn, niin se oli tietenkin hirveä shokki muutamille bändin jäsenille eritoten, mutta sitten kun sitä selvittiin ja mä sain puhuttua sen, että ei ole tarkoitus hajottaa bändiä pysyvästi, pari tyyppiä siellä pelkäs, että sä teet kuitenkin jonkun hitin ja sitten sulle käy Antti Ketos, että sitten tämä meidän bändi on siinä.
2: Olisitpa sylissä. Niin,
1: mutta onneksi en tehnyt hittiä. Mä tahallani en tehnyt sen takia isoa hittiä, että saatiin jatkaa vielä bändillä. Mutta se, mihin olin tässä menossa, niin se, että tämäkin ratkaisu olisi tehty sen takia, että meidän bändi pystyisi tekemään pitkän uran. Elikkä periaatteessa, jos mä en olisi tehnyt sitä soololevyä siinä välissä, niin mä en usko, että bändi jaksaisi, että me oltaisiin nyt näin täällä intoa tässä menossa.
2: Eli maalivahtia kannattaa välillä vaihtaa, kunhan ei tee niin kuin jokerit, että vaihtaa sitten koko ajan, kun kukaan ei saa mitään kiinni.
1: No mä en tiedä jokerit ja maalivahti tilanteessa, mutta if you say so, niin se on sitten
0: uskon.
1: Kyllä.
0: Tässä haastattelun puolessa välissä meillä on aina tapana soittaa joku vanhempi biisi, ja olisi tietenkin ollut helppoa ottaa sieltä joku Shekevaara tai Kirsipuu tai Pelastaja, mutta ei, mepä mentiin vähän syvemmälle historiaan.
2: Onko tämä nyt sitä syvään päätyä?
1: Tämä on siinä. Tämä on syvällä.

0: Miten sun Aki tykki 22 vuotta myöhemmin Linnusta sammakoksi kappaletta, nyt kun kuuntelet vuonna 2026, niin millä korvin?
1: Tuolta vähän punoittavin korvin.
0: Kui?
1: No se on vähän humoristinen laulu. Tosin me itse soitettiin tää treeneissä. Viimeksi soitettiinko eilen, että kyllä se laulu elää mukana sillä. Meillä oli aikamoiset pitkät ajat, että me hävettiin tätä biisiä niin paljon, että me ei kehattu soittaa, mutta sitten tässä ei se jaksa enää hävetä mitään. Meillä on siitä itse aika hyvä sellainen akustinen versio, mitä me ollaan soiteltu keikolle jonkun verran. Ehkä soitetaan tänäkin syksynä, saa nähdä.
2: Se oli Happoradion kakkosalbumilta Pienet ja keskisuuret elämät ensimmäinen, jolla Aho Haapasalo oli mukana. Millaista aikaa se oli Happoradion maailmassa? Silloin ei ollut suuri yleisö vielä löytänyt ja isot hitit oli vielä tulossa. Ja ehkä jossain arvostelussakin bändiä haukuttiin.
1: No jonkin verran. No se oli vaikeaa aikaa, kun se ensimmäinen levyhän meni silleen huurussa ja intona ja... Ekat levythän on usein niin sanottuja kokoelmalevyjä, koska mekin oltiin ties kuinka pitkään tehty musaa, niin sitten sieltä vaan poimittiin niitä ikään kuin melko valmiita biisejä. Ja sitten oltikin yhtäkkiä tilanteessa, että no debyytti tuli 2003 ja tämä tuli 2004, että sitten onkin vuosi aikaa tehdä niin kuin levyllinen uusia biisejä. Ja sitten vielä kitaristi ja toinen biisintekijä sitä kautta vaihtui. Niin se oli aika sekavaa aikaa. Mä muistan, mä laittelin silloin yöllä baarista tuotteille viestiä, että ei tästä tule mitään, että auttakaa. Teille tämä on vain yksi levy, mulle tämä on elämä. Ne oli aika surkeita ne viestit siihen aikaan, mutta kyllä siitä sitten selvittiin. Levy ei ole uramme paras, mutta se oli ehkä semmoinen kasvukipuvaihe, että ehkä se vaadittiin siihen.
2: Ja se oli muuten myös semmoista aikaa vielä, että tavaramerkki Pipo ei ollut vielä löytynyt,
1: ei ole,
2: eksytynyt
1: ei ole.
2: Päähän.
1: Se tuli seuraavalle sitten vaan.
2: Joo. Mistä se on muuten alkanut se Pipo?
1: Se tuli 2005 sitten, kun tämä tuli 2004, eli 2005 alkuvuodesta me oltiin 5 viikkoa hiihtokeskuskiertueella.
2: Niin,
1: me soitettiin Lapissa siis ulkoilmakeikkoja niin kuin Rinteessä. Ja sitten oli ihan niin kuin käytännön sanelema, että Pipohan pitää olla päässä. Ja sitten Haapasalo sanoi kerran, että jätkä näyttää tähän rokkitähdeltä. Siinä se on nyt ollut sitten 21 vuotta päässä sen jälkeen.
2: Siis sama Pipo.
1: No ei ihan sama. Täytyy vaihtaa. Meillä oli silloin sellaiset Rautian sponsoripipot siellä, kun se oli siellä rundilla mukana. Pipoja on kyllä mennyt aika läjä tässä.
2: No. Näinä päivinä toi bändin levy- ja julkaisutahti ei ole ihan niin nopea, mitä se oli silloin alkuaikaana. Mitä sulle albumin julkaiseminen näinä päivinä merkkaa?
1: Kyllä se iso asia on joka kerta, että nyt meilläkin tosiaan 25 vuotta ja tämä oli 9. albumimme, niin että ei niitä niin kuin liian usein tapahdu. Nyt me ei tosiaan anneta mennä 5 vuotta seuraavaan albumiin, että nyt me ruvetaan saman tien tekemään uutta ja mä luulen, että ensi vuonna julkaistaan uutta materiaalia taas. Että koitetaan nyt tahkota, kun tekee mieli ja on intoa ja olemme taas kunnianhimoisia, niin kuin sanotaan.
3: Onko tämä Antti Ketosvaihe, eli Soloura, toisin sanoen, onko se jäänyt toistaiseksi hyllylle?
1: Toistaiseksi hyllylle, joo. Kyllä mulla on haaveessa vielä joskus tehdä jotain, mutta et nyt taas keskitytään täysin Happikseen. Ja niin kuin, koska mä ei voi keskittyä 2 asiaa yhtä aikaa, että mä en voi tehdä. Silloinkin, kun mä rupesin tekemään sitä edellistä soololevyä, niin mulla oli tärkeää, että meidän piti saada se edellinen levy kokonaan valmiiksi, että mä en joudu ikinä tilanteeseen, että mulla on tämmöinen biisi-idea. Olisiko tämä Happiksen vai mun soolon, että mä en halua joutua tekemään sitä valintaa. Nyt väännetään vielä Happista toistaiseksi. Sitten jos Happi tarvitsee pienen hengähdystauon, niin sitten minä teen taas semmoista iskelmää. Että
3: niin se oli selvästi iskelmällisempää, nimenomaan se soolomateriaali.
1: Joo, no se mun korvanne biisit nyt on aika lailla samaa meininkiä. Okei, niitä kirjoitin kaikkia aina hirveän monen eri tyypin kanssa. Mutta siellä oli meillä oli se, että särökitaraa ei oikein niin kuin sallita, niin se muutti tietenkin sitä yleissoundia aika paljon pehmeämmäksi. Ja se oli se, niin kuin se tarkoituskin.
2: Joo, se oli hauska, kun AHOkin julkaisi soololevyssä ja sitten kun pistää ne yhteen, sun soololevy ja AHO-levy, niin se on Happoradio sitten.
1: Kyllä, se oli, tuli itsellekin aika yllätyksenä, kun kuuntelin niitä, että Haapasalolla tulee ne semmoiset angstisemmat ja säröisemmät ja vähän riitaisemmat asiat ja multa taas sitten se ihana popmusa sinne.
3: Niin kuin, Satulinna ja Satumaata.
1: Kyllä, just näin. Sitten kun nämä yhdistetään, niin yhtäkkiä alkaa kuulostaa Happikselta.
2: Kuunnellaan vielä yksi biisi ja se on se biisi, mistä jo puhuttiinkin, toi Vilma Alinan kanssa tehty RIP-niminen biisi. Sä päädyit Vilman kanssa tekemään tuossa hänen soololevylleen silloin muutamia vuosia sitten.
1: Joo.
2: Musiikkia 5 vuotta sitten Jäljillä-niminen biisi on syntynyt. Miten te ihan alun alkaen päädytte tekemään biisejä yhdessä silloin?
1: Me oltiin siis samalla kustantajalla. Mä tein HMC:n kanssa dealin ja sitten me itse asiassa mentiin silloin Vilman ja Ilkan kanssa studiolle sillä mielellä, että me tehdään biisi Suvi Teräsniskalle, mutta sehän päätyikin Vilmalle itselleen. Silloin kävi niin. Ja sitten me on jotain kirjoitettu muutenkin sen jälkeen. Me yritettiin myös soololle tehdä vissiin yhtä kahtakin biisiä, mutta ne ei koskaan sitten valmistunut. Mutta oltiin kuitenkin tekemässä. Ja nyt sitten tuli mieleen, että koska mä dikkaan siis Vilman myös laulusoundia kirjoittajan lahjoista puhumattakaan, niin pyysin sitten hänet tulemaan ja hän tuli mielellään, mutta sitten hän hieman rupesi kiemurtelemaan, kun mä sanoin, että mä ajattelin, että me tehdään murhaballadi, jossa sinä murhaat minut, koska hän ei ole kauhean murhanimoinen ihminen. Mutta sitten mä saatiin puhuttua ympäri, kun ei sitä nyt ihan suoraan sanoa ja nyt mä voin tässä haastattelussa kertoa siitä, että siitähän siinä on kyse. Biisistä tuli mun mielestä ihan mielettömän hieno.
2: Jos olemme jotakin oppineet tämän haastattelun aikana, niin Aki olikin kova puhumaan ihmisiä ympäri.
1: Ilmeisesti joo.
3: Eikö me laiteta rip soimaan tähän haastattelun päätteeksi. Yes. Uudelta levyltä. Kiitoksia, Aki Tykki.
1: Kiitoksia.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Kello on 2.40 ja musiikilla on uusina jälkeen kuunnellaan Pekka Ruuskan Ikivihreä, Rafaelin enkeli.

Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Ennen kuin päästetään Vesta ääneen, niin liikennetiedot. Tilanne ohi tie 58 Haapajärvi. Eli tilanne ohi Haapajärvi, tie 58.

0: Vesta, rakastut muihin tyttöihin.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Elton John ja Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Joo, eihän kenenkään sydämiä pare mennä särkemään. Augusti Koivisto seuraavaksi vuorossa ja ensimmäinen päivä.

0: kellään ei ehkä ole näin pehmeää ääntä kuin Aukusti Koivistolla tuolla kukoistaa sanan lopussa. Ensimmäinen päivä oli tämä. 2.55 on kello ja Haikalan yö alkaa olla loppusuoralla. Ehkä sinunkin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen uutisia vielä Halo Helsingin vuoro ja Hulluuden Highway.

eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin asti. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa, eli alijäämäinen. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho syyttää heikosta luottamuksesta mediaa. Kyselyn mukaan suomalaisilla on sen sijaan vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin.